0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Эсенсиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Азыркы кездеги күндүн катылышы сугат сууга болгон талапты күчөтүүдө. Мындай жарылган жагдайды эске алган Рескоздагы сугат тармагында кызмат өтөгөндөр абалдан арылуунун абалын издеп табышууда. Натыйжада өлкө аймагында суу туура жана сарамжалуу пайдаланып, сугат иштеринин натыйжалуу ишке ашышына негиз жаралууда. Жайдын ысык аптабы алыскы баткен районунда катуу тиет. Ошого карабай сугат иштери маалында жүзөгө ашырылып, суу туура бөлүштүрүлүп жатканын райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Султан Эрматов телефон аркылуу маалымдады.
2: Жүргүзүлүп жаткан сугат иштери тууралуу маалымат берсеңиз, кандай иштер жүзөгө ашып жатат азыр?
3: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын сугат мезгилинде дыйкандарга суугасуу берүү боюнча маселе негизи жок. Жүргүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баарыбыз тең менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мына чек ара маселелери чечилгенде Тажикстандан өткөн Карабак айыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди. Андан тышкары 130 гектар жерде суу маселесин чечиш үчүн 2 жаңыдан суу кудугу сатылып бүттү. Бул жакынкы күндөрдө 15 күн ичинде, июль айынын ичинде да иште берүү пландаштырылып жатат. Мындан тышкары ошол эле эмеде Баткен районунда Төрткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала айылында дагы 2% казылды. Алдагы ушул июль айынын ичинде акыркы 10 күндүгүндө ишке берилүү күтүлүп атат. Ушул эле бактарда Тажикстандан өткөн Чоң Талада 2% бар болчу, аны өз убагында техникалык себептер бар эле оңдоп быйылкы жылда берилип турат. Базналар боюнча ушундай.
4: Эми Султан мырза, райондогу аймагында тамчылатып сууруу боюнча кандай иштери жүзөгө ашып жатат?
3: Баткен районунун аймагында тамчылатып сууруу боюнча бизде мамлекеттик бюджеттен каралып Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Жер айылында 142.5 гектар жерге тамчылатып суугаруу иштерин азыркы күндө бассейни бүттү. Негизги трассаларга трубалар орнотулду. Азыр ички бөлүктөргө трубалардын түтүктөрүн орнотуп атат. Быйылкы жылды күзүдө бак отургузууга пландаштырылып атат.
4: Деги ушул тамчылатып суугарууга өтсө ушул бир натыйжалуу экен, пайдалуу экен деген барбы дыйканда?
3: Дыйкандар бар. Бизде азыр ошол Жаңы Жердеги эмени бир кооператив түзүлүп, кооператив алып атат жерини. 143 гектарды бир кооперативде, кооперативдин мүчөлөрү 212-220 киши болуп окшойт. Алар бир кооператив болуп, кооперативге берилди ошол жер 2.5 гектар жер. Бул нерсени эртең ачып биз көчөттү отургузуп ошол кооператив менен көрсөтөбүз деп атабыз. Ошол эле убакытта андан сырткары дагы жерлерде мындай тамчылатып суугаруулуктарга элдерге сунуш жасасак, кооператив уюштуруп жаңыдан кылсак болот. Күң жерлерди, баягы сыраңы жерлерди уюштуруп суу жеткизип дегенге элдер туура түшүнүп жакшы кабыл алып атат.
4: Эми айтсаңыз да, могул ички чарба сугатка өзгөчө маани берилип атпайбы азыр? Ушу ички чарбалык сугаттарды мындай оңдоо, анан калыбына келтирүү, сууну сарамжалдоо, ысырап кылчылыкка жол бербей пайдалануу алкагында кандай аракеттер көрүлүп жатат?
3: Азыркы эмеде суу берүүдө бизде мурдагы АОПлар жоюлгандан берки жагы биздин суу чарба кызматы 1-2 катардагы каналдарды суу чарбага алынган. Андан кийинки катардагы каналдар 3-4 катардагы каналдар айыл өкмөттүн карамагында калган. Буну биз жеткизип берип атабыз. Ички чарбалыктарда кичине ремонт иштерде эме болуп атат, акталган болуп атат. Ички арыктар 3-4 катардагы. Бирок ошол 3-4 дөгүдө Эгерде акча каражат болуп, үч майлар менен о камсыз кылтырса айыл өкмөт тарабынан биз техника берип тазалоо иштерге жардам берип атабыз. Кызмат акысы жок, биз эле техниканы беребиз, аларды бүтүнүн куюп туруп эле тазалап атабыз. Жер каналдарды.
4: Суунун пайдаланган боюнча акы кандай чогултулуп атат? Жакшы эле мында проблема жокпу?
3: Акча чогултуу боюнча баары жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон. Шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетке барып берген. Мисалы Баткенде эки эген алганга шарт бар. Мындай шарты оор болгону менен эми көбүрөөк койсоң көбүрөөк төлөйсүң деген маанинде түшүндүрүп айтсак түшүнгөнү түшүнүп кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
4: Эми мурун жанагы кичине окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мында жолго коюлганбы?
3: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй анан элдин ортосунда сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган.
4: Эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
3: Быйылкы жыл алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүп туруп системасы толук даяр болсо сууну берип туруп күздө ошол 143 гектарга бакты отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Сууга суунун ушул берилген сууга суунун кызмат акыларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планды аткарыш ушул. Анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды, пландарды иштеп чыгуу.
4: Эми Султан мырза, районду суу башы катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
3: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, саясатыны туура кабыл алса экен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге бак тарактарынан 2026-жылы мол түшүм алып, токчулук, жакшы ийгиликтер каалайбыз элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
1: Албетте, күндүн ченеминен жогору ысышы суугат иштерине аз да болсо кедергисин тийгизбей койбойт, дейт Жалал Абад облусунун Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиев. Ошондуктан талаш үндүктөрүн маалында сугарууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
4: Бул күн катуусуп атпайбы?
5: Ооба, ооба.
4: Ушундай шартта суугат сууга болгон талап күчөгөн жокпу?
5: Күчөйт да.
4: Жөнүндө айтып берсеңиз мындай.
5: Суу маселеси өтө зарык болуп атат да азыр. Бизде азыр райондо суугат маселесин карап бир да жерден үзүлдүк чарбалар аракет кылып атат. Сузак райондук суу чарба башкармасы да үтүн оңдошуп бузулган.
4: Көйгөй жокпу?
5: Көйгөй жок, жок, жок. Биз бир гана ушу Көбарт айыл өкмөтүндө насостук станция бар, ушул баягы союз мал менен бери эскилиги жетип тез тез бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе. А так кичинекей самочок келген каналдардан проблема жок. Суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдан.
4: Жетиштүү эле.
5: Жетиштүү. Былтыр өтө азайып кеткен да, вообще азайып. Быйыл жаан жакшы жаап, кар жаап, быйыл жакшы. Суунун өтө тартыштыгы жок да.
4: Азыр Сузакта кандай айыл чарба иштери жүрүп жатат?
5: Сузакта азыр уборка жүрүп атат, жыйноо, оруп жыйноо. Түшүмдү. Кудай арпаны оруп жыйноо. Эң негизги ушул болуп атат. Бир жуманын ичинде аяктайт.
4: А түшүндүрүү кандай болуп атат?
5: Түшүндүрүлүк жогорку зоналарда билесиз да, Сузак районун 2-2 бөлүнөт, ылдыйкы жогорку деп. Ылдыйкы зоналарында буудайды өтө эле көбөйүшпөйт. Бирок эккен арпа буудай эккендердин түшүмү өтө жогору болгон жок. Орто былтыркыдан бирок 6-7 центр жогору. А быйылкыга жогорку зона жакшы түшүм алып атат, жакшы түшүм алып атат. Жаңгыр жакшы жаады быйыл. Өтө жагымдуу климат болду да. Күндүзү түндөсү жаап, күндүзү күн ысып.
4: Сузакта пахта бар да, э?
5: Я.
4: Пахтаңыздар бар да.
5: Пахтабы?
4: Ээ.
5: Пахта бар, бирок аздан көлөмдө. Былтыр
4: канча гектар жерге пахта эккенсиздер?
5: 294 гектар.
4: Аны каалала турган заводуңуздар да бар да?
5: Заводубуз бар, бирок баасы арзан болуп, быйыл көп дыйкандар эккенден баш тартышты да. Сатылышпай.
4: Баасы көтөрүлбөй атабы, э?
5: Баасы арзан болуп атат, ооба, өтө арзан болуп атат. Жүгөрүгө көп басым жасап атат азыр бизде райондо. Себеби тоит маселесин билесиз да.
4: Ооба.
5: Soyut meselesi hem jalanla bedeminin saman bolgostan bul silosko jübörüne erişip öte jogorku tuşmalı odat anan marjinalistigine jakşı eken da prebile. Kudaya караганда, бедеге караганда silos soyut soyutту өтө көп көбөйтүп атышат. Жандык жүгөр да көбөйүп атат.
4: Ал Сузакта мал чарбачылыгы кандай болуп атат?
5: Мал чарбачылыгы жакшы, мал чарбасы, мал чарба өтө көбөйгөн, мал саны көбөйдү, жылтыр жындагы көбөйүп атат.
4: Жайытыңызда жетиштүү элеби?
5: Жайытыбыз жетиштүү. Быйыл бизде бир көп жылдан бери чечилбей жаткан Саймал таштагы Сузак районунун жери кеткен да. Жайыты кеткен эле жанагы эми корукта. Быйыл чечилди, быйыл жакшы уруксат беришти. Бизде азыр көп мал дошака киргизип жайлаштырып алдык быйыл.
4: Районда мал базар бар да, э?
5: Мал базар бар, азыр жаңы мал базар да курулуп атат, муниципалдык болуп. Мал базардан эме жок, көйгөй жок.
4: А касапканачы?
5: Касапканалар жетиштүү. Касапканалар бар.
4: Эттин баасы кандай болуп атат азыр?
5: Эттин баасы 800 сомго жетип калды. Туурасын айтыш керек да, 700 сом. Кармаш кыйын болуп атат. 800 сом, 750 сом, 800 сом.
4: А малдарды эмне учурунда эле жүрүп атабы?
5: Малдар той жетиштүү болуп атат. Быйыл өтө жакшы той. Жамгыр менен экинчи орун бедедер болуп калды. Мурда суармайынча болбойт эле да. Быйыл жамгыр жакшы жаап, кайрагы жерлердеги бедедер экинчи мал алып атышат.
4: Жашылча жемишиңизде кандай болуп атат?
5: Жашылча жемиш жакшы, жакшы. Бардыгы картошканын биринчиси түшүп, базарга элди камсыздап, арзандап кичине болсо дагы мурунку баасына 30 сомго чейин түштү баасы. Жакшы бирок. Жашылча жетиштүү.
4: А эме айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
5: Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү боюнча бизде азыр эң чоң бир проект бар, балыкты иштетүү боюнча. Ал жакында ишке кирет, балыкты экспортко чыгарып кайра иштетүүнгө өтө чоң суммадагы ишканасы болот, вложение болот. Анан баягы логистический борборлорду куруу боюнча аракеттер жасап атабыз, логистический борборлорду. Себеби сактап, азыркы түшкөн продукцияны арзан кылбай сактап туруп, кийинчерээк саткангача ошону жолго коюлду аракет болуп атат, бирок болуп атат, мындай банктагылар кредит бербей коюп, ушундай бир маселелер бар.
4: Аз Сузакта күрүч өстүрөсүздөр, э?
5: Күрүч бар бизде, күрүч бар. Бул өткөн жылы күрүч көбүрөөк эле 3200 гектарда. Мына биз дыйкандар негедир былтыркы баасы өтө арзан болуп кетти. Анан биз сунуштадык, күрүчтү азайткыла, себеби бул күрүч сууну да көп талап кылат, суу жетишпей аткан учурда. Анан бул иш азыраак азайтышты, бирок баары эккендер эге берет экен, шал болгон плантацияларды кайта кайта өзгөртө албайт да, билесиз да.
4: Ооба.
5: Шалы деле жакшы эгилди бул элде. Суу дагы жакшы кеңири, бул жакшы эле болуп атат.
4: Негизи кара дарыяда өсөт да күрүчтөрдү, э?
5: Кара дарыяда бардык эле ошол ылдыйкы жайларда бар, Сузакта, Кызылкөлдө.
4: Эми
5: Кызылкөлдө
4: Темирбек мырза айтсаңыз, могу органикалык азык өндүрүүгө кандай көңүл буруп атасыздар?
5: Органика боюнча биз аракет болуп атат. Бизде райондо азыр бир клубника өстүргөн чарбабыз бар. Ал только неме менен өстүрүп атат ошо. Органика менен өстүрүп экспорт кылып атат.
4: А Күнөшкана барбы районда?
5: Эбес.
4: Күнөшкана барбы Күнөшкана?
5: Күнөшкана бар. Бизде бирок жеке менчикте баягындай өтө чоң объемдо жок. Барып айыл өкмөтүндө 10 гектар жерди ээлеген Күнөшкана бар. Өтө чоң. Помидор, бадырың.
4: А тамчылатып чыгарууга кандай көңүл буруп атасыздар?
5: Тамчылатып чыгаруу боюнча аракеттер болуп атат. Аны биз түшүндүрүп дыйкандарга анын пайдасын көрсөтүп далилдеп. Мына былтыр өткөн жылы Көгөрт айыл өкмөтүнүн кайрагы жерине жамгырлатып чыгаруу боюнча курдурганбыз мамлекеттин колдоосу менен жана айыл чарба министрлигинин 80-20 деген программасы бар. 80-20 менен курдурганбыз, мына жакында ишке беребиз. Кайрагы жерден сууну чыгарып жөнөкөй дагы эмес, жамгырлатып экономия болушу. Азыр долбоор кетти, быйыл билесиз да, азыр бизге дыйкандар келип атат. Биз алардын баардыгын эсебин алып банктарга жөнөтүп атабыз, кандай жолдор бар, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек экенин.
1: Ошо облусунун дээрлик бардык райондорунда сугат суу планда белгиленген тартипте бөлүштүрүлүп жатканын облустун суу чарба башкармалыгынын башчысы Руслан Абидиллаев билдирди. Азыркыдай күндүн ысык учурунда түнкү сугатка көбүрөөк маани берилип жатканын ырастады.
4: Ой, күн катуусуп атпайбы?
5: Ооба.
4: Ушундай шартта сугатка болгон талап күчөп атабы? Кандай болуп атат азыр?
5: Ооба, өтө катуу. Өтө катуу күчөп атат. Суга болгон суроо талаптар, биз болгон суулардын бардыгын каналдарга максималдуу жүктөп, ооран ыкмасын колдонуп, кезектешип суугаруу графиктерин түзүп, райондук облустук штабтардын чечими менен суларды бөлүштүрүп берип атабыз.
4: А түнкү сугатка көңүл буруп атасыңарбы?
5: Түнкү сугат, күндүзгү сугат график менен. Мисалы, Карас районунда Акбура дарыясынан суу ичкен 4 чоң канал бар. Южный, Улан, Чекелик, Кайырма деген. Ошол эки каналга 5 күн берип, эки каналга 5 күн суу токтоп турат. Ошондой график берип атабыз. Караван менен Окат районунун ортосунда суу бөлүштүрүү ошондой график менен берилип атат. Бардыгы бир мезгилде бардыгынын суроо талабын камсыз кылып бере албайт. Каналдардын суу өткөрүмдүүлүгү андай немеге кубаттуулукка жооп бербейт. Андай чоң суу дагы жок да, дарыялардан суунун келиши аз болот.
1: Азыркы аба ырайынын ысык күтүлүшү сугат тармагын артып баш жоопкерчилик артты. Мындан чыгуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарындагы суу чарба кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Турду улантабыз. Азыр айыл чарбасын ар тарапты өнүктүрүү алкагында айтылып, нарымдардын жасалып жатканынан кабардарбыз. Бул министрликке кесипкөй адистин келиши менен белгилеп кетелик. Жаңылыктардын орун алып жатканын белгилеп кеткибиз келет. Ошондуктан быйылкы жыл агрардык тармакта ири илгерилөөлөр орун алып, кырманыбыз даңга турот деген илгери ниет бар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана карыштуу түйүндөр жана министр Эрис Акынбеков бүгүнкү уктуруубуздун коногу. Анда кеп башынан болсун.
6: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Өзүңүздөр да көрүп атасыздар, быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатып, же болбосо баягы орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80%дан ашык өтүп калды. Нарын анан Ысык Көл областарында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо аба ырайы болсо, эгерде созулуп калса июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Ал жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семиртиш менен маселе болбосо, быйыл жер семиртиш менен маселе бар. Жерлерде жер семиртиш аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүчү май кымбаттаса сөзсүз түрдө башка тармактагы сөзсүз терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да терс таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет. Бул боюнча чечүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен бир эки жума, бир 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем бир жума ичинде жер семиштер келет деп. Жер семиштер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бирге кымбат болуп атат. Себеби жер семиштин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семиш жеткирип бердик. Бирок концептуалдуу системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар, ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор аз иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводдун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз 2030-жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Садыр Ожоевичтин тапшырмасы бар Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидияга алабыз. Балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу, же дотация болобу, ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбат болот, бирок баягынын кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен, бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Тажикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып, жакынкы арада күйүүчү май боюнча чечим чыгарат. Бүгүнкү күндө мен анда кененирээк айтып берейин. Бул боюнча жер семирткич бизге керектүү, бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семирткичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семирткичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семирткичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80 пайызы жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материал болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал-Абад областынын Кучкар Ата шаарчасында тегерегинде, анын алкагында Жалал-Абад областы өзүдөн чыккан Жалал-Абад шаары деги өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткич сала албайбыз. Эмне себептен Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар? Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар, себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан, биз ал президенттин тапшырмасынын үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007-жылдары да бир сыйра каралган, мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында. Кара кече же болбосо Минкуштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө же болбосо Баткен сүлүктүн ушул алкагында азыр бүгүнкү текшериштер жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бул жерде биринчи кезекте өкмөттүн жоопкерчилиги, сиз айтылган ушул суусактагычтарды алдын ала салынып, бүгүнкү күндөгү биз карма өзүбүздүн суусактагычтардын КПДлары толуп калды, КПДсы түшүп кеткен, себеби ичине лайт болуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чабып берип, бул биздин өкмөттүн, анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды, биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерде дыйкан эмне септи, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрө элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ошол кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талаалардын ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай
7: алдын алуу жумуштар.
6: Бул мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогалып кетчү жумуш да. Мен биринчи баштабадым, бул мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек. Каралма качынын да биз суусактар качы пландаштырганбыз, ал жерде 3 форматта караганбыз. Азыр бирөөсүнө токтолуп атабыз, жергиликтүү элдин ою менен, алардын пикири менен бир мындай компромисске келдик. Биздин оюбузда биз ал жерге чоңураак салалы, себеби бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суусактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биздин суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттер кетпесин деген багытта. Бул мындай кандай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат, биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип андан кийин беришибиз керек деген тарзде да. Анан ошол ар бир коктуга салабыз суусактагычтарды, өзүбүздүн суусактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максатта. Каралма боюнча биз чоңдон азыр кичинекей суусактагычка өттүк, ал суусактагычты элдин пикири менен сала турган болдук. Андан тышкары эми тиги жер семирткич завод боюнча айттыңыз, ал боюнча бул биринчиден ошол инвестордун Кыргызстанга болгон көз караш. Бул бая айттым, чоң миллиарддаган долларлар болот. Буга чейин ал ошол инвесторлор келип кетип бир мындай туруктуу болбой аткан. Мына азыр президентибиздин колдоосу менен ушул долбоорлор мына мамлекеттик деңгээлге чыгып ушу жакынкы арада ишке ашылып баштайт. Ошол азыркы айтылган таш көмүр болобу, же болбосо сүлүктүүдө болобу, кара кечеде болобу, Мингушта болобу, азыр ошолордун изилдөө иштери жүрүп атат. Академия, илимдер академиясы сөзсүз түрдө тартылат, чогуу жумушту алып барабыз. Андан тышкары органикалык Кыргызстанда дагы азыр 2-3 заводубуз бар, анын санын да көбөйтөбүз, анын алкагын да чыгарабыз. Эми бул аксакалдын суроосу боюнча чынында бул күйүп айтты, сырттан алып келип күйүүчү май менен тракторлорду жүргүзө беребизби деп. Чынында бул аябай актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги бул багытта жумуш алып баратат. Кытайда 2-3 заводко мен өзүм да баргам. Бүгүнкү күндө жарымы электрондук, жарымы ушул күйүүчү май менен иштеген тракторлорду чыгарып, биринчи сынактар жүрүп атат. Пока дүйнөдө андай практика жок. Бүт баардыгы электрический болгон. Себеби трактор бул мындай силовой күч менен иштейт. Мисалы үчүн аркасына 3 сокко салганда ар бири 30'дан 90 күчү кетет. Андай мындай аккумуляторлор дагы бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп чыга элек. Ошон үчүн урматтуу угарман, сиздин сурооңузга рахмат. Бул багытта менин оюм сиздики менен түз, толук кошулам. Айыл чарбаны ошол электрикалык тракторлорду алып келип, дагы ошол диверсификация кылып, мындай күйүүчү майга нагрузканы азайтуу бул толук кандуу мамлекеттин саясатына туура келет. Чынында бүгүнкү күндө кредит алуу өзү процесс жеңил эмес, себеби аны үчүн биринчи тажрыйба керек. Кредит алам деп баары эле келе берет. Анан биз ошонун ичинен колунан келген таланттуу, тажрыйбасы барды тандап алып гана кластер киргизебиз. Кластер 4 этаптан турат. Бул баягы жөн эле мен мал багат эле малга акча бер десе, анда тиги айыл чарба каржылоодон алса болот. А бирок кластерге келиш үчүн бирөө мал багат, экинчиси аны соет, мына жалпылап келгенде. Үчүнчүсү өзүнүн логистикасы бар, төртүнчүсү мисалы үчүн тиги сатууга коюучу. Ушундай кластерди бириктирип, биз бул баягы жамааттык бир жумуш кылалы деген багыттабыз.
1: Ушуну менен Шарбекер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап обо калышкан Кадыр Халилов, эсен туруңуздар.
7: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 7.
8: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
9: аймактардан келген соңку маалыматтар,
8: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
9: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
8: дүйшөмбүдөн жумага чейин
9: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
8: Программаны Бегайым Абдыкадырова
9: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
8: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссёру Айгүл Маметова. Бүгүн 24 июль күнгө жума, алгач программабыздын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Жерди убактылуу пайдаланууга берүүнүн шарты кандай? Адистер түшүндүрмө берет.
1: 10 жылға беребіз деген мәселені көтеріп отырамыз. 10 жылдан кейін егер міндеттемелерін тақ атқарса, ғана біз аны 25 жылға ұзарту мүмкіншілігін қарап отырамыз.
0: ШКУ-нун ишмердүүлүгү кыйла кеңейип, көп тармактуу эл аралык платформанын деңгээлине жетти.
2: Негизи бардык адамзаттын тармагы кандай болуп атат, ушунун баарын карап атат. Жалгыз эле коопсуздук, жалгыз эле маселе эмес, тиякта көбүнчө азыр экономикалык маселелер болуп атат.
0: Кыргызстанда аймактардагы бизнести колдоонун жаңы программасы ишке кирди.
3: Кредиттин суммасы 20 миллион сомго чейин, мөөнөтү 10 жылга чейин, пайыздык жана жылына 2%.
0: Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленет, даярдыктар башталды.
4: 100 жылдык деген бул деген бир кылым. Ошол себептен бул жерде Бишкекте, Таласта жана Айтматовдун аты менен байланышкан баардык жерлерде чоң иш-чаралар белгиленип жатат.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Алдыдагы бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары, коомдук пикир жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сунуш кылабыз. Ал эми саат 8:00 тарта Таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө бүгүнкү программага министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, социалдык экономикалык маселелер, анын ичинде күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо, азык түлүк коопсуздугу, экономикалык долбоорлордун ишке ашырылышы жана башка жагдайлар боюнча суроолорго жооп берет. Эгерде сиздерде дагы суроо болсо, анда биздин адаттагыдай эле түз байланыштагы телефондорубуз иштейт, байланышка чыксаңыздар болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтар жөнүндө мыйзамга кол койду. Документке ылайык, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар акы төлөнүүчү кызматтардан өзүнчө бөлүнөт. Мыйзамда калктын социалдык жактан аярылуу катмарлары үчүн жеңилдиктерди берүү, кызматтарды проактивдүү форматта көрсөтүү жана санариптик технологияларды кеңири колдонуу каралган. Мындан тышкары, интернет же санариптик кызматтарды пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок жарандар үчүн кызмат алуунун альтернативдүү жолдору сакталат. Ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бирдиктүү реестри түзүлүп, жеке секторду айрым кызматтарды көрсөтүүгө тартууга мүмкүнчүлүк берилет. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев өлкөдөгү күйүүчү майлоочу май маселелерине байланыштуу жыйын өткөрдү. Отурумда негизинен өлкөнүн ички рыногун мунай заттары менен камсыздоо каралып, анда күйүүчү майлоочу май рыногундагы учурдагы абал, мунай заттарын импорттоо, тарифтерди жөнгө салуу, мамлекеттик субсидиянын берилиши сыяктуу иштердин аткарылышы боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын жана уюмдардын жетекчилеринин маалыматы угулуп талкууланды. Жыйындын соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев отурумдун катышуучуларына өлкөнүн мунай заттары менен үзгүлтүксүз камсыздоо, абалдын мониторингин күчөтүү, өлкөдөгү мунайды кайра иштетүүчү заводдорду модернизациялоо иштерин күчөтүү жана зарыл болгон чараларды өз убагында көрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Бүгүн 24 июлда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Отурум ШКУ-нун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгында өткөрүлүп, ШКУ-га 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген ураан менен Кыргызстандын уюмга төрагалыгынын алкагындагы негизги жогорку деңгээлдеги иш-чаралардын бири болот. Жыйынга ШКУ-га мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери, ошондой эле уюмдун туруктуу иш алып баруучу органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, ШКУ-нун алкагындагы көп тармактуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланат. Министрлер документтердин долбоорлорун макулдашып, ошондой эле алдыдагы ШКУ саммитине даярдык көрүү маселелерин карашат. Кыргызстан улуттук электр тармагы күз кыш мезгилине даярдык көрүүнүн алкагында 902 чакырымдан ашык электр линияларын жаңылоону пландап жатат. Учурда энергетиктер 406 чакырым кабелди монтаждап бүттү. СИП кабелдерин колдонуу электр тармактарындагы авариялык өчүрүүлөрдү алдын алууга, электр энергиясынын жоготууларын азайтууга жана керектүү өчүрүүлөр үчүн коопсуздукту жогорулатууга мүмкүндүк берет. Жумуштар бекитилген графике ылайык уланууда. 27 июлда Бишкек шаарындагы убагында төлөм жүргүзбөгөн 5000ден ашык кардардын электр жарыгы автоматташтырылган система жана акылдуу эсептегичтер аркылуу өчүрүлөт. Ыңгайсыздыктарга кабыл баш үчүн абоненттерге карыздарын алдын ала төлөп коюу эскертилди. Төлөмдөрдү терминалдар жана электрондук капчыктар аркылуу жүргүзүүгө болот. Коррупция тууралуу кабарлаган жарандар мамлекеттик коргоого алынат. Бул багыттагы мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, учурдагы мыйзамда коргоо чаралары көбүнчө кылмыш иши козголгондон кийин гана колдонулат. Жарандар көп учурда мыйзам бузуу тууралуу иш баштала электе билдирет. Жаңы долбоорго ылайык, коррупция тууралуу ишенимдүү маалыматты атайын корголгон каналдар аркылуу берген адамдар мамлекеттик коргоого алынат. Министрлик бул өзгөртүү маалымат берген жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган белгиледи. Кырчында көчмөндөр ааламы этно шаарчасы курулуп жатат. Ал дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата даярдалып, көчмөндөрдүн тарыхын, маданиятын жана салтын чагылдырат. Уюштуруучулардын маалыматына ылайык, оюндардын мелдештердин 70% ушул жайлоодо өтөт. Учурда курулуш жана инфраструктуралык иштер жүрүп жатат. Маданий программага 835 иш-чара киргизилип, меймандар үчүн 7 локация жана 30га жакын тематикалык аймак даярдалууда. Нарын шаарында жана Кочкор районунда жаңы стадиондор курулууда. Нарын шаарындагы Алатоо стадиону 4,5 000 көрүүчүгө ылайыкташып, заманбап футбол талаасы, административдик корпус жана трибуналар менен камсыздалат. Ал эми Кочкор районундагы Мавлутбек Сыдыков атындагы стадион 4,237 көрүүчүгө ылайыкталып, жасалма газондуу футбол талаасы, чуркоо тилкелери, жарыктандыруу системасы жана унаа токтотуучу жай каралган. Жаңы спорттук объекттер жаш футболчулар үчүн машыгуу шарттарын жакшыртып, аймактарда футболдун өнүгүшүнө жана мелдештерди өткөрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курама командасы Азия оюндарында А тайпасында ойнойт. Чүчүкулактын жыйынтыгында кыргыз курамасы А тайпада Япония, Тайланд жана Гонконг курамалары менен беттешери белгилүү болду. Мелдешке жалпысынан 15 олимпиадалык курама команда катышат. Эске салсак, 20-нчы жайкы Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында жана Айти префектурасында өтөт. Азия оюндарынын программасына 41 спорттун түрү, 68 дисциплина кирип, 460 медаль топтому ойнотулат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 24 июлда абанын температурасы чүйөрөндө 29-34, Талас жергесинде 27-32, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 30 градустан 35 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө 20-25, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 33 градуска чейин жетет.
5: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио агармандар, сиз таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми уктуруубузду кеңири баяндар менен улантабыз. Залкар жазуучу, гуманист, философ, дипломат жана мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси 2028 жылы белгиленет. Ага эмтеден эле даярдыктар көрүлө баштады. Бул жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык уюштуруу комитетинин алгачкы отурумунда сөз болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Чыңгыз Айтматовдун мааракеси бул улуу жазуучунун чыгармачылыгы аркылуу улуттук адабият, тил жана руханий мурасты даңазалоо экендигин белгилей, азыртадан баштап 2028 жылга чейинки план максаттарды өз учурунда кынтыксыз аткаруу тапшырмасын койду.
6: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси улуттук гана эмес, эл аралык деңгээлдеги маанилүү маданий окуя болуп саналарын белгилеп, Бул маарекелик иш-чараны жогорку деңгээлде даярдап өткөрүү зарылдыгына токтолуп, маарекени уюштурууга жооптуу министрлик, ведомство, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарымдуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаар мэриясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына планда каралган 25 иш-чараны аткарууну тапшырып, дагы сунуштар кабыл алынарын билдирди.
7: Кийин-кийин жасайбыз деген болбосун. Быйылкы жасала тургандарды быйыл, эмки жасала тургандарды эмки жылы. Планда көрсөтүлгөн пункт атакатка кошумча сунуштар болсо, биз дайыма аны кабыл алганга даярбыз, бергиле бизге киргизебиз.
6: Быйыл эле июнь айында Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгын белгилөө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине алгачкы даярдык этабы болду десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров форумда сүйлөгөн сөзүндө Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдун гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу экенин белгилей. Шанхай кызматташтык уюму, ЮНЕСКО өңдүү эл аралык абройлуу уюмдар демилгелеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошкон дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган маанилүү эл аралык форум экенин баса белгилегени бар.
8: Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жүрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык курулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык Көл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин.
6: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Кочиев Айтматовдун изи калган бардык аймактарда 100 жылдыкка арналган иш-чараларды өткөрүү пландаштырылып жатканын айтты.
4: Бул дагы Айтматовдун урматына арбагана таазим, ошону менен бирге Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө карата бир машыгуу болуп калды. 100 жылдык деген бул оңой эмес, бул деген бир кылым. Ошол себептен бул жерде чоң иш-чаралар белгиленип жатат. Бишкекте, Таласта жана Айтматовдун аты менен байланышкан бардык жерлерде белгилүү.
6: Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ааламдык атагы бар улуу инсандын ысымы, даңазасын түбөлүккө калтыруу максатында 2028 жылга чейин Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов ордосу куруларын билдирди.
9: 28 жылга чейин Чыңгыз Айтматов ордосу Бишкек шаарына салуу, бул ошо маданият министрлиги, курулуш министрлиги жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан ишке ашырылат. Ал жер жөн эле музей эмес, ал жер ошол маданий борбор катары иштеши керек.
6: Кыргыз элинин даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Таластагы Шекер айылында мамлекет башчысынын тапшырмасы менен долбооруна жазуучунун үй музейи, китепкана, кинотеатр жана мейманкана кирген Чыңгыз ааламы маданий этнографиялык комплексинин курулушу ушул тапта жүрүүдө. Мындан тышкары өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлдеги илимий конференция, көргөзмө, театр жана кинофестивалдар өткөрүү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын камтыган фильм тартуу сыяктуу 25 иш-чара мерчемделип, дагы баалуу сунуш пикирлер эске алынары айтылды. Биринчи радио, Зинакан Кайыпова.
0: Акыркы кезде коомчулукта жерди убактылуу пайдаланууга берүү маселеси кызуу талкууну жаратып, буга байланыштуу президент Садыр Жапаров жер маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Мамлекет башчы Кыргызстандын 1 сантиметр жери да башка мамлекетке сатылбай турганын билдирген. Жерди пайдалануу эреже талаптары кандай? Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
10: Президент Садыр Жапаровдун айтымында азыр инвестициялык долбоорлор үчүн пайдаланууга берилген жерлер өлкөнүн жалпы аймагынын 0.1%дан аз аянтын түзөт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чет өлкөлүк жарандар же чет элдик компаниялар жер тилкесине менчик укугун ала албайт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин мамлекеттик мүлктү башкаруу саясаты бөлүмүнүн башчысы Дастан Нуралиев биринчи радиого билдирген.
1: Жер маселесине болгон жеке укук өз негизи биздин конституциябызда жазылган. Жер бул жеке менчикте, муниципалдык менчикке жана мамлекеттик менчикте боло алат деген. Жайыттар, ошондой эле токой жерлери мамлекеттик менчикте гана боло алат. Чет элдик жарандарга жер участоктору, жер тилкелери жеке менчикте болбойт деген бул конституциябызда жазылган нормалары бар. Ошол менен бирге эң негизги укуктук акт болуп, эң башкы укуктук акт болуп бул жер кодекси эсептелинет.
10: Жер кодексинин талабы менен жерди убактылуу пайдалануу Кыргызстандын мыйзамдары менен жөнгө салынат. Кыргызстанда эгемендүүлүк алган алгачкы жылдардан бери эле чет өлкөлүктөргө жер убактылуу пайдаланууга берилип келген. Алар белгилүү мөөнөткө ижара акысын төлөп, пайдалануу укугун гана ала алышат. Жер мамлекеттин менчиги бойдон калат дейт жер ресурстары кадастр геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин жер кадастры каттоо жана чечимдерди даярдоо башкармалыгынын башчысы Жаңыбай Дыйканов.
11: Биз жеке менчик укугун таанып келебиз. Ошол убакыттан бери 50 жылга чейин убактылуу пайдалануу мөөнөт аныкталган. Бул чет өлкөлүк жактар болушу мүмкүн да. Аларга да 50 жыл деп. Бирок биз билишибиз керек, бул автоматтык түрдө 50 жылга берилет дегенди түшүндүрбөйт. Практика жүзүндө бул 5 жыл, 10 жылга берилиши мүмкүн да. Бул чектүү максималдуу өлчөм болуп эсептелинет да. Мыйзамдарда жазылган да булчу. Чет өлкөлүк жактарга кайсыл убакта берилет. Улуттук инвестициялык долбоорлор бар. Ошону ишке ашырууда берилиши мүмкүн. Бул ошол эле азыркы баштагы мыйзамда болсо, азыркы мыйзамда деле ошол нормалар камтылды да. Анын да өзүнүн жолжоболору бар, критериялары бар да.
10: Чет өлкөлүк инвесторлорго жерди убактылуу пайдаланууга берүү практикасы мурда эле болуп келген, бирок максаттуу пайдалануу да толук көзөмөлдө болот. Инвестициялык макулдашуу жана келишим сөзсүз кыргыз мамлекетинин мыйзамдык ченемдеринин алкагында жүрүп, инвестордун потенциалы сөзсүз эске алынат. Азыр инвесторго жерди убактылуу пайдаланууга берип, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калуу таптакыр мүмкүн эмес дейт юстиция министрлигинин экономикалык мыйзамдар башкармалыгынын жер жаратылыштык коргоо агрардык жана архитектуралык мыйзамдар бөлүмүнүн башчысы Айнура Сулайманова.
12: Инвестицияны ишке ашыруу үчүн негизи узак убакыт талап кылат. Бул мамлекетибизде министрлер кабинети өзү негизи инвестициялык макулдашууларды биринчи жүргүзөт. Ал келишимдин негизги шарты, мисалы кайсы бир объектти курса, ал канча жылда куруп бүтөт, канча акча тарпталат жана канча убакытта бүтөт, ал качан гана ишке кирет. Мына ушул маселелер биринчи орунда турат. Экинчиден ошол инвестордун кудурети баягы ошону кура алабы, анын буга чейинки курган долбоорлорунун баардыгы, ошо тарыхы баары каралып, анан ошонун негизинде анан министрлер кабинети тарабынан анан жанагындай инвестициялык макулдашуулар жүрүп атат.
10: Азыр өлкөгө чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу аркылуу жаңы өндүрүш ишканаларын ачуу, заманбап технологияларды алып келүү, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана жаңы жумуш орундарын түзүү зарыл болуп турат. Жер пайдалануу убактылуу пайдалануууга берүү жагдайында талаптар да күчөтүлүп, мыйзамдык база бекемделип жатканын Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин өкүлү Дастан Нуралиев белгилейт.
1: Биринчи этапта 10 жылга беребиз деген маселени көтөрүп атабыз. 10 жылдан кийин эгер милдеттемелерин так аткарса, келишимде милдеттемелерин так аткарылганда гана биз аны 25 жылга узартуу мүмкүнчүлүгүн карап атабыз. Эгер 25 жылдын ичинде кайра эле ошол инвестициялык келишим негизинде баардык өзүнүн шарттарын, милдеттемелерин аткарганда гана анан 50 жыл маселесин дагы деп мыйзам чегинде гана тактап коюлду деп атабыз. Мыйзам чегинде мындай эң жогорку мыйзам чегинде тактап койгондо бул мындай ачык айкындыкты алып келет. Инвесторлор эң биринчи мамлекет келип атканда биздин мамлекеттин мыйзамдарын аныкташат. Эгер ошол жерде так жана туура оюндун шарттары коюлса, алар келип ошол шарттарга так келип туруп, анан гана биз менен иштешкенге даяр болот.
10: Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртууда ыңгайлуу ченемдик укуктук чөйрөнү түзүү, атаандаштыкка жөндөмдүү салык системасын калыптандыруу жана инвестицияларды коргоонун ишенимдүү механизмдерин камсыз кылуу бул атаандаштыктын негизги шарт тарынын бири болуп саналат. Бирок бул Кыргызстандын мамлекеттик менчигине эч кандай доо кетирбейт жана чет өлкөлүктөргө жерди биротоло берүүгө жол бербейт.
0: Эми программабызды коомдук пикир рубрикасы менен улантабыз.
13: Коомдук транспорт шаар турмушунун маанилүү бөлүгү. Анда күн сайын ар кандай курактагы жана социалдык катмардагы адамдар катташат. Мындай учурда жүргүнчүлөрдүн бири-бирине болгон сый мамилеси, коомдук жүрүм-турум эрежелерин сактоосу чоң мааниге ээ. Айрыкча улгайган жарандарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, кош бойлуу аялдарга, ошондой эле кичинекей балалуу энелерге орун бошотуп берүү коомдогу маданияттын көрсөткүчү болуп саналат. Коомдук транспортто орун берүү маданияты тууралуу калктын пикирин сунуштайбыз.
14: темалардын. Мен деле карыган кемпирмин. Мен мисалы деген орун бербей койсо көп обсуждать эте албайм. Азыркы заманда алар да чарчашат. Кандай жумуш иштешет, кайдан билебиз? Жаштардын баары азыр түнү менен кафеде иштегендер бар, тиякта бар, чарчап кыйналып келатканда отургулары келет. Анан жандарына барып турсаң эми кебете көрбөй да калышы мүмкүн. Анан көрбөй калсаң анан турбайсыңбы деп кыйкырган кемпирлер барбыз. Антпей эле турсаң деген өзлөрү деле мындай сознательно беришет эле. Мисалы мен андай ситуацияга кабылып көрө элекмин. Түшкөндө деген минтип көрүп калса тура калышат. Рахматымды айтып отуруп агалам. Анан бизде деген көп агрессивный кемпирлер көппүз. Тура элек деле деген берип койсоң болот, туруп койсоң болот деп деген кыйкырсак деген анан алар деле принципке барып турбай чарчап турса анан жанагындай сөз угуп атса анан ызаланат. Болуш керек да, мен эми көп рассуждать этпей деле койсо болот. Жаштардын дагы азыр түйшүктөрү көп болуп атат, иштеп атышат. Түшүнөм мен жаштардычы, иштеген иштери оор болуп атат, ар кайсын ойлонуп баратышат, көрбөй калат. Анан көрбөй калса деген эле анан деген туруп койбойсуң, просто подойди, постой, посмотри, көрүп калса анда место бериш. Кылай сразу эле тура калбайсыңбы, антпейсиң, минтпейсиң дегендер да бар. Эми аларды туура эмес эле көрөм да, эми көрбөй калды, дебей калды, турду, берди, отура берүүнчү укпай. Ар жакта өзлөрүнүн деген эмоцияларын придерживай себе. Балдарга деген, жаштарга кичине пример көрсөтүп, андай болбош керек, агрессивный болбош керек, токтоо болуш керек, чыдамкай болуш керек. Андай балдарыбыз, кыздарыбыз бизде деле бар. Анан ошентип деген жанагы интернетте көп эле жүрүп атпайбы? Кыйкыр өкүрүп баса калышып, кыйкыр өкүрүшү андай мындай. Мындай туура эмес деп ойлойм мен. Энелери мурункудай эмеспиз, ачыгын айтканда. Ошолорго деген оң тарбия бербейбиз. Улууну урматташ керек, кичүүнү ызатташ керек деп наоборот кайра деген балаңа деген болушуп андай эмне менин баламды карап койдум, эмне балама деп койдуң деп. Мисалы мектептерде деле толтура чыгып атпайбы? Ата энеден биринчи мунун баары тарбияданчы. Ата эне биринчи өзүнүн деген берген тарбиясын оңдоп анан башка балдардан ошону требовать этиш керек да. Анан антпей эле деген тиги туруп алып эле деген анан минтпей кой да. А өзүнүн баласы кандай алып жүрөт, кайдан билет анычы? Зачем рассуждать башка бирөөнүн баласын, когда өзүңдүн балаңа нормально тарбия бере албагандан кийинчи деп ойлойм да мен.
15: Ар адамдын көз карашы ар башка да. Мен өзүмдүн жашоомдо мисалы көрүп жүргөндө орун берип эле атат да. Эми баягындай бир аз эле эжелер келип алып эле жана орун берип атса деле баягы орун бербейсиңби, жашабагыр деп эле тилдеп келет деп атышпайбы? Ал негизи туура эмес да. Ал деле акча берди, ал жерде жазылып турбай улгайганга, чоң эле эжелерге, кемпирлерге, анан майыптарга деп жазылган да. Ошоларга бер деген, ошоларга негизи берип эле атат. Анан бир аз эле жашы улгайып калса эле анан турбайсың, жашабагыр деп эле тилдеп кетип атышат. Мен ага көз карашым туура эмес. Анан дагы бир нерсени айтарым да, азыр негизи уларда деле места бербей койсоң, же места бересиң де, кантип ал атаң менен чоң киши болсо, чоң элеңдей болсоң, рахмат айтпайт, недовольный болот, же недовольный болушат да. Эми конечно улгайып чоң эле кишиге өзүнүн деле негизи мусулман болгондон кийин, кыргыз болгондон кийин биздин деле бетчи деп айт да. Жанында улгайган эже турса сен отуруп алсаң, хоть жаман адам болсо деле жүрөгүндө иман болот да, по-любому мусулманбыз да. Ошондо деле места берип атсаң туруп алып, же рахмат улум деп бир жакшы сөзүн мындай айтып коюшпайт, же айтпай деле койсун. Эми мындай сүйлөп негизи карга берген мындай обидныйраак болот да.
16: Эми өзү негизи ошо чоң адамдар деле келип жакшы сүйлөсө жаштар деле туруп берет да. Анан келишип алып эле жаштар туруп бербейт дейш өздөрү биринчи. Ошо эми жаштар деле мисалы жумуштан чыгып чарчап отурушкан болушу мүмкүн. Ар кандай ситуация болот да. Анан лично мен туруп берем да көп эле.

0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: АКШ Ирандагы аскердик объекттерге сокку урду. Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро менен жубайынын соту кийинки жылга коюлду. Францияда токой өртүнөн 5000 жакын адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. 23 июлда АКШ Ирандагы аскердик объекттерге сокку жасап, Хормозган провинциясынын акваториясындагы 2 издөө куткаруу кемеси зыян тартты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Хормозган провинциясынын порт башкармалыгы АКШнын соккусунан 2 издөө куткаруу кемеси олуттуу зыян тартканын билдирген. Ошол эле учурда АКШнын борбордук командачылыгы Ирандагы аскердик объекттерге карата соккулардын 12-чи толкуну аяктаганын маалымдаган. Анда аскер деңиз инфраструктурасы, ракета жана учкучсуз учуучу аппараттар сакталган жайлар, жээктеги байкоо пункттары жана абадан коргонуу системалары бутага алынганы айтылган. Иран буга чейин АКШны ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну бузду деп айыптап келген. АКШ жана Сауд Аравиясы өзөктүк энергетика тармагындагы кызматташуу боюнча макулдашууга кол койду. Документ америкалык компанияларга Сауд Аравиясынын тынчтык максаттагы өзөктүк программасына кеңири мүмкүнчүлүк ачарын АКШнын энергетика министрлиги кабарлады. Биргелешкен өнөктөштүк ондогон жылдарга эсептелген жана көп миллиарддаган сумма менен бааланат. АКШ бийлиги бул келишим аларга пайда алып келерин, ошондой эле Сауд Аравиясынын энергетикалык муктаждыктарын канааттандырууга жардам берерин билдирди. Эми макулдашуу кароо үчүн конгресске жөнөтүлөт. Судандын 4 аймагында холера оорусуна шектүү учурлар катталды. Маалыматка ылайык, холерага шектүү учурлар түндүк Кордофан, түштүк Дарфур провинцияларында жана Борбор Хартум шаарында катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Дарфур жана Кордофан аймактарында холеранын жайылышынан 100 ашык адам каза болуп, 1,5 000 жакын учур катталды. Уюм ооругандардын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертип жатат. Өлкөдө уланып жаткан куралдуу жаңжал жана гуманитардык кризистин шартында саламаттык сактоонун абалы начарлап жатат. Уюмдун маалыматы боюнча, учурда Судандын 33 миллиондон ашык тургуну гуманитардык жардамга 21 миллионго жакын адам медициналык жардамга муктаж. АКШда кызамык оорусу боюнча катталган учурлардын саны акыркы 35 жылдагы эң жогорку деңгээлге жетти. Маалыматка ылайык, өлкөдө 2000 ашык адамдын кызамык менен ооруганы тастыкталды. Адистердин айтымында оорунун жайылышынын негизги себептеринин бири калктын эмдөөдөн өтүү деңгээлинин төмөндүгү. Учурда оорунун эң көп учурлары Түштүк Каролина, Юта, Техас, Флорида жана Аризона штаттарында катталууда. АКШда акыркы жолу кызамык боюнча мындан жогорку көрсөткүч 1991 жылы катталган. Саламаттык сактоо адистери кырдаалга тынчсызданууда. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдарды эмдөө деңгээли жетишсиз болгон учурда кызамыктын жаңы очоктору пайда болушу мүмкүн экенин эскерткен. Нью-Йорктун түштүк округу боюнча федералдык соту Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро жана анын жубайы Силия Флореске карата баңгизат соодасына байланыштуу иш боюнча сот жараянын келерки жылдын 1 июнуна белгиледи. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Мөөнөттө прокуратурадагы Мадуро менен Флорестин жактоочулары дагы колдоду. Алардын адвокаты бул мөөнөттү реалдуу деп атап, аны өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле ал камакка алуунун мыйзамдуулугу, анын ичинде мамлекет башчынын укуктук кол тийбестигине байланыштуу жүйөлөрдү келтирди. Николас Мадуро менен Силия Флорести 3 январда АКШ кармап, Венесуэладан чыгарылган. АКШда алар баңгизат соодасына тиешеси бар деп айыпталууда. Франциянын түштүгүндөгү Жиронда департаментинде чыккан ири токой өртүнөн 5000 жакын адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Маалыматка ылайык, өрт Сомо коммунасынын аймагында чыгып, жалын жалпысынан 900 гектар жерди каптады. Учурда өрт Аркашон булуңунун түндүк тарабына карай жайылып жатат. Коопсуздук максатында коңшу Порш коммунасынын 700 тургуну, жакынкы кемпингде эс алып жаткан 3,5 000 адам жана дагы бир калктуу конуштун жашоочулары эвакуацияланып, башка аймакка жайгаштырылды. Өрттү өчүрүү иштерине учактар да тартылды. Ал эми Япониянын борбору Токиодо аптаптуу ысыктан жабыркаган 200 ашык киши ооруканага жаткырылды.

0: Бир сутка ичинде эле тез жардам кызматына 3000 ашык кайрылуу түшкөн. Бул 1963 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан статистикадагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Япониянын метеорология агенттигинин маалыматына караганда, Токионун борборунда абанын температурасы 36.4 градуска чейин жеткен. Өлкөнүн айрым аймактарында болсо аба ырайы 2 күн катары менен 40 градустан ашты.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Жумгалда ипотекалык үйлөрдү куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилди. Бул тууралуу президенттин Нарын областындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, иштер өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Нарын областына болгон иш сапарын жүрүшүндө берилген тапшырмалардын негизинде жүргүзүлүүдө. Президенттин аймактагы өкүлү Нурбек Сатаров Жумгал районуна барып, ипотекалык турак жай куруу пландалып жаткан аймак менен таанышты. Долбоордун алкагында Жумгал районунун борбору Чайек айылынан жалпы аянты 1 гектар 80 сотук жер тилкеси бөлүндү. Белгиленгендей, аталган иштер облас аймагында калкты жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо багытында жүргүзүлүп жаткан долбоорлордун алкагында ишке ашырылууда. Манас шаарындагы Роза Азимбаева атындагы мектепте 528 орундук кошумча окуу корпусу салынып жатат. Маалыматка ылайык, 3 кабаттуу имараттын негизги бөлүгү аяктап, учурда чатырын жабуу жана ички жасалгалоо иштери жүрүүдө. Жаңы корпус пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөөмөттө 1000 ашуун окуучу билим алууга шарт түзүлөт. Аламүдүн районунун Достук айыл өкмөтү Алмата көчөсүндөгү суу түтүк тармагын реконструкциялайт. Курулуш иштерине тоскоолдук жаратылышы мүмкүн болгон учурдагы курулуштар жана объектилер боюнча жарандарга аларды ыктыярдуу түрдө бошотуу тууралуу белгиленген тартипте эскертүүлөр берилди. Бул иштер долбоорду толук көлөмдө жана сапаттуу ишке ашырууну камсыз кылууга багытталган. Алмата көчөсүндө 10 чакырымдан ашуун суу түтүгү алмаштырылат. Долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Жумуштар 3-4 кварталда аяктайт. Айрым учурларда суу түтүктөрү жеке үйлөрдүн короолорунан өтүшү мүмкүн. Болжол менен 50 жакын үй чарбасынын аймагынан суу түтүктөрү өтүшү мүмкүн. 2026 жылдын 6 айында Ысык көлдөн 50000 метрден ашык эски синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык көл регионалдык башкармагынын маалыматында былтыр бир жыл ичинде көлдөн 47500 метр эски тор алынган болсо, быйыл бул көрсөткүч жарым жылдын ичинде жетишилди. Ошондой эле министрлик тарабынан жыл башынан бери көлдөн 1 тонна 250 кг таштаны чыгарылган. Алардын арасында унаа дөңгөлөктөрү, амортизаторлары, спорттук шаймандар жана башка буюмдар болгон. Тазалоо иштери натыйжасында Ысык көлдө балыктардын саны көбөйүп, алардын көлөмү дагы өсүп жатканы байкалууда. Ал эми көлдөн чыгарылган таштандылар топтолуп, Бишкек шаарындагы таштанды өрттөөчү заводко жеткирилип жок кылынат. Талас шаарында курулуп жаткан Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борборунун курулуш иштери 70% аяктады. Учурда курулуш белгиленген график боюнча жүрүп жатат. Борбордо Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өткөрүлө турган салтанаттуу иш-чаралардын алкагында пайдаланууга берүү пландалууда. Баластан долбоору Талас шаарынын жана жалпы аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Борбордо 500 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Мындан тышкары соода борборлору, кинотеатрлар, балдар үчүн оюн аянтчалары, фудкорт жана башка кызматтар иш алып барат. Бул жай үй бүлөлөрдүн эс алуусуна, балдардын атыраптуу өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун ишке ашышы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен жүзөгө ашууда. Жалпы аянты 6.5 гектарды түзгөн комплекс 9 корпустан турат. Долбоор толук менен ишке берилгенден кийин Талаш шаарынын маданий, эс алуу жана экономикалык маанидеги ири борборунун бирине айланары күтүлүүдө. Комплексте заманбап аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын оюн аянтчалары, кинотеатрлар, конгресс зал, коомдук тамактануу жайлары жана үй бүлөлүк эс алуу үчүн баардык шарттар каралган. Нарын шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүк берилди. Социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция башкармалыгынын каттоосунда турган аз камсыз болгон 200 үй бүлөгө азык түлүктөр таратылды. Жардам кайрымдуулук фонд тарабынан көрсөтүлдү. Таратылган азык түлүк баштыгы, ун, май жана башка күнүмдүк колдонуучу азыктардан турат. Жетегүз районуна караштуу Койсары тилкесинин көл жээгине барган эс алуучулардын саны кескин көбөйдү. Жергиликтүү тургундар быйыл бул аймакка келгендердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу кыйла арбын болуп жаткандыгын айтууда. Быйыл Койсары тилкесинин көл жээги жайкы эс алуу үчүн эң көп тандалган жайлардын бирине айланды.
0: Урматтуу радио каармандар, эми Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарды бирге угуп алалы.
3: Кыргызстанда ири эл аралык иш-чараларга даярдык күчөтүлөт. Тажикстанда абоненттердин коопсуздугу күчөтүлүүдө. Жасалма интеллект жана дрондор Казакстандын энергетикалык объектилерин көзөмөлдөйт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда өтө турган ири эл аралык жана улуттук иш-чараларга даярдыктарды күчөтүү керек. Мындай тапшырманы Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө берди. Жакында Кыргызстан суу боюнча формула 1-ди, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөт. Жыйында 80 иш-чаранын жыйынтыгы да чыгарылды. Адылбек Касымалиев Министрлер кабинетинин иш-аракеттер планы өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги стратегиялык документ экенин, мындан улам жүктөлгөн тапшырмалар толук аткарылышы керектигин баса белгиледи. Андан тышкары 2030 жылга чейинки экспорт жана маркетинг стратегиясы бекитилди. Ал фармацевтикалык, зергер буюмдарынын жана айыл чарба продукцияларынын экспортун өнүктүрүүгө багытталган. Казакстан энергетикалык объектилерди көзөмөлдөө үчүн жасалма интеллект технологияларын жана учкучсуз учуучу аппараттарды ишке киргизүүдө. Самурук энергия бул жаңы санариптик чечимдерди колдонуп жатат. Учкучсуз учуучу аппараттар электр линияларын, трансформаторларды, көмүр сактоочу жайларды жана гидротехникалык курулмаларды текшерет. Чогултулган маалыматтар жасалма интеллект аркылуу иштетилет. Бул мүмкүн болгон кемчиликтерди аныктоого жана аларды чечүү боюнча сунуштарды берүүгө жардам берет. Учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу менен электр линияларын жана жабдууларды тез арада текшерүүгө болот. Бул технологиялар көмүр запастарын көзөмөлдөө үчүн да колдонулат. Гидравликалык курулмаларды көзөмөлдөө үчүн да санариптик куралдар колдонулууда. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча жасалма интеллект жана санариптик мониторингди ишке ашыруу өндүрүштүн натыйжалуулугун жана өнөр жай коопсуздугун жогорулатат. Тажикстан абоненттердин коопсуздугун күчөтүүдө. Долбоор байланыш кызматы жана улуттук оператор Тажик Телекомдун координациясы астында ишке ашырылды. Аны иштеп чыгууга бир нече ай бою ата мекендик телекоммуникация жана маалымат коопсуздугу боюнча адистер катышты. 2 айдын ичинде система 363 миңден ашык шектүү эл аралык чалууларга бөгөт койду. Техникалык чечимдерди ишке ашыруу менен бирге байланыш кызматынын адистери окутуу иш-чараларын өткөрүшөт. Алардын бири башталгыч жана орто кесиптик билим берүү комитетинде өткөрүлдү. Катышуучулар кибер алдамчылыктын эң кеңири таралган схемалары, онлайн режимде коопсуз жүрүм-турум эрежелери жана жеке маалыматтарды коргоонун жолдору жөнүндө маалымат алышты. Тажикстан Республикасы санариптик экономиканын концепциясын кабыл алды. Ошондуктан кибер коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай иш-чаралар санариптик сабаттуулукту жогорулатууга жардам берет деп түшүндүрдү Тажикстандын маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү бөлүмүнүн башчысы. Кызмат көрсөтүүлөр өнүккөн сайын накталай эмес төлөмдөрдүн көлөмү да өсүүдө. Ошондуктан маалыматтык коопсуздук банк сектору үчүн артыкчылыктуу маселеге айланууда. Адистердин айтымында телефон аркылуу алдамчылыкка каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугу технологияга гана эмес, колдонуучулардын өздөрүнүн көңүл буруусуна да байланыштуу. Өзбекстан темир жолдорун жаңыртып экспортту көбөйтөт. Президент Шавкат Мирзиёев өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн биринчи жарым жылдыгын жыйынтыктап, жыл аягына чейин максаттарды койду. Өзгөчө көңүл логистика, экспорттоочуларды колдоого жана токтоп турган өндүрүштү кайра баштоого бурулду. Поезддер жыл сайын өлкөнүн тышкы соода жүктөрүнүн болжол менен 70%ын 46 миллион тоннаны ташыйт. Бирок Ташкент, Самарканд жана Ангрен-Пап линиялары ашыкча жүктөлгөн. Ал эми ишканаларда вагондор жетишсиз. Тартыштыкты жабуу үчүн өнөктөш өлкөлөрдөн 10 миң вагон импортолот. Ал эми дүйнөлүк банк инфраструктураны кеңейтүү үчүн 200 миллион доллар бөлөт. Каникул учурунда Түркмөнстандын улуттук жапайы жаратылыш музейи салттуу түрдө үй-бүлөлүк эс алуу жана маданий билим берүү иш-чаралары үчүн негизги борборго айланат. Ашкабадтын жана Аркадак шаарынын жүздөгөн тургуну, ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарынан барган меймандар илимий билим берүү комплексине күн сайын барат. Жаш түркмөн жарандары үчүн мындай экскурсиялар экологиялык билим берүүнүн маанилүү элементи болуп саналат. Аларга дүйнөлүк жана үй жаныбарларынын ар түрдүүлүгүн визуалдык түрдө изилдөөгө мүмкүндүк берет деп билдирет Түркмөн портал сайты. Заманбап зоологиялык комплекс Копетдак тоолорунун этегинде жайгашкан. Ландшафттык жашыл аймакта жүздөгөн сейрек кездешүүчү жана экзотикалык түрлөр үчүн табигый экосистемалар бар. Түркмөн элинин сыймыгы болгон Ахалтеке жылкыларына арналган бөлүм коноктор үчүн өзгөчө кызыктуу.
0: Укторубузду улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2025 жылы 1 миллиард доллардан ашып, эки тараптуу мамилелер стратегиялык деңгээлге көтөрүлүүдө. Өлкөлөр соода көлөмүн 2030 жылга чейин 2 миллиард долларга жеткирүүнү көздөйт. Эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттары жана жаңы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Айдар Темиралиев айтып берет.
3: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтык соода жүгүртүүнүн өсүшү менен гана чектелбестен, инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлор аркылуу да жаңы деңгээлге чыгууда. Бул багытта Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун ролу өзгөчө мааниге ээ. Фонд кайра иштетүү, өнөр жайы, транспорт, энергетика, тигүү инфраструктурасы жана туризм сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, эки өлкөнүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салым кошуп келет. Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта 99 миллион АКШ долларына бааланган 36 долбоор ишке ашырылды. Бул тууралуу фонддун башкармалыгынын мүчөсү Жетиген Бакиров билдирди.
4: Биздин экономика үчүн бул эмне берет бул фонд? Ошо биздин экономикабызды модернизациялоого өзүбүздүн салымыбызды түшөсөбү дегенде ошол фонддун ишмердигинде биз көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Ал долбоорлор сөзсүз түрдө баягы эффект берип биздин экономикага түрткү берет. Негизги максаты ошол эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү, достукту тереңдетүү. Ошондой эле биздин фонддун башында жарыяланган уставтык капиталы 50 миллион АКШ доллары болчу. Мына бүгүнкү күнү биз азыр 40.5 миллион АКШ долларына жетип калдык. Ушул фонддун аркасында түзүлгөн көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжасында бүгүнкү күнү ошол 724 жумушчу орун түзүлдү кошумча. Ошондой эле республика боюнча 343 даана атайын коммерциялык техника алынып келинди. Бизде кайсы багыттар менен иш алып барабыз? Биринчиден биз ошол фонддун каражатын эсебинен биз насыя беребиз. Насыяларды бул ошол Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарга беребиз. Ылдыйкы сумма ошо 200 миң доллардан баштап жогорку чеги 8 миллион долларга чейин бере алабыз.
3: Соңку 5 жыл аралыгында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүү 2 эсеге өстү. 2025 жылы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард доллардан ашты. Бул көрсөткүч эки өлкөнүн экономикалык алакасы туруктуу өсүү жолуна түшкөнүн, ишкерлеринин ортосундагы ишенимдин күчөгөнүн айгинелейт. Эми өлкөлөр соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2030 жылга чейин 2 миллиард долларга жеткирүүнү план доодо. Бул аркылуу эки мамлекеттин экономикасы толукталат, жаңы өндүрүштөр курулат жана жумуш орундары түзүлөрү талашсыз. Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын кеңешчиси Данияр Сыдыков эки өлкө үчүн стратегиялык мааниге ээ Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жана Камбарата бир кеси сыяктуу ири долбоорлор аймактык экономикалык интеграцияны жаңы деңгээлге чыгара турган негизги факторлордун бири болот деп ишенимдүү билдирди.
5: Акыркы жылдары Кыргызстан менен Өзбекстандын инвестициялык кызматташтыгы сапаттуу жана жаңы деңгээлге чыкты деп айтсам жаңылышпаймын да. Эң маанилүү инвестициялык жана стратегиялык долбоорлорду айта кетсек, бул негизгиси ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу болот да. Бул долбоор өзү негизи жаңы транспорттук коридор дагы түзүп, өлкөбүздү инвестициялык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтет. Дагы бир маанилүү долбоор бул Камбарата ГЭС-1 курулушу. Анын өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстан менен Өзбекстан жана Казакстан биргеликте ишке ашырууда. Бул мындай толук айтканда Борбор Азиянын энергетикалык коопсуздугу түзөт да.
3: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамиле соңку жылдары жаңы сапаттык деңгээлге чыгып, саясий диалог, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык менен мекемделүүдө. Анын алкагында эки өлкөдө тең ондогон өнөр жай ишканалары, логистикалык борборлор жана чакан кестер курулууда жана миңдеген жумуш орундары түзүлүп, экономикага зор салымын кошууда. Мисалга, Чүй облусунун Новопокровка айылында Глаз Центр жоопкерчилиги чектелген коом кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы курулууда. Анда айнек идиштери жана атайын айнек буюмдары чыгарылат. Долбоордун наркы 5,5 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 50.7% Өзбекстан-Кыргызстан өнүктүрүү фонду. 49.3% инвесторлардын өздүк каражаттарынын эсебинен камсыздалган. Аталган завод ишке кирсе, чет өлкөдөн келүүчү курулуш жана айнек материалдарына болгон көз карандылык азаят. Жергиликтүү калк үчүн жаңы жумуш орундары түзүлөт жана өлкөнүн өнөр жай потенциалын чыңдоого салымын кошот, дейт президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин басма сөз катчысы Назгүл Кадыр Назарова.
6: Чүй облусунда ишке ашырылып жаткан глаз-центр кыргыз-өзбек биргелешкен ишканасынын жаңы инвестициялык долбоору менен тааныштык. Долбоордун жалпы инвестициялык көлөмү 5.5 миллион АКШ долларын түзөт. Анын бир бөлүгү Өзбекстан Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланса, калган каражат инвесторлор тарабынан каржыланып салынды. Бул долбоордун алкагында айнек пакеттерин жана жарыкты чагылдыруучу айнектерди чыгаруучу заманбап өндүрүш түзүлдү. Ишкана пайдаланууга берилгенден кийин жаңы жумуш орундарын түзөт. Өлкөдө курулуш материалдары көбүрөөк өндүрүүгө жана импортко болгон көз карандылыкты азайтууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошондой эле негизгиси биз үчүн башкысы бул инвестицияларды тартуу менен эле чектелбестен, ар бир долбоорду ийгиликтүү ишке ашырып, пайдаланууга берилгенге чейин инвесторлорго ар тараптуу колдоо көрсөтүү. Мындай долбоорлор өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүүгө жана жаңы инвестицияларды тартууга чоң салым кошот деп ишенебиз.
3: Саясатты таануучу Орозбек Молдалиевдин баамында Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгы эки өлкөнүн чек арасы такталгандан кийин жаңы деңгээлге чыгып бекемделе баштаган.
7: Кызматташтыктын актүүсү бул кийинки жылдарда особенно мына биз чек ара маселелерин чечүүнү жолго койгондон кийин жандана баштады. Буга чейин деле кызматташуулар болгон, бирок кыш келгенде эле Өзбекстан газды жаап салды деген сөз башталчу. Анан кийин Өзбекстан тарап токтоолу кез иштеп бизди суу каптап атат, суунун баарын агызып атат деген ушу эки көйгөйлү маселелер чыкчу да негизинен, калгандарын айтпаганда дагы. Анан кийин 2000-жылдан баштап виза режим кирди. Ар бир катташ кыйын болуп калды жарандарыбызга. Анан кийин кой эми мына чек арага жакын тургандарга деп жеңилдиктер болгону менен башка мамлекеттеги, мисалы үчүн Ташкентте иштеген ишкерлер Кыргызстанга келиш үчүн келип биздин элчиликтен виза алып анан келишчи. Ушундай бар болчу проблема.
3: Туризм тармагы дагы эки өлкөнүн достугун бекемдеген жаңы багытка айланды. Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгында туризм эң ыкчам өнүгүп жаткан тармактардын бири болууда. Туристтик маршруттар түзүлүүдө. Өзбекстан Кыргызстан менен биргеликте турларды уюштурууга даяр экенин билдирүүдө. Ошондой эле кыргыз жарандары үчүн визасыз жүрүү мөөнөтүн Өзбекстан тарап 60 күнгө узартып берди. Бул эки мамлекеттин туристтери үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө умтулуп жатканын көрсөтөт. Мунун натыйжасы статистикада дагы даана байкалууда. 2026 жылдын алгачкы 2 айында эле Өзбекстанга 521 миңден ашуун кыргызстандык барып, Кыргызстан коңшу өлкөдө эң көп туристтик жөнөткөн мамлекетке айланды. Ал эми Кыргызстанга келген өзбекстандык туристтердин саны да миллиондогон көрсөткүчкө жетип, эки тараптуу туристтик агым туруктуу өсүүдө. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
8: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
9: Дүйнөдөгү абал өзгөрүп, мамлекеттер ортосундагы мамилелер жаңы сыноолорго туш болуп турган учурда эл аралык кызматташтыктын мааниси арта баштады. Мындай шартта Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылышы өлкөнүн эл аралык аброюн бекемдеп, дүйнөлүк процесстердеги ордун жогорулатат. Бул тууралуу жергиликтүү серепчилер билдирүүдө. Алардын айтымында, чейрек кылым ичинде шыкуу коопсуздук маселелерин талкуулаган аймактык түзүмдөн экономикалык кызматташтыкты камтыган ири эл аралык уюм айланды. Бишкек төрагалык мезгилинде кайсы артыкчылыктарга басым жасалууда жана ШКУ'нун бүгүнкү дүйнөдөгү орду кандай? Кабарчыбыздын репортажында сөз болот.
2: Азыр дүйнөдө геосаясий тирешүүлөр күчөп, экономикалык байланыштар жаңы сыноолорго туш болуп турган шартта эл аралык кызматташтык аянтчыларынын мааниси мурдагыдан дагы артып жатат. Ушундай таасирдүү уюмдардын бири Шанхай кызматташтык уюму. Түзүлгөнүнө чейрек кылым толгон ШКУ бүгүн дүйнөдөгү эң ири аймактык бирикмелердин катарына кирип, коопсуздук, экономика жана гуманитардык кызматташтык жаатындагы маанилүү механизмге айланды. Саясат талдоочу жана эксперт Шерадил Бактыгулов белгилегендей, 2001-жылдын 15-июнунда Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн уюм мамлекеттер эгемендүүлүгүн урматтоо, тең укуктуулук, өз ара ишеним жана жакшы коңшулук принциптерине негизделген. Алгачкы максат чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыздоо болгон болсо, бүгүнкү күндө ШКУ'нун ишмердүүлүгү кыйла кеңейип, көп тармактуу эл аралык платформанын деңгээлине жеткен.
10: ШКУ жөнүндө айтып атканда, албетте 25 жыл мурда Кыргыз Республикасы негизүүчүлөрдүн бир өлкөсү катары деп эсептелет, эсептелбей эле болуп калган. ШКУ бүгүнкү күндө каратканда буну кичи Бириккен Улуттар Уюму деп аталып коюшту да, формалдуу эмес атын коюп эле. Себеби канча ушундай маселелер каралып атат, талкуулоого чыгарылып атат, бул негизи баардык адамзаттын тармагы кандай болуп атат, ушунун баарын карап атат да, жана ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атышат. Себеби ШКУ 25 жыл мурда ачылып атканда бул негизи тамыры Кытай жана Советтик Союз учурунда өсүп баштаган.
2: Уюмдун тарыхы расмий түзүлгөн күндөн дагы эрте башталат. 1996-жылы Россия, Кытай, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан Шанхай бешилтиги форматында кызматташтыкты баштап, чек арадагы аскердик ишеним чараларын бекемдөө боюнча макулдашууларга жетишкен. Кийинчерээк Өзбекстандын кошулушу менен жаңы формат түзүлүп, Шанхай кызматташтык уюму негизделген. Өткөн 25 жыл ичинде уюмдун географиясы жана мүмкүнчүлүктөрү кыйла кеңейди. Бүгүн анын катарында Кытай, Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь сыяктуу мамлекеттер бар. Андыктан ШКУ азыр дүйнөлүк саясаттагы жана экономикадагы маанилүү күч борборлорунун бир катары каралууда, деп кошумчалайт саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов. Анын баамында соңку жылдары экономикалык кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурулууда.
10: 10 туруктуу мүчө жана 15 өлкө байкоочу жана шериктеш үйүнүгү боюнча өлкөлөр деп наамды алып, жалпы ушу иштеп калышканда тияка негизи Азербайжан кирди, Түркия кирди, Сауд Арабия кирип атат, Катар жана башка өлкөлөр. Жалгыз эле коопсуздук жалгыз эле маселе эмес, тиякта көбүнчө азыр экономикалык маселелер болуп атат. Экономиканы карап атканда бул жалгыз эле финансылык маселе эмес, бирок азыр мындай криптовалюта катарыбы, электрондук коммерция катарыбы жана башка мындай келечектеги финансылык тараптардан да үйүнүккөнгө бир бирине жардам берип атышат.
2: Белгилей кетүүчү жагдай, Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстандын быйылкы төрагалыгы өзгөчө жоопкерчиликти талап кылууда. Анткени дүйнөдөгү саясий чыңалуулар күчөп, аймактык коопсуздукка байланышкан коркунучтар сакталып турат. Дал ушундай татаал мезгилде Кыргызстандын уюмга төрагалык кылышы өлкөнүн тышкы саясаттагы ордун жана дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк болуп саналат. Бишкек төрагалык мезгилинде коопсуздук маселелеринен тартып, экономикалык интеграция, транспорттук байланыштарды өнүктүрүүдөн тартып, гуманитардык кызматташтыкка чейин бир катар артыкчылыктуу багыттарды илгерилетүү аракеттенүүдө. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев саммитке карата даярдык иштери аяктап калганын эске салды.
11: Көптөгөн азыр бир 30 ашык документтерге сүйлөшүүлөр жүрүп атат, баягы талкуу жүрүп атат. Ар бир мамлекеттер өзлөрүнүн сунуштарын карап атабыз. Бир 20 жакын документ кабыл алат. Анын ичинен негизгиси бул Бишкек декларациясы. Бул 23 жылда биз жеткен жетишкендиктерге баа беребиз. Анан келечекте кандай баягы өнүгүү жолуна түшөбүз жана кандай иш пландар алдыда деп ошо декларацияда атайын жазылат да. Менин оюмча биз азыр даярдык жакшы буюрса, 40 ашык иш чара өттү, эми дагы бир 5-6 иш чара калды, аларды өткөрсөк анан түз ошо августтун аягындагы саммитке даярдык чыгабыз.
2: Ошентип, 25 жыл ичинде Шанхай кызматташтык уюму аймактык кызматташтык механизминен дүйнөлүк маанидеги таасирдүү эл аралык уюмга айланды. Ал эми азыркы татаал жана өзгөрмөлүү шартта Кыргызстандын төрагалыгы ШКУнун мындан аркы өнүгүүсүндө жана аймактык туруктуулукту камсыздоодо өзгөчө мааниге ээ болууда. Уюмдун дарамэтин толук пайдалануу мамлекеттердин ортосундагы ишенимди бекемдеп, жалпы өнүгүүгө жана коопсуздукка кызмат кылары белгиленүүдө. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
9: Эске сала кетели, бүгүн 24-июлда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Отурум ШКУнун түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгында өткөрүлүп, ШКУга 25 жыл биргеликте туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө карай деген ураан менен Кыргызстандын уюмга төрагалыгынын алкагында негизги жогорку деңгээлдеги иш чаралардын бири болот. Бул иш чарага ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери, ошондой эле уюмдун туруктуу иш алып баруучу органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, ШКУнун алкагындагы көп тармактуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланат. Министрлер документтердин долбоорлорун макулдашып, ошондой эле Бишкек шаарында өтө турган алдыдагы ШКУ саммитине даярдык көрүү маселелерин карайт. Урматтуу радио агармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Уктуруубузду 8:00 кийин дагы улантабыз. Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын экинчи бөлүгүнө министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев катышып, социалдык экономикалык маселелер, анын ичинде күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо, азык түлүк коопсуздугу, өлкөдөгү экономикалык долбоорлордун ишке ашырылышы жана башка жагдайлар тууралуу суроолорго жооп берет. Андыктан эгерде сиздерде суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубузга байланышка чыгып, суроолоруңуздарды камдап, даярдап берсеңиздер болот. Биз менен бирге калыңыздар.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала арысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
2: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алта Азуулу Таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.

0: Бишкектин түндүк айланма жолун кеңейтүү оңдоо иштери улантылып жатат. Долбоордун жалпы узундугу 33 чакырымды түзөт. Учурда негизги иштер Васильев тракты менен Кан шаарына бурулушка чейинки тилкеде жүрүп жатыптыр.
1: На сегодняшний день нам поставлена задача.
2: Васильевский трактынан Кантка бурулушка чейинки жол тилкесин биринчи кезекте бүтүрүшүбүз керек. Бул алдыбызда турган эң биринчи тапшырма. 31 август Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине чейин асфальттын биринчи катмарын төшөп бүтүшүбүз керек. Учурда жолдун 23 чакырым тилкесинде иштери жүрүп жатат.
0: Азыркы тапта курулуш иштери жолдун 23 чакырымында жүрүп жатат. Курулушка жооптуу адистердин айтымында ушул тилкедеги иштер болжол менен 80% жетти. Объектте 800 жакын адис жана 200 атайын техника иштеп жатат. Курулуш 2 нөөмөт менен анын ичинде түнк убакта дагы жүргүзүлүүдө.
1: Ежедневно у нас практически выполняется.
2: Курулуш тилкелеринде иш күн сайын улам жатат. Учурда асфальт бетон төшөө, жолдун негизги катмарларын даярдоо жана бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. 23 чакырымды түзгөн тилкенин бардык бөлүгүндө жумуштар уланууда. Айрым участоктордо жол сызыктары чийилип жатса, башка тилкеде асфальт төшөлүүдө.
0: Түндүк айланма жолду реконструкциялоо иштери 2025 жылдын жаз айларында башталган. Бул өлкөдөгү биринчи жолу, биринчи категорияда курулуп жаткан жол. Долбоор боюнча 6 тилкелүү болот, 2 деңгээлдүү, 13 кесилиштүүнү курулат. Анын 11 жаңыдан салынып жаткан болсо, экөө мурда бар болгон 2 жол түйүнү капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Азыркы учурда алардын 4-ү толугу менен бүткөрүлүп, дагы 3-өндө курулуш иштери жүрүп жатат.
1: У нас самый крупный развязки.
2: Долбоордун алкагында эң ири жол түйүндөрү ГЭС 5 аймагында, Курманжандатка көчөсү менен кесилишкен жерде жана Дордой базарынын аймагында курулууда. Курулуш иштери аяктагандан кийин жол өлкөдөгү алгачкы биринчи категориядагы 6 тилкелүү заманбап магистральга айланат. Мында светофорлор жана жөнгө салынуучу кесилиштер болбойт.
0: Түндүк айланма жолду бардык жол түйүндөрү менен кошо толук оңдоп түзөө иштерин кийинки жылы аяктоо пландалып жатат. Айнус Касенбекова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.
3: Алтын сертификаттын ээси Бегимай Жыргалова Кыргыз Республикасынын президентине сыймыгы тастыктамасын курбусуна сыймыктануу менен көрсөтүүдө. Сыйлыкты министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин колунан алып кубанычы эки эс экенин айтат. Бегимайга ошондой эле заманбап үлгүдөгү ноутбук да белеке берилген.
4: Жакшы сезимдерде болдум, себеби ушундай статустагы киши менен таанышып, анын колунан ушундай грамоталарды алганда абдан кубандым. Биздин облустан бир эле киши эмес, 4 киши алтын сертификат алып, андан тышкары 2 кыз кошумча списокко келип, анан Ысык Көл облусунан 6 окуучу болуп келип, биздин облусту көрсөттүк.
3: Бегимай менен катар эле эки классташы дагы 232 жана 230 упай топтоп эң жогорку балл алган окуучулардын катарында. Өлкө боюнча алтын сертификатка ээ болгон 56 окуучу жана жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган 20 бүтүрүүчү Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы аталды. Бегимай окуудагы бул ийгилигине биринчи класстан берки өжөрлүгү менен жеткенин айтат. Сабактардын ичинен өзгөчө математикага көңүл буруп, акыркы бир жылда китептен баш көтөрбөй окудум дейт.
4: 23 жыл бою даярдандык, классташтарыбыз менен чогуу, анан эң башында бизди группаларга бөлүп, математика сабагында ким кыйыныраак, анан ким көбүрөөк окуш керек. Мага мисалы математика сабагы биринчи класстан бери эле жеңил болчу.
3: GRT-дан 230 балл алган Бегимай эл аралык бизнес тармагында иштөөгө жол ачкан бизнес жана администрация багытын тандап, ушул адистик боюнча жогорку окуу жайда билимин улантууга камданып турат. Зээнди бүтүрүүчү Шанхай кызматташтык университетине да гранттык негизде кабыл алынган. Бирок ал Кыргызстанда билим алып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну көздөйт. Ата энеси да кызынын чечимин колдойт.
5: Албетте кыздын дагы аракети болду, бирок ошондой болгон күндө дагы эң биринчи кезекте ушул ийгиликке жетишкендигибиз үчүн мен кесиптештериме мектепте биринчи мугалиминен тартып ушул азыркы жалпы республикалык тестирлөөгө түздөн түз даярдеген ар бир мугалиме, ар бир ага эжеге, ар бир кесиптешиме абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби мына ошолордун күжүрмөн, жаратман эмгектеринин натыйжасында балдар мына ушундай жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жатат деп ойлоймун.
3: Ысык Көл облусунан 4 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Бул окуучулардын бардыгы Караколдогу жеке менчик мектептерде билим алышкан. Мындан тышкары 226 балл топтогон дагы 2 бүтүрүүчү облустагы мыктылардын катарына кирди. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Чойбеков, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.
6: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, таңкы Кыргызстан түз эфирдеги программабызды баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, Кыргызстанда соңку жылдарда экономикалык потенциалды жогорулатуу багытында бир топ иш аракеттер көрүлүп келет. Ага жалпы кыргызстандыктар күбө болууда. Ошондой болсо дагы, биз бүгүнкү күндө кандай ийгиликтер жаралып жатат, анын артында кандай күчүр менен эмгек турат деги эле алдыда өлкөнүн экономикалык багыттагы жогорулаалар камсыз кылуу боюнча кандай иш аракеттер көрүлүүдө, кененирээк сөз кылууну максат кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиев Данияр Жолдошевич бар. Саламатсызбы, Данияр Жолдошевич?
7: Саламатсызбы.
6: Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биз түз эфирдебиз. Суроолор болсо 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Данияр Жолдошевич, баардыгыбыз үчүн мындай бир позитивдүү анан жакшы маалымат болду. ИДП'нын көлөмү 960 миллиард сомго жетти деп соңку жыйынтык боюнча. Анан албетте бул дагы оңой келбейт, артында бир топ эмгек бар. Учурда өлкөнүн экономикалык потенциалы жогорулап аткандыгына баардыгыбыз күбөбүз. Ошол эле учурда өлкөдө дагы айрыкча аткаруу бийлигинде бир топ милдеттер турат. Азык түлүк каупсуздугун камсыз кылуу, соода логистикалык көйгөйлөрдү чечүү, иш орундарын түзүү жана башка деген. Анан ушул ийгилик жараткан көрсөткүчтөрдүн негиздерине токтолуп берсеңиз да, мен сизге мындай бир ушул соңку жыйынтыктардын алкагында ушул нерсени баяндап берсеңиз деп өтүнөт элем да.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчиден сиздерге рахмат ушул чакырып мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Негизинен чындап эле экономикабыздын көрсөткүчтөрү биринчи жарым жылдыкта жаман эмес. Анткени сиз белгилеп кеткендей, ички дүң продукциянын көлөмү 11.9% менен өсүп, деңгээли 960 миллиард сомго чейин жетти. Өзүңүздөр билгендей, мынакей 2 жыл мурун биз 1 триллионго жеттик деп чоң жарыя кылдык элек. Мынакей буюрса экономикабыз дагы азыр көлөмү 2 триллионго чейин көлөмү жетип келатат. Биринчи жарым жылдыгынын көрсөткүчтөрү менен экономиканын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөн. Негизинен азыркы убакта көрсөткүчтөрдүн эң бийик көрсөткүчтөрү бул өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 12.7%. Андан тышкары негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.5 миллиард сомдун көрсөткүчкө чейин жетти. Бул 168% менен өсүү темпин көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөр өлкө экономикасынын жогорку өсүү темпин жана инвестициялык активдүүлүгүнүн жогорулашын билдирет. Негизги инвестициялар ички инвесторлордон тышкары сырт жактан келген инвесторлордун көлөмү дагы 2 эсе көбөйүп келген. Негизинен ушул көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, бул салыштырмалуу 2004-жылы бул көрсөткүчтөр 9%, 25-жылы 11.1% и мынакей 26-жылдын биринчи жарым жылдыгы 11.9% менен буюрса өсүп келатат. Биринчи жарым жылдыгында экономика дээрлик 1 триллион сомдун алкагында азыр жүрүп жатат биздин экономикабыз. Негизи Кыргызстандын азыр экономикасынын структурасы дагы өзгөрүп, 50% бул кызмат көрсөтүүлөр, 34% бул товар өндүрүүлөр жана продукциялык салган таза салыктар бул 16%нын алкагында жүрүп жатат. Негизинен белгилеп кеткендей, 12.7% өндүрүштүн көлөмүнүн өсүшүнө салым кошкон негизи пайдалануу кендердин казып алуу, андан тышкары кайра иштетүүчү өнөр жай, курулуш тармагы, тамак аш өнөр жайларын өнүктүрүү жана фармацевтика тармактары өзүнүн салымын кошуп келген. Негизинен белгилеп кеткендей, инвестициялардын көлөмү 204.5% өсүшү бул дагы чоң көрсөткүчтөрдүн бири. Белгилеп кеткендей, жанагы биздин эң чоң салмак кошкон жана тенс өнүгүп келген тармактардын бири бул курулуш тармагы болуп атат. Бүгүнкү күндө анын негизги долбоорлору бүгүнкү күндө көп кабаттуу турак жайларда. Андан тышкары темир жол, жолдорду салуу жана өндүрүш объектилерин куруу бул эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болуп атат. Эң тез өнүгүп келаткан тармактардын бул курулуш тармагы жана Кыргызстан жана белгилеп кеткенде ошол тармактын өнүгө жана инвестицияларды өздүк капиталга кошкон салымы белгилеп кеткенде 168% менен өсүп келатат. Бул өтө чоң көрсөткүч. Негизи эле биздин көрсөткүчтөр Орто Азиядагы эң чоң көрсөткүчтөрдүн жана тез өнүгүп келаткан экономикасынын бири болуп саналат. Салыштырмалуу эгер деметсек, кошуналардын өнүгүү темпи эң эле жогору болгон 9% алкагында болуп атат. Негизинен экономика бүгүнкү күндө стабилдүү өсүп келатат. Бирок сырткы тобокелдиктерди карабастан ички биздин өзүбүздүн да ички тобокелдиктер бар. Сиз белгилеп кеткендей бул баалардын өсүшү кыйла. Андан тышкары азыр дүйнөдөгү ушул күйүүчү майлардын тартыштыгын жаралышы. Бирок ошого карабастан өкмөт өзүнүн конкреттүү түрдө планы бар. Жакынкы арада министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич да өзүнүн жыйынын өткөрүп финансы министрлиги менен чогуу жана бюджетибизди да карап чыктык. Президенттин да катуу тапшырмасы бар бул тууралуу. Азыр тапшырманын негизинде өкмөт өзүнүн планында иштеп чыкты. Жакынкы арада бекилет. Ошо менен азыр бир топ тобокелдиктерибизди аны дагы алдын ала иш чаралар менен камсыз кылганга аракеттерибизди көрүп жатабыз.
6: Абдан жакшы. Ушул сиз баягы экономикалык өсүштүн камсыз кылуу багыттары тууралуу айтканыңыздан улам дагы ушуга улай суроодо. Экономикалык өсүштү камсыз кылууда мындай ишканалардын ачылышы, завод фабрикалардын курулушу, жумуш орундарынын түзүлүшү да өтө маанилүү да. Анан ага карата бир тышкы инвесторлор эле эмес, ички инвесторлор, ата мекендик бизнес чөйрөсүн өнүктүрүү да зарыл деп айтып келебиз. Ата мекендик инвесторлордун деңгээли бүгүнкү күндө кандай болуп калды деги? Мен тышкы инвесторлор баягы эл аралык деңгээлдеги чоң долбоорлордон мурун ошо өлкөбүздүн ичиндеги ушул абал жөнүндө сизден маалымат алгым келип турат да. Соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен көп ишканалар, завод фабрикалар ачылып атпайбы? Ошол нерселер кайсы бир деңгээлде жанагы өсүштөргө салым кошуп атабы?
7: Сөзсүз түрдө, анткени ички ата мекендик инвесторлордун деңгээли да жогорулап, анткени экономиканын масштабы өскөн сайын биздин ички өндүрүш дагы масштабтары чоңоюп, албетте экспортко багытталган өндүрүштөр дагы азыр ачылып атат. Негизинен логистикалык борборлор өзүңүздөр билгендей ушул биздин эң эле мындай улуттук долбоорлордун бири бул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Анын алкагында бир топ керектөөлөр жаралатат. Анткени ушул соода жүгүртүүнүн камсыз кылышы бул албетте логистикалык борборлорду камсыз кылып жана чоң сейлерге же товар ташуучуларга кандайдыр бир шарт түзүү. Биз азыр ушул тенденцияны да байкап жатабыз. Жер жерлерде өтө активдүү логистикалык борборлордун курулушу, андан тышкары ата мекендик продукцияны кайра иштетип өндүрүү негизи тигүү тармагынын өнүгүн көрүп жатабыз. Андан тышкары кайра иштетүүчү өндүрүш дагы биздин ата мекендик өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын кайра иштетип глубокий переработка кылып уже экспортко чыккан долбоорлорду да байкап жатабыз. Негизинен бул көбүнчө биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр болуп жаткан. Негизинен өзүңүздөр билгендей жыл сайын өкмөттүн программасы бар, 100 кем эмес жаңы ишканаларды түзүп ачуу, аларга көмөк көрсөтүү, аларды негизинен эң биринчи ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдү же ата мекендик бизнести өнүккөндө кепилдик берип финансылык ресурстарга мындай доступ бергенге чоң шарттар түзүлүп атат. Негизинен өзүңүздөр билгендей биздин бизнестер чакан жана кредитке жана камсыздандыруу жагынан аябай жана залогтору аз болуп мындай чоң акча каражаттар мүмкүнчүлүк алганга аз болчу. Азыркы убакта ушул өкмөт эң биринчи ушул экономикабызды акча каражаттар менен финансы ресурстар менен камсыз кылуу эң биринчи маселелердин бири болуп атат. Анын алкагында президентибиз дагы жыл башында өзүңүздөр билгендей тапшырма койгон ушул ата мекендик тигүү тармагындагы өндүрүүчүлөрдүн пайызсыз насыяларды алуу. Азыркы күнгө чейин бул кредиттик линиялар да иштеп атат. Акча канча акча каражат керек болсо ошол акча каражат менен камс кылынып атат. Андан тышкары орто жана чакан бизнести өнүктүрүү пайызы төмөн болгон насыяларды да камсыз кылуу президенттин тапшырмасы болгон. Өзүңүздөр билгендей негизинен азыркы күндө улуттук банктын ставкасы 12% алкагында болсо, биз берген пайыздар ушу президенттин тапшырмасы менен 2 эсе арзан 6% менен азыркы күндө камсыз кылынып атат. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей бизде да бир чоң мындай иш чара болгон. Биздин мамлекеттик банк, Элдик банк Лондондон биринчи ирет евробондторду чыгарып 500 миллион доллар акш долларын ушул экономикага биринчилерден болуп тартып келген. Анын финансы министрлиги менен своп операциясын жүргүзүп, мынакей жакынкы арада ушул ата мекендик биздин ишкерлерди колдоо максатында 100 миллион сом быйылкы эмдиги жылга чейин колдоого көмөк көрсөтөбүз. Андан тышкары ушул финансы министрлигинин кепилдик механизми да чоң долбоорлорду ишке ашырганга мүмкүнчүлүк берди. ГЭСтерди куруу эң эле ири долбоорлордун бири бул Куланак ГЭСи. Ошол 60% акчасын өкмөт тарабы камсыздандырып ушул кепилдик жагынан чоң мындай жардам катары көрсөтүлгөн. Ошол механизмдер аркылуу биз өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерди колдоо механизмдерин толук кандуу киргиздик десек жаңылбайбыз.
6: Биздин Кыргызстанда ошол бизнес чөйрөсүн орто жана чакан бизнести өнүктүрүүдө аларга бир каржылык колдоо көрсөтүү, жагымдуу шарт түзүү, салыктык жеңилдиктерди берүү деген маселе абдан мындай бир ишкерлер үчүн бир пайда алып келе баштады деп айтсак болот экен да.
7: Сөзсүз түрдө ал антип айтсак жаңылбайбыз. Анткени мынакей бүгүнкү күнгө чейин ар бир биздин мамлекеттик банкта азыр финансы каражаттар жетиштүү. Бул айыл чарба тармагын колдоо, андан тышкары чакан жана орто бизнестин обороттук капиталдарын толуктоо, андан тышкары ири бизнестерди дагы биздин өнүктүрүү фонддор аркылуу түздөн түз акча каражаттарын азыр кредиттик линиялар баары ачык турат. Андан тышкары биздин кепилдик фонду, андан тышкары финансы министрлигинин кепилдиги, ушул механизмдердин баары бүгүнкү күндө ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жана ишкерлерди колдоо максатында колдонулган жана иштелип чыккан механизмдер.
6: Абдан жакшы, урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиев Данияр Жолдошович менен болгон маекти угуп жатасыздар. Эгер сиздерде суроолор болсо, кабыл алабыз. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу. Андан сырткары Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринде, фейсбуктагы биринчи радионун баракчасында, улуттук канал ютуб каналында да көрсөңүздөр болот. Маегибизди уланта берели. Данияр Жолдошович, дагы бир маселе да, кечээ жакында эле мамлекет башчысы Садыр Жапаров коомчулукта талкуу жараткан маселелер боюнча өзүнүн пикирин социалдык тармакта билдирди. Алардын ичинен жана инвесторлор менен иштешүү, аларга жерди убактылуу пайдаланууга берүү маселелери тууралуу да айтпадыбы? Негизи инвесторлор менен иштешүүдө Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо кандай тартипте жүрөт? Мына биз кечээ жакында да ушул багытта тиешелүү министрликтердин баардыгынын өкүлдөрү менен маек курдук. Баардыгы мыйзам чегинде жоопкерчилик менен ушул Кыргызстандын кызыкчылыктары корголот. Анан бир дагы жер, квадрат метр жер жеке менчикке эч качан чет өлкөлүктөргө берилбейт деген маселени дагы бир жолу мындай тактадык. Бирок ошентсе дагы сиздин оозуңуздан уксак да.
7: Жок, эң туура бул президенттин да тапшырмасы, негизи эле инвесторлорго аяр мамиле жасоо. Анткени мынакей жаңы эле белгилеп кеткендей, ушу инвестициялардын көлөмүн өсүшү бул Кыргызстанда ушул инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү. Негизи инвестиция тартуу бул өтө мындай конкуренттүү чөйрө. Анткени ар бир мамлекет ошол эң биринчи көрсөткүчтөрү ушул инвестициялардын көлөмүн тартуу. Анткени мынакей өнүккөн мамлекеттерди карай турган болсок, баардык тең инвестициялардын жана технологиялардын тартуу аркылуу өзүнүн ички дүң продукциясынын көлөмүн көбөйткөнгө аракет жасады да. Мисалы үчүн Японияны ала турган болсок, өзүнүн баардык өнүгүүсү бул технологиялык жана сөзсүз түрдө инвестиция. Ошол инвестицияларды тартууга сөзсүз түрдө жагымдуу шарт. жер маселесин айта турган болсок, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Негизи биздин мыйзамыбыз чет элдик жарандарга жерге ээлик же негизи мүлккө ээлик кылууга жол бербейт. Негизинен ал жана ижара аркылуу гана ошо коомчулукта чоң талкуу жаратып турган маселе бул ушул ижаранын 49 жылга берилиши. Бирок бул кепилдик. Анткени инвестор бир күндүк инвестор болбош керек. Ал ошол биздин мамлекетке келгенден кийин өзүнүн салымын дагы мындай көп жылга салыш керек да. Анткени бир жылдык эле келип акчасын иштетип кайра акчасын
6: чыгарып ала албайт да, э?
7: Жок, чыгарып ала алат. Бирок биз ошол акчаны кайра эле иштетишибиз керек да. Эгерде бир сомун салса, эртеңки күндө ошол бир сомун кайра киреше көрүп, экинчи сомунду кайра биздин экономикага салышка биз ошого шарт түзүшүбүз керек да. А негизи эгерде биз мөөнөтүн кыска кылып 1-2 жылдык кыла турган болсок, инвестордун аң сезими ошол 2 жылдын ичинде мен акчамды кайра чыгарып кетишим керек. А экономика деген бул ушул финансы ресурстар менен ар дайым кайра-кайрадан подпитка болуп туруш керек да. Ошого жараша биз дагы мындай узак мөөнөттүү шарттар түзүшүбүз керек. Инвестор өзүнүн стратегиясын дагы мындай бир жылдык эмес, ал мындай көп жылдуу стратегиясы менен келиши керек да негизинен.
6: Жакшы. Данияр Жолдошович, дагы ошо эл аралык инвестиция тартуу маселеси болуп калды. Мына бизде тамчы эл аралык атайын инвестициялык финансылык аймагы деп түзүлбөдүбү? Анан мындай аймактын артыкчылыгы эмнеде? Коомчулукта дагы ушул суроо көбүрөөк кызыктырат биздин угармандарды да, коомчулукту дагы. Ушул долбоорго да токтоло кетсеңиз да, мындай долбоорлор кандай пайда алып келет? Ушундай аймактарда инвесторлордун да жоопкерчилиги кандай каралат? Бул Кыргызстан үчүн эмне берет деген суроодо.
7: Сөзсүз түрдө биринчи ирет бул ичиндеги келишим, анткени ошол канчалык обороту, ушул тамчынын обороту канчалык көп боло турган болсо, ошол обороттон ушул бюджетке салган салымы, дивиденддер да ошончо чоң болот да. Ал негизинен мисалы үчүн ушул территория бул негизи инвестфондторду башкаруу, андан ары финансылык системаларды куруу, негизинен ошол канчалык көлөмү чоң боло турган болсо, ошончолук биздин киреше бөлүгүбүз да чоң болот да. Негизинен бул атайын экономикалык территория, ал ошол инвесторлорго жагымдуу шарт түзүү. Негизинен ошол кызмат көрсөтүү аркылуу, андан тышкары финансылык инвестициялардын инвестицияларга кепилдик берүү аркылуу, жанагы эң эле чоң мисал үчүн бул биржаларды куруу, ал жанагы Гонконгтон негизги эркин аймактык зонасы, Абу Даби, Дубай, Астана ошол эң биринчилерден болуп ошол СНГде ошол пост союздук мамлекеттерде эң биринчилерден болуп Астанада курулган. Негизи ошол Астанада мындай көз карандысыз соттор болот. Алар ошол англис укуктарын колдонот. Анткени инвесторго эң биринчи бул өзүнүн салган инвестициялардын кепилдиги. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн азыркы күндө мындай көз карандысыз дүйнөгө таанымал, анан кийин авторитеттүү болгон соттор тартылат. Мисалы үчүн ошол эле Астананы карай турган болсок, алар ошол англис укугун киргизип атканда Англиядан ошол соттордун өкүлдөрүн алып келишкен. Алар негизи дүйнө жүзүндөгү болгон процесстерди карап, ошол кандайдыр бир мындай өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт да. Азыр деле биз ошол тармакты багыттап эл аралык деңгээлдеги соттордун өкүлдөрү менен

0: ушул чын бы анда батыртаклары же төлкөлүк жаратарга
1: телефон номериңизди дагы калтырып коюңуз, сөзсүз биздин режиссерго сизге дагы такталган жоопторду
2: берип атайын. Андай механизмдер бирок бар, бирок ал менчигине кирбейт да, ал негизи
1: убактылуу менчик укугун бербейт.
2: Менчик укугун бербейт, ал убактылуу колдонуусун берет. Эгерде ошол чет өлкөлүк жаран кайра мисалы үчүн кыргыз жарынына сата турган болсо, ага уже менчик күбөлүгү берилет. А чет элдик жаран ала турган болсо, убактылуу пайдалануу күбөлүгү берилет.
1: Биротоло жеке менчикке эч качан берилбейт. Урматтуу угарман, мына жогоруда жер да сатылбайт. Данияр Жолдошович баса белгилегендей, чет өлкөлүктөргө ошол турак жай, батирлер дагы эч качан жеке менчикке берилбейт, сатылбайт экен. Маегибизди уланта берели, мына сиз эл аралык деңгээлдеги ири долбоорлор жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да жөнүндө да айтып кетпедиңизби? Анан ушундай эл аралык деңгээлдеги долбоорлорду ишке ашырууда бизде Кыргызстанда туризм багытында дагы башталды десек болот. Мисалы Ала Тоо резорт жана башка дегендей. Учурда биз мурда айтчубуз да, туристтик потенциалыбызды толук колдонсок, биз экономикалык өсүшкө дагы чоң салым кошобуз деп. Анан соңку жылдарда ушул багытта бир реалдуу иштер жүрө баштады деп айтсак болот. Ошолорго да токтоло кетсеңиз, деги эле туризм деген биздин Кыргызстан үчүн кандай пайда алып келет?
2: Негизи мен сөзүмдүн башында белгилеп кетпедим, биздин экономиканын структурасы 50% бул кызмат көрсөтүүдөн турат. Сөзсүз түрдө туризм тармагы да ушул кызмат көрсөтүүлөрдүн тармагына кирет да. Негизинен өзүбүз деле мынакей күбө олтурабыз, биздин ата мекендик ишкерлердин деңгээли жылдан жылга өсүп жана кызмат көрсөтүүлөрдүн деңгээли өсүп атат. Андан тышкары салынган инфраструктуралардын да деңгээли өсүп атат. Афрейм жанагы шаарчалар салынып атат. Андан тышкары эң эле ири долбоорлор бул сөзсүз түрдө инфраструктуралык долбоорлор, ушул туризм тармагында. Өзүңүздөр билгендей мынакей президенттин тапшырмасы менен көл жээгиндеги мамлекеттик болгон пансионаттардын баары оңдоп түзөө иштеринен жүргүзүп, азыр мындай эл аралык деңгээлге чейин жеткирилип, биздин жарандарды комфорттуу шарттарга эс алганга толук мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү да. Андан тышкары бизде эң бай болгон жаратылыштан тышкары минералдык жана ден соолуктун чыңдоо базалары бар да. Ошол өзүңүздөр билгендей эле базалардын деңгээли өтө эле төмөн болуп каралбай кеткен да. Мисалы үчүн Ысык Ата курортун ала турган болсок, Жалал Абад курортун ала турган болсок, көлдөгү Голубой Ысык Көл, Аврора, Жыргалаң жанагы эс алуудан тышкары ошо ден соолуктун чыңдоо болгон жанагы грязь, минералдык сууларды ошолорго азыр эң чоң туристтердин потогу да бар да. Анткени биз ошол жаратылыштын мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдаланышыбыз керек да. Мындай шарттарды эл аралык деңгээлдеги Болгариядагы болгон курорттордун деңгээлине жеткириш бул дагы мындай президенттин тапшырмасы жана койгон максаты болуп саналат да. Мынакей ушул президенттин койгон тапшырмаларына ылайык азыр иш башкармалыктын иши дагы азыр ошол багытта. Негизинен ушул 80% десек жаңылбайбыз, мына 80% ошо биздин курорттордун акыбалдары оңолуп азыркы күндө мынакей жаңы шарттар менен биздин элдерге ушул ден соолуктун чыңдоого мындай эл аралык шарттар түзүлдү десек да жаңылбайбыз да.
1: Ошону менен катар эле Данияр Жолдошович, сиз айткан маселелерде жергиликтүү элге жумуш орундары түзүлүп атат, үй бүлөлүк кирешесин толуктап алууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол иштер менен катар биз өзүбүз пайда көрүп атабыз, бирок ошол Кыргызстанды сыртка таанытууда жергиликтүү элдин дагы, кызмат көрсөтүп жаткан жарандарыбыздын дагы Кыргызстанды жакшы жагынан таанытуу мүмкүнчүлүгү дагы ошол туризм багытында абдан маанилүү го деп.
2: Сөзсүз түрдө биздин эл негизи меймандос келет. Ошон үчүн биздин каныбызда уже сервистин мындай сервис көрсөтүү бар да. Анткени биз өзүбүздүн меймандосчулугубуз менен негизи ошол туристтерди өзүбүздүн конокторубуз катары тосуп, анткени биздин менталитетибиз дагы биздин ошол үрп адаттарыбыз ошого жатат. Анткени ушул ата бабаларыбыздан дагы ушул мурунтан бери там кандайдыр бир коногуң келсе ошол үйүңдө болгон эмелериңди ошол меймандосчулугуңду көрсөтүп

0: мындар тос болганга өз үстүндө мындай каада салттарыбызда ошого туура келет да.
1: Бизде суроо бар экен, угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы? Кыргызстанда эң сыймыктуу уулдарыбыз өтө жогорку деңгээлде дүйнөгө келди. Ошо Кыргызстан үчүн жалбай жапжалай эмгек кылып атасыздар. Мен Бишкек шаарынан Кондук Ишмер Алмагүлү. Мен өзүм Гүлкан балам өлкө чоңойгом. Анан Боореки жанагы өзүн үстүндөгү жарыш өлкө баягы аброй акча келиши мүмкүн а бирок көлдү булгап болсо көлдүн жээгинде азыр санаттуулар балапандардагы өштөрдө балкардын түрлөрү өлүшүп ушунча аткан учурда анан ошол аябай чоң минус болобу деп ойлоп турам да. Ошол жарыш чынбы Данияр мырза жылга өтөт деп эгерде ошол жарышты жылга өткөрүүнүн зарылчылыгы барбы? Бекеринен кыргыз эли айтпайт, башка өлкө айтпайт, экинчи Швейцария деп
1: түшүнүктүү. Рахмат Алмай беже сурооңуз үчүн.
0: Алмажет, бул негизинен коомчулукта туура эмес мындай маалымат. Негизи биринчилерден болуп бул экологиялык маселелер биринчи ирет каралат да. Анткени бул дүйнө жүзүндө мындай дүйнөлүк деңгээлде өтө турган чоң эл аралык деңгээлдеги иш чара да. Мисалы үчүн бул Дубайда өтөт, Францияда өтөт, мындай ири чоң мамлекеттерде. Бул ошол Кыргызстанды таанытуу. Бирок ошону менен бирге эң биринчи маселе ошол уюштуруучулар, булар мындай эл аралык деңгээлдеги компаниялар да. Эгерде эртең Кыргызстанга келип жаратылышына кандайдыр таасир этти десе, эртең дүйнө жүзү буларды тааныбайт. Дүйнө жүзүндө болбойт. Ошон үчүн бул маселе эң биринчи бир коопсуздук. Экинчиден ушул жаратылышка кылган аярлык мамиле бул сөзсүз түрдө эл аралык кандай компанияны албасак ушул эл аралык деңгээлдеги биржаларда жүргөн компаниялар булар өтө мындай коомчулук пикирге өтө мындай чоң басым кылат да. Анткени аброюна шек келтирбеш үчүн булар коопсуздукту жана ушул жаратылышка аярлык мамилени сөзсүз түрдө карайт да. Андан тышкары эми биз деле көлүбүздү сактап ошол президенттин да өзүңүз көргөн иш аракеттеринде көрүп атасыз, көлдүн экологиясын биринчи ирет сактоо. Мынакей бир нече жылдан бери ушул балык оолугу тыюу салынып, күн сайын жаңы браконьерлик торлорду чыгарып, азыркы күндө биз эл аралык деңгээлдеги ушул фаунаны карап турган специалисттерди келип изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз көлдүн үстүндө. Көл биздин берметибиз. Биз сөзсүз түрдө ага аяр мамиле жасап келечек муундарга кандай болсо ошондой тапшырып берүү максаты сөзсүз түрдө көздөлөт. Негизи эле көл эмес, биздин инвесторлук саясаттын алкагында эң биринчи ушул жаратылышка аяр мамиле жасоо. Мына азыр өзүңүздөр билгендей ген казуудагы чоң мындай тармактардын бири, өзүңүздөр билгендей кумтор маселеси да ошонун кесепетинен чоң мындай тартышка жаратылып, андан кийин ошондон кийин жана Кыргызстанга менчигине өткөнүн себептердин бирден бири ушул жаратылышка ушул инвестордун аярсыз мамиле кылганы. Ошон үчүн азыркы күндө баардык тармактарда ушул жаратылышка эң биринчи таасири кандай жана ушул жаратылыштын эмесин сактап калыш биздин эң бир чоң маселелердин бири. Эң эле чоң долбоор бул мына азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан долбоору. Анын алкагында бир топ жерлер бузулат, бир топ бактар алынат, кыйылат, анткени жол салынат. Бирок ошол иштердин баары сөзсүз түрдө экологиялык экспертизанын алкагында өтөт да. Ошол биз урматтуу президентибиздин дагы талабы, жаратылыш министрлигине, азыр айыл чарба министри дагы биздин жерлерибиздеги жайыттардын деградация болушу ушул каражатка азыр тармакка да чоң көңүл бурулуп атат. Биздин академия наука чоң изилдөөлөрдү заказ кылдык. Андан тышкары азыркы күндө жанагы чоң мурунку самолеттор бар эмес беле, жанагы жер семирткичтерин, анан кийин жанагы ошол чөптөрдүн уруктарын сеп жаңы биздин ошол жайыттардын да эмесин сактап калыш ушул президенттин да бир чоң тапшырмасы бар. Анын алкагында өкмөт дагы өзүнүн иш чарасын көрүп атат. Ошон үчүн мен айтып кетип элем, бул көлгө кылган экологиялык таасири аны толук менен сакталат да ушул.
1: Жакшы. Дагер Жолдошович, дагы суроо бере турган замандаштар бар экен, кабыл алалы, мүмкүнчүлүктү пайдаланып. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
2: Алло, саламатсыңдарбы? Данияр мырза, мушуну ийгиликтерди каалайм.
0: Рахмат.
2: Аябай билимдүү адам анам. Менин суроом мындай эле, жүрүп эле да, эми Алтайдын жыйынтыгы менен жана пенсиялар көбөйт деп айтты эле, ошо пенсия жөнүндө билейин дегем, канча процент көбөйт октябрь айында. Чоң рахмат сиздерге.
1: Түшүнүктүү. Дагы бир угарман бар, кабыл алып коелу, чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы? Байланыш жакшы болбой жатат. Пенсия маселеси боюнча суроо.
0: Пенсия маселеси сөзсүз түрдө ошол биздин кирешибиз канчалык чоңураак болсо, ушул структурасына жараша биз аны пенсияны индексация кылганга дагы аракет кылабыз. Өзүңүздөр билгендей, президенттин дагы койгон максаты конституцияда ушул пенсиянын деңгээли ушул жашоо минимумунан кем эмес болуш керек деп тапшырма коюлган. Өзүңүздөр билгендей, ошол 23-чү же 22-нчү жылы биринчи ирет ошол көрсөткүчтөрдү жеткиргенбиз. Андан тышкары индексацияда октябрь сайын болуп турат. Өзүңүздөр билгендей, ал базовый часты индексация болот.
1: Жакшы. Менде дагы бир суроо бар да, мына бүгүнкү күндө ошол эл аралык инвесторлор, сырттан келген инвесторлор, ата мекендик өндүрүүчүлөр, ата мекендик инвесторлор жөнүндө айтып атабыз. Бул сөзсүз жумуш орундарын пайда кылышына алып келет. Жумуш орундары биздин Кыргызстандын ички эле мүмкүнчүлүгү эмес, эмгек миграциясы, сырттан келген эмгек мигранттары менен да толукталып атпайбы? Анан мындай тажрыйбаны карап көрсөк, эл аралык деңгээлде деле өнүккөн өлкөлөрдө дагы ушул ички тышкы миграция деген маселе бар экен да. Анан биздин алыскы жакынкы өлкөлөрдөн келген эмгек мигранттарынын саны көбөйдү, анан алардын келечеги кандай болот, алар кантет деп коомчулукта дагы бир маалыматтар тарап, анан чочулоолор болуп жатпайбы? Биздин мигранттарга болгон талаптар, алардын Кыргызстандын мыйзамдарынын, эреже талаптарынын алкагында иш алып баруусу тыкыр көзөмөлдө болуп турат да.
0: Сөзсүз түрдө урматтуу президентибиз дагы бул маселеге өтө чоң көңүл бурат. Өзүңүздөр билгендей, турак жай фондун куруп атканда госипотечный компания мигранттарга өзгөчө шарттар түзүлгөн. Ушул ипотекага, ижарага болобу же ипотекага болобу, ушул үйлөр менен үй алганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Быйыл эле 10 000 жакын жаңы батирлер ушул биздин жарандарга
1: тапшырылат.
0: Андан тышкары биз ушул экономикабыздын өсүшүнө байланыштуу биздин ички керектөөбүз да жумушчу орундардан өтө чоң да азыр. Мисалы үчүн баары тең жана миграция чет элдик жарандар басып келип атат. Бирок бул азыркы күндүн талабы болуп атат. Анткени өндүрүш дагы өсүп атат, өсүү жана курулуш тармагы да өсүп атат. Ушул азыр курулуш тармагын камсыз кылуу үчүн сөзсүз түрдө кол керек, жумушчу орундар керек. Миграцияны карай турган болсок, биздин көрсөткүч 2021-2022 жылдары 620 же 680 миң биздин жарандар ошо тышта миграцияда эмгектенип келишкен да. Азыркы күндө бул көрсөткүч 280 миң адам. То есть тегинен көбү азыр ушул биздин ата мекенибизде эмгектенгенге толук кайтып келип, мындай шарт түзүлдү да. Миграция сөзсүз түрдө болот. Ал жумуш иретинде болот. Анан кийин бул Кыргызстандын кылган салымы эмес, бул ушул Россия Федерациясы өзүнүн мыйзамын күчөткөнүнө байланыштуу десек деп болот аткан кесепети деп элдер да айтып атат да. Элдер айтып атышат да. Негизинен туура ал дагы бар. Бирок келген жарандарыбыз ошол мажбур болуп келген жарандарыбызга биз жеринен азыркы күндө жумуш орундарын бергенге мүмкүнчүлүгүбүз пайда болду да. Анткени ошол курулуш тармагы өнүгүп атат, өндүрүш тармагы өнүгүп атат, билим берүү тармагында азыр мугалимдердин жетишсиздиги негизинен билим берүү тармагы да азыр ошол биздин жарандардын жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого өзүнүн багытын алып атат. Анткени мынакей 12 жылдык системага өттүк, университеттердин сапатын жогорулатып берген билимдерин мындай сапатын жогорулатып биздин ошол адистер чет элдик мамлекеттерде конкуренттүү болуш үчүн шарттар да түзүлүп атат. Андан тышкары биз негизи азыр өзүбүздүн экономикабыздагы ошол эмгек ресурстарына өтө муктаж болуп атат да. Анткени азыркы күндө айлык акылары дагы мисалы үчүн конкуренттүү. Ошол себептен негизинен сөзсүз түрдө биздин адамдар өз эркисин пайдаланып сөзсүз түрдө эгерде кандайдыр бир мындай жогорку квалификациядагы жумуш орундарына чет мамлекетке чыкканга да мүмкүнчүлүктөрү азыр бар. Бирок негизинен бул мүмкүнчүлүктөрдү биз өзүбүздүн мамлекетибизде жаратышыбыз керек да. Анткени биздин өзүбүздүн экономикабызга салган салымы бул сөзсүз түрдө биздин адамдарды. Анткени ар бир адам ошол ар бир жумушчу орун ички дүң продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө салымы чоң да.
1: Бир нерсени дагы тактап коеюн деп атам да. Мисалы Кыргызстанда азыр жумуш орундары көп пайда болуп, жумуш орундары түзүлүп жаткандыгынан улам өзүбүздүн жумушчу күчү жетпегендиктен анан сырттан дагы эмгек мигранттары келип атат деп түшүнсөк болот да.
0: Сөзсүз түрдө
1: иш бар жерде муктаждык болот, э?
0: Муктаждык болгонунан дагы эмес, ушул конкуренттүү биздин азыркы жумушчу орундар атаандаштык пайда болду. Анткени азыркы айлык маанилери негизинен ушул курулуш тармагы болобу, өндүрүш тармагында болобу кеминен эле бир $500 $600 кем эмес да азыркы күндө. Ошон үчүн жана чет мамлекеттик жумушчу орундардагы биздин айлык маанилер конкуренттүү болгон үчүн келип ошол иштеп атканын белгиси болот да негизинен.
1: Жакшы. Бизде дагы суроо бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы?
0: Саламатсызбы.
2: Эмне көрдү чогосуң эле? Жакында Кыргызстан жайлоосунда болуп келдик да.
1: Кандай?
2: Анан ошол жерде
0: кечиресиз,
2: халкара алып от чагып ошол
1: кайра айтыңызчы, түшүнбөй калдык. Шашпаңыз, шашпаңыз, жакшылап шашпай айтыңызчы тагыраак.
2: Шашлык пиширип атышат, тамак жасап атышат,
1: каякта
2: кайнатып атышат. Анан ушундан өрттөп кокусу жокпу,
1: коопсуздугу
2: ушуга биз тийип алса болот, башкача жолдорун ойлоп тапса,
1: атайын
2: жерлерди жасап койсо, жазылышты талкалап алабызго деген ой менде кетип, ошону айтайын деген.
1: Түшүнүктүү.
0: Туура, сиз менен мен толук кандуу кошулам сиздин оюңуздарга. Биз эң негизгиси өзүбүз биринчи өзүбүздүн жаратылышка аяр мамиле жасашыбыз керек. Бир нече блогторду да көрүп атабыз. Ушул эң биринчи биз өзүбүздүн жаратылышка, өзүбүздүн келечегибизге жооптуу болушубуз керек да. Эгерде биз өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз сыйлап, өзүбүздүн жаратылышка аяр мамиле жасагандан кийин, анан кийин ошол талаптарды чет элдик туристтерге, чет элдик мигранттарга коюшубуз керек. Толук кандуу сизге кошулам. Негизинен азыркы күндө өзүңүздөр билгендей Токойдун жанында андай иш аракеттерге тыюу салынган. Мисалы үчүн от эрежелерин да сакташ керек. Эгерде кандайдыр бир көрүнүштөр боло турган болсо, сөзсүз түрдө ага тыюу салышыбыз керек да. Ал негизи ошол жаратылыш службабыз ошону көзөмөлгө алышы
1: керек. Мыйзам чегинде.
0: Мыйзам чегинде. Бардык ишмердүүлүк мыйзам чегинде болуш керек да. Биринчиден биз өзүбүздүн жаратылышыбызды, өзүбүздүн мекенибизди сыйлашыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн мыйзамдарыбызды сыйлап билишибиз керек да.
1: Данияр Жолдошевич, коомчулукта жана кымбатчылык, анан бул товар кымбаттап кетти, тигил товар кымбаттап кетти деген сөз дагы талкуу жаратып калып атпайбы? Анан кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети ошо баалардын туруктуулугун кармап туруу багытында да бир топ иш чараларды жүргүздү окшойт соңку кездерде.
0: Ооба, мына жакынкы эле бир чоң интервью бергенбиз. Ошол түшүндүрүү иштерин мындай мамлекеттин негизги өзүндөй көз карашы барбы, иш аракетин кандай кылып атат деп коомчулукту тааныштырып кеткенде бир топ сын пикирлер да пайда болду. Баанын өсүшүнө сөзсүз түрдө биз эми Кыргызстанда күйүч майды көлөмдөрүн өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн биз сырттан дүйнө жүзүндө баалар кандай болуп турган болсо, ошол баалар менен алып келгенге мажбурбуз да. Бирок ошого карабастан баалардын кескин түрдө көбөйүп кетишине жол берүү, бул сөзсүз түрдө мамлекеттин дагы бир функциясы да. Мисалы алсак, мына 2 айдын ичинде эле бир тонна бензин 860 доллар боло турган болсо, өскөндөн кийин азыркы күндө мына 2 айдын ичинде 1700 чейин чыкты да. Эгерде азыр ошол баалар менен ала турган болсок, бензиндин баасы уже 140 сомдон, мына кечээ эле чогулуш өткөрдүк, бир жуманын ичинде 150 долларга чейин кымбаттап кетти да бир тоннасы. Ошентип жума сайын 100-150 долларга чыгып атат. Анткени дүйнө жүзүндө тартыштык болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Ормуз проливи азыр бүтөлүп ошол дүйнө жүзүнө көлөмдөрдүн азайышынан, андан тышкары Россия Федерациясы эң чоң биздин поставщик болчу, алардын көлөмдөрү ошол себептен азыр ошол атаандаштык да пайда болду да. Анткени ар бир мамлекет ошол көлөмдөрдү алып камсыз кылууну көздөп атат. Анан кийин сын пикирлер айтылат, Түркменистандан карабайсыңарбы, Иранда баалары момундай болуп атат деп. Баардык жактардан, баардык ушул дүйнөнүн булуң бурчунан иштеп атабыз да, каякта боло турган болсо. Бирок баа, бул баа деген дүйнөлүк баа да. Мисалы үчүн эгерде бир мамлекетте жана мен айтып кеткендей 1700 болсо, ошол эле Иранда сөзсүз түрдө ал деле 1700, же болбосо Түркменистанда алат 1700. Анткени ал бааларды ошол бул экспорттук товар, аны сыртка сатып мындай атаандаштыктын негизинде. Ошон үчүн азыркы күндө дагы иш аракеттерибиз бар. Ошол биз биздин нефти трейдерлер менен чогуу иш алып барып, алардын алып келген баасынан биз субсидия кылып азыр ошол бааларды турукташтырып турабыз да. Эң негизги көрсөткүч бизде ошол эле биздин комшу мамлекеттер так гана биздей система. Аларда дагы өзүнүн күйүч майын өндүрбөйт, аларда сырттан алып келет. Бирок ошол баалары хотя бы бир 5 сом бизде арзаныраак болуш керек да. Анткени толугу менен толук кандуу субсидия кыла албайбыз, анткени бюджеттин да мүмкүнчүлүгү ага жетпейт. Ошон үчүн биз ушул бааларды эң негизгиси азыр дефицитти болтурбоо негизинен. Азыр тартыштык негизи баадан эмес, көлөмдөн болуп атат да. Азыр көлөмдү табыш кыйын болуп атат.
1: Рахмат. Бизде дагы суроо бар. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсыңарбы?
0: Саламатсыңарбы.
3: Менде мындай суроо бар эле. Жанагы мектепти өткөн балдарчы, алар деген билими дагы толук калыптан элек, анан айтиштикти дал элек, анан ошол балдар деген сыртка чыгып кетип атышат да. Анан ошолорду деген эми биз Кыргызстанда чогуйтуп тарбиялап өстүрүп мектептерге билим берсек, анан чет мамлекеттер пайдаланып атат да. Ушул алар деген ар кандай жумуштарды иштейт да. Ошолорду 2 жылга отработка Кыргызстанда иштейсиң, өзүнүн айтиштигине жараша келби сварщик болот, кээ бирлер күпчүсүзгенди үйрөнүшөт. Ушундай сертификат алмайынча чыкпайсың деп койсо, бияктан иштетип койсо, ошо кыргыздын балдары аябай кесип алат эле да. Анан азыр жаш балдар кесиби жок, айла жок, сырттан келип жакшы акча таап атышпайбы. Ошо биздин балдар даярдап коюшса, сонун кесип болот эле. Ошолор мен суроом, 2 жыл отработка алмайынча Кыргызстанда сыртка чыкпайсың деген законго алып орнотуп койсо, кыргыз балдар эмне күтүүгө кесип алат? Ушул боюнча суроом бар да.
0: Мен сизге толук кандуу кошулат элем, бирок адам укугу бузуп койбоско. Бирок чындап келгенде ошол баланы тарбияланга мамлекет да өзүнүн салымын чоң да. Анткени билим берүү, ден соолугун чыңдоо, ошол каражаттар биздин бюджеттен кетип атат да.
1: Ооба.
0: Бирок анда адам укугун бузуп койбоско. Бирок эң биринчи биз мындай экономикалык шарттар түзүшүбүз керек да. Ушул биздин балдар чет жакка чыкпай, биринчиден ошол эгерде айлык маянылары жетиштүү боло турган болсо, эч ким эч жакка чыкпайт. Ошон үчүн биздин иш аракеттерибиз азыр ушул инвестициялык долбоорлорду кылабызбы, же болбосо кандайдыр бир өндүрүштөрдү ата мекендик кесипкөй адамдарды тарбиялашыбыз керек да. Сөзсүз түрдө азыркы күндө мүмкүнчүлүктөрүбүз толук бар. Профтех училищелер, жогорку билим мекемелерибиз жетиштүү азыркы күндө. Ошон үчүн эгерде биздин ошол жаңы түзүлгөн ишканалардын алкагында айлык майналары дээрлик жетиштирилгендей болуп турган болсо, мен ойлойм, биздин ошо жаш балдар дагы сыртка чыккандан карманат.
1: Данияр Жолдошович, мына алдыда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы, андан сырткары чоң эл аралык деңгээлде иш чаралар өтөт. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити мына жай башталгандан бери ушул саммиттин алкагында бир нече мындай бир жыйындар өтүп атат, иш чаралар өтүп атат. Андан сырткары Кыргызстандын эл аралык деңгээлде жүзү болгон көчмөндөр оюндары өтөт. Анан министрлер кабинети дагы ушул багытта бир топ даярдык иштерин жүргүздү. Анан бул жөн эле бир чогулуп кете турган иш чара эмес, бул өлкөнүн экономикалык багыттагы өсүү темпин көргөзө турган бир күзгү катары дагы каралат да сөзсүз. Ушул иш чараларга басым жасасак, биз өнүгүп бараткан өлкө катары ушул иш чараларда да өзүбүздү көрсөтө алабызго деген чоң ишенч бар да.
0: Сөзсүз түрдө бул негизи биздин өнөктөштөр менен биз тең салмактуу партнерубуз биринчиден. Ошон үчүн мындай иш чаралар жыл сайын ар бир ошол биздин өнөктөштөр ошол биз уюмдарга мүчө болгон организацияларда өтөт да. Негизинен азыркы күндө жасалып жаткан иштер бул негизи биздин өзүбүздүн деңгээлибизди биринчиден, экинчиден ушул саммитке келген лидерлер менен сүйлөшүп бир топ мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алганга чоң мүмкүнчүлүк да бул пайдалануу. Негизинен беш мамлекет менен барыш үчүн бул бир кем дегенде бир беш ай керек да. Алар менен жолугуп, ар бирөөсү менен сүйлөшкөн.
1: Ошондой процесс чоң узакка созулуп кетет.
0: Биринчиден, экинчиден бул биз толук кандуу партнербуз бул уюмдарда. Ошон үчүн өзүбүздүн повесткабыз бар. Ошол мүчөлүк кылганда биз өзүбүздүн повесткабызды жылдырып, азыр мындай өнөктөштөргө өзүбүздүн сунуштарыбызды тартуулап, ошонун алкагында мындай ийгиликтүү иш алып бардык десек болот. 31-нде бул ушу Шанхай өнөктө уюмунун алкагында биз өзүбүздүн повесткабызды жыйынтыктап презентациясын кылабыз да негизи.
1: Бир угарман бар экен, суроо бере турган. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы?
2: Саламатсыңарбы?
0: Саламатсыңарбы?
2: Тиги Данияр ким? Саламатсызбы? Мен жанагы баалуу кагаздар боюнча суроо берейин дедим эле. Ошо баалуу кагаздарды чыгарып атасыңар, ошого ишенсе болобу, кепилдик бересиңерби, ошого жооп берип койсоңуз.
0: Ой апа, аябай жакшы суроо болду. Азаматсыз, эгерде ушул баалуу кагаздарга кызыгып эметип турсаңыздар, сөзсүз түрдө бул кепилдик беребиз буга. Бул негизи мурун баалуу кагаздарды чыгаргандан кийин банктар аркылуу жайылтышчы бул мамлекеттик баалуу кагаздар. Ошо президенттин тапшырмасы менен ушул мисалы үчүн сактап турган акчаларын банктарга алып барбай, мамлекетке эметсин. Мамлекеттин кепилдиги банктарга караганда жогору. Анткени ал ошол ички кирешелеринен, булактарынан аны камсызданганга жыл сайын эметкенге механизмдер толук кандуу жана биз мисалы үчүн чет мамлекеттик займдарды кылып атпайбызбы?
1: Ооба.
0: Ошол сыяктуу эле чет мамлекеттер ишенгенден кийин биздин бюджетке, биздин жарандар сөзсүз түрдө ишенсе болот. Бул өтө чоң камсыздандырылган кагаздар, кепилдиги жогору болгон кагаздар. Ошон үчүн коркпостон ушул баалуу кагаздар менен иштешсеңиздер болот. Азаматсыз апа, сиз ошол суроону бергениңиздер. Улуу
1: муундун өкүлдөрү кызыга баштагандан кийин, демек ишенич бар экендигинин белгиси э.
0: 100%, 1000%, анткени бул мамлекеттик карыздын алкагында жүргөн маселе. Ошон үчүн бул биринчи пилот, қазіргі ұшу 500 миллион соның алқағында бірінші паулу қағаздар шығады, ұшол жиынтығын біздің жарандар көріп, бұл негізінен өте ликвидный жана жоғору пайыз менен берілген қағаздарды 17 пайыз менен қазір
1: желіп отырмыз. Бізде екі сұрау бар екен, уақытымыз аз, тезірек берген әрекет қылыңыздар. Саламатсыз ба?
2: Өтек қолыңыздар, мен қайрымын шығырдан қолымдық үшілер алмады. Жеңіз Алматыдан жарқызда мамрекетке бекер үшпейін. Әттені Қырғызстан өнім үш керек, өз үш керек, пенсияда олсамдарға мен өзім салымымды қошам. Ана сізден сұрам ішеге бұл сегіз жағын аябай қолды өткесін өз. Ана бұл медицина жағы, бұл Россияда инсульт, инфаркты дарындаған сон аппараттар бар керек, осы орда келіш керек, заман бап аппараттар керек, врачтарды дағы оқытыш керек.
1: Түшүнүктүү.
0: Кандай аппарат дедиңиз?
1: Медициналык. Рахмат, Алмабек, дагы бир угарман бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы?
4: Алло.
1: Угуп жатабыз сизди.
0: Саламатсызбы?
4: Валер мырза. Ой, мен суроо кылышка эле, жооп берип койсоңуз. Мына азыр мына Кыргызстанда үйүнчү май жетишпей атпайбы? Мына элдер айтып эле жолоңдогондор жол салгандардын баары солярка жок токтоп атат экен. Дагы жанагындай ушундай эмелердин баары токтоп калабы кандай? Мына солярканы ГФМди ошондойлорго бербей деп анча мынчалар деп кичинекей мына эс алып турсун да жанагы.
1: Түшүнүктүү. Рахмат агай.
0: Рахмат агай, туура белгилеп кеттиңиз. Эң негизги тартыштык қазір дүйнө жүзінде болуп атат. Бирок мен жана баса белгилеп кеткендей, иш аракеттер басы кандай болбосо дагы ошону камсыз кылуу. Эң негизги бизди жана солярка менен камсыз кылуу. Анткени экономиканын баары ошол соляркага байланганда, алтын кен болобу, бүт машинелердин баары ошол солярка менен иштейт. Жол куруучулардын техникасы баары солярка менен иштейт. Айыл чарба тармагы дагы бүт солярка менен иштейт. Ошон үчүн эң биринчи басым ошол дизель менен камсыз кылуу бүгүнкү күндө. Сөзсүз түрдө табабыз.
1: Бардык жолдор
0: изделип атат. Изделип атат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүккө жараша каякта мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып сөзсүз түрдө алып келгенге аракет кылып атабыз. Бирок чындап келгенде сиз туура белгилеп кеттиңиз, тартыштык бар. Мынакей ошол эле Россия Федерациясында карасаңыздар чектөө киргизип тартыштык өтө чоң болуп атат. Саат менен очередьте туруп ала албагандар канча болуп атат. Ошон үчүн иш аракеттин баары азыр ошонун алкагында болуп атат.
1: Жана эжебизден суроосу кегүү тармагына көңүл бөлүп жатасыздарбы? Анан медициналык аппарат
0: сөзсүз түрдө жана белгилеп кеткендей урматтуу президентибиз жыл башында тапшырма койгон, катуу тапшырма койгон. Ата мекендик ушул тигүү тармагында алектенген ишкерлерди толук кандуу пайызсыз кредиттер менен камсыз кылып, андан тышкары сертификация жагынан жардам берип, ушул Минэкономнастында азыр ачык телефон бар. Эгерде кандайдыр ишкерлердин маселеси болсо, толук кандуу жардам берип атабыз. Андан тышкары азыр Россия Федерациясына экспорттоодо бир топ суроо талаптар кыйла оорлашканына байланыштуу ал жагынан дагы сүйлөшүп, мына бир топ маселелерин чечилди. Валбирске чыга албаган маселесин аны да чечтик, буюрса ушул жыл башында бир топ орчундуу маселелер жаралган, алардын биринин арткысынан бирин чечип келип атабыз да.
1: Жана кыскача жооп берип койсоңуз, медициналык аппараттарды жаңылоо маселеси боюнча да суроо болуп калбадыбы?
0: Бул чоң маселе. Азыркы күндө быйылкы басым президенттин тапшырмасы бар, авариялык мектептердин баарын толугу менен ушу 28-жылга чейин бүтүрүп, 120 авариялык мектеп бар. Ошо менен авариялык мектеп деген сөз болбосун деген тапшырма коюлган. Анын алкагында иш чаралар иштелип чыгып, буюрса 28-жылга чейин бүт авариялык мектептердин баарын бүтүрөбүз. Андан тышкары эң чоң этап бул саламаттык сактоо системасын реформалоо жана алардын инфраструктурасын жаңыртуу. Бүт больницаларды жаңыдан куруп баштайбыз, ремонттоп баштайбыз жана сиз белгилеп кеткен жабдыктар менен заманбап жабдыктарды камсыз кылынат да ушул негизи системада.
1: Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиодо Алатоо 24 каналында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Амангелдиев Данияр Жолдошович менен болгон маекти уктуңуздар. Бүгүнкү күндө өтө маанилүү, актуалдуу маселелер боюнча суроолорго жооп берип, убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Жооптуу ишиңизде ийгиликтер болсун.
0: Рахмат, Данияр Жолдошович. Рахмат, биздин угармандарга дагы чоң ыраазычылык. Ушундай кызуу талкуу жаратып, ошол актуалдуу бүгүнкү күндө маселелерди чогуу талкууланга даярбыз биз. Ишендирип кетет элем, өкмөттүн өзүнүн сөзсүз түрдө иш пландары бар. Кандайдыр бир орчундуу маселелер жаралса, аны толук кандуу коомчулук менен да талкуулап, коомчулук менен бирдикте иш талпарганга даярбыз
1: болгон. Рахмат. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
5: Бишкекте саат 9.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Кыргызстанда биринчи жарым жылдыкта ЭДП'нын көлөмү 11.19% өсүп 960 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу биринчи радионун түз эфиринде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. Анын айтуусунда эң жогорку көрсөткүч өнөр жай өндүрүшүндө болду.
1: 2 жыл мурун биз 1 триллионго жеттик деп чоң жарыя кылдык элек. Мынакей буйрса экономикабыздагы азыр көлөмү 2 триллионго чейин көлөмүн жетип келатат. Биринчи жарым жылдыгынын көрсөткүчтөрү менен экономиканын көлөмү 960 миллиард сомду түзгөн. Негизинен азыркы убакта көрсөткүчтөрдүн эң бийик көрсөткүчтөрү бул өнөр жай өндүрүшүнүн өсүшү 12.7%. Андан тышкары негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204.5 миллиард сомдун көрсөткүчкө чейин жетти. Бул 168% менен өсүү темпин көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөр өлкө экономикасынын жогорку өсүү темпин жана инвестициялык активдүүлүгүнүн жогорулашын билдирет. Негизги инвестициялар ички инвесторлордон тышкары сырт жактан келген инвесторлордун көлөмү дагы 2 эсе көбөйүп келген. Негизинен ушул көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, бул салыштырмалуу 2004 жылы бул көрсөткүчтөр 9%, 25 жылы 11.1 и мынакей 26 жылдын биринчи жарым жылдыгы 11.9% менен буюрса өсүп келатат. Биринчи жарым жылдыгында экономика дээрлик 1 триллион сомдун алкагында азыр жүрүп жатат биздин экономикабыз.
0: Бүгүн 24 июлда Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын төрагалыгы алдында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Иш чарага ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери, ошондой эле уюмдун туруктуу алып баруучу органдарынын өкүлдөрү катышат. Анда эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер, ШКУнун алкагындагы көп тармактуу кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүүнүн келечеги талкууланат. Министрлер документтердин долбоорлорун макулдашып, ошондой эле Бишкек шаарында өтө турган алдыдагы ШКУ саммитине даярдык көрүү маселелерин карайт. Эске салсак, кечээ тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынынын алкагында Өзбекстандын тышкы иштер министри Бахтиёр Саидов менен жолукту. Тараптар кыргыз өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин жана эки тараптуу, ошондой эле көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүүнү мындан ары чыңдоонун жолдорун талкуулашты. Жээнбек Кулубаев ошондой эле Индиянын тышкы иштер айлана чөйрө, токой чарбасы жана климаттын өзгөрүшү боюнча мамлекеттик министр менен жолукту. Анда эки тараптуу сооданын көлөмүн, инвестицияларды, өндүрүш тармагындагы кызматташтыкты, ошондой эле туристтик алмашууларды кеңейтүү боюнча чаралар талкууланды. Банктар аралык кызматташтык маселелерине дагы өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекеттик ипотекалык компания август айында Бишкек шаарындагы Мурас турак жай комплексинин 3-чү этабы менен батирлерди тапшырууну пландап жатат. Жарандарга 1000ден ашуун батир тапшырылат. Батирлерди тапшыруунун 4-чү этабы декабрь айында аягына чыгарылат. Мурас турак жай комплексинде жалпысынан 4754 батир каралган. Быйыл компания Бишкек шаарында 6300 тегерегиндеги турак жайды тапшырат. Залкар жазуучу, гуманист, философ, дипломат жана мамлекеттик ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси 2028 жылы белгиленет. Ага МИТ-ден даярдык көрүлө баштады. Бул жөнүндө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык уюштуруу комитетинин алгачкы отурумунда сөз болду.
2: Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын жетекчиси Адылбек Асмалиев Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракеси улуттук гана эмес, эл аралык деңгээлдеги маанилүү маданий окуя болуп саналарын белгилеп, бул маарекелик иш-чараны жогорку деңгээлде даярдап өткөрүү зарылдыгына токтолуп, маарекени уюштурууга жооптуу министрлик, ведомство, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаар мэриясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына планда каралган 25 иш-чараны аткарууну тапшырып, дагы сунуштар кабыл алынарын билдирди.
3: Кийин жасайбыз деген болбосун, быйылкы жасала тургандарды быйыл, эмки жасала тургандарды эмки жылы. Планда көрсөтүлгөн пунктта так кошумча сунуштар болсо, биз дайыма аны кабыл алганга даярбыз, бергиле бизге киргизебиз.
2: Быйыл эле июнь айында Ысык Көл эл аралык форумунун 40 жылдыгын белгилөө Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине алгачкы даярдык этабы болду десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров форумда сүйлөгөн сөзүндө Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы жөн гана өткөндү эскерүү эмес, Айтматовдун гуманизм идеяларын кайрадан жандандыруу экенин белгилей. Шанхай кызматташтык уюму, ЮНЕСКО өңдүү эл аралык абройлуу уюмдар демилгелеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошкон дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган маанилүү эл аралык форум экенин баса белгилегени бар.
4: Айтматов баштап кеткен ошол интеллектуалдык жүрөлгөн улай дүйнө цивилизациялык курулуш жолдо келечекке бирге ураан астында өткөрүлүп жаткан Ысык Көл форумунун 40 жылдыгында Евразия чөлкөмүндөгү эң эле таанымал азыркы заманыбыздын ойчулдарын көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болуп турат. Ошону менен бирге бул форум Шанхай кызматташтык уюму сүрөөнгө алган, ЮНЕСКО уюму такай баса белгилеген цивилизациялык диалогко өз салымын кошорун баса белгилей кетейин.
2: Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев Айтматовдун изи калган бардык аймактарда 100 жылдыкка арналган иш-чараларды өткөрүү пландаштырылып жатканын айтты.
5: Бул дагы Айтматовдун урматына арбаган таазим, ошону менен бирге Айтматовдун 100 жылдыгын белгилөөгө карата бир машыгуу болуп калды. 100 жылдык деген бул оңой эмес, бул деген бир кылым. Ошол себептен бул жерде чоң иш-чаралар белгиленип жатат. Бишкекте, Таласта жана Айтматовдун аты менен байланышкан бардык жерлерде белгилүү.
2: Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев ааламдык атагы бар улуу инсандын ысымы, даңазасын түбөлүккө калтыруу максатында 2028 жылга чейин Бишкек шаарында Чыңгыз Айтматов ордосу курулаарын билдирди.
6: 28 жылга чейин Чыңгыз Айтматов ордосу Бишкек шаарына салуу, бул ошо маданият министрлиги, курулуш министрлиги жана Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан ишке ашырылат. Ал жер жөн эле музей эмес, ал жер ошол маданий борбор катары иштеши керек.
2: Кыргыз элинин даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Таластагы Шекер айылында мамлекет башчысынын тапшырмасы менен долбооруна жазуучунун үй музейи, китепкана, кинотеатр жана мейманкана кирген Чыңгыз ааламы маданий этнографиялык комплексинин курулушу ушул тапта жүрүүдө. Мындан тышкары өлкө ичинде жана эл аралык деңгээлдеги илимий конференция, көргөзмө, театр жана кино фестивалдар өткөрүү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгын камтыган фильм тартуу сыяктуу 25 иш-чара мерчемделип, дагы баалуу сунуш пикирлер эске алынары айтылды. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи жаңы Бишкек Арена стадионунда өтөт. Бул тууралуу оюндардын башкы режиссёру Алтынбек Максутов маалымат каражаттарына билдирди. Стадион оюндардын маданий программасынын 7 негизги аянтчасынын биринчиси болот. Стадиондогу ачылыш аземди уюштуруу президенттин иш башкармалыгына жүктөлүп калган бөлүгүн 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин маданият министрлигинин штабы өткөрөт. 31 августта Бишкек Арена дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи гана болот. Стадиондун өзүнүн расмий ачылышы сентябрь айынын аягына пландалган. Японияда өтө турган Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын аялдар волейбол командасынын атаандаштары аныкталды. 23 июлда өткөрүлгөн Чүчүкулактын жыйынтыгында Кыргызстандын командасы Тайланд, Монголия жана Кытай Тайбэйинин командалары менен бирге С тайпасына бөлүштүрүлдү. Волейбол боюнча турнир 16 сентябрдан 3 октябрга чейин өтүп, ага 14 команда катышат. Улуттук банк 24 июлга карата чет элдик валюталардын сомго карата расмий курсун жарыялады. Ага ылайык доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 78 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, теңге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн 24 июлда абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Таласта 27-32, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 30-35, Ысык Көлдө 20-25, ал эми Нарын жергесинде 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 31-33 градус болот.
7: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
9: Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу, деги эле бул кызматтын бүгүнкү талаптарга ылайык иш алып баруусуна шарт түзүү, аны ийкемдүү жана эффективдүү болушуна ыңгайлуу болгон механизмдерди киргизүү бүгүнкү күндө өтө маанилүү болуп турат. Биз бүгүн ушул багытта кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы менен тааныштыра кетели. Биз бүгүн ушул багытта кеңири маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсен Алиева Бактыгүл Сыртпаевнаны чакырдык. Саламатсызбы Бактыгүл айым? Маегибизди баштай берели. 1 сентябрдан тарта ошол мамлекеттик секторда эмгектенген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулайт деген сиздер үчүн бир жагымдуу жаңылык. Анан сиз дагы мына канча жылдан бери ушул тармакта иштейсиз, тажрыйбаңыз бар. Мамлекеттик кызмат деген бул өтө мындай маанилүү тармак. Анан ушундай колдоолор ушул тармактын ишин андан ары бир ийгиликтүү алга жылдырууга шарт түзөт деп айтсак болобу?
10: Саламатсыздарбы. Туура белгилеп кеттиңиз, Адылбек Алешевичтин куттуктоосунда айлык акыны көтөрүү боюнча ушу куттуктоосунда ушул сөз абдан көп жакшы кубанычты жаратып, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында бир ушундай 1 сентябрды мындай күтүү эмени
9: жакшы маанай менен күтүү,
10: жакшы маанай менен деп. Буга чейин айта кетсек, 22-жылы дагы ушу август айында, 1-августта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы олуттуу көтөрүлгөн, ушундай чоң буга чейин эч качан мындай эме менен айырма менен айлык акы көтөрүлүп көргөн эмес. Мен деле ушул мамлекеттик кызматта көп жылдан бери иштеп келатып, анан 22-жылда ушундай айлык акы көтөрүлгөндө мындай мамлекеттин кызматкерлеринде маанайы да көтөрүлүп, баягы кызмат кылууга дагы ушундай жакшы эмелер эме болгондо ниетиңди коюп дегендейчи. Анан мындай карап келсек, негизи эле бюджеттик тармакта жыл сайын эле мындай караса, жанагы медицина кызматкерлери мындай караса, мына мугалимдердин айлык акысын көтөрүлү, өзлөрүнүн эле мындай кезек кезеги менен эле айлык акы көтөрүлүп келаткан. Эми 1 сентябрдан баштап буюрса мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп айтты. Бул да болсо бизге абдан кубанычтуу, жакшы, жагымдуу жаңылык да.
9: Абдан жакшы. Бактыгүл Сыртпаевна, президент Садыр Жапаров дайыма мындай ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматты талапка ылайык кылалы, алар жарандарга мындай кызмат көрсөтүүдө өздөрүнүн бир алар үчүн ыңгайлуу жагын көрсөтүшү керек, деги эле өлкөнү өнүктүрүүдө бул кызматтын абдан мааниси чоң да. Ушул жагында көп тапшырмаларды берип атат, канчалаган жарлыктар чыгып атат дегендей. Анан бүгүнкү күнгө карата ошол соңку бир 5 жылды алалычы, өзгөрүүлөр кандай болуп атат? Мындай бир жакшы жагына өзгөрдү деген көптөгөн маалыматтар айтылып атат. Мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыкпай калышкан да бир кезде кадрлар. Анан бүгүнкү күндө ушул жакка бир айрыкча жаштардын агымы көбүрөөк болуп аткандыгы дагы бул тармакта иштин жакшыргандыгынан кабар берет го дейм.
10: Ооба, туура. Бул акыркы 5 жыл аралыгында деле алсак, негизи 5 жыл эмес, 6 жыл аралыгында деп деле айтсак болот. Эң биринчи мындай мен ушул нерсени өзүмөн байкадым. 20-жылы ушу пандемия болгондо республика боюнча жанагы жеке тармакта иштеген, мамлекеттик кызматта иштеген баарыбыз эле үйдө отуруп калдык да. Ошол учурда мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга айлык акыбызды алып турдук да. Ошондо бул дагы болсо мамлекеттик кызматтын туруктуулугу, бул да мамлекеттик кызматтын ошо өзүнүн кызматчыларына болгон бир көмөктөшү, жардамы, жанагы туруктуулугу деген нерсени билдирет. 20-жылдагы ушунда биз түшүндүк, мамлекеттик кызматта иштесең ушундай оор учурларда бул жөн эле калып калбайсың деп,
9: кепилдиги бар экен деп,
10: кепилдиги бар экен деп. Ошол эле бир үй бүлөдү алсак, мисал алсак, мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп айлык акы мага карточкама түшүп атты, ошол эле үй бүлөбүздө жеке тармакта иштегендер айлык акысы жок калып калыпатты да, эки айчы. Ал эми 5 жыл аралыгында алсак, мамлекеттик кызматта эң биринчи болуп жаңы мыйзам кабыл алынды, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Ал мыйзамды ишке ашырууда көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынды. Негизи эле азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу, перспективтүү жаштарды тартуу боюнча дагы иштерди биз алып барып келебиз. Көптөгөн шарттар түзүлүп, көптөгөн укуктук ченемдик актылар кабыл алынып келет. Алардын жалпысынан карасак 5 жылдан бери негизи эле мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Мамлекеттик кызмат өзгөрдү. Жанакы 22-нчи жылы айлык акы көтөрүлгөндө эле биздин айлык акы жеке тармакта иштеген адамдар менен теңелип калды да. Анан көбүнчө эле чогуу окуган тааныш билиштерди эле биз кайра ошо жеке тармактан мамлекеттик кызматка келет элек деп эмелер кызыгуулар көп болду да. Ал эми укуктук ченемдик актылар боюнча айта кетсек, мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды кызыл диплом деп коебуз, артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу боюнчачы. Бул дагы болсо жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына заявление арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да. Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка кириш үчүн билесиздер, бул конкурстук негизде ишке ашырылып келет. Документ тапшырыш керек, документтен тиешелүү конкурстарды өтүш керек, андан кийин резервке кабыл алынат да. Бул дагы ушул тескеменин негизинде жаштарды тартуу боюнча аракет болду. Андан тышкары быйылкы жылдын эле укуктук ченемдик актыларын алсак, ушул саясий кызмат ордун ээлеп иштеп жүргөн бул ким? Алар айыл өкмөтү, аким, министр, министрдин орун басары, директор, директордун орун басары, ушул саясий кызмат ордун ээлеген адамдар кызматтан бошогондо байкы булар дагы кайра эмеде калып калып жумушу жок калып калбасын деп ошол кайсыл мамлекеттик органдан же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынан кызматтан бошосо ошол жерге резервке кирет деген дагы мыйзамга ушундай өзгөртүү киргиздик.
11: Бул стимул да болот,
10: бул болсо ушул кызматтан бошогондон кийин эле анан жумушу жок калып калган учурлар болуп атпайбы? Кээ бир мамлекеттик кызматкерлер бар, жетекчилик кызматты иштеп жүрсө да кызматтан бошосо деле мен ушул системада иштейт элем, ушул жерде деле бөлүм башчы же башка иш болуп иштейт элем деген эмелер болот да, учурлар болот. Ошондо бизде баягы иштеп кеткен мамлекеттик кызматкерлерди баягы жоготуп албаш үчүн, алар жеке тарапка кетип калбаш үчүн и негизи эле баягы жумушсуз калбасын деп аларга кайра ушундай шарт түзүп бердик да. Резервке конкурсу жок, анткени бул саясий кызмат ордун ээлеген адам. Эми саясий кызмат ордун ээлегенге ээлеш үчүн деле тажрыйбалуу адамдар дайындалат да.
11: Ооба,
10: анан кайра ошолор кызматтан ар кандай негизде бошойт. Ошондо аларды дагы резервке кирүү боюнча дагы президенттин тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Андан дагы тышкары президенттин жарлыгы дагы чыкты. Жанакы акимдин орун басары, мэрлерди дагы бир райондон экинчи районго, бир шаардан экинчи шаарга кайра дайындоо болгондо ошо кайталап конкурс өтпөстөн 3 күн аралыгында эле кайра даярдап боюнча дагы президент өзүнүн жарлыгы чыкты. Бул дагы болсо бул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө кадрларды кайра тартуу, кайра эле кызматтан баягы кызмат орду алмашып атканда резервке кирбей четте калып калбастан кайра эле ушул кадрларды жумуш менен камсыздоого шарт түзүү боюнча бир далай негизи иштер жасалып келатат. Андан тышкары ушул 5 жыл аралыгында алсак, 5 жылга чейинки 21-нчи жылга чейин убакыттан мурун резерв деген нерсе жок болчу. Болсо дагы ал резерв мындай иштебей келген. 21-нчи жылдан бери азыр резерв системасы абдан жакшы иштейт. Ошол эле саясий кызмат ордуларына резерв түзүп келебиз. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органда өзүнүн резервтери бар. Былтыркы жылдан баштап биздин мамлекеттик агенттик республика боюнча ар бир ушу айыл өкмөттөн баштап министрликтерге чейин кенже кызмат ордундарына бул адис менен жетектөөчү адиске борборлоштурган резервти биз агенттик түзүп, ушу биз түзгөн резервтин ичинен ушул кызмат ордуларына биздин системадан кадрларды алып турушат. Бул дагы жерде эч кандай коррупция или эч кандай тааныш билиш деген жок. Кандидат документин электрондук түрдө тапшырат, тесттен өтөт, рейтинг системасы менен алган баллына жараша список тизме түзүлөт. Анан мамлекеттик орган өзлөрүнө ылайык келген талапты коюп туруп бизге запрос жибергенде ушу тиешелүү кадрды, тиешелүү билими бар талапка туура келген адамды система өзү кандидатураларды бере берет. Бул системадагы мына быйылкы жылдан баштап ушу кенже кызмат оруна резервди иштетип келатабыз да.
11: Жакшы экен. Бактыгүл Сыртпаевна, азыр бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, суроосун уга ала, андан кийин сиздин жообуңуз менен биз маегибизди улантабыз. Саламатсызбы?
10: Саламатсызбы.
12: Алло, саламатсыздарбы?
11: Угуп жатабыз сизди.
12: Угуп жатабыз.
11: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
12: Мен Айлазат Эжей, ушул бир ата энемдин эмесимин. Азыркы болу тиги азиеттин негизинде деп босогоп алды.
11: Жок, жок, сиз мында мурунку уктуруудагы министр Гүлзат Исаматова айымга суроо берип жатасыз. Биз өзүбүз мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча сөз кылып жатабыз. Биз анда маегибизди уланта берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, эсиңиздерге салып коелу. Биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна. Бүгүнкү ошол мамлекеттик муниципалдык кызмат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелерине байланышкан суроолор болсо берсеңиздер болот. Анда биз маегибизди уланта берели. Мына сиз ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтын артыкчылыктары, азыркы түзүлүп аткан шарттар жөнүндө айтпадыңызбы? Анан бүгүнкү күндө ушул калкка кызмат көрсөтүүдө дейбизби, же аймактардын өнүгүшү дейбизби, деги эле ушул багытта жүрүп жаткан иштердин көпчүлүгү баардык тарабынан бир комплекстүү ишке ашышы керек да. Анан бул сөзсүз кадрларга байланыштуу да. Анан кадрлык потенциал, аны өркүндөтүү, жакшыртуу, тажрыйбасын дагы арттыруу деген багытта иштерди дагы сиздер жүргүзөсүздөр, э?
10: Ооба, туура. Негизи эле бул мамлекеттик кызматта ошол кызматкердин кандай өзүнүн кесиптик билими, деңгээли канча өйдө болсо ошончо элге болгон кызматынын сапаты да жакшы болот да. Негизи эле мына мамлекеттик кызмат деген баягы кызмат, мамлекетке кызмат кылуу деген баягы сөздү түшүндүрөт да. Анан ушул мамлекеттик кызматкерлердин кесиптик деңгээлин көтөрүш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин алдында башкаруу академиясы бар. Ошол башкаруу академиясына жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказдын алкагында окутуу болот. Ал окутуу жылда мамлекеттик органдардын өзүнүн макулдашы жиберип, кайсыл темада, кайсыл мамлекеттик органдын өзүнүн ушул макулдашы өткөрүп, ошону потребности деп коебуз. Ошо потребности обучения кайсыл тармакта окутуш керек. Анан ошонун негизинде түзүлүп келип, жыл ушул теске менен бекилет. Ошо тескеменин негизинде анан жаңы мамлекетке кызматка киргенден баштап баягы жаңы жетекчилик кызматка дайындалган саясий кызмат ордун ээлеген адамдарды кошо алганда баары жылда окуу болуп окуудан өтүшөт да. Ошол эле тематикасын карасак, бул коррупцияга каршы саясат, ошол эле мамлекеттик тил, ошол стратегиялык документтерди түзүү, негизи эле бир топ тематика бар. Ошонун негизинде жылда мамлекеттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мамлекеттик заказ менен окутуу өткөрүлүп келет. Андан тышкары ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн ведомстволук окутуу боюнча дагы өзлөрүнүн укуктары бар, өзлөрүнүн ошо бюджетте каралган акча менен кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы айта кетчү нерсе, кээ бир эми баардык мамлекеттик орган дейбиз, кээ бир мамлекеттик органдар да өзлөрүнүн ошо министрликтин алдында окутуу борборлору бар, же болбосо академиялары бар. Ошонун алкагында дагы өзлөрүнүн тармактык жаатында, кайсыл тармакта министрлик болсо өзлөрүнүн кызматкерлерин окутуп келишет. Дагы окутуу жөнүндө айта кетсек, биздин агенттик жылда ушул Кытай эл республикасына мамлекеттик кызматкерлерди ушул Кытай тараптан берилген темага ылайык жылда, былтыркы жылды алсак 500 мамлекеттик муниципалдык кызматкер Кытайдан окуп келген. Эки жумадан бир айга чейинки курстар бар, орус тилинде, англис тилинде. Анан ошол келген тематикага ылайык, ошол кайсы министрликке, кайсы тармакка тиешелүү болсо ошол жерге жиберип, ошол жерден кандидаттарды алып даяндап, анан Кытай эл республикасына окууга жиберип келебиз. Ошо азыркы күндө деле быйылкы жылы да ошол окуту ишке ашып атат. Андан тышкары Кореяда окуганга магистратура, аспирантура бар.

0: 10 күндөн 2 жумага чейинки түрлүү программалар бар.
1: Жакшы экен, Бактыгүл айым бизге байланышка бир угарман чыгып атат угалы. Урматтуу угармандар, тема боюнча суроо болсо бериңиздер, биз сиздерди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсыңарбы?
1: Саламатчылык айтыңыз.
2: Мамлекеттик кызматтын эффективдүүлүгүн арттыруу дейт анан. Мектепке которулганда бир айлык отработка деп атат. Ушул жагын кандай мамлекетке карай балам?
1: Мугалимдерби?
2: Тиги бир айлык бир ай отработка жасап алат деп кызым башка мектепке которулайын десе бир ай
1: жибербей атат
2: деп атат да. Ушуну кандай деп жооп берсе болот?
1: Кайда кайрыласыз?
2: Бул деле мугалимдик кесипчи балам. Ушул жөнүндө бир айтып койгулачы балдар.
1: Ооба, түшүнүктүү, түшүнүктүү угарман, түшүнүктүү. Азыр сизге эгер мүмкүн болушунча Бактыгүл айым жооп берип койсун.
0: Саламатсызбы дагы бир жолу. Эми мен сизге сурооңузга башынан эле айтайын, мен буга толук жооп бере албайм, анткени мугалимдер бул мамлекеттик же муниципалдык кызматкер болуп эсептелбейт. Бул сиздин сурооңузду чечиш үчүн бул агартуу министрлигине кайрылыш керек. Анан мен биздин компетенцияга кирбегендиктен анан мен сизге мындай адаштырып жөн эле
1: туура эмес маалымат
0: бербейин да.
1: Негизи эле ушул биздин мамлекеттик муниципалдык кызматта деле ушундай учурлар болот да, бир кызматтан экинчи кызматка которулуу, анан жана башка. Ушул жөнүндө дагы биротоло кеп кезеги келгенде түшүндүрө кетпейсизби? Мисалы бир кызматтан дагы бир жаңы тепкичке көтөрүлсө же дагы бир башка жерге кызматка турса дегенде да бир эрежелер бар да, мыйзам чегинде.
0: Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бул ротация деп ротация системасы колдонулат. Бул мисалга алсак, адис кызмат орунан ошол эле адис кызмат орунан же жетектөөчү адис кызмат орунан ушул мамлекеттик органдан же башка мамлекеттик органга деле ротация болуп, бул деген межведомственный ротация деп коет. Айыл өкмөттө иштеп туруп адис кызматында отурса, бул кайра эле же ошол министрликке же административдик бир ведомствого адис кызмат ордуна которула алат. Квалификациялык талаптары туура келген учурда которула алат. Бул жерде дагы бул президенттин указы менен бул жөнгө салынган. Ал эми ушул бул эженин суроосуна байланыштуу, бул тигилерде муниципалдык кызматкер же мамлекеттик болбогондуктан биздикилер, биздин ченемдер аларга жайылтылбайт.
1: Жайылтылбайт. Түшүнүктүү, рахмат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 мамлекеттик муниципалдык кызматка тиешелүү суроолор болсо бериңиздер. Бактыгүл Сыртбаевна, дагы бир суроодо жанагы кадрлар резерви деп бул аябай көп айтылат. Анан бир мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандар үчүн дагы өтө маанилүү да. Ушул кадрлар резерви жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз, канча түргө бөлүнөт, ага кантип кирет, кантип топтолот, андагы кадрлар, резервдеги кадрлар кантип ишке орноштурулат деген маселелер боюнча.
0: Эң биринчи резерв бизде бул саясий кызмат ордун ээлеген адамдарга резерв бар. Бул чоң, муну агенттик түзөт. Бул жанагы айыл өкмөт башчысы болом деген, аким болом, акимдин орун басары, мэр, мэрдин орун басары болом деген адамдар агенттик маалымалы менен конкурс жарыялайт. Ошол конкурс жарыялаганда документтерин электрондук түрдө документтерин бизге
1: жөнөтүшөт.
0: Бул жерде эч кандай кагаз документ көтөрүп барып деген нерсе жок. Муну дагы былтыр биз бюрократиядан арылтуу боюнча иш чаранын алкагында ушул электрондук документ тапшыруу системасы иштеп чыкканбыз. Бул биринчи резерв ушул саясий кызмат орун ээлеген адамдарга. Бул жерде биз резервти документтерин тапшырып алгандан кийин документтерин карап, ошол ар бир кызмат орунда белгиленген квалификациялык талаптар бар. Ошол талапка туура келген адамдар кийинки этап конкурска, тестке чакырабыз. Тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүү этабына келет. Аңгемелешүү этабы ушу биздин агенттикте түзүлгөн чоң комиссия бар. Ал комиссиянын мүчөлөрү болуп Кыргыз Республикасы Президенти администрациясынын кызматчыларынан баштап жарандык коомуна чейинки министрликтердин орун басарлары дагы ошол комиссияда отурат. Ошолордон аңгемелешүү этабын өткөндөн кийин резервке кирет. Ал резервке кирген адамдардын тизмеси биздин сайтта илинет. Анан ошол сайттан алып, мисалга алсак, бир аким айыл өкмөт башчысын дайындайм десе, ошо списоктон алып туруп эле тиешелүү кандидатты айыл өкмөт башчысы кылып дайындай берет.

0: экинчи резерв бул бирдиктүү резерв болуп эсептелет. Андан кийин ошо резерв системасы 21-ci жылдан бери мына иштеп келет дейм. Ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жанакы улук, анан башка кызмат ордуларына бул жанакы главный специалист, завсектор деп коебуз го, анан заведующий отделом, начальник управления деп ошол кызмат ордуларына өзүлөрү резерв түзөт. Конкурс жарыялайт, документтерин кабыл алат, тесттен бизден, агенттиктен өтөт, анан өзүлөрүндө конкурстук комиссиясы бар. Анан ошо комиссиядан кандидаттарды тандап, ошол кызмат ордуна ылайык келген адамдардын резервин түзүп алат. Былтыркы жылга чейин ошол жанакы жетектечү адиске чейин да өзүлөрү алышчы. Анан былтыркы жылы биз мыйзамга өзгөртүү киргизип, анан бул үчүнчү резервге тиешелүү. Үчүнчү резерв бул азыркы кенже кызмат ордуна резерв деп коебуз. Бул ушуну агенттик биз түзүп атабыз. Түзүп уже бул ишке кирди. Республика боюнча болгон мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында адис, анан жетектөөчү адис, орусча айтканда специалист, ведущий специалист кызмат ордуна резервти биз түзөбүз. Анан ал дагы жерде да ушундай документти электрондук түрдө тапшырат, тест өтөт. Тест бул өтө жеңилдетилген тест, бул кенже кызмат орду болуп аткандыктан укуктук ченемдик актылардын дагы тизмеси азыраак. Анан тесттен өткөндөн кийин аңгемелешүүгө келет. Анан аңгемелешүүгө келгенде ал аңгемелешүү этабын өтүп, анан кийин жанакы бул жерде ушу айырмасы берки эки резервке караганда бул жерде рейтинг системасы бар. Бул жерде кандидат канча тестти жакшы баллга тапшырса, ошол баллы менен, мисалга алсак, бир кандидат 56 балл алды деп коелу, мындай жөн эле образно айтканда, бир кандидат 35 балл алды дейли. Анан 35 алган бала, мисалга алсак, может 4-5 окуган бала, жанакы 56 балл алган, может 3 окуган бала, биз билбейбиз да. Эми тестке тапшырганына, даярданганына жараша, анан ошол рейтинг, кимдин баллы жогору болсо, ошол рейтинг түзүлөт баллы менен. Анан баллы өйдө турган адамдар биринчи кызмат аларга сунушталат. Анан азыркы күндө ошол система иштеп атат. Кайсыл мамлекеттик органда кенже кызмат орду жок болсо, бизге заявка жиберет. Биздин система бул жерде эч кандай адам аралашпайт. Система ошол бир министерство жиберсе, юридикалык билими бар адам керек, анан же болбосо международные отношения, мында деп өзүлөрүнүн талаптарын коет. Ошол заявка келип түшөрү менен эле система ошого ылайык 3 кандидатураны сунуштайт. Биз өзүбүз даже билбейбиз ким экенин. Анан 3 кандидатураны сунуштайт, үчөөнүн бирөөсүн булар алышат. Ошол кызматкерге да уведомление келет, сизди ушул мамлекеттик орган кызматка чакырып атат деп. Макул болсо макул болду, макул болбосо адан отказ кылат. Отказ кылып ошентип система өзү 3 кандидатураны эметет. Бул дагы болсо ушул кандидаттардын кийинкисинде уже баары эле мындай жакшы даярданганга, мен да ойлойм, даярданганга аракет кылат болуш керек. Анткени баллың жогору болсо, ошончо тез ага кызматка сунушталат. Баллы ылдый адамдарды очереди келмейинче кызмат орду сунушталбайт да. Ошондо бүгүнкү күндө саясий кызмат ордуларына бир резервти биз түзүп келебиз, жана кенже кызмат ордуларына резервти агенттик түзүп келет. Ал эми жанакы ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн жанакы башка адистен баштап башкармалыктын башчысына чейинки кызмат ордуларына резервти өзүлөрү
1: түзүп келишет. Жакшы, бизде азыр дагы угарман бар экен. Угалы, саламатсызбы?
2: Алло,
1: угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы? Угуп атам.
2: Саламатчылык эми мындай да, мына Кыргызстанда мамлекетте эң тартип болуп, тазалык болуп, мамлекет өнүгүш үчүн биз жанагы ылдыйкы айыл өкмөттөрдү күчтөшүбүз керек, ошолордун укугун күчтөшүбүз керек, ошолорго бериш керек. Туурабы?
0: Туура.
2: Мисалы мынакей көрүп атасыңар да, мына бүт жердин баары мусор, бардак. Президент өзү мусор терип жүрөт. Бул качан болчу эле мындайды Кыргызстан тарыхында? Ошол үчүн айтып атам мен, айыл башчылардын статусун мына губернаторлор кыдырды. Мына жети облустун губернатору ар бир айыл өкмөттө. Бизде проблема деген баягы выше крыши экен да, орусча айтканда. 20 жылдан бери чечилбеген проблеманын баарын толтуруп айтып атат элдин баары көйгөйүн. Эми мындай болбош керек да. Мына мыйзамдын баягы ушу мыйзам жакшы иштебесе мамлекетте тартип болбойт, тазалык болбойт. Ошондуктан силер жалаң эле тиги жанагындай кылып эле экзамен алып аларга тигендей эме бербей жанагы азыр маселени өздөрүңүз үчүн өзүңөрдүн оюңарды айтышың керек жана өкмөткө президентке эй момундай кылып берсеңер момундай болгон турат мына мамлекетке момундай жакшы болгон турат туурабы
0: туура туура
2: айлыкты көбөйтөсүң анан аларга жакшы биринчи сентябрдансың бирок мен айтайын дегеним мындай да токотор деле сөзүмдү жанагы кээ бир айыл өкмөттөрдүн бюджетин көрүп атабызсың мына 400 миллионго жакын болуп атат алар иштете албай калып атат акчасын а жанагы кээ бир дотацияда турган бир жанагы кедей айыл өкмөттөр бир спонсорлор чыгып ушу элге бирдеме курайын десе ошонун документациясына акча таппай кыйналып атат мен өткөндө министр финансыга да бердим эй силер кандай өзүңөр кура албасаңар анан бирөө куруп берем деп атса спонсор чыгып атса анан анын документациясына айыл өкмөттүн акчасы жетпей атса силерге бербейсиңер эле гранттардан бергиле сим гранттан көбүрөөк бергиле а жана бай мамлекеттерди көрүп атабызсың мына алардын баары көчөлөрүн баарын асфальттоп мына шлепка чейин жүрөт а кээ бирөө байкуштар акчасы жоктор резинка өтүк менен чылап өтүп жүрөт ылайда калыстык болбой атпы силер ошону көрбөйсүңөр мен таң калам да эмне үчүн ушундай маселени көтөрүп өкмөткө барбайсыңар эй
1: түшүнүктүү
2: алыстын укугубуз бирдей да биз бирдей жашашыбыз керек да
1: түшүнүктүү агай
2: эле жашай бере элек кедей айыл өкмөттө жүрөбүз резинка өтүк кийип жүрөт
1: түшүнүктүү
2: жылга болсо же эмнебиз жылга болсо
1: түшүнүктүү түшүнүктүү агай рахмат сизге абдан маанилүү маселе бул боюнча азыр бактыгүл сыртбаевна сизге жооп берет дагы бир угарман бар экен кабыл алып коелу анан чогуу э жооп берсеңиз саламатсызбы
3: саламатсызбы эжеке саламатсыздарбы
1: саламатсызбы
3: мына мен ушул күндө менин балам москва мамлекеттик эл аралык мамилелерге магистратурага кабыл алынды да өттү да ушул күндөчү анан ошого кандай маселелер каралган ал жактагы стипендия берилеби анан өкмөт тарабынан
1: сиз дагы ошол жанагы агарт илим министрлигине бериле турган суроону берип атасыздар урматтуу угармандар алмаштырбаңыздар азыр биздин студияда кыргыз республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары бактыгүл үсөналиева бар азыр биринчи угармандын суроосуна жооп берсеңиз э бактыгүл айым
0: азыр ушул мына агайыбыз суроо берип кетти өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө караганда бул дагы ушу айыл өкмөт деңгээлинде бир кызмат органында иштейт окшойт абдан туура маселени көтөрдү жанакы негизи эле жанакы бийликтин эң башкы эл менен болгон байланышын ушу айыл башчылары түптөп келет эң негизги ролду ошолор ойнойт 23-жылы АТРдин алкагында ушул айыл башчылары ушул 23-жылга чейин муниципалдык кызматкер статусун алып келишкен АТРдин алкагында ушул айыл башчылардын статусун муниципалдык кызматкер деген статусун алып салып контракттык негизде иштеп калышкан контракттык негиз дегенде бул жерге стажы муниципалдык кетпейт классный чин класстык чендерди албайт анан квалиф талаптары дагы жок өзүлөрү каалаган адамдарды айыл өкмөт башчылары айыл башчы кызмат ордуна алып келишти 3 жыл аралыгында бирок ушул 3 жыл аралыгында айыл башчылары эң мындай башкы эл менен бийликтин ортосундагы мындай көпүрө катары экенин 3 жыл аралыгында абдан мындай кандай десем бизге ушул эме белгилүү болду да анткени айыл башчылар ушу АТРдин алкагында көптөгөн айылдар айыл өкмөттөр бириктирип анан ошо кээ бир айылдарга айыл башчылар дагы жетпей калды анткени белгиленген штаттык сандарга ар бир айыл өкмөткө берилген штаттык чектерге ылайык кээ бир айылдарга ушу айыл башчысы жетпей калды анан 3 жыл аралыгында да бул өзүнүн практика көрсөттү анан быйылкы жылы мына могул 3 окуудан өтүп ушул мыйзамга өзгөртүү киргизип кайра айыл башчыга муниципалдык кызматчы деген статусту берүү боюнча өзгөртүү мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп буюрса эми президенттин кароосуна байкы кол коюусуна жөнөтүлөт бул дагы болсо кайра ушул айылда айыл өкмөттөргө көңүл бөлбөйсүздөр деп келе атпайбы анан бизде агенттикте баягы 2 тармак болуп атпайбы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу анан негизи эле айыл башчы деген бул деле бул кызматкер да бул бийликтин өкүлү анан ошол себептен мына азыр кайра айыл башчыга муниципалдык кызмат статусун берүү боюнча мыйзам кабыл алынды мыйзам кабыл алгандан кийин ошол буга дагы тешелүү уже квалификациялык талаптар бекитилет. 3 жыл аралыгында билими бар адам, билими жок адам дагы айыл башчы болуп келди.
1: Ооба.
0: Эми мыйзамга кол алынып, президент өз кол койгондон кийин айыл башчылар ошо муниципалдык статусун алып, анан ушул дагы бир маселелер каралып атат. Ушул жанакы бюджети көп айыл өкмөтү да айтты, бюджети жок дотацияда турганда айыл өкмөтүн айтып атат. Анан ушул дотациядан арылтуу боюнча дагы ушул АТР-ын алкагында айыл өкмөттөр бириккен да. Анан эми жылына мындай дотациядан чыгып келаткан айыл өкмөттөрдүн баягы саны көбөйүп, дотацияда тургандар азайып келатат. Аракеттер бар, такыр эле мындай жаманбыз деп айткан бул туура эмес. Акыркы ушул
1: жылыш бар, өсүш бар.
0: Акыркы мындай 5 жылда деле караганда кандай ушундай шарттар түзүлүп келатат да, бирок ушул менен деле биз токтоп калбашыбыз керек. Бул байкенин айткан сөзүнө мен да туура кабыл алам. Болушунча аракети жасап, ошол эле дагы айыл өкмөт менен жанакы шаар райондук маанидеги шаарларга дагы кошулган айылдар боюнча дагы кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча дагы маселелер көтөрүлүп келет. Быйылкы жылы жанакы айыл өкмөт башчысынын орун басары менен жооптуу катчы бир кызматты аркалап келсе, ал боюнча дагы экөөнү экиге бөлүп тиешелүү укуктук ченемдик актыга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул айыл өкмөт жагын такыр карабай койду деген нерсе бул эми туура эмес. Биз дагы колдон келишинче ушул биз дагы өйдө жакка айтып, түшүндүрүп, көрсөтүп, мындай айтканда жактап, доказывать этип орусча, анан тиешелүү укуктук ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип келатабыз. Акыркысы болуп ушул муниципалдык статусту айыл башчыларына берүү боюнча мыйзам жогорку кеңештен 3 окуудан кабыл алынды.
1: Демек бул ошол айыл башчылардын дагы таасирин, алардын кызматын так анан ишенимдүү аткарышына шарт катары кабыл алынды.
0: Алардын статусун көтөрүү,
1: статусу, макамы жогорулады. Бизде дагы угармандар бар экен. Угалы, саламатсызбы?
4: Арбаңыздар, мен Бишкектен.
1: Саламатсызбы агай?
0: Саламатсызбы.
4: Талай кылайын. Мен суроо берим кенден чарчабадым.
1: Чарчабаңыз агай, айтыңыз.
4: Себеп дегенде мен ушундай бир өзү менен өзүм Кыргызстан үчүн көйгөйдү таап алган бир акылы кемирээк адам көрүнүп окшойм деп ойлойм да. Анан Бактыгүл айым, сиз айтып атасыз да, айлык көбөйсө анан тигиндей болсо анан укмуш анан кадрлар келип иштей баштайт. А биздин өзүбүздүн баягы көнгөн адат, үйрөнгөн иле боюнча ошол айлыктын көбөйгөнү тескерисинче таасирин берип атпайбы? Мени угуп туруңуз. Сиз айткан жанакы саясий кызматтардын жетекчилери улам улам алмаштырып атат. Бир акылмандын министрлери тез тез алмаштыргандан пайда жок. Бирок иштебеген министрди алмаштырбагы эң чоң зыяндуу деп айтканы бар да, алмаштырыш керек. А бирок ошол министр келгенден кийин эле жанагы реорганизация деген сөз бар да, ошонун шылтоосу менен ошол структурада министрлик болобу же агенттик болобу, кыйын 10 сом төлөгөн убакта дагы макул болуп намыс үчүн, эл үчүн иштеген адамдарды сен тигиндейсиң, сен мындайсың деп чекеге жылдырып, жээнин, коңшусун, тууганын алло ошону коюп койчу деген звонокту алып келип, тийиштүү кызматка коюп коюп, ал тиги бечараны таанышы жок, жердеши жок, чекеге түртүп койгондон кийин ал эки кулагын кармап эле делдейип күчөө кетип калып атпайбы? Сиз кечирип коюңуз, мен силердин агенттикке иш боюнча барып атырмын. Мен барбаган министрлик жок. Кирсең компьютерден мультфильм көрүп отурушат. Эй бала, айланайын, сен кызмат кыласыңбы деген бир сөз айтмайынча сүйлөгүсү да жок. А бирок ошол эл маселени чечкиси келбейт, эл маселени түшүнбөйт. Бир канааттандыралык мен адамдарды акыркы 15 жылдын ичинде көргөн жокмун айланайын да. Анан да биз ойлойбуз өткөндө дагы, эми айлык көбөйсө врачтын баары жагы келет. Коммерцияда жүргөн врач ошо профессиональный адамдардын дарылай алмак беле. Мына ошол сыяктуу эле айлык көбөйткөндө эле ошол кесиптин өзгөчөлүгүн бар жогун түшүнгөндөр келип эле Кыргызстандын тагдырын чечип койбойт да. Кадыр решается деп бир убакта бир киши айткан экен. Ошол маселе түбөлүккө кала турган бул маселе да. Анан эми ушул жагынан бираз бир көзөмөлдү кылып жана реорганизация жүргүзгүч реорганизаторлордун ишин көзөмөлдөй турган бир эми кудай деген асманда бир нерсе бир структура барбы?
5: Түшүнүктүү агай.
4: Ар ким эле өзүнүн чалма кейин чала берсе эле биз үн чыкпай жүрө беришибиз керекпи?
5: Түшүнүктүү агай. Сизге дагы рахмат. Дагы бир суроону угабыз, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы?
6: Саламаттарбы.
5: Угуп жатабыз.
6: Сиздерге ийгилик.
5: Рахмат.
6: Мен эмнени сурайын деп аткам, мен айтам деп атканда, мисалы үчүн айыл өкмөттөрү жакшы иштемесе, ошону деле кайра жумуштан эме чыгып калса, кайра эле башка жумуштарда кое бербестер, мисалы комиссия болсо да, мисалы акимдер, айыл өкмөттөр эми баягы кара каргасын көрсөтүп отурса, элдин тиги аны суруп коюп, анан тиги кандай болот бул деген. Адамды экспортер болот да эмчесе арыз жасаң арыздар мисалы үчүн жыйындарды көрүп атасыздар э жыйындарда кандай айтып атат эки баа берет да эки баа берет
5: түшүнүктүү
6: анан карышым эле дап келгенберсе
5: рахмат
6: айыл өкмөттөр бир уруудан угул тукумдарын коюпкылгандар бар да
5: түшүнүктүү рахмат сизге сурооңуз түшүнүктүү биз уланта берели биринчи суроодон баштайсызбы
0: э биринчи суроо боюнча ушул реорганизация деп айтып кайра уюштуруу мамлекеттик органдарда ушу кайра уюштуруу деп коет ошондо мындай кээ бирде кызматтык кыскартуу болуп атканда ушул мамлекеттик органдын штаттык санын кыскартып атканда эгер ушу кыскартуу боюнча тиешелүү чечим кабыл алынса ошондо реорганизация болуп кызмат ордуларына кыскарган адам кетип атканда ордуна жылыштыруулар болот да анан кээ бирде ушул структураны жөн эле оптимизация кылыш үчүн жакшы өзүлөрүнө ыңгайлуу иштечү аппаратты структураны түзүш үчүн дагы жетекчилер реорганизация кылат анан эми реорганизацияда айта кетчү нерсе эми бул ошол жерге жетекчи болуп келген адамдын өзүнөн көп нерсе да эми биз деген бул адам жакшы бул адам жаман деп айта албайбыз бирок ошо реорганизация болгондо ал өзүнө ылайык кадрларды алып келет дегени негизи конституцияга ылайык мамлекеттик кызматка бирдей мүмкүнчүлүктөрдү шарт түзүү мамлекеттик кызматка кирүү боюнча бирдей мүмкүнчүлүк шарт түзүү биз агенттикке жүктөлгөн ошол себептен биз мамлекеттик кызматка кирүүдө тест өткөрүп келебиз да анан эми ушу өзүнүн жээнин алат тууганын алат бир тууганын алат деген нерсе кызматка кирип атканда дагы бул теңшерилет жанагы эмгек кодексинде жазылган что жакын тууганы менен бир анын орусча айтканда запрещается в непосредственном подчинении дейт да работать дейт
5: мыйзам чегинде бул
0: мыйзам чегинде бар анан бирок эми бул бөлөсү жээни дейт эми бул близкий родственник болуп эсептелбейт да может байкен айтып аткан сөзүндө өзүнүн иштеген жерин айтып атабы анан ушул реорганизация боюнча деле көзөмөлгө албайсыңар дейт бизде агенттикте мыйзамдуулукту сактоо жана мониторинг бөлүмү бар ошол бөлүм эми жылда булар ар бир мамлекетти теңшерип мониторинг кылып жүргүзгө эмеси жетпейт мүмкүнчүлүгү жетпейт анан жылда бекилген планга ылайык биздин агенттиктин кызматкерлери мамлекеттик органга барып ошол реорганизацияда болгондо кайсыл кызматкер кызматтан бошотулду классный чен туура ыйгарылдыбы этика комиссиясы барбы кызматка кирүү кызматтан өтүү кызматтан кетүү боюнча ушул мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамынын аткарылышын мониторинг кылып келишет бул функция негизи эле ушул мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу орган түзүлгөндөн баштап 2004 жылдан бери эле ушул ишти алып барылып келет жылына 17-20 мамлекеттик органды мониторинг кылат анан ошондо ушул кызматтан кыскартылып кеткен адамдар туура кыскартылдыбы негизи кыскартылып карап атканда реорганизациянын алкагында кызматтан кыскартылып атканда мисалга алсак жанакы кош бойлуу кызматкер жанан 3 жашка чейинки баласы бар кызматкерлер анан ушул сыяктуу баягы кепилдиги бар адамдар кызматтан кыскартылбайт анан ошондой эле эгер кыскартууда келгенде бир ошол мекемеде көп жыл иштеп анан дагы эле ушундай жакшы ою жакшы ниети менен мындай производительность труда орусча айтканда у кого производители труда көп болса, ошол адамдар кызматтан кызматта сокращение кызмат орду кыскартып атканда ошол адамдар калат, аларга преимущественное право берилет. Ал эми ошо кыскартууга кызматка жаңы келген адамдар көбүнчө ошо иштеген 2-3 ай, 1 жылга чейин иштеген адамдар кызматтан кыскартылат. Анткени ким иште жакшы билген производители труда көп, кимдин эмесе артыкчылыгы көбүрөөк болсо иш боюнча ошол адамдар кызматтан кыскартуу болот экен, ошол адамдарга эмелер, то есть эмелер көбүнчө аларды кызматка алып калууга эметилет.
5: Артыкчылык берилет.
0: Артыкчылык берилет. Анткени 10 жыл иштеген адам менен анан 10 ай иштеген адамдын айырмасы бар да, ошол себептен анан 10 жыл иштеген адам ошол кызмат ордунда калганга артыкчылыгы көбүрөөк болот да. Анан эми дагы кайра эле кайталап кетип, бул дагы болсо мамлекеттик органдын жетекчисинин өзүнүн жоопкерчилиги болуп саналат да, анан кайсыл учурда кандайды кыскартып койду. Бирок бул жерден эми мен байкени таарынтып алгым келбейт, бирок көп жыл иштедим, мен 20 жыл иштедим, мен 25-30 жыл иштедим, мен ушул жерде калышым керек деген нерсе деле. Мен деле иштегениме 20 жыл болду, бирок биз мамлекеттик кызмат болгондуктан мындай отуруп алып эле эмселер иштегиле деп жаштарды карап отурган болбойт да. Бул кызмат болуп, кызмат ордун берип аткандан кийин айлык акыңды дагы актап дагы мындай иштеш керек да, чынын айткандачы иштеп. Анан мен көп жылдан бери отурам, анан башкалар иштесин, мен төлөк айлык акы алышым керек деген деле учурлар болот. Анткени бизге ар түрлүү арыздар түшөт, ушул көп жылдан бери иштейт, өзүнүн опыты да көп, бирок ошону же как наставник катары колдонуп жардам бербейт, иштеген кишилерге критика кылышат, анан же өзү жардам бербейт, же бизге иштеткизбейт дегендейчи. Анан эми бул ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү, өзүнүн эмеси экен. Бирок реорганизация боюнча бул көбүнчө жоопкерчилик мамлекеттик органдын өзүнүн жетекчисинде. Кимди кыскартат? Бирок бул мыйзамсыз кыскартуу болгон учурда бизге кайрылганда биз тиешелүү жумушчу топ түзүлүп, ошону барып мониторинг кылып, теңшерип келип, тиешелүү справкалар берилет.
5: Эң негизгиси жана мамлекеттик муниципалдык кызматкерге ал кандай кызматта болсо дагы атайын мыйзам чегиндеги талаптар толук аткарылыш керек экен да демек э.
0: Туура. Мамлекеттик кызматкерчиларга карата дагы бул мамлекеттик кызматка тест өтүп, анан дайындалып калды деген деле нерсе эмес. Бул мамлекеттик кызматка кирүүдө чектөөлөрдү да кабыл алыш керек. Мамлекеттик кызматчынын өзүнүн дагы этикасы болот, анын жүрүм туруму, кийген кийими, сүйлөгөн сөзүнөн баштап, бул бир гана кызмат учурунда эртең мененки 9:00 кечки 6:00 чейин эмес, бул 6:00 кийин дагы мамлекеттик кызматчы этиканы сакташ керек. Анан мамлекеттик кызматка киргенде ошол көптөгөн чектөөлөр бар. Мисалга алсак, башка бизнес менен алек кылганга дагы эметиле чектөө бар. Мамлекеттик кызматкер бул жанакы илимий, педагогикалык, башка ошол иштерге аралашып мындай иштесе болот, андан башка акча төлөнүүчү иштер менен алек болгонго дагы кошумча акча тапканга дагы тыюу салынат. Анан тест өттү, кызматка дайындалды, анан келип кетти деген нерсе болбойт да. Ушул 5 жыл аралыгында деле мамлекеттик кызматчыга карата деле баягы талаптар оор болбосо дагы, азыркы жумуштун эмеси көп абдан. Мен айтып келе атпайм, мен өзүм бул системада көп жылдан бери иштегенден кийин азыр көбүнчө кызматчыга да карата баягы өзүңдүн креативность, насколько ты исполнительный да, аткаруучулук тартибиң, коллективде болгон этикасы, баардык нерсеге ушул каралат. Анткени элге кызмат кылуу, мамлекетке кызмат кылуу ошол нерсеге деген орусча айтканда адам должен соответствовать. Анан бул бийликтин жүзү болуп атпайбы? Бийликтин жүзү болгондо ошо барып калк менен сүйлөгөндө дагы кийген кийими, сүйлөгөн сөзү дагы орду менен болуш керек да, кызматка байланыштуу. Ал нерсе дагы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге карата окутуулар өткөрүлөт. Анан кызматка дайындап коюу эле булар мындай эле жүрөт деген нерсе эмес. Мунун өзүнүн да артында башка жагы дагы бар.
5: Талаптар бар, э, абдан көп. Жана айыл өкмөттөр жакшы иштебесе деп дагы суроо болбодубу? Ушуга дагы токтолуп койсоңуз кыскача.
0: Бул боюнча айта кетишибиз керек. Айыл өкмөт башчыларын кызмат ордуна дайындоо бул акимдин номенклатурасына кирет. Эгер аким ошол райондо болуп, өзүнүн ошо районунда бир 8 айыл өкмөт бар болсо, ошо айыл өкмөткө айыл өкмөт башчысын дайындап атканда резервден алып дайындайт. Анан ал айыл өкмөтү ошо айткандай мындай жаман кызматын, өзүнүн ишин билбеген адам болсо, бул дагы жоопкерчилик акимде. Эртең ошол айыл өкмөт башчысына арыз түшүп, ал өйдө жогорку жака кетип, ушундай бир абдан жаман ситуация болгон болсо, бул акимдин жоопкерчилиги. Анткени бул акимге берилген укук айыл өкмөт башчысын дайындоо боюнча. Ошондой эле айыл өкмөт башчыларын ротация деп айтып коюшат иш жүзүндө, бирок ротация деп мыйзамда жазылган эмес. Бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө дайындап коюу дагы бул акимдин эмеси укугу. Экөөнү алмаштырып коюу боюнча деле укугу, ушул боюнча дагы биз жоболорго өзгөртүү киргиздик. 3 күн аралыгында кошумча конкурсту өтпөстөн бир айыл өкмөттөн экинчи айыл өкмөткө, даже бир райондон эмес, башка райондон экинчи районго деле дайындап коюу боюнча мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
5: Демек ошол талапка жооп берсе, иштин көзүн билет деген ишенич болсо, ошол акимдин жоопкерчилигинде боло турган иш экен да. Жанагы айыл өкмөттөр жакшы иштебей атат деген нерсеге аким жоопкерчилик алат экен.
0: Ооба, анткени аким аны кызматка дайындайт, кызматтан бошотот.
5: Негизи эле мына убактыбыз да соңуна чыгып калды. Кыскача да, ошол мамлекеттик анан муниципалдык анан жергиликтүү өз алдынча башкарууда ошо айыл өкмөт, айыл башчы жана башка деген анын ичинде да кызматтар болуп атпайбы? Мындай жаштардын кызыгуусу байкалуудабы? Сиз эми туруктуу иштеп жүргөндөн билесиз да, кызыгуу барбы?
0: Негизи мамлекеттик кызматка, муниципалдык кызматка негизинен эле башынан эле мындай кызыгуу болуп келген. Ортодо жанагы айлык акы кичине ушул 2022 жылга чейин азайып төмөн болгондо чынында эле көп
5: азайган.
0: Мен деле өзүмдүн ушу коллегаларым арасынан болгон, көбүнчө баягы айлык акы аз болгондуктан жумуштан, мамлекеттик кызматтан кетипчи. Анан ошо айтпайм, 2022 жылдан бери айлык көтөрүлдү, андан мына быйыл дагы көтөрүлөт деп атат. Негизи мамлекеттик кызматта ушу туруктуулук болгондуктан, кепилдик болгондуктан бул мамлекеттик кызматтын өзүндө эле мындай берекеси бар. Жүгү дагы бар, берекеси дагы бар. Анан кызыгуу болуп келген, боло берет, бирок айта кетчү нерсе көбүнчө жана азыр цифровизация абдан өнүгүп атпайбы? Бизде ушул цифровизацияда тиешелүү адистиги, кесиптиги бар ушул IT тармагындагы кызматкерлерди мамлекеттик кызматка тартуу оор. Анткени алар жеке тармакта иштеп, алардын айлык акылары абдан өйдө болгондуктан ушуларды кызматка тартуу оор, кыйынчылык жаратат.
5: Бирок эми келечегинде көбөйөт деген ишеничте биз маегибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Үсөн Алиева Бактыгүл Сыртпаевна болду. Бактыгүл Сыртпаевна, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бүгүнкү программаны алып барган Таалайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Максат Мамуралиев, Улан Солтобек уулу жана Азиз Чокморов иштеди. Биз сиздер менен кийинки уктурууларда жолугушабыз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
7: Урматтуу радио угармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
8: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: Соңкөл. Тянь-Шан тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Соңкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Соңкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Соңкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Соңкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Соңкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
10: Тоодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичи

0: Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: АКШ Ирандагы аскердик объекттерге сокку урду. Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро менен жубайынын соту кийинки жылга коюлду. Францияда токой өртүнөн 5000 жакын адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. 23 июлда АКШ Ирандагы аскердик объекттерге сокку жасап, Хормозган провинциясынын акваториясындагы 2 издөө куткаруу кемеси зыян тартты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Хормозган провинциясынын порт башкармалыгы АКШнын соккусунан 2 издөө куткаруу кемеси олуттуу зыян тартканын билдирген. Ошол эле учурда АКШнын борбордук командачылыгы Ирандагы аскердик объекттерге карата соккулардын 12-чи толкуну аяктаганын маалымдаган. Анда аскер деңиз инфраструктурасы, ракета жана учкучсуз учуучу аппараттар сакталган жайлар, жээктеги байкоо пункттары жана абадан коргонуу системалары бутага алынганы айтылган. Иран буга чейин АКШны ок атышууну токтотуу боюнча макулдашууну бузду деп айыптап келген. АКШ жана Сауд Аравиясы өзөктүк энергетика тармагындагы кызматташуу боюнча макулдашууга кол койду. Документ америкалык компанияларга Сауд Аравиясынын тынчтык максаттагы өзөктүк программасына кеңири мүмкүнчүлүк ачарын АКШнын энергетика министрлиги кабарлады. Биргелешкен өнөктөштүк ондогон жылдарга эсептелген жана көп миллиарддаган сумма менен бааланат. АКШ бийлиги бул келишим аларга пайда алып келерин, ошондой эле Сауд Аравиясынын энергетикалык муктаждыктарын канааттандырууга жардам берерин билдирди. Эми макулдашуу кароо үчүн конгресске жөнөтүлөт. Судандын 4 аймагында холера оорусуна шектүү учурлар катталды. Маалыматка ылайык, холерага шектүү учурлар түндүк Кордофан, түштүк Дарфур провинцияларында жана Борбор Хартум шаарында катталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча, Дарфур жана Кордофан аймактарында холеранын жайылышынан 100 ашык адам каза болуп, 1500 жакын учур катталды. Уюм ооругандардын жана каза болгондордун саны дагы өсүшү мүмкүн экенин эскертип жатат. Өлкөдө уланып жаткан куралдуу жаңжал жана гуманитардык кризистин шартында саламаттык сактоонун абалы начарлап жатат. Уюмдун маалыматы боюнча, учурда Судандын 33 миллиондон ашык тургуну гуманитардык жардамга, 21 миллионго жакын адам медициналык жардамга муктаж. АКШда кызамык оорусу боюнча катталган учурлардын саны акыркы 35 жылдагы эң жогорку деңгээлге жетти. Маалыматка ылайык, өлкөдө 2000 ашык адамдын кызамык менен ооруганы тастыкталды. Адистердин айтымында оорунун жайылышынын негизги себептеринин бири калктын эмдөөдөн өтүү деңгээлинин төмөндүгү. Учурда оорунун эң көп учурлары Түштүк Каролина, Юта, Техас, Флорида жана Аризона штаттарында катталууда. АКШда акыркы жолу кызамык боюнча мындан жогорку көрсөткүч 1991 жылы катталган. Саламаттык сактоо адистери кырдаалга тынсызданууда. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму балдарды эмдөө деңгээли жетишсиз болгон учурда кызамыктын жаңы очоктору пайда болушу мүмкүн экенин эскерткен. Нью-Йорктун түштүк округу боюнча федералдык соту Венесуэланын мурдагы президенти Николас Мадуро жана анын жубайы Силия Флореске карата баңгизат соодасына байланыштуу иш боюнча сот жараянын келерки жылдын 1 июнуна белгиледи. Бул тууралуу Reuters агенттиги билдирди. Мөөнөттө прокуратурадагы Мадуро менен Флорестин жактоочулары дагы колдоду. Алардын адвокаты бул мөөнөттү реалдуу деп атап, аны өзгөртүүгө негиз жок экенин билдирди. Ошондой эле ал камакка алуунун мыйзамдуулугун, анын ичинде мамлекет башчынын укуктук кол тийбестигине байланыштуу жүйөлөрдү келтирди. Николас Мадуро менен Силия Флорести 3 январда АКШ кармап, Венесуэладан чыгарылган. АКШда алар баңгизат соодасына тиешеси бар деп айыпталууда. Франциянын түштүгүндөгү Жиронда департаментинде чыккан ири токой өртүнөн 5000 жакын адам коопсуз жайга эвакуацияланды. Маалыматка ылайык, өрт Сомо коммунасынын аймагында чыгып, жалын жалпысынан 900 гектар жерди каптады. Учурда өрт Аркашон булуңунун түндүк тарабына карай жайылып жатат. Коопсуздук максатында коңшу Порш коммунасынын 700 тургуну, жакынкы кемпингде эс алып жаткан 3500 адам жана дагы бир калктуу конуштун жашоочулары эвакуацияланып, башка аймакка жайгаштырылды. Өрттү өчүрүү иштерине учактар да тартылды. Ал эми Япониянын борбору Токиодо аптаптуу ысыктан жабыркаган 200 ашык киши ооруканага жаткырылды. Бир сутка ичинде эле тез жардам кызматына 3000 ашык кайрылуу түшкөн. Бул 1963 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан статистикадагы эң жогорку көрсөткүч болуп эсептелет. Япониянын метеорология агенттигинин маалыматына караганда Токионун борборунда абанын температурасы 36.4 градуска чейин жеткен. Өлкөнүн айрым аймактарында болсо аба ырайы 2 күн катары менен 40 градустан ашты.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден, дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние пески.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан. 1917 жылдагы Октябрь революциясы Кыргызстандын мамлекеттүүлүккө ээ болушуна түздөн-түз таасирин тийгизген. Терең мааниси бар окуя болуп калды. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын орду өзгөчө. Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу областы 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном областына айланган. Аталган түзүм 1926 жылы Кыргыз АССР деп өзгөртүлүп, 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
4: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек баба үстүптөгөн кыргыз каганаты, 9-чу, 10-чу кылымдардагы кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасынды журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук идентүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып олтурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы кыргыз АССР, 1936 жылы кыргыз СССР түзүлгөн.
3: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыккан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк, татаал милдет тагылган. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган инсандар өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктады. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкүгө калган улуу мурас жана сабак. Алардын ысымын бүгүн биз бир кылым өтсө да сыймыктануу менен атайбыз.
5: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туулган. Ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алипесия, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Кара Кыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
3: жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССРнин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген казактардан айырмалоо максатында расмий түрдө кара кыргыз аталышы берилген. Бул сөз расалык маанини билдирбейт, тескерисинче чоң кыргыз же акыйкат кыргыз дегенди түшүндүргөн. Түзүлгөндөн бир жыл өткөндөн кийин 1925 жылдын май айында область жөнгө да кыргыз автономиялуу областы болуп кайра аталат. Бул область кийинчерээк 1926 жылы Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасына, андан соң 1936 жылы толук кандуу Кыргыз советтик социалисттик республикасына айланган. Бул маанилүү тарыхый чечим кыргыз тилин мамлекеттик деңгээлде колдонууга, билим берүүнү өнүктүрүүгө жана улуттук интеллигенциянын калыптанышына зор өбөлгө түзгөн. Тарыхчылардын маалыматына таянсак, областтын түзүлүш жолунда Абдыкерим Сыдыков, Эманалы Айдарбеков сыяктуу чыгаан инсандар зор эмгек сиңирген. Бул тууралуу тарыхчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
6: Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып башташат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркістан, бүткүл Түркістандык советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладтык кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Эманалы Айдарбеков, Шыналы Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек адамдар. Жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган: биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурулушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбековдор булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы

0: Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишеналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар, өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишеналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ. Бул жыйынчы. Андан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишеналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезгил айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар, ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз, анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
1: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу, өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын ишке ашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Чүй областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Соклук, Аламүдүн, Чүй, Ысык Ата жана Гемин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1.
2: Каждый будний день на Беринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Беринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
3: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Дональд Трамп заявил, что привлечет к ответственности Иран за нападение хуситов и пригрозил военными мерами в случае продолжения атак. Глава Белого дома напомнил, что США уже наносили удары по хуситам в ответ на угрозы международному судоходству. Отметим, что вооруженная повстанческая группировка на фоне эскалации конфликта США и Ирана ввела морское эмбарго против Саудовской Аравии. За нарушение блокады они атаковали два нефтяных танкера королевства в Красном море. В США может произойти очередной шатдаун, заявил Дональд Трамп. По словам американского лидера, правительство может столкнуться с приостановкой работы уже в сентябре из-за разногласий демократов и республиканцев по поводу федеральных расходов. Такой исход возможен, если Конгресс не утвердит бюджет госаппарата до 1 октября. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о краткосрочных расходах, который предусматривает финансирование учреждений до 4 декабря. Это позволит избежать шатдауна во время промежуточных выборов в ноябре. Сейчас документ находится на рассмотрении в Сенате. Отметим, что последний частичный шатдаун в Штатах завершился 30 апреля. Тогда из-за отсутствия утвержденного бюджета около двух месяцев не работали службы Министерства внутренней безопасности. А самый продолжительный в истории страны перерыв в работе правительства произошел в конце прошлого года. Он продлился 43 дня. Иран нанес удары по американским базам в странах Персидского Галима. По данным Корпуса стражей Исламской революции, обстрелу подверглись хранилища боеприпасов и топливные баки в Кувейте, а также радиолокационная станция и склад запчастей в Иордании. Это стало ответом на ночную атаку США по территории Исламской Республики. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Тегеран не готов к соглашению с Вашингтоном. По его словам, страна каждый раз нарушает сделку, либо желает ее изменить, когда стороны договариваются о прекращении огня. Также Дональд Трамп пригрозил уничтожить мосты и электростанции, если КСИР будет атаковать любое судно в Ормузском проливе. В Министерстве иностранных дел Ирана отметили, что американцев ждут аналогичные меры. Два глубоководных нефтяных терминала построят на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Это позволит торговым судам обходить Ормузский пролив и использовать прямые маршруты, сообщает Bloomberg. Новые объекты интегрируют в единую логистическую сеть страны, связав их с портом Джебель-Али и свободной экономической зоной Джавза. Строительство будет проходить в несколько этапов и займет до 2,5 лет. Решение о расширении инфраструктуры принято из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе. На фоне напряженности в регионе некоторые логистические операторы уже начали сокращать объемы контейнерных перевозок и переходить на альтернативные маршруты, в том числе автомобильные и железнодорожные. Внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут осенью, в октябре или ноябре, а президентские состоятся позднее. Об этом заявил глава государства Александр Вучич после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Белграде. По его словам, голосование следует ожидать в октябре или ноябре, и, соответственно, они будут назначены в сентябре или начале октября. Вучич подчеркнул, что ранее обещал провести выборы до конца 2026 года и намерен сдержать слово. Парламентские выборы состоятся до конца года, а президентские – несколько позже. Напомним, 10 июля Вучич заявил, что подаст в отставку с поста президента после назначения даты парламентских выборов. При этом он обещал помочь правящей одержать победу с единым списком «Объединенная Сербия». Позже председатель сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что партия рассчитывает, что Вучич возглавит список и станет кандидатом на пост премьер-министра. Зимбабве присоединилась к новому банку развития БРИКС. Об этом заявил министр финансов и экономического развития страны Мтули Нкубе. По его словам, членство в банке открывает перед республикой новые возможности для получения кредитных линий, что особенно важно для финансирования промышленного сектора. Подробное заявление власти обещают сделать позже. Как отмечается в публикации The Herald, участие в НБЭ позволит Зимбабве получить доступ к долгосрочным средствам на развитие инфраструктуры и промышленности. Ранее страна более 20 лет сталкивалась с трудностями в получении кредитов от традиционных международных организаций из-за накопленной задолженности. Переговоры о вступлении в банк велись с мая. Новый банк развития был основан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР для поддержки инфраструктурных и устойчивых проектов в развивающихся странах. Штаб-квартира банка расположена в Шанхае.
1: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
4: Кыргыз Республикасының президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
6: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджетинин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, Ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, балабакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
5: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абдамбек Абдывапов.
6: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандайдыр бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17%, жылдык жүгүртүү мөөнөтү 2 жылдык, бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
5: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
7: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктүп алып туруп Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега Инвестиция деген жеринде бул Мегапейге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега Инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапейдин ичине алсак болот.
5: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
8: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
5: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
9: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде балууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле балууга каз алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошо балууга казды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошо цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү балык кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын ушу фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу балык кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо анда эл ушул фондулук рынокту өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн балык кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
5: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио кагармандар, сиздер өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден, дарыялардан, деңиздерден,

0: жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Өлкөдө күйүүчү майдын тартыштыгына жол бербөө аракети көрүлүп жатканын биринчи радиого министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радиого билдирди. Анын айтуусунда рынактагы тартыштык көлөмгө байланыштуу болууда.
1: Кыргызстанда күйүүчү майды көлөмдөрүн өндүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн биз сырттан дүйнө жүзүндө баалар кандай болуп турган болсо, ошол баалар менен алып келгенге мажбурбуз да. Бирок ошого карабастан баалардын кескин түрдө көбөйүп кетишине жол бербөө, бул сөзсүз түрдө мамлекеттин дагы бир функциясы да. Мисалы алсак, мына 2 айдын ичинде эле 1 тонна бензин 860 доллар боло турган болсо, өскөндөн кийин азыркы күндө мына 2 айдын ичинде 1700 чейин чыкты да. Эгерде азыр ошол баалар менен ала турган болсок, бензиндин баасы уже 140 сомдон. Мына кечээ эле чогулуш өткөрдүк. Бир жуманын ичинде 150 долларга чейин кымбаттап кетти да бир тоннасы. Ошентип жума сайын 100-150 долларга чыгып атат. Анткени дүйнө жүзүндө тартыштык болуп атат. Өзүңүздөр билгендей, Ормуз проливи азыр бүтөлүп, ошол дүйнө жүзүнө көлөмдөрдүн азайышынан. Андан тышкары Россия Федерациясы эң чоң биздин поставщик болчу, алардын көлөмдөрү. Ошол себептен азыр ошол атаандаштык да пайда болду да, анткени ар бир мамлекет ушул көлөмдөрдү алып камсыз кылууну көздөп атат. Дүйнөнүн бул бурчунан иштеп атабыз да, каякта боло турган болсо. Иш аракеттерибиз бар, биздин нефти трейдерлер менен чогуу иш алып барып, алардын алып келген баасынан биз субсидия кылып азыр ошол бааларды турукташтырып турабыз да. Эң негизги көрсөткүч бизде ошол эле биздин комшу мамлекеттер так гана биздей система. Аларда дагы өзүнүн күйүүчү майын өндүрбөйт, аларда сырттан алып келет. Бирок ошол баалары хотя бы бир 5 сом бизде арзаныраак болуш керек да, анткени толук менен толук кандуу субсидия кыла албайбыз, анткени бюджеттин да мүмкүнчүлүгү ага жетпейт. Ошон үчүн биз ошол бааларды эң негизгиси азыр дефицитти болтурбоо негизинен. Азыр тартыштык негизи баадан эмес, көлөмдөн болуп атат да. Азыр көлөмдү табыш кыйын болуп атат.
0: Кыргызстанда дан эгиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу бүгүн 23 июлда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинде өткөн аппараттык жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук, техникалык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы тууралуу айтылды. Министр Эрлист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу, түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров Шахимардан аймагында жолукту. Тараптар облустар ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулап, Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча комплекстүү программаны жаңылоо жана ага кызматташуунун жаңы багыттарын киргизүү тууралуу макулдашты. Өзгөчө туризм тармагындагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгарууга көңүл бурулду. Мындан тышкары, айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоо үчүн муздаткыч логистикалык борборлорду куруу, жайыттарды жана башка маселелерди натыйжалуу пайдалануу боюнча талкуу болду. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи жаңы Бишкек Арена стадионунда өтөт. Бул тууралуу оюндардын башкы режиссёру Алтынбек Максутов маалымат каражаттарына билдирди. Стадион оюндардын маданий программасынын 7 негизги аянтчасынын бири болот. Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курама командасы Тажикстанда өтүп жаткан Азиянын зоналык чемпионатында биринчи жеңишин камсыз кылды. Борбор Азия футбол ассоциациясынын чемпионаты бул күндөрү Гиссар шаарында 4 команданын катышуусунда өтүүдө. 23 июлда экинчи турдун оюндары өттү. Кыргызстандык футболчулар Тажикстандык атаандаштар менен ойноп, 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 24 июлда абанын температурасы Чүйөрөндө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26. Бишкек шаарында абанын температурасы 31-33 градус.
2: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
3: Актуальный разговор на Биринчи радио.

0: ограничивало право на обучение, лечение или, может быть, участие в каких-то международных культурных мероприятиях, то сегодня мы говорим о том, что вот эти изменения и были направлены на то, чтобы вот этих вот правовых коллизий, не временных, скажем так, вот рамок, вот чтобы больших, помните, мы с вами говорили, что очень много времени занимало, то сегодня мы говорим о том, что намного все упрощено. Поэтому и возникает вопрос, когда это все заработает?
1: Вот точную дату я сказать не могу, но у нас есть инструкция, она утверждена Кабинетом министров, постановлением Кабинета министров, в которой полностью расписано, как нужно принимать, какие документы нам нужны для оформления анкет заявлений при документировании вообще национальными паспортами граждан Кыргызской Республики. И в этой инструкции мы сейчас уже вносим изменения в части вообще истребования этих документов. Вот этот сам проект будет согласовываться с членами кабинетов министров. То есть это нужно будет определенное время, это общественное обсуждение, процедуру он должен пройти, согласование с соответствующими государственными органами, потом принятие. Ну, это мы будем уже в таком ускоренном варианте это все рассматривать. Угу. Помимо этого, мы уже, наши сотрудники, все центров обслуживания населения, они уже уведомлены, они знают, что предстоит на уровне справочной информационных блоков, они уже консультируют граждан, чтобы граждане уже не думали, чтобы они не думали, что уже можно получать эту услугу. То есть у нас есть еще время, чтобы мы привели в соответствие свои нормативки. После того, как мы внесем эти нормативки, то уже полноценно, я думаю, может быть, я надеюсь, что мы это быстро согласуем, никаких там вопросов не возникнет, и мы где-то, может быть, к середине июля мы уже сможем предоставлять уже упрощенный порядок получения этих паспортов.
0: Мы с вами, Перизат Медетбековна, немного отдохнем. Сейчас настало время для того, чтобы послушать новости Центральной Азии, после чего обязательно продолжим.
2: Бурбуразия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Кыргызстанда ири эл аралык иш-чараларга даярдык күчөтүлөт. Таджикстанда абоненттердин коопсуздугу күчөтүлүүдө. Жасалма интеллект жана дрондор Казакстандын энергетикалык объектилерин көзөмөлдөйт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда өтө турган ири эл аралык жана улуттук иш-чараларга даярдыктарды күчөтүү керек. Мындай тапшырманы Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнө берди. Жакында Кыргызстан суу боюнча Формула 1-ди, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрөт. Жыйында 80 иш-чаранын жыйынтыгы да чыгарылды. Адылбек Касымалиев Министрлер Кабинетинин иш-аракеттер планы өлкөнүн өнүгүшү үчүн негизги стратегиялык документ экенин, мындан улам жүктөлгөн тапшырмалар толук аткарылышы керектигин баса белгиледи. Андан тышкары 2030 жылга чейинки экспорт жана маркетинг стратегиясы бекитилди. Ал фармацевтикалык, зергер буюмдарынын жана айыл чарба продукцияларынын экспортун өнүктүрүүгө багытталган. Казакстан энергетикалык объектилерди көзөмөлдөө үчүн жасалма интеллект технологияларын жана учкучсуз учуучу аппараттарды ишке киргизүүдө. Самурук энергия бул жаңы санариптик чечимдерди колдонуп жатат. Учкучсуз учуучу аппараттар электр линияларын, трансформаторларды, көмүр сактоочу жайларды жана гидротехникалык курулмаларды текшерет. Чогултулган маалыматтар жасалма интеллект аркылуу иштетилет. Бул мүмкүн болгон кемчиликтерди аныктоого жана аларды чечүү боюнча сунуштарды берүүгө жардам берет. Учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу менен электр линияларын жана жабдууларды тез арада текшерүүгө болот. Бул технологиялар көмүр запастарын көзөмөлдөө үчүн да колдонулат. Гидравликалык курулмаларды көзөмөлдөө үчүн да санариптик куралдар колдонулууда. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча жасалма интеллект жана санариптик мониторингди ишке ашыруу өндүрүштүн натыйжалуулугун жана өнөр жай коопсуздугун жогорулатат. Тажикстан абоненттердин коопсуздугун күчөтүүдө. Долбоор байланыш кызматы жана улуттук оператор Тажик Телекомдун координациясы астында ишке ашырылды. Аны иштеп чыгууга бир нече ай бою ата мекендик телекоммуникация жана маалымат коопсуздугу боюнча адистер катышты. 2 айдын ичинде система 363 миңден ашык шектүү эл аралык чалууларга

0: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Актуальный разговор».
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди таризде көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: В Кыргызстане 12 часов.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден, дарыялардан, деңиздерден,

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта.

0: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Сөнү алып барам, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Кыргызстанда гепатитке каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата 10 күндүк жарыяланды. 18-июлдан 28-июлга чейин вирустук гепатиттин көйгөйүнө көңүл буруу, алдын алуу чаралары, өз убагында текшерүүдөн өтүүнүн мааниси тууралуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу багытындагы иштер жүрүп жатат. Биз бүгүн гепатитти алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшөбүз. Бул максатта программага республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Үмүт Чокморованы чакырганбыз. Үмүт Жусуповна, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Урматтуу радио каармандар, программабыз түз эфирде өтүп жатат, андыктан бүгүнкү темага байланыштуу эгерде сиздерде бир суроолор жаралган болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат: 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефондору. Андыктан байланышка чыгып суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Үмүт Жусуповна, мынакей 10 күндүк иш чаралар жарыяланды. Анан деги эле мунун максаты эмнеде, мааниси эмнеде? Алгач программабыздын башында бул боюнча айта кетсеңиз.
1: Рахмат. Бул 28-июль бүткүл дүйнөлүк гепатит оорусуна каршы күрөшүү күндү биз 3 жылдан бери белгилеп атабыз Кыргызстан. Анткени буга чейин өзүнчө борбор болгон эмес. Азыр бизге ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү, биздин тажрыйбабызды эске алып, ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдү дарылоо, алып жүргөндөрдүн арасында гепатит менен ооругандар дарылап, аларга каршы вакцинация жүргүзгөндүктөн биздин ушул тажрыйбабызды эске алып бизге кошуп бергенине туура 3 жыл болду. Ушу 3 жылдан бери бул күндү белгилеп келе жатабыз да. Бул күндүн негизги максаты коомчулуктун жана өкмөт башчылардын көңүлүн буруу. Андан кийин элдин арасында кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да негизги максатыбыз.
0: Эмне үчүн, эмнеге маалымат жетишсиз болуп атабы же?
1: Бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда мамлекет тарабынан гепатит оорусуна каршы вакцинация жүргүзүү, лабораториялык аныктоо жана дарылоо иш чаралары өкмөт тарабынан акча бөлүнүп бекер жүргүзүлүп атат да. Бардыгы бекер. Андан кийин биз дагы Кыргызстан башка мамлекеттер сыяктуу эле өнүктүрүүнүн Бириккен улуттар уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары бар эмеспи, цель устойчивого развития деп атпайбызбы? Ошонун максатына жетиш үчүн Кыргызстандагы өзүбүзгө милдеттеме алдык да. 2030-жылга бир да учур гепатиттин бир да учуру жана ВИЧ инфекциясынын бир да учуру катталбайт деген чоң милдеттемени кабыл алганбыз. Бул милдетке жетиш үчүн ушундай иш чаралар жүргүзүп атабыз, элдин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан ооругандарды эрте аныктап, эрте дарылоо биздин максат болуп саналат да. Анткени эрте дарыласак, алар башкаларга да жуктурбайт. Анан гепатиттин эң коркунучтуу белгилери бул өзүн ооруп аткандыгын билбей көпкө чейин жүрө беришет дагы, акырында рак, цирроз болуп печени болгондо анан аныкталып атат да. Анан кийин бизде Кыргызстанда 2026-2030 жылга деп гепатиттерди жок кылуу деген программаны иштеп чыгып уже өкмөт тарабынан азыр бекитилүү алдында турат. Ушундай иш чараларды коомчулуктун арасында кеңири түшүндүрүү иштерди жүргүзүү жана көп элдерди аныктоо үчүн ушундай иш чараларды жүргүзүп атабыз да Кыргызстанда.
0: Мына 2030-жылга чейин ушул гепатиттердин санын кыскартуу, дээрлик мындай жок кылуу максаты көзделип атыптыр да. Анан кийин айтсаңыз, эми буга жетишүү үчүн эмнелер талап кылынат? Сиздер ошол программада эмнелерди мындай орчундуу делген, кайсы жагдайларга көңүл буруп эмнелерди белгиледиңиздер? Мисалы, региондор менен иш алып барууда, алыскы элет жери менен, элет элинде дагы мисалы үчүн ушундай эле гепатитке чалдыгып, өзүнүн ошо ооруга ооруну жуктуруп алганын билбей жүргөндөр дагы көп болот да.
1: Ооба, туура айтып атасыз. Бул программанын негизги багыты дагы эле жанагы түшүндүрүү иштери элдин арасында, анан ооругандарды дарылоо менен камтуу эң негизги максаты ошол болуп саналат да. Сиз туура айтып атасыз, ошо мындай бул жерде элдин жоопкерчилиги, өзүнүн жоопкерчилиги күчтүү болуш керек да. Анткени мисалы канчадан бери эле айтып атабыз э, гепатитке вакцинация алгыла деп, элдин мындай укса дагы куш көңүл болуп вакцинация алганга келбейт экен да элдерчи. Ошону биз мындай мен баягы иш чаралар жүргүзүп атканда байкадым да. Канчалык айтып атсаң деле мындай эл кош көңүл болгондуктан азыр айлабыз кеткенден ушу организацияларды кыдырып вакцинация кылып атабыз азыр. Мекемелерди кыдырып атабыз. биринчи дозасын, экинчи дозасын убагында барып жасап атабыз. Анткени элдердин убактысы болбойт экен иштегендеринчи. Алар 5 күн иштешет, анан жумуштан чыкканда СМдер бек болуп калат. Суббота, воскресенье күндөрү үй тиричилик менен жүрүшөт да, ошон үчүн ушундай инициатива көтөрүп жасап атабыз да. Азыр жакшы деңгээлге, көрсөткүчтөргө жетишип келатабыз да.
0: Алыс каймактарчы?
1: Алыс каймакта дал ушундай. Биз Саламат сактоо министрлигинин атынан губернаторлорго, бүт бардык министрликтерге кат жолдогонбуз. Ошонун аркасы менен азыр жакшы мындай 2 айдан бери жакшы иш-чаралар жүрүп, элдердин организацияларды кыдыргандан кийин алышат экен, ошо саны көбөйүп келатат да. Бул эми бир эле гана гепатит оорусун алдын албайт. Бул гепатит менен чогуу жүргөн, чогуу чыккан Д да оорусунан сактайт да. Бул гепатит Б менен Д менен органдардын көпчүлүгү атероскероз рак печени болуп кетет да. Анан баягы белгилери көпкө чейин билинбеген оору да бул гепатит Бчи. Ошон үчүн ошо гепатитти рактан да, атероскероздон да сактап калабыз да.
0: Ооба. Мына сиз өзүңүз дагы айтып атасыз, мындай белгилери көпкө чейин билинбей жүрөт деп. Анан чындыгында эле биз качан ооруп калганда гана чуркап баштайбыз, ооруп калганда гана жакындарыбызды дагы, аларга дагы эскертип баштайбыз. Ага чейин мындай бир бейкапар жүрө беребиз да. Анан кийин ушул сиздин жеке баамыңызда коомдо ушул гепатит тууралуу кандай бир жаңылыш түшүнүктөр кездешип атат? Бул багытта сиздер бир кандай көйгөйлөргө туш болуп атасыздар? Анткени сиздер региондорду кыдырып атасыздар, эл менен дагы жолугушуулар болот ушул багытта.
1: Жана айтып кетпедим, элдердин кайда келдиги экен да, байкаганыбыз. Анан экинчиден баягы үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда жүргүзүлөт да, вакцинация деле, дарылоо иштери делечи. Ким каякта жашаса, ошол жерден барып вакцинация алат, положен оң белги чыгып калса ошол жерден дарылоого камтылат да. Экинчи көйгөй жана медициналык кызматкерлердин жетиштиги болуп атат да, кээ бир алыскы региондордо врачтар жок болуп атат. Бирок баягы облустук СПИД борборлору кыдырып, жер жерине барып кыдырып, ошо дарылоого камтууга аракет кылып эмеге кылышат да, көп эле иштер жүргүзүп атышат азыр. Анан түшүндүрүү иштерин да кеңири жүргүзүп атабыз азыр.
0: Ооба. Анан айрым учурда чындыгында эле мындай бир элдин мындай түшүнүгү жетпей атабы же ушулга мындай көңүл бурбай атабы, айрым учурда ушул үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда ушундай акысыз тест жасалып, акысыз гепатитке каршы эмдөө иштери жүрүп жатканын билбегендер дагы бар. Алар тескерисинче ушул жеке менчик клиникаларга дагы агылгандарды дагы көрүүгө болот да. Демек бул чындыгында эле маалыматтын жетишсиздиги деп эсептейсизби сиз дагы?
1: Эми баардык үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна айтылып атат, кире бергенде эле гепатит Б'га каршы бекер вакцина алгыла деген информацияны илгиледи атабыз. Эми сиз айткандай баардык деле медиктер деле жоопкерчиликтүү болбой калат экен. Барсаң ал вакцинация бекер деген жарыя жок кээ бир жерлерде.
0: Акысыз десе дагы кээ бирлер кооптонуп баштайт да.
1: Акысыз десе дагы сиз айткандай ооба кооптоно башташат. Бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзсө баардык кишилер эле макул болот экен. Мен өзүм көрүп атпайм, кыдырып атам өзүм деле. Министерстволорго барып өзүм лекция окуп берип камтып атам. Ошол жерде карасаңыз мындай элдердин маалыматы азыраак болуп атат да. Эми түшүндүрүү иштерин байма-бай эле жүргүзүп атабыз. Республикалык ден соолук чыңдоо борбору деле жүргүзүп атат. Бирок ошентсе деле кишине маалымат 90% болот, эми 10% болуп жүрөм деп. Анан сиз айткандай менчик медициналык мекемелерге жүргүзгөн учурлар да катталып атат. Эми ошолордун баарын алдын алып атабыз да азырчы.
0: Өлкөдө ушул акысыз эмдөө иштери башталгандан тарта бүгүнкү күнгө чейин канча кишини эмдеп жетише алдыңыздар?
1: Биз бүгүнкү күнгө баардыгы болуп биринчи дозасын 446 миң киши алды. Бул эми 3 жылдан бери мындай карап келсек азыраак эле болуп калат э. Аракет кылып атабыз да, эми ошон үчүн айтып атпаймынбы, организациялардын баарын кыдырып атабыз депчи. Экинчи дозаны 359 киши алды. Ошо биринчиден мисалы экинчисинде. Анан үчүнчүнү толук дозасын 251 000 киши алды. Ошо туура айтып атасыз, ошол вакцинацияны алгандардын саны кичине азыраак болуп атат да. Анан бул дагы эми кээ бир кишилер отказ берет экен, албайбыз деп отказ бергендер да болот экен арасында. бирок эми азыр кыдырганда жакшы жыйынтык берип атат. Мисалы, 2 айдын ичинде эле биз 32 000 кишини жасаптырбыз. Ошо саламат сактоо министрлигине, губернаторлорго, бүт министерстволорго ат жибергендин жыйынтыгы менен 2 айдын ичинде 32 000 кишини ахмат кыла атабыз да. Бул деле мындай жакшы көрсөткүч. Эми ушуну элдер сыроо сурак печени болгондо эле кайрылбасын деп ошо мекемелерди кыдырганга ошо муктаж болуп калдык.
0: Сиз эми ушул жерден түшүндүрүп берсеңиз, ушул вакцинаны эмне себептен алабыз? Бул ооруну, гепатит Б'ны биз кайдан жуктуруп алабыз? Бул эмне болгон оору? Ушул багытта да түшүндүрүп айтып кетсеңиз.
1: Бизде жакшы жаңылык бар. Кыргызстанда 2001 жылкы жылдан бери төрөлгөн балдарга вакцинация жасалып атат, э? Роддомдо төрөлгөндө эле биринчи суткасында гепатитке анан туберкулезге вакцинация жасалат. Андан кийин дагы 3 дозасын алышат балдар. Ошолордун арасында азыр гепатит Б жеңип чыктык десе болот. Кыргызстан сертификат алган ВОЗ'дун
0: 2001'ден берки,
1: бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сертификатын Кыргызстан алганда, Кыргызстан ошо балдардын арасында гепатит Б'ны жеңип чыкты деген. Бирок арасында баягы диний багыттагылар албайбыз деп отказ кылгандардын арасында 1-2-3% катталып жатат да. Ушул эле жакшы эме болуш керек да, пример болуш керек да, что балдардын арасында гепатит катталбаганы, ошону чоңдордо эске алып туруп, ушул вакцинация алганга келсе жакшы болот эле деп дагы айтат элем да. Анан бул эми айта атпаймынбы, дарылоонун баары бекер, вакцинанын баары бекер деп, э? Экспресс тест жаса, эме вакциналардын астында баардык үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда экспресс тест жасалат. Чыпалактан кан алат, жарым саат ичинде чыгат. Ошол жерден оң белги чыкса, андан ары тастыктаганга жиберет дарылоого, ал эми терс белги болсо вакцинация кылабыз да. Анан колубуздан келген аракет жасап атабыз, дарылоого камтып атабыз. Бирок элдердин көбү мисалы колуна гепатит Б чыгып атканын угуп атат, С чыгып атканын направлениясын көтөрүп алып жүрүбөшөт да. Убагында поликлиникага барбайт, убагында дарыларын да алышпайт да. Ушундай көйгөйлөр да көп болуп атат бүгүнкү күндө. Анан эми азыр гепатиттин 5 түрү бар. Гепатит А, Б, С, Д, Е деген түрлөрү бар да. А менен Эси бул суу аркылуу жугушу мүмкүн. Анан контактна бытовой буч передач деп коебуз да. Мисалы садикте бир бала ооруп аткан болсо, анын оюнчугу менен башка балдар ооруса, ошо оюнчук аркылуу жугуп калышы мүмкүн да. Ал эми калган Б, С, Д дегени кан аркылуу жугуучу жанагы гепатиттер болуп саналат да. Кан аркылуу жугат, жыныстык жолу аркылуу жугат, энеден балага боюнда бар кезде жугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн боюнда бар аялдар учетко турганда гепатитке, гепатиттин Б, С, Д түрүнө анан ВИЧ-ке сөзсүз обязательно текшерилишет да. Ошол убакта аныктайбыз да. Анан аларга жанагы профилактический лечение деп коебуз, 28 жумасынан баштап дарыларды ичишет. Андан кийин төрөлгөндөн кийин балага вакцинаны жасашат. Ал эми жанагы медициналык парентеральный кан аркылуу деп атпайбызбы, кан куйганда анан медициналык инструменттер аркылуу жугуп калышы мүмкүн да. Ал эми жыныстык жолу баягы туш келди жыныстык катнашка баргандардын арасында жугат да. Эми биринчи белгилери баягы шалдыруу болот, шалдырайт, оң жак кабырганын асты ооруйт, салаңдап оорушу мүмкүн, алсыратат кишини. Андан кийин заарасы, өңү кочкул болуппу, кочкул болуп калышы мүмкүн, сары кочкул болот. Ал эми заңыныкы өңү ак түстө болуп калат да, өңү жок болуп калат. Ошол убакта эле элдер бул белгилер кайдан пайда болуп атат деп доктурга кайрылыш керек да.
0: Гепатит Б,
1: гепатит Б, С, Д баардын эле белгиси үчөнкү деги эле.
0: Кан аркылуу жуга турган, э? Азыр бизге байланышка бизге угарман чыгып атат окшойт. Суроосун кабыл алып коелу, кандай, э? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Угарман, сиз түз эфирдесиз.
2: Эми бир нече түрү бар болуп атпайбы? Анан ошол бир эле вакцина ошол баардык түрүнө жардам береби деп сурайм дегем. Анан мисалы А, Б, С деген түрлөрүнө бир эле вакцина алсак жардам береби? Анан кийин дагы бир сурайын дегеним, мисалы сиз айтып атпайсыз, жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда дайыма маалыматтар болуш керек, айрым учурда бекер вакцина жайылган учурлар болот деп, анан мен бир дагы жолу ойлойтум да, мындай үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан бекер вакцина болот, мындай гепатитке каршы алгыла дегендей. Ошол да сунушту айтып элем да, маалыматты кененирээк жайылтышса, балким ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көп адамдар вакцина алмакко деп ойлойм да. Рахмат.
0: Рахмат сизге.
1: Рахмат сурооңузго. Гепатит А бул баягы кичине жаш балдар ооруйт да, кичинекей балдарчы. жана айтып атпаймынбы, садиктегилер, мектептегилер болушат депчи. Бул гепатит анын вакцинасы башкача. Ал кичинекей балдарга жасалат, бар гепатит анын вакцинасы бар.
0: Ал эми жана бизде Кыргызстанда жасалабы ошо?
1: Кыргызстанда жасалат. Бирок азыркы заявка берип атышат, массовый жасаганга аракет кылып атышат. Анан гепатит Бнын вакцинасы гепатит Б оорусуна анан Д оорусуна каршы болот да. Б менен Д вирус чогуу жүрөт. Б жукканда Д да жугуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн вакцина алсак эки оорудан сактайт да. Анан туура айтып атасыз, түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзгөнсү эле атабыз. Сиз айткандай кээ бир үй бүлөлүк дарыгерлердин топторуна барсак маалымат жок болот, мындай илип койсо деп мен ошону талап кылам да. Регистратурадан баштап эле илип коюш керек да. А регистратурага келген киши окуйт да, эң бекер вакцинасы бар экен алайын деп эме алат. Туура айтып атасыз, кээ бир жерлерде чындыгында кемчиликтер болуп атат.
0: Анан негизи ушул сиздер ушул гепатит тууралуу мындай көрсөткүчтү дагы изилдеп жатасыздар ушул вакцинация башталгандан бери эле. Ошонун бир жыйынтыктарынан эмнени байкадыңыздар? Анткени буга чейин ушул гепатиттин ушул гепатит тууралуу канча адам ооруйт деген мындай бир так маалыматтар жок эле да.
1: Ооба, ооба. Бүгүнкү күн бизге кошуп бергенден бери биз 2,900,000 жакын анализ жасаптырбыз 3 жылдын ичинде. Ошонун арасынан 75,800 жакын оң белги болгондор аныкталды. Эми 75,000 почти 76,000 деп койсок болот да. Ошолордун арасынан мисалы вирустун канында вирустун көлөмү аз болгондорго биз дарылоону баштабайбыз, анткени ал организм өзү күрөшүп чыгат. Организм өзү күрөшөт да, кээ бирөөнүкүн жеңип чыгат вирусту, кийин вирус өнүкпөйт да, гепатитке чалдыкпайт да, организм өзү күрөшөт да. Ал эми көпчүлүк кишилердикин биз дарылоо камтып атабыз. Жана айтып аткандай үй бүлөлүк дарыгерлер топтор эме кылып атат. Мисалы бүгүнкү күнү 41,300 жакын киши лечение алып атат. Анан эң жакшы жаңылык бизде 7,200 жакын гепатит С менен ооругандарды айыктырдык. Бул 3 ай дарысын ичет экен. Дарысын ичкенден кийин вирустун нагрузкасы ылдый болот да, анан жеңип чыга атабыз да. Ошол азыркы күнү ошол 7,200 жакын кишини айыктырдык гепатит С-дан. Жана суроо берип атпайбы, ошо гепатит С-га каршы вакцина жок. Гепатит С-га жок, гепатит Б-га, анан А-га эле бар деп айтпадымбы? Анан бул 7,200 жакын кишини айыктырган, бул жакшы, эң жакшы.

0: серому вывозу нефтепродуктов МВД РК выставило на приграничных участках 59 полицейских постов. Водителей, пытающихся вывести ГСМ в канистрах и не предусмотренных конструкцией дополнительных баках, привлекают к административной ответственности, а сами кустарно установленные емкости демонтируют. Кроме того, в качестве сдерживающей меры Казахстан ввел правило, согласно которому грузовой и легковой транспорт из соседних стран может пересекать границу не более одного раза в сутки. Власти Узбекистана готовят новую масштабную программу приватизации, в рамках которой планируют выставить на продажу 1300 объектов недвижимости общей стоимостью около 8,3 миллиардов долларов. Помимо недвижимости, инвесторам предложат земельные участки и доли в десятках государственных предприятий. О параметрах новой программы сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. По его словам, приватизация также охватит 8 тысяч гектаров земель и государственные доли в 66 предприятиях. Для привлечения инвесторов и повышения доступности активов правила покупки планируют снизить. Размер первоначального платежа при приобретении госимущества снизят с 30% до 15%, а оставшуюся часть суммы разрешат выплачивать в беспроцентную рассрочку. Новая инициатива станет продолжением курса страны на последовательное снижение доли государства в экономике. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Урматту радио кагармандар, сиздер угуп жаткан радио клиника программасы. Биз бүгүн жогоруда сөз болгондой гепатитти алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал эми бул багыттагы программабызга республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Үмүт Чокморова катышып жатат. Эгерде сооруңуздар болсо, кабыл алып жооп беребиз. Байланышка чыксаңыздар болот. 0312-39-2190, 0502-39-2190. Үмүт Чосоповна, эми вакцинация, эмдөө тууралуу сөз кылсак, демек гепатит Б'ны жана Д'ны алдын алуунун эң эле эффективдүү жолу бул вакцинация болот атэ, эмдөө болот атэ. Анан эмдөө иштери дагы Кыргызстанда эң биринчи ушул Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчи жасалып пилоттук негизде өтүп аткан. Тууралуу дагы айтып атасыз. Анан ушундан бери мисалы үчүн эмнени байкадыңыздар? Эл негизи эле ушул эмдөө чындыгында эле ушул оорудан бизди сактап мындай сактап кала алабы дегенди түшүнүш керек го азыр э?
2: Ооба, туура айтып атасыз. Сиз айтып кеткендей 23 жылдын 15 декабрында Роспотребнадзордун мындай айтканда председателинин Попованын катышуусу менен Кыргызстан биринчи Орто Азия, Чыгыш Европа, Орто Азия өлкөлөрүнө биринчилерден болуп старт берип баштаганбыз да. Ошол кезден баштап биз байкаганыбыз элдин мындай жоопкерчиликсиз мамилеси экен да ден соолугуна. Анткени чоң кишилердин арасында вакцина алгыла деп айтып атсак деле мындай барбайт да. Мындай кайдыгер мамиле болуп аткандыгы ошон үчүн вакцинанын жанагы айтып атканыбыз мындай азыраак болуп атканы ошол себептен болуп атат да. Жоопкерчиликсиз мамилеси
1: эмдөөгө элдин катышуусу
2: катышуусу азыраак болуп атканы ошол болуп атат да. Эң основной, эң биринчи себеби эле ошо экен, элдердин кайдыгер мамилеси. Анан убакыт жок, анан эртең барам, бир сүнгө барам деп жүрө берет экенбиз да. Анан бул сиз айткандай гепатит вакцинациясы гепатит Б менен Д оорудан сактап атпайбы?
1: Ооба,
2: ал бул ооруну жана айтып кетпедимби, көпкө чейин симптом жок жүрө берет да, рак цирроз болгон, печень болгондо эле чыгат экен депчи. Бизде Кыргызстанда азыр жанагы ошо 10 күндүктүн ичинде кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат азыр. Баардык жайларга, жактарга жана губернаторлорго письмо жибергенбиз деп атпайбы, саламаттык министрлигинин атынан. Ошол жерде зам губернаторлорго чыккан чоң акцияларды өткөрүп атышат, жер баардык жерлерде терек столдорду өткөрүп атышат. Эми ошол дагы оң жыйынтыгын берет деп ойлоп атабыз да. Анткени канчалык көп кишилерге вакцинация кылсак ошончо көп кишилер сактап калган атабыз да оорудан. Анан өкмөттөн деле канча акча бөлүнүп атат, бекер жүргүзүп атабыз деп атканда мисалы 492 миллион сом бөлүндү быйылкы жылгачы вакцинацияга жана тест системасына, экспресс тесттерге, дарылоогочу. Анан эми ошол оң белги болсо деле жана айтып кетпедимби, кайдыгер мамиле кылып ошо леченияга да келишпейт да. Келишпейт. Багы биз врач болгондон кийин көрүп атабыз да оорулардын кыйналып жүргөндөрүн. Анда бизде фиброскан аппарат бар. Урский областной спеццентр менен бизде фиброскан чоң аппарат бар. Ошого келгенде цирроз менен рак печени менен ооругандарды көрүп атабыз да. Анан бул оору жөнүндө билбептирди, билбек билчимескебиз, көңүл уруп аптырбыз деген да кишилер көп да.
1: Ошону буга чейин деле мисалы үчүн ушул маалымат каражаттарынан көбүрөөк окуп калчубуз да, мисалы боорумду алмаштырат элем, башка өлкөгө барат элем дегендер көп да. Эми ошондой жагдайга кабыл болуш үчүн, ошондой бир коркунучтарга кептелбеш үчүн мамлекет акысыз эмдөөнү уюштуруп берип атпайбы? Демек бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыш керек.
2: Пайдаланып калыш керек туура айтып атасыз. Ошого кайдыгер мамилеси аткан жасап ачпай элдерчи, анан сыр айткандай канча киши пересадка, боорду пересадка деп Индияга чейин кетип атат, бирок Кыргызстанда уже операция жасала баштабадыбы? Анан ал деле чоң жетишкендик да. Анан канча акчалары кетип атат, кредит алып атат, үйлөрүн сатып кетип атышат. Мен бизге канча оорулар келип атат, ушу кетип атабыз дешип жаран. Убагында кайрылбай өкүнүп, мындай өкүнгөн кишилер да бар да, ушуга такыр көңүл буруп аптырбыз, угуп атканбыз анан, бирок барган эмеспиз дегендер бар да. Азыр эми азыр кай жерге барсак да ушу вакцинация алгыла деп үгүттөйбүз да мисалы үчүн. Ошон үчүн баардык элдерди чакырат элек. Бул оору айттырбай келет экен. Эми дайыма спикте айтабыз го, жашына дагы, жынысына дагы эчтеке карабайт экен. Жаш балдардын арасында деле единичный случайлар болуп атат деп атабыз. Ошон үчүн ар бирибиз жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Өзүбүздүн баардыгы өзүбүзгө байланыштуу экен да. Убагында барып вакцинацияны алып, биринчи дозасын алгандар экинчи дозасын албай калып атышат, экинчисин алгандар үчүнчүсүнө кечип барып атышат. Ошондой учурлар болбош керек да. Колдон келсе убагында алып турган жакшы да. Анан бирок айтабыз да, убагында келбей калса, мисалы Оштон бияка конокко келип кала турган, конокко келип калган болсо, любой ар бир поликлиникага кирип эле мен экинчи дозаны алат элем десе сайып берет. Сайып беришет да. Анткени базадан карай калышат, биринчи дозасын алыптыр, экинчисин куюп салып берели дейт да. Ошон үчүн убагында алганга аракет кылыш керек да. Каякта жүрсө дагы үй бүлөлүк дарыгерлердин топторуна кайрылса жасап беришет.
1: Ооба, анан операция дагы оңой эмес да. Андан кийинки реабилитация деген бар, организм аны кандай көтөрөт, кандай кабыл алат деген дагы маселелер бар да.
2: Ооба, туура айтып атасыз. Баягы операция болуп келгенден кийин өзүнүн ден соолугуна аябай көңүл буруш керек. Баягы диетаны сакташ керек, тияктан чыгып атканда эле көптөр айтат. Мисалы пересадка болуп келгенден кийин мен ооруларды көрүп атам. Мисалы оор жумуш жасап койдум эле кайра боорум ооруп атат дегенде деле бар да. Ошон үчүн өзүнүн ден соолугуна карап, баягы врачтар айткан тамактарды ичип, оор жумуш жасабай, боорго күч келтирбей өзүн да сакташ керек да операциядан кийин дагы. Андан кийин сиз айткандай реабилитацияга дагы канча убакыт керек? Аны сактабай эле анан ар кайсы туура эмес иштерди жасап атышат. Ичи арак ичип алгандар болуп атат. Ошон үчүн ден соолукка кайдыгер мамиле кылбай караш керек да.
1: Жанагы эмдөөгө келгенде сөзсүз түрдө мисалы үчүн боорду текшертүү үчүн чындыгында эле боордо маселе жокпу дегенди билип алуу үчүн жанагы тесттен өтүп атпайсызбы? Ошол тест мындай 100% ишенсек болобу ошого? Же сөзсүз түрдө жанагындай берки атайын печёночный тест деген дагы башка анализдер тапшырыш керек болот го?
2: Ошол азыр биз жасап аткан экспресс тесттер 100% так чыгарат. Анткени бүткүл эле саламат сактоо уюму тарабынан бул экспресс тест биринчи тестке кирип калды да. Биринчи оң белги берсе ошол эле тастыкталат да. Оң белги берген чыккан кишилерди андан кийинки тастыктоого, анализдерге жүрөт. Сиз айтыктай печёночный тест, ПЦР тест, качество деп коесу, ошо саны канча экенин баардыгын аныктайбыз да, андан кийин лечениянын баштайт да. 100% азыр
1: такталган
2: так маалымат
1: берет деп айтат. Ишенимдүү экен
2: ишенимдүү
1: тестте. Вакцина алам деп келген киши демек берки анализдерди тапшырбай эле тестти тапшырып эле ошонун жыйынтыгы менен эле анан вакцина ала берет. Ошо вакцина алуунун жол жобосун түшүндүрүп берсеңиз.
2: Вакцина
1: алам кандай келиш керек мисалы үчүн тапшырам деп келген киши?
2: Эми тамак ичип келишет да сөз. Тамак ичип келиш керек. Анан кийин биринчи иммунолог врачтарга, врачка консультацияга киришет. Аллергияң жокпу, мурда эмне менен ооруп жүрдүң эле, бооруң оорубайбы деп бүт баардык симптомдорун маани сурап консультация алышат. Консультация беришет врачтар, анан кийин анан процедурный кабинетке барып экспресс тест жасалат. А кир беле сразу экспресс тест жасалбайт. Сөзсүз врачтан консультация алышат. Мисалы, аллергияң жокпу деп атпайбы? Дурук аллергия, ар кайсы дарыларга аллергиясы болуп жүргөн болсо, чөпкө аллергиясы болгон болсо, аны врач чечет. Алыш керек, албаш керек деп ошо врачтарга сөз кириш керек биринчи. Андан врачтар уруксат берген, эң анан биринчи дозасын алышат.
1: Анан сиз айтып атпайсызбы, жана сиз айтып аткан цифраларда дагы мындай бир дал келбестик болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө биринчи дозаны мынча киши алды деп атасыз, экинчи дозаны андан азыраак, үчүнчү дозаны андан да аз. Анан биринчи дозаны алып алып, быйыл алып алып, анан эмди жылга чейин эстебей унутуп калгандар дагы бар экен да. Демек, эгерде биринчи дозаны алгандан кийин экинчи доза бир айдан кийин алынат да.
2: Бир айдан
1: кийин. Эки ай болуп кетсе же үч ай болуп кетсе ал иштебей калабы?
2: Иштебей калбайт экен. Аны дагы изилдеп чыктык.
1: Аралык канча болуш керек?
2: Аралык биринчи менен экинчи дозанын ортосунда үч айга чейин болот экен. Мисалы айтып атпаймынбы, командировка кетип калса же унутуп калса эстегенде барып алса болот экинчи дозасын. Ал эми экинчи менен үчүнчү дозанын ортосунда алты айга чейин болот экен. Алты айга чейин баары бир все равно канда антитела чыгат, текшерилсечи. Мисалы гепатит А менен ооругандар, баягы детский инфекция деп коебуз да, кичинекей балдар оорушат э. Ошол ооругандан кийин өмүр бою иммунитет калат. Мисалы, азы биз гепатит А текшерилсек, биздин каныбыздан антитела гепатит А чыгат. Биз кезисте барбыз ооруп да, ошол сыяктуу эле бул деле көп жылга чейин иммунитет сакталып турат. Ошон үчүн оорубайт да кишилер вакцина алгандан кийин.
1: Жанагы экинчи доза менен андан кийинки үчүнчү дозанын ортосундагы 5 ай болуш керек да.
2: 5 ай болуш керек.
1: Эмне үчүн ушундай аралыктар да? Мисалы үчүн биринчи менен экинчиники 1 ай, экинчи менен үчүнчүнүкү кичине узагыраак болот экен.
2: Бул
1: эмне үчүн?
2: Бул анткени организмге баягы вакцина киргенден кийин биринчи дозасы алганда экинчи дозасы саятпайсызбы? 3 балдардык деле мына биринчи роддомдон сайылып атат э. Андан кийин 2 жарым айында, 4 айында, 5 айында ошондой 3 дозаны алат да. Значит, ушул дозалар ошондой эффективдүү результат берет деп окумуштуулар тарабынан тастыкталганда. Же болбосо биринчи дозаны алып эле коюп койбойбуз да, мисалы башка оорулардан, мисалы грипптен бир доза алсаң, бир гепатит гриппке каршы алсаң, ал 1 жылга чейин иммунитет болуп атпайбы? Эмдиги сезонго чейин оорубайбыз дегендейчи. Анан мунуку деле окумуштуулардын сунушу да бул делечи. Баягы биринчи дозаны алып, анан экинчи доза, үчүнчү дозаны албай калсаң, ал эми антитела толук чыкпай калат дагы, балким защита кылбай калат кишиничи. Кайра заражение болуп калышы мүмкүн. Мисалы гепатит С менен ооруп аткандар айыгып атат да э. Айыккандан кийин биз сунуштайбыз гепатит Б-га вакцина ал деп обязательно. Анткени ал гепатит С-дан эле айыкты да, а гепатит Б-ны жуктуруп алышы мүмкүн. Ошон үчүн все равно гепатит Б-га ооруп атса, гепатит С менен ооруп дарыланып аткандарды гепатит Б-га вакцина ал деп сунуштайбыз да.
1: Үчүнчү дозанычы, экинчи дозаны алды мисалы үчүн 3 айдан кийин алды деп коелук, анан анда кийинки дозаны канча убакыттан кийин
2: алат? Кийинки дозаны экөөнү унутуп калып албай калса, баягы изилдеп окумуштуулардын айтканы боюнча 1 жылга чейин болот экен. 6 айга чейин, 6 айдан 1 жылга чейин болот экен да. 6 айда албай калдык да, 5 айда албай калдык, 1 жылга чейин алсак болот үчүнчү дозасы.
1: Демек албай калдым, демек мындан ары болбойт дебей эле, күмөн санабай эле анда барып ала бериш керек экен да, э?
2: Ооба.
1: Антитела толук иштелип чыгыш үчүн. Анан айтсаңыз, демек жана С-дан айыккандарга Б кал деп атабыз деп атпайсызбы? Сөзсүз түрдө ушул С менен ооругандар айыккандан кийин алыш керекпи же ошо дарыланып аткан учурда эле ала берсе болобу?
2: Дарыланып аткан учурда алса алгыла деп айтабыз да, анан аны жана иммунолог врачтар чечет да. Бар все равно врачтын консультациясына барышат. Сунуштайбыз биз анан айыкканда алабы, эми азыр дарыланып атканда алабы, аны врачтар чечет.
1: Демек бейтаптын абалына жараша балким боорунун абалын дагы көрүп анан кийин сунушталат турбайбы? Ал эми сиздерде жанагы ушул чыгып калды, вирус чыгып калды, гепатитке демек чалдыгып калыптыр, ооруп калыптыр деп жана тесттин жыйынтыгы чыккандан кийин дарылоону кандай жүргүзүп баштайсыздар? Демек дары дармектер да буларга бекер берилеби, кантип жүргүзүлөт ушул мындай айтып?
2: Эми дарыларды мисалы гепатит С-ны 3 ай дарылатып атасыз деп атпайсызбы? 3 ай дарысын сразу эле берип койбойбуз да. 1 айдан кылып беребиз. 1 ай ичкенден кийин экинчи дозасы келип алып келет. Андан кийин булар бүткөндөн кийин 1 айдан кийин ПЦР тапшырат. канда вирустун нагрузкасы кандай болуп калды деп тапшырат да. Булар эми убак-убак менен келип ПЦР тапшырып турушат. А гепатит Бныкы болсо, алар деле 6 айда бирден количествосун текшертип турушат. Гепатит Б айтат пайбы, Б менен Д өмүр бою учотко турушат, алар өмүр бою дары ичишет. Жана вичти виш сыяктуу эле. Гепатит С айыгат анан кийин, бирок алар деле бир определенный убакытка чейин убагында келип ПЦР текшерилип турушат.
1: Улан барып текшертүүнү
2: туруш керек 6 айда бирде.
1: Жанагы фиброскан аппараты жөнүндө айтып калдыңыз. Ушул фиброскан аппаратына кайсы учурда кимдерге текшерилет? Анын дагы бир өзүнүн жол жобосу тартиби бар турбайбы?
2: Ооба. Бардык эле киши фиброскандан өтөм десе, жолдомо бербейт врачтар. Анткени алар цирроз рак пешени болуп кеткенде стадиясын аныкташ үчүн F1, F2 деп өзлөрүнүн баягы расшифровкалары бар да. Ошо цирроз рак печени болуп туруп ошону карайт. Анан кайсы стадияда экенин карашат да, ошол цирроз рактын стадияларын карайт. А бардык кишилер текшерем десе, ал текшерилбейт, анткени врачтын направлениясы керек болот да. Цирроздун кайсы стадиясы экенин аныкташ үчүн.
1: Демек, ал фиброскан аппараты циррозду гана аныктайт турбайбы? Циррозду гана
2: аныктайт, ээ.
1: Демек, оору мындай оорулуунун абалын, ошо оорулуунун боорунун абалы кандай экенин аныктап туруп, анан дарылап аткан
2: анализдер аябай начар болсо, врачтар ошо фибросканга жиберишет да, балким цирроз болуп кетти, рак болуп кетти деп ошону аныкташат.
1: Ушул жана белгилерин айтып өттүңүз. Гепатиттин Б менен Д түрүндөгү белгилери де жана А, С түрүндө дагы ушул белгилеринен айырмаланабы, кандай болот?
2: Белгилери
1: баарындаса болот.
2: Баарынык эле бирдей. Анализден эле чыгат да. Гепатит Б чыгып атабы, С чыгып атабы, Д деп анан только анализдин жыйынтыгы менен аныктайсыз да. Баарынык эле бирдей симптомдор болот. Баягы шалдыраткан жана айтып атпаймынбы, сол оң капталда боору оорутат. Денеси кычышат, денеси саргарат, көздөрү саргарат, ошол симптомдор болгондо уже врачтар аны сөзсүз анализге жиберет. Только анализ менен гана тастыктайбыз. Б экенби, С экенби, же Д экенби деп аныктайбыз да.
1: Ушул негизи ушул гепатит Бга чалдыгып калгандар эмне кандай бир эрежелерди сактап жүрүш керек? Сиз өзүңүз адисти кандай кеңештерди бересиз аларга?
2: Аларга баягы өздүк гигиенаны сакташ керек. Баягы үй бүлөсүнө чуктуруп коюш үчүн жанагы тырмак алган мисалы аппараттары, кусачкалар, зубной пастасы, зубной щеткасы өзүнүкү болуш керек да, личный гигиенаны сакташ керек үй бүлөсүнө чуктуруп коюш үчүн. Мисалы сайынган шприцтерин сөзсүз сындырып ыргытыш керек. Мисалы тыштап койсо, балдар ойноп атып балким сайынып алса, ошондо эле жугуп калышы мүмкүн да. Андан кийин баягы врачтар айткан сунуштаманын баарын убагында аткарыш керек, убагында дарысын ичиш керек, убагында анализден тапшырттырыш керек. Ошолорду да убагында аткарса эле баягы вирус организмден такыр кетпейт, Б менен Дныкычы. Эгер убагында дарын ичпей калса, вирус кайра активный боло баштайт, ал көбөйө баштайт, анан боорду дагы талкалай баштайт. Анан дарын ичип турса, вирустун кыймыл аракети азаят, ал көбөйбөйт, боорду талкалабайт да.
1: Бир калыпта кармап турат деген сөз.
2: Бир калыпта калып турат. Вирустун нагрузкасы кээ бирөөнүкү аябай низкий болуп калат. Вирустун нагрузкасы неопределяемость деп коебуз. Баягы нагрузкасы, баягы кандагы нагрузкасы аябай аз болуп калат дагы, биз ошонун жыйынтыгы менен көрүп турабыз да. Анан бирок эми баягы эмеге жараша өмүр бою дары ичет гепатит Бныкы. Мен Дны айтпадымбы? Асы болсо аягат экен. Биз көрүп атабыз уже, жана айтып атпаймын канча кишини аяктырдык деп, 7200 жакын кишини аяктырдык деп.
1: Алар демек мындан ары дары дагы ичпейт,
2: дарын ичпейт, просто эле 6 айда бирден келип ПЦР тапшырып турушат.
1: Бирок аларда дагы жанагы Б менен Дны жуктуруп алуу коркунучу бар экен да.
2: Коркунуч бар, коркунуч бар. Ошон үчүн баарыбыз мындай грамотный болушубуз керек да. Мисалы парикмахерскийге барганда деле кайчын обработка кылдыңбы деп талап кылышыбыз керек. Стационарга жатканда жана шприцтерди, системаларды менин көзүмчө аш деп талап кылышыбыз керек. Эми болот, каяк ушунча киши каякта жүрүп атат. Ошо кээде инфекциондук контроль сакталбагандыктан инструменттердин баягы убагында обработка болуп стерилизация болушуна эми саламат сактоо министрлиги аябай көзөмөл жүргүзүп атат. Анткени мынча гепатит больнойлор деген бул көп да, канчасын дагы аныктай элекпиз. Анан ошол үчүн инфекциондук контроль болуш керек. Анан эң башкысы өзүбүз баягы талап кылышыбыз керек.
1: Маникюрга бирок биз талап кылбай атпайбызбы?
2: Маникюрга барасыңбы, инструменттик стерилдик деп талап кылыш керек. Менин көзүмчө аш деш керек системаны, жанагы шприцтер делечи. Бизде мисалы стационарга жатсак, тияктан процедурадан алып келип эле сайса эле унчукпайбыз да биз э. Аны ким билет тияктан бирөөнүкүн пайдаланып койдубу э. Эми ар бир кишинин жоопкерчилиги болуш керек, анан өзүбүз да грамотный болушубуз керек да, талап кылыш керек.
1: Ооба, сиз айтып атпайсызбы жана инфекционный контроль деп же инфекциялык көзөмөл, демек көбүн эсе гепатолог дарыгерлер ушул стоматологиялык бейтапканалардан дагы болушу мүмкүн деп айтып келишет да. Анан бул көзөмөл кандай жүргүзүлүп атат сиздин баамыңызда? Буларды ким көзөмөлдөш керек? Кандай көзөмөлдөнүп атат азыр? Биз чындыгында стоматолог врачка барганда талап кыла албайбыз. Талап кылбай эле атабыз да, мисалы үчүн көпчүлүк эле. Кандай шприц менен сайып атат, эмне кылып атат? Биздин көзүбүзчө эле шприцти ачкандай болот, а жыйынтыгында ар кандай жагдай болуп калат да.
2: Туура элеби, ал инфекционный контролду көзөмөлдөгөн өзүнчө служба бар, санэпт службалар бар. Сиз айткандай, лотокко салып инструментти тияктан алып келет, чындыгында билбейбиз да э. Ошон үчүн бул гепатит Бнын вирусу сырткы чөйрөдө аябай туруктуу да. Жанагы сууга жарбой шкафта ал өлбөйт, жанагы 80 градус Цельсияда деп аткандачы, жууп анан сууга жарбой шкафка, анын үчүн сөзсүз автоклав керек да. Ошон үчүн азыр талап кылып атышат, автоклавтар алгыла деп баардык талап кылып атат да, анткени гепатит Б аябай сырткы чөйрөдө аябай туруктуу да. Анан ошон үчүн азыр инфекционный контролду аябай талап кылып, мисалы мат сактоо министрлиги ушул вопрос, ушул маселени көтөрүп чыгып атышат да, анткени ооругандардын саны көбөйүп атат.
1: Ошо автоклавтар демек стоматологиялык бейтапканаларда болуш керек э?
2: Автоклав болуш керек. Стоматологияда баардык больницаларда болуш керек. Анткени бир эле стоматологиядан жукпайт да.
1: Ооба.
2: Стационарга барсак деле жугуп калышы мүмкүн. Эми кечке эле медиктерди күнөөлөп эмете бергенде деле болбойт, анан туш келип жыныстык катнашка дагы барып атпайбы жаштарыбыз. Презерватив пайдалангыла деп какшап эле атабыз, пайдаланышпайт. Анан сурасак каяктан жуктуруп алдым деп ойлосоң, сразу эле медициналык мекемелерден деп айтышы мүмкүн. Эми ал туш келип жыныстык катнашка барганын дагы айтабыз да. Бардың беле десек баргам дейт, ошол убакта да жугушу мүмкүн да.
1: Башка косметология менен байланыштуу дагы.
2: Косметологияга жанагы маникюр, педикюр жасап атпайбызбы? Ошон үчүн кээ бирде баягы сиз айткандай билбейбиз да, стерилин алып келди, биздин көзүбүз ачып аткандай эле болот. Бирок азыр көптөрүнөн сурасаң, стоматологияга бардым деген эме бар да. Ошон үчүн өзүбүздүн личный эмебизди сатып алып, наборлорду сатып алып барсак деле болот да. Набор сатып алып, өзүңдүкү надежныйраак болот да. Анан үйгө эле обработка кылып коесуң. Анан ошону сунушту айта элем да, ар бир косметический салондорго барарда өзүбүздүкүн сатып алсак. Анан талап кылыш керек, менин көзүмчө ач. Системаны да менин көзүмчө ач, шприцти да менин көзүмчө ач, алып келип менин көзүмчө набирать эт деш керек. Жана айтып атпаймынбы, тияктан алып келсе эми болот да. Жоопкерчилиги жоктор деле бар да медиктер арасында.
1: Демек айта кетсеңиз, ушул эмдөөдөн кайсы курактагылар өтүш керек сөзсүз түрдө азыр? Анан кимдерге өткөнгө болбойт?
2: Эмдөөнү 25 жаштан 65 куракка чейинкилер өтүш керек. Анткени 25 жаштан айтып дегенибиз 2001-ден бери көтөрүлгөн балдар жок, жасалды да аларгачы. Алардын арасында гепатит жеңип чыктык деп атпайсызбы? Жеңип чыктык дейбиз. Ошон үчүн 25 жаштан 65 жашка чейинки курактагыларды өткөрөбүз вакцинацияны. Андан кийин 65-тен өйдөкүлөр деле алабыз дейт. Алгандар алалы дегендер да бар да. Эми баягы жашыбыз өтүп баратабыз, 65-тен өтүп баратабыз э, ал кезде иммунный системабыз жакшы дебейт да, антитела чыкпай калышы мүмкүн деген айтылат да. Ошон үчүн 65 жашка чейинки дейбиз. Анан кийин жана айтып кетпедимби, ар биринин өзүнүн үйдөгү өзүнүн тырмак алгычы болуш керек, өзүнүн щеткасы болуш керек дегендей да, үйдөн сактаныш керек. Анан талап кылсак эле балким булардан сактанабыз деп ойлойбуз да. Анан эң биринчи вакцинаны алыш керек. Жана 3 доза вакцинаны алсак 100% антитела, организмде антитела пайда болот дагы, жукса дагы биз жеңип чыгабыз, аны симптомдор чыкпайт.
1: Кимдер албай койсо болот
2: эле? Эми оору баягы албай койсо, экспресс тест жасаганда гепатит Б чыккандарга сайбайбыз. Баардык элдер алыш керек деп сунуштайм. Баардык элдер, мисалы азыр онкологический оору менен ооруп атса деле албай эле кой деп айта албайбыз. Алар деле
1: мен кээ бирлер ушу таң калдым, тесттен өтүп анан меники таза эле экен деп туруп анан албай кетип калгандар дагы.
2: Ар кандай кишилер болот экен да. Мына СЭРдин организацияга келип деле вакцинация кылдык э. Биринчи дозасын алып, экинчи дозасын отказ кылгандар болуп атат э, көп жерлерде эле ошондой болуп атат. Бирок ар бири менен сүйлөшсөң кайра келип алгандар да бар да эми. бирок ар бири менен сүйлөшө албайт экенсиң, ар бир киши менен сүйлөшө албайт экенсиң, барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз да, алгыла пожизненный иммунитет болот, гепатит жукпайт деп түшүндүрүп атабыз. Ошондо деле кайдыгерлик.
1: Кимдер ушул гепатит оорусун жуктуруп ала турган мындай тобокел топторго кире тургандар?
2: Тобокел топторго кире тургандар медициналык кызматкерлер. Тобокел топторго кирет, анткени медициналык кызматкерлер операция жасап атат, процедура жасап атат, ошол кезде өзлөрүнүн колдорун сайып алышы мүмкүн. Процедура операция жасап атканда кандар көзүнө чачырап кетиши мүмкүн. Ошол убакта деле жугуу коркунучу бар да. Эң биринчи медициналык кызматкерлер болуп саналат. Анан тобокел топторго, башка тобокел топторго гепатиттерге мындай албай эле койсо болот деп айта албайбыз да, алганга баарын үгүттөөгө аракет кылабыз. Ал эми медициналык кызматкерлер болсо баягы процедура убагында жугуп калышы мүмкүн деп медициналык кызматкерлер сөзсүз түрдө вакцинация алышат.
1: Рахмат, урматтуу радио агармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө гепатитти алдын алуу тууралуу сөз кылдык. Бул багытта программабызга катышкан республикалык кан аркылуу жугуучу вирустук гепатиттерди жана адамдын иммундук жетишсиздик вирусун көзөмөлдөө борборунун директору Үмүт Чокморова болду. Үмүт Жусуповнага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
3: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Жанындагы, дениндагы сергек туткан, шайдоо түнөс, дени сак жашоо күткөн, спорттун сересине чыгып, бийиктигин багынткан куттуу элден бололу. Уңгу жол сергек жашоонун жолу. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
4: Бишкекте саат 13.

0: Жаңалықтардың кезектегі чығарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров бүгін 24 июльда Ысык-Көл облысының Чолпан Ата шаһарында Шанхай қызматташтық ұйымына мүше мемлекеттердің тышқы іштер министрлері менен жолықты. Мемлекет басшысы Қырғызстанның төрағалығы ШКО-ның түзілгеніне 25 жыл толған юбилейлік жылға туш келгенін, ұйымдың тең құқықты диалог жүргізу және шешімдерді бірлесіп іздеу үшін маңызды аянтша екенін баса белгіледі. Мұнымен қатар мемлекет басшысы ШКО-ға мүше мемлекеттердің тышқы іштер министрлері саяси өзара әрекеттенуінің, қауіпсіздіктің және практикалық экономикалық қызматташтықтың негізгі мәселелерін маңызды талқылауға. Ошондой эле Бишкекте мамлекет башчыларының кеңешінің жиынын игіліктүү өткөрүү үчүн зарыл болгон пайдубалды түзүүгө мүмкүнчүлүк алат деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстандын ШКО-дагы төрагалыгынын маанилүүлүгүн, уюмдун артыкчылыктуу багыттарын жана биргелешкен аракеттерди белгилеп өттү. Жолугушууга тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, Беларусь Республикасынын тышкы иштер министри Максим Рыженков, ШКО-нун башкы катчысы Нурлан Эрмекбаев жана ШКО-нун региондук антитеррордук түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору Уларбек Шаршеев жана башкалар катышты. Кыргызстанда өткөн суткада электр энергиясын керектөө 44.4 миллион киловатт-саатты түздү. Бул көрсөткүч мурдагы күндөргө салыштырмалуу электр энергиясын керектөө деңгээлинин төмөндөгөнүн көрсөтөт. Энергетика тутуму штаттык режимде иштеп жатат. Электр тармактарында ашыкча жүктөмдөр жана технологиялык бузулуулар катталган жок. Алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктын алкагында электр тармактарынын объектилеринде пландуу оңдоо иштери улантылууда. Энергетиктер керектөөчүлөрдү айрыкча эң жогорку жүктөм болгон сааттарда электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Кыргызстанда дан экиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу бүгүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайрештөөдөн өнөр жай министрлигинде өткөн аппараттык жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук, техникалык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы тууралуу айтылды. Министр Эрнист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу, түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Талас шаары заманбап туракчай шаарчасы менен толукталды. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган 5 кабаттуу туракчай комплексинин курулушу толугу менен аяктап, пайдаланууга берилүүгө даяр болду. Жаңы конуш шаардын көркүн ачып, инфраструктурасы менен өзгөчөлөнгөн жаңы жашоо мейкиндигине айланды.
1: 2024 жылы пайдубалы түптөлгөн туракчай комплекси 2 жыл ичинде заманбап үлгүдө бүткөрүлдү. Учурда бардык иштер соңуна чыгып, батирлер көчүп келип эле жашай турган шартта даяр турат. Бул тууралуу курулуш компаниясынын өкүлү Айбек Жуматаев буларды айтты.
2: Эки бөлмөлүү батирди көрсөтүп жатабыз азыр силерге. Бул ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүндө бардык жасала турган жумуштар аяктап, бүгүнкү күндө жууп тазаланып, берилгенге даяр. Бул жерде экинчи бөлмөсү. Биздин жарандарыбыз буйурса, бул жакка өзүнүн эмеректерин алып келип эле, журкан төшөктөрүн алып келип эле жайгашып, жашай баштаса болот. Сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекеттик органдар тарабынан текшерилип, көңүл бурулуп жатат. Андан кийин өзгөчө ушул эшик маселелерине, эшиктин жакшыларына коюлганга аракет кылдык. Андан кийин айнектер 5 камералуу айнектер, профилдерибиз 75 мм профилдер болду. Бул эң күчтүү профилдерден деп саналат. Бүгүнкү күндө жылуулук боюнча дагы, үн өткөргөн боюнча дагы абдан бир талапка жооп бере турган бүт сертификаттары бар болгон материалдарды колдондук.
1: Заманбап инженердик коммуникациялар менен камсыздалган туракчай комплексинде 319 батир бар. 1, 2 жана 3 бөлмөлүү болуп бүткөрүлгөн. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Талас облусу боюнча өкүлү Азамат Идебаевдин белгилешинче, батирлер ээлерине бөлүштүрүлдү.
3: 100% толук бүттү. Бүгүнгө чейин бардык жумуштар аткарылды. Чучуклар кармоо болду. Ошонун негизинде ушул батирлердин ээлери аныкталды. Мамлекеттик ипотекалык компания максималдуу түрдө ушул баарын адилеттүү өткөнгө аракет кылды. Өзүнүн шарттары ошо шарттардын баарын толук аткардык.
1: Комплекстин аймагы толугу менен тосулуп, автоунаа токтотуучу жай да курулган. Ички жолдорго жана айланасына асфальт төшөлүп, жашоочулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Бул Талас шаарында Совет доорунан кийин салынган алгачкы көп кабаттуу турак жай болуп калды. Учурда калага өзгөчө көрк берип турат. Түнкү жарыктандыруусу да өзгөчө жасалган. Мурда ийин жаткан аймак 2 жыл ичинде эле шаарчага айланып, жергиликтүүлөрдү кубандырууда.
0: Өзгөн районунун Мырзаке айыл аймагына караштуу Бабыр айылында жаңы фельдшердик акушердик пункт ачылып пайдаланууга берилди. Бабыр айылында 1000ден ашык тургун жашайт. Айылдагы жаңы медициналык жайдын курулушу 2024 жылы дүйнөлүк банктын каржылоосу менен башталган. Долбоордун жалпы наркы 6,597,000 сомду түздү. Мындан тышкары жергиликтүү бюджеттен курулуш иштерине 1,599,000 сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ички иштер министрлигинин участкалык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө 102 кызматтык автоунаа тапшырылды. Автомашиналар кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 102 жылдыгына карата берилди. Эске салсак, ички иштер министрлигинде 2026 жылдын 1-жарым жылдыгындагы ички иштер органдарынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын чыгарууга арналган коллегия өттү. Жыйындын алкагында ички иштер органдарынын жетишкендиктери жана мындан аркы милдеттери талкууланды. Быйылкы окуу жылынын жыйынтыгы менен билимдеги бийиктиги багындырган 56 окуучу алтын сертификатка ээ болуп, дагы 20 бүтүрүүчү эң жогорку жыйынтык көрсөткөндөрдүн катарына кирди. Бул окуучулар президенттин сыйымыга талды. Алардын арасында Ысык Көл облусунан 6 окуучу бар, алардын бири Бегимай Жыргалова.
1: Алтын сертификаттын ээси Бегимай Жыргалова Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы тастыктамасын курбусуна сыймыктануу менен көрсөтүүдө. Сыйлыкты министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин колунан алып, кубанычы эки эсе экенин айтат. Бегимайга ошондой эле заманбап үлгүдөгү ноутбук да белеке берилген.
4: Жакшы сезимдерди алдым, себеби ушундай статустагы киши менен таанышып, анан анын колунан ушундай грамоталарды алганда абдан кубандым. Биздин облустан бир эле киши эмес, 4 киши алтын сертификат алып, андан тышкары 2 кыз кошумча списокко келип, анан Ысык Көл облусунан 6 окуучу болуп келип, биздин облусту көрсөттүк.
1: Бегимай менен катар эле 2 классташы да 236 жана 232 упай топтоп, эң жогорку балл алган окуучулардын катарында. Өлкө боюнча алтын сертификатка ээ болгон 56 окуучу жана жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алган 20 бүтүрүүчү Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы аталды. Бегимай окуудагы бул ийгилигине 1-чи класстан берки өжөрлүгү менен жеткенин айтат. Сабактардын ичинен өзгөчө математикага көңүл буруп, акыркы бир жылда китептен баш көтөрбөй окутуп дейт.
4: 23 жыл бою даярдандык, классташтарыбыз менен чогуу, анан эң башында бизди группаларга бөлүп, математика сабагында ким кыйыныраак, анан ким көбүрөөк окуш керек. Мага мисалы математика сабагы 1-чи класстан бери эле жеңил болчу.
1: Жалпы республикалык тестирлөөдөн 230 балл алган Бегимай бизнес тармагына жол ачкан ишкерлик багытын тандап, ушул багытта жогорку окуу жайда билимин улан тууга камынып турат. Зээндүү бүтүрүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун университетине да гранттык негизде кабыл алынган. Бирок ал Кыргызстанда билим алып, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошууну көздөйт. Ата-энеси да кызынын чечимин колдойт.
5: Албетте, кыздын дагы аракети болду, бирок ошондой болгон күндө дагы эң биринчи кезекте ушул ийгиликке жетишкендигибиз үчүн мен кесиптештериме, мектепте биринчи мугалиминен тартып ушул азыркы жалпы республикалык тестирлөөгө түздөн түз даярдеген ар бир мугалиме, ар бир ага эжеге, ар бир кесиптешиме абдан чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби мына ошолордун күжүрмөн, жаратман эмгектеринин натыйжасында балдар мына ушундай жакшы ийгиликтерди көрсөтүп жатат деп ойлоймун.
1: Быйыл Ысык Көл облусунан 4 окуучу алтын сертификатка ээ болду. Бул окуучулардын баардыгы Караколдогу жеке менчик мектептерде билим алышкан. Мындан тышкары 226 балл топтогон дагы 2 бүтүрүүчү облустагы мыктылардын катарына кирди.
0: Кыргызстандын футбол боюнча кыздар курама командасы Тажикстанда өтүп жаткан Азиянын аймактык чемпионатында биринчи жеңишин камсыз кылды. Борбор Азия футбол ассоциациясынын чемпионаты бул күндөрү Гисар шаарында 4 команданын катышуусунда өтүүдө. 23 июлда экинчи турдун оюндары өттү. Кыргызстандык футболчулар тажикстандык атаандаштары менен ойноп, 2-0 эсебинде жеңишке жетти. Эки турдун жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын курамасынын куржунунда 3 упай бар жана алар турнирдик таблицада 3-чү орунду ээлеп турат. Турнирдин жетүүчү акыркы оюндары эртең 25 июлда өтөт. Кыргызстандык кыздар Иран курамасы менен ойнойт. Бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 29-34, Таласта 27-32, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 30-35, Ысык Көлдө 20-25, Нарын облусунда 21-26, Бишкек шаарында абанын температурасы 31-33 градус болууда.
6: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
7: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14 006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
3: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
0: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
4: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
0: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
5: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
0: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
6: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
0: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась 30% до 80%.
6: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
0: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
7: Бишкекте саат 14.
8: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
9: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
8: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
9: Эмгек келишими,
8: турак жай көйгөйү,
9: үй-бүлөлүк маселелер,
8: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
9: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
8: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
9: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
10: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп кеңеш берген сиздин укук уктуруусу. Сиздин укук уктуруусунун алып баруучусу мен Сайра Батыркулова. Уктуруунун режиссёру Айгүл Мамедова, социалдык тармактарга тарап жаткан кесиптешим Урмат Жээнбеков. Студиябыздын байланыш телефондору бар 502-39-2190. Бул номерлер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди студиянын конокторуна узатсаңыздар болот. Уктуруунун алкагында сиздер түз эфирде ыкчам, тез ушул социалдык тармактар аркылуу дагы, түз эфирдеги байланыш телефондору аркылуу дагы юридикалык суроолорго жоопторду ала аласыздар, багыт ала аласыздар. Андан сырткары кеп кеңеш алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Сиздин укук уктуруусу биринчи радио менен Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен биргелешкен долбоор экенин эсиңиздерге салалы. Бул ар аптанын жума күндөрү дал ушул саат 14:00 түз эфирге чыгарын дагы айталы, социалдык тармактар аркылуу да көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилеп өттүк. Биз бүгүн коррупция, аны алдын алуу, жемкорлукка жол бербөө, жарандардын жоопкерчилиги тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми бул үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз, тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын жогору башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович, саламатсызбы?
11: Саламатсызбы.
10: Ошондой эле медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ушул Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөшүү акыркы жылдарында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болууда десек болот. Албетте, алдын алуу боюнча аракеттер жасалып жатат. Биз бүгүн ушул жарандардын укуктары, аларга бериле турган кеп кеңештер, көңүлгө ала турган жагдайлар, жемкорлукка жол бербөө, укуктук сабаттуулук боюнча дагы сүйлөшөлү деп турабыз. Анан алгач ушул коррупция деген түшүнүккө аныктама берүүдөн баштасак деп турам. Бул боюнча Акжол Дамирбекович, сизге кайрылалы. Ушул бир коррупция деген түз маанисинде эмнени билдирет?
11: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сайра айым жана ошондой эле биринчи радионун угуучулары, биринчиден ушул эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз азыркы белгилеп кеткендей эле ушул коррупция бүгүнкү күндө негизи эле коррупция маселеси абдан көйгөй жаратып, бул бир эле мамлекет үчүн эмес, элде дагы, коомчулукта дагы, деги эле дүйнө жүзүндө дагы мындай ушул коррупцияга байланыштуу көйгөйлөр бүгүнкү күнгө чейин чоң жашообузда чоң орунду ээлеп келет десек болот да. Коррупция дегенде эле сиз айткандай кээ бирки адамдар кандайдыр бир кызмат адамына пара берүү же болбосо пара алуу сыяктуу кылмыштарды гана түшүнүк ошол менен эле чектелип калган учурлар бар. Бирок бул коррупция деген түшүнүк абдан кеңири түшүнүк болуп эсептелет. Коррупция деген бир эле кылмыш бирөөдөн акча талап кылуу эмес, кандайдыр бир кызмат көрсөтүү же болбосо бир жөнөкөй эле бир кызматка кабыл алуу, жумушка кабыл алууда дагы кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам тууганчылык мамилелер болобу же болбосо башка материалдык кызыкчылыктардан улам болобу белгилүү бир жарандарга, белгилүү бир жактарга артыкчылык берүү десек дагы туура болот да. Бул коррупциянын өзүнүн түшүнүгү бар. Коррупция жөнүндө, коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө бизде бүгүнкү күндө мыйзам бар. Ал боюнча дагы кененирээк кийинки сөздөрдө токтолуп кетем. Ал жерде ошол коррупциянын түшүнүгү сиз айткандай жазылган. Бул кандайдыр бир жеке же юридикалык жактардын кызыкчылыгын көздөп же болбосо ошол кандайдыр бир материалдык кызыкчылыктарды көздөп айрым бир топтор менен же жеке адамдар менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы мындайча айтканда системалуу байланышты айтсак болот да. Коррупция өз кезегинде дүйнө жүзүндө эле деги эле анын ичинде Кыргыз Республикасында өтө бир эле мындайча айтканда бир эле тармак эмес, баардык тармактарда өзүнүн зыянын, өзүнүн кесепетин тийгизип келет. Мисалы айтсак, экономиканын өсүшүнө мисалы айтсак, терс таасирин тийгизет. Биринчиден көмүскө экономика пайда болушу мүмкүн. Экинчиден ушул өлкөбүздөгү инвестициялык климат начарлашы мүмкүн. Ишкерлер үчүн кандайдыр бир тоскоолдуктар пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле бюджеттик каражаттар уурдалып же болбосо максатсыз жумшалышына кандайдыр бир шарттар түзүлүшү мүмкүн. Коомдо адилетсиздик күчөшү мүмкүн. Кандай кээ бир адамдардын укуктары тебеленип түшүшү мүмкүн. Ушундай сыяктуу тең укуксуз мамиленин пайда болушуна коррупция түздөн түз шарт түзөт да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө мамлекетибиз тарабынан ушул коррупция менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү багытында чоң иштер жүргүзүлүп атат. Бир эле коррупция кылган жарандарды кармап, аларды жоопкерчиликке тартуу эмес, ушул коррупцияны жасаганга шарт түзүүчү кандайдыр бир ченемдик укуктук актылар болсо, кандайдыр бир жагдайлар болсо, же болбосо кандайдыр бир боштуктар болсо, ошолорду толтуруу, ошолорду четтетүү боюнча бир чоң бир иштер аткарылып атат мамлекет тарабынан. Ошол иштерге токтолуп кетсем, бул иштердин эң негизи болуп биз стратегия, мамлекет тарабынан кабыл алынган атайын стратегия бар. Бул өлкө жетекчисинин жарлыгы менен 2024 жылы кабыл алынган. Бул стратегия бир эле иш чараны өткөрүп коюу эмес, системалуу түрдө ушул коррупциянын алдын алуу механизмдерин киргизүүгө багытталган бир чоң бир негизги стратегиялык документ десем жаңылышпайм. Анткени бул стратегия 2025-2030 жылдарга деп кабыл алынган. Ошол 5 жылдык мөөнөттүн ичинде кандай иш чараларды жүргүзөбүз коррупциянын алдын алуу, коррупцияга каршы аракеттенүү багытында, кандай багытта иш алып барабыз, ушул багыттарды, негизги багыттарды аныктай турган чоң бир документ. Бул документти ишке ашыруу үчүн атайын план түзүлгөн. 27 жылга чейин, 25-тен 27 жылга чейинки баягы ортолук аралык убакта кандай иштерди аткарабыз, ошолордун баары пландаштырылып, ал жерде жалпысынан 13 багыт көрсөтүлгөн. 13 багытка токтолуп кетсем, бир бул багытта көп маселелер бар да, эми коррупцияга байланышкан. Мисалы, эң негизгиси жана белгилеп кеткендей, коррупцияга каршы багыттагы аракеттенүү багытындагы мыйзам, ченемдик укуктук актылар. Бир нерсени аткарыш үчүн сөзсүз түрдө ченемдик укуктук акты болуш керек, ошого биз таянышыбыз керек. Бул багытта айрым иштебей калган, же болбосо өзүнүн жемишин жакшы бербей жаткан мыйзамдарды талдап чыгып, ошолорду замандын талабына ылайык келтирүү. Жана ошол эффективдүү иштөөсү үчүн кандайдыр бир толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү сыяктуу багыты бар. Андан сырткары ушул колдонулуп аткан ченемдик укуктук актыларды экспертиза жүргүзүү. Коррупцияга каршы экспертиза деген түшүнүк бар бизде. Бул азыр кээ бирки жөнөкөй жарандарга түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бул ушул бүгүнкү күндө ошол кандайдыр бир ченемдик укуктук актылардын коррупциялык, коррупциогендик же коррупцияга каршы аракет, мындайча айтканда коррупцияга каршы бир таасирин, коррупциялык элементтер жокпу, ошол жагдай боюнча экспертиза жүргүзө алат да, өздөрү анализ кылып экспертиза жүргүзө алат. Бул атайын мыйзам бар, ошо менен жөнгө салынган. Ушул багыттагы камтылган. Мындан сырткары коррупциянын алдын алуу боюнча баягы мамлекеттик институттар бар. Ошолорду өркүндөтүү иш-чаралары бул багыты, үчүнчү багыт. Андан кийин ушул сот, көзөмөл органдарында ушул азыркы сиз айтып кеткен коррупция дегенде эле сразу эле биз биринчиден ошол жаза чараларын жөнөкөй жарандар түшүнөбүз да.
7: Ооба.
11: Сразу эле эң биринчи эле сот органдары, укук коргоо органдары эсибизге түшөт да. Ошон үчүн ушул сот органдарында, укук коргоо органдарында коррупциянын алдын алуу, ошолорго болгон ишенимди жогорулатуу багытында тийиштүү иштер жүргүзүлүш керек. Ушул багыттагы көрсөтүлгөн. Мындан сырткары дагы бир нече санариптештирүү сыяктуу коомдун коррупцияга каршы аракеттенүүгө коомчулукту тартуу багыты, элге маалыматтарды жеткирүү, мындайча айтканда ачыктыкты камсыз кылуу багытында дагы иштер пландаштырылган. Жалпысынан алганда 137 иш чара ушул планда камтылган.
7: Бул 5 жылдык стратегиянын ишке ашырууда э?
11: Азыркы мен белгилеп кеткен стратегиялык документ ушул коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияда. 137 иш чара камтылган. Жалпысынан алганда 40 ашуун мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошол эле учурда президенттин алдындагы ишкердик кеңеши бар. Ошол орган жана коомдун өкүлдөрү, ошолор баардыгы ушул мамлекеттик стратегияны аткарууга бүгүнкү күндө катышып келатат. Негизинен стратегияга кыскача токтолуп кетсем, негизинен бул азыр 25-27 жылга карата пландаштырылган, анын көпчүлүк 25 жылы аткарылган иш чаралары негизинен ушул мыйзамдарды ылайык келтирүү, кандайдыр бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, коррупциялык тобокелдиктерди анализ кылуу сыяктуу ушундай иш чараларга багытталган 25 жылы. Бүгүнкү күндө аябай чоң иштер аткарылды.
7: Жыйынтыктары
11: жакшы. Мындайча айтканда алардын жыйынтыктарына токтолуп кетсек, мисалы коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды жакында эле. Бул бир чоң жетишкендиктердин бири болду. Анткени буга чейинки иштеп келген коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндүн талабына ылайык, мындайча айтканда, болбогондуктан, жооп бербегендиктен бүгүнкү күндүн талабына толук кандуу иштебей калган да. Ошол себептүү азыр жаңы мыйзам иштелип чыгып, кабыл алынды, бүгүнкү күндө ишке кирип иштеп атат. Анын өзгөчөлүгүнө токтолуп кетсек, мурдагы мыйзамда жалпы жоболор гана белгиленген болсо, азыркы мыйзамда коррупциянын алдын алуу боюнча бир комплекстүү иш чараларды өзүнө камтып кетти да. Мисалы айтсак, коррупцияга каршы изилдөөлөрдү жана экспертизаларды жүргүзүү, системалуу мониторинг жүргүзүү, финансылык көзөмөлдү камсыз кылуу, коррупцияга каршы окутуу, коомчулуктун катышуусун камсыз кылуу, ошондой эле коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баа берүү жана башкаруу механизмдери ушул мыйзамга киргизилди. Ар бир органдын кандай иш аткарыш керек ошол жерге көрсөтүлдү да.
10: Акчыл Дамирбекович, азыр бизде угарманыбыз бар экен. Биз суроону кабыл алалы, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Алло, саламатсызбы?
12: Саламатсызбы. Суроомунда коррупцияга каршы жүргүзүлгөн иш чаралар боюнча коомдук тарандар менен катышалышат деп атат. Коомдук тарандар катышса ошонун конфиденциалдыгын сакталабы, кепилдик бере алабы? Эгер билинип калса жаман эме болот да, бирок ошо жашыруу сыр сакталабы деген кепти.
10: Чоң рахмат. Кайдан чалдыңыз? Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз.
12: Чүмөлөкмүн.
10: Кайдан байланыштыңыз? Аты жөнүңүз?
12: Бишкек, Бишкекте.
10: Рахмат. Чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү эле болду, э? Ошол коррупциялык бир элементтерди ачыктаган жарандын коопсуздугу жөнүндө кеп болду.
11: Түшүнүктүү. Белгилеп кетишим керек, бул атайын мыйзам бар. Буга чейин кабыл алынган ушул коррупциялык укук бузууларды билдирген адамдарды коргоо жөнүндө атайын мыйзам бар бизде. Ал бүгүнкү күндө ошол мыйзамды дагы да жакшыраак кылып, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, өзгөртүү, толуктууларды киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул мыйзамда азыр деле көрсөтүлгөн сөзсүз түрдө коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген жарандын мындайча айтканда кепилдигине кепилдик берилет, анын коопсуздугуна кепилдик берет. Бул механизмдер буга чейин дагы кабыл алынган. Бул мыйзамдын баягы бүгүнкү күндүн талабына ылайык келтирип, тийиштүү толуктоолорду киргизүү боюнча азыр дагы иштер жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө эгерде кандайдыр бир коррупциялык укук бузуулар же коррупциялык тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар болсо, биздин укук коргоо органдарына кайрылса болот, бизге кайрылса болот. Бизде атайын ишеним телефондору бар, биздин өзүбүздүн сайтта жайгаштырылган. Азыр баяндамамда да айтып кетем сиздерге, ушул азыркы күндө ар бир министрликтерде, ведомстволорда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр бар. Ошолор дагы иш жүргүзүп атат. Ошол боюнча дагы айтып кетем. Аларга да кайрылса болот жарандар. Бизге да кайрылса болот, ишеним телефондору бар. 54 28 18 деген номер бар.
10: 54
11: 28 18.
10: 28 18
11: бул башкы прокуратуранын ишеним телефону. Кайрылып, кандай маселе болсо да билдирсе, биз сөзсүз түрдө ал маселени карап чыгабыз. Албетте, коопсуздугуна кепилдик берилет.
10: Чоң рахмат. Биз эми мына Жыпаргүл Азизбековна сизге дагы кеп кезегин берели. Азыркы учурда өлкө боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү калк менен жолугушуп атышат. Анан жолугушууларда көпчүлүк учурда ошол медицина тармагындагы коррупция такыр тыйылбай койду деген бир дооматтар айтылып атат. Анан мисалы жарандар медициналык жардам алууда кандай укуктары бар экенин, кандай учурда кандай аракет кылыш керек экенин мисалы билбей жатышабыз. Сиздер бул боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзөсүздөрбү? Деги эле бейтаптардын эмнеки укугу бар? Анан бул жөн жерден айтылган жок. Ошол эң көп ошол медицина тармагында коррупциялык иштер бар деп дооматтар айтылып атпайбы? Анан ушулар боюнча сизге кеп кезегин берели.
13: Рахмат, абдан туура айтып атасыз. Жана Акчыл Дамирбекович да айтып кетти, ар бир ошо коомчулуктун ар бир тармагында мындай коррупционный механизмдери болушу мүмкүн деп. Бирок медицина тармагында ар бир жаран өз укугун билсе, ошол эле мезгилде медициналык кызматкерлери дагы кандай медициналык жардамдарды кайсы мезгилде, канча көлөмдө, кайсы категорияларга акысыз берилет, кайсы категориялар үчүн кошумча төлөшү керек, ал төлөмдү дагы кайсы жерге төлөш керек, кайсы механизм менен төлөш керек, ошонун баардыгын билиш үчүн мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ушу медициналык санитардык жардамды алып атканда ар бир жаранга кандай медициналык жардамдар, кандай өлчөмдө, кандай көлөмдө, кайсы шарттарда берилиши мүмкүн. Илгерки Советский Союз жок айтып, мына акысыз медициналык жардам деген мындай эме ой болуш керек эмес да. Эми мамлекеттик кепилдик программанын негизинде акысыз медициналык жардамдар бар. Акысыз ал жаран үчүн. Бирок мамлекет ал үчүн ошол эле медициналык мекемеге акча которуп берет. Каяктан бюджет чыкмак эле, э? Ошол мамлекеттик кепилдик программада ал министрлик кабинетинин токтому менен бекитилет. Ал жерде жазылып чыккан жарандардын укугу, медициналык кызматкерлердин укугу. Ал мамлекеттик кепилдик программаны элге жеткириш үчүн, ошол эле медициналык кызматкерлерге да маалымат бериш үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жагынан мындай жолугушуулар өткөрүлөт. Айтып кетсек, мына 25-чи жылда эле 2000ге жакын эл менен, коомчулук менен, медициналык кызматкерлер менен жолугушуулар өткөрүлдү.
10: Мисалы ушул жолугушууларда көпчүлүк жай тургундар эмнеге көбүрөөк арызданып атышат? Мисалы жолугушууларда ачыктап атышпайбы? Мен ооруп барсам карабай койду же мынча сом сурады деген жагдайларды айтып атпайбы? Анан сиздер дагы эл менен жолугушууга барганда ушул жагдайлар айтылабы? Алардын укуктары
13: айтылат. Эми биз ал жолугушууларды өткөрүп атканда элге маалымат берейлик, кандай укугуңар бар. Баягы жөн эле медициналык кызматкерге келип эле кечээ жакында эле да бир ушундай случай болду. Келип эле илгеркидей кетип атып эле больницага кирип, мен бүгүн жатышым керек, башым ооруп атат же давлением көтөрүлүп кетти деген учурларда анда өзүнүн эмеси бар, правиласы бар. Ар бир жаран амбулаториялык деңгээлде үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан каттоодон өтүш керек. Каттоо эмчим керек. Каттоо керек, ошол ар бир каттоодон өткөн киши башына акча келет, бюджет келет. Анан ошол эле изилдөөнү, лабораториялык изилдөөнү азыр көп мындай недовольство болуп атат, э? Ошого акча төлөп атабыз, кандын анализине акча төлөп атабыз, жеке менчик лаборатория бизди жиберип атат деп. Ошол эле изилдөөнү алыш үчүн дагы үй бүлөлүк дарыгердин направлениясы болуш керек, жолдомосу болуш керек. Аны да эл билбей эле барып эле анан мен тигини төлөдүм, жолдомоң болбосо, каттоодон өтпөсөң ошол эле амбулаториялык деңгээлде ал анализдерди прескурант боюнча акча төлөйсүң. Алар үчүн дагы өзүнчө бир правила бар. Анан элдер баягы жолугушууларда сиз айткандай көп эле көйгөйлөрдү көтөрөт. Бирок аларга түшүндүрүп берип, алар кандай шартта, качан акысыз жеңилдетүү түрдө ошол медициналык кызматты алганы мүмкүнчүлүгү бар деген билдирсең, алар деле туура түшүнөт. Туура бардык эле мындай бул мамлекеттик кепилдик программанын же өз укуктарын элдер анча деле жакшы билбейт. Эмнеге дегенде ооруп калганда гана эле эл ошол медициналык кызматкерлерди эстеп ошол эле үй бүлөлүк дарыгерге барат. Мисалы, сиз жыл сайын профилактикалык көзөмөлдөн өтөсүзбү?
10: Ооба.
13: Өтөсүз, э? Үй бүлөлүк дарыгерге барып өтөсүз жыл сайын. Баягы диспансерный наблюдение дейбиз. Анын ичинден керектүү мезгилде силерге дары жазып бергенде өз мезгилде барып, баягы чет мамлекетте болуп өз мезгилинде ошо дары дармекти ичип, кандай условияда ичиш керек, эрте менен түштө деп ошонун бардыгын элибиз жакшы түшүнө албай атат. Ойлошот, баягы илгеркидей эле акысыз десе бул полностью акысыз экен деп. Бирок
10: демек ушул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турасыздар, э?
13: Жүргүзүп турабыз. Адан тышкары баягы ушинтип эле радиодон чыгабыз, телевидениядан чыгабыз, роликтерибизди көрсөтүп турабыз. Аэропортто баягы чоң видео LED экрандарда биздин ошол роликтер көрсөтүлүп атат. Автобустагы экрандарда биздин роликтер көрсөтүлүп атат. Именно коррупция боюнча коррупцияга жол бербейбиз деген роликтерибиз бар. Анан ар бир эле мекемеде бүгүнкү күндө баягы силер айтып кеткен стратегиянын негизинде, мына Ак жол Дамирбекович айтып кетип аткан стратегиянын негизинде ар бир ошо поликлиника болобу, үй бүлөлүк дарыгерлердин борбору дейбиз же оорукана болобу, стационарда ал жерде QR-коддор коддор бар, пикир деген. Ошол жерге өзүңүн баягы болгон көйгөйүң, түшүнбөстүгүңө жөнөтсөңөр да жөнөтсө да болот да жарандарчы. Бир айдын ичинде ошол эле QR-код менен пикир жагынан 300-гө жакын маалымат түшөт. Бирок ал маалыматты тергеп, арасын карап чыксаң, көбүнчө мезгилде эле баягы жарандар өзүнүн өз жагынан кетип атканда туура эмес кылган кадамдары чыгат да. Жана жогоруда айтып кеттим го, жолдомосу жок эле больницага келип жатып мени мынча төлө деп атат.
7: Биз азыр эми баягы ачык айтылган ушул тармактагы жемкорлукка жол салган бир учурларды, жагдайларды айтып атабыз да. Мисалы Акчоол Дамирбекович, пара алуу, берүү, мисалы баалуу буюмдарды ыраазычылык билдирүү деп мисалы болот го, мисалы ушул эле медицина тармагында, төрөт үйлөрүндө сөзсүз түрдө кандайдыр бир операциялык жол менен жасала турган жагдайлар болуп калганда атайын белгиленген суммадан сырткары дагы анан чөнтөккө салмайлар бар. Мисалы ушулардын баардыгы кантип алдын алабыз? Ушул жагдайларда жарандар каяка кайрылышы керек? Мисалы ушуларды дагы кененирээк биз элге түшүндүрүп берсек да.
13: Бизде баягы пикирден тышкары 113 шыр байланыш бар. Ал 113 шыр байланышка күнү да түнү дагы акысыз мобильный телефон болобу, городской телефон болобу акысыз чалуулар, кайрылуулар жасаса болот.
7: Бул медицинанын саламат сактоо министрлигинде
13: милдеттүү медицина
7: камсыздандыруу болгон кандайдыр бир жагдайлар болгондо ушул жакка чыга алабыз.
13: Биздики только медицина жактагы.
11: Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Азыр айтып кеткендей каяка кайрылабыз, кандай алдын алуу иштерин жүргүзөбүз дегендей.
7: Анткени жарандар өздөрү дагы билбей жол берип коюшу мүмкүн да мындай нерсе.
11: Туура. Биринчиден бул баягы коррупция деген менен күрөш бир эле мамлекеттик органдардын эмес, жалпы элибиздин ар бир Кыргызстан жаранынын милдети болуш керек да. Бул бүгүнкү биз көргөн көйгөйдү, биз көргөн коррупциялык тобокелдикти жойбосок, эртең ошол нерсе кайталана берет. Биздин жарандар дагы өзүнө тиешеси жок болсо дагы кайдыгер карабай, эгерде ошондой коррупциялык элементтер орун алган учурларга туш болуп аткан болсо, же тууганы же таанышы туш болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча билдирип, бул боюнча тийиштүү органдарга маалымат берип коюш керек. Бизге мисалы мындай нерселер менен мисалы кайрылбагандыктан биз билбей калышыбыз мүмкүн. Барып медициналык мекемеге барып мисалы текшерсең, же болбосо биз барсак, форма кийип барсак андай жагдай орун албайт да. Анткени биз келгенде бул текшерүүчү орган деп маспринимать этиш мүмкүн да, өзү бир аз карманышы мүмкүн. Балким арасында бар ошондой, мындайча айтканда ошондой кара ниет деп коебузбу, же ниети туура эмес иштеген кызматкерлер жок эмес да.
13: Жок, алар медициналык кызматкерлердин арасында жок деген тоже туура эмес.
11: Ошол бирок бир эле медицинаны айтпайт да, ушул дээрлик эле баардык эле тармакты айтып атам. Балким андай кызматкерлер жок деп азыр кепилдик бере албайбыз да. Арасынан чыгып калышы мүмкүн, кандайдыр бир акча үмүт этип, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылыктан улам аны тигини алып кел, муну алып кел деп ар кандай документтерди, ашыкча документтерди сурашы мүмкүн. Ошол себептен биринчиден жаран өзүнүн укугун толук билгенге аракет кылыш керек.
13: Жаран укугун билсе,
11: мыйзамдарды окушубуз керек. Эгерде түшүнбөсөк, азыр баардык эле жерде могу юстициянын сайтында баардык мыйзамдар жөнүндө толук ачык эле турат. Алдын алуу окуса болот. Ар бир мекеменин кире беришинде жазып койгон, коррупцияга жол жок, ушул номерге чалгыла деп атат, кассага төлөгүлө деп ар бир мисалы медициналык мекеменин, даже врачтын, дарыгердин кабинетинин маңдайына жазып коюп атат да. Барып кассага төлөш керек.
13: Туура.
11: Эгерде мейличи деп кассада 2-3 очередь турса, аны күтпөстөн дарыгер келип берип коеюнчу деп берип койсо, эртеңки күнү ал дарыгер жаман үйрөнөт. Андан кийин күндү ала турган бул системага айланат. Ошон үчүн мен ойлойм, жарандар дагы биринчиден өзүн алып жүрүүдө дагы мамлекеттик кызматкерлер менен өз ара аракеттенүүдө дагы ушул өзүнүн укуктарын талап кылышты үйрөнүш керек. Өзүнүн укуктарын талап кылып

0: изилдеп чыгып, анда дагы бир, дагы бул нерселерди болтурбоо үчүн алдын алуу чараларын иштеп чыксак болот да.
1: Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы. Мен Жогорку медицина жактан келген кишиге бергим келет да. Өткөндө мен неберем оор, бул биринчи сүчүктөгү биринчи сусунда карайса, 5 жашта кусуп башым деп чыдабай температурасы 38°C өтүп алып барды. Алып барсак башым деп чыдап айтат да, анан педиатрга көрсөтсөк невролог деди. Невролог меники эмес, инфекционисттики деди. Инфекцияга алып барсак менингит болушу мүмкүн, срочно тек инфекционный отделенияга бул жака алып барыңар деди. Аякка алып барды. Аяктан алар биздики эмес деп үчүнчү горь больницага жиберди да. Аякка барып айнананын анысы тияка футбол жетет, мунусу бияка ошентип тегиренип жүрүп аягындагы сырдап атыптыр. Өнү эле ужак күндүн ысыгы ушу. Балабыз ары бери көтөрүп алып чуркап жүрөбүз. Анан эртеп ошо поликлиникасына, ошо үчүнчү больницага кирсек бизди кабыл албай атпайбы. Силер орусча сүйлөгүлө, орусча сүйлөгөндөрдү гана только кабыл алабыз деп ушинтип көргөзбөдүбү? Ызылдап биз ошол жактан заведующийине чейин келдик. Бул эмне? Бул кандай? Муну кандай түшүнсө болот? Ошо экине билбейм, вообще сөз жок. Бала чыдап айтат тияктачы, мен орусча сүйлөгөндөрдү кабыл аламынбы? Кайда барабыз?
1: Сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр Жыпаргүл Азизбековна сиздин байланыш телефонуңузду биздин студиядагы режиссерге калтырып коюуну өтүнүп атат. Сиз менен бул багытта дагы кененирээк сүйлөшүп
3: кененирээк сүйлөшүп кайсы күнү кайсы жерде вот ушул жанагы Ак жол Дамирбекович айтып кеткендей коррупция ушундан башталат. Баягы көрүп атпайсызбы, 5 жаштагы баланы эртең менен кечке чейин футбол ойнотобуз деп айтып атканда ушул да. Ошол эле мезгилде ушул сиз рахмат сизге ушундай мен айтканыңызга э ошол жерде эле 113 шыр байланыш телефонду бар жеринде жазылып турат. Акысыз. Биз ушундай болдук, ушул жерге келдик, бизди азыр тиги жака жөнөтүп атат деп өз укугун коргош үчүн же болбосо ошол эле оорукананын жетекчесине кирип мына бул эмне деген 5 жашар бала мына экинчи жерге келип атабыз деп өз укугун коргосо болот эле. Бирок сизден сураныч телефонуңузду таштап кетсеңиз бул случайды биз мындай разбор кылайлык да. Эмне үчүн орусча сүйлөсөң кабыл алам деп кыргызстанда жашап атып кантип эле орусча сүйлөгөндү кабыл алып башка эмен эме кылат? Мындай болуш керек эмес.
1: Угарманыбыз өзүнүн телефондорун калтырып койгон болсо керек. Биз байланыш телефондорду дагы угармандардын эсине салып өтөлү. Эгерде ушул биздин эфирди көрүп аткан болсоңуздар, анан кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, ушул коррупцияга байланыштуу аны алдын алуу боюнча бир суроолорду же сунуш пикирлерди берсеңиздер болот. 502-39-21-90 телефондору иштеп жатат. Андан сырткары биз студиябыздын конокторун дагы угармандардын эсине салалы. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович жана медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна менен баарлашуудабыз. Мына ушул коррупциялык элементтерди болтурбоо үчүн мисалы ушуну айтып атпайсызбы Акжол Дамирбекович? Иштер жасалып атат деп жанан элдин маалымдуулугун жогорулатуу муктаждыгы дайыма көрүнүп турат да. Ушул азыр эле мына чалган угармандарыбыздан дагы байкасак болот да, каяка кайрылабыз, мындай болуп атат деп. Бирок кайсы жерден баштап бул укугу бузулуп атат, кайсы жерден баштап коррупциялык бир жагдайга жол берилип атат, ошону дагы айырмалай албай анан каякка чалам деп баягы көп учурда
3: билбей калып атат.
1: Сабаттуулук жок болуп калып атат окшойт.
0: Маалымдуулук да.
1: Маалымдуулук э?
0: Туура, туура.
1: Бул багытта сиздер кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Эми болтурбай алдын алууга бир кадамдарды таштап иш жүргүзүү өтө маанилүү.
0: Азыр айтып кеткен ошол коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын бирден бир эң негизги бөлүктөрүнүн бири бул ушул алдын алуу. Мындайча айтканда превентивный деп коет го, орусча айткандачы, алдын алуу чараларын күчөтүү болуп эсептелет. Алгандайча алдын алуу. Биринчиден жана айткандай мамлекеттик орган ачык болуш керек. Ал аткарып аткан иштерин элдерден жашырса, ал сөзсүз шек пайда болот да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик органдын расмий сайттары түзүлгөн. Расмий сайттарды жөнөкөй

0: жарандар кызыгып интернеттен издесе баардык жерде эле чыгат да. Расмий сайттарына кирсе жаңылыктардан чыгарып атат. Мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деп ошонун баардыгын чыгарып атат. Ошол расмий сайттарга биз ушул коррупцияга каршы аракеттенүү багытында иш чараларын чагылдыруу үчүн атайын бөлүмдөр түзгөн. Ар бир мамлекеттик органдын сайтында бар. Ошол бөлүмдөрдө эмне иш аткарылып атат жана биз айткан пландар кандай аткарылып атат, пландын аткарылышы боюнча отчеттору, ошолордун баардыгы, ишеним телефондору бүт ошол жакка киргизилип атат. Бул дагы бирден бир мындайча айтканда маалыматты жеткирүү максатында болуп атат да. Экинчиден, бүгүнкү күндө азыр элдердин көпчүлүк бөлүгү социалдык тармактарда отуруп калышты. Көпчүлүк мамлекеттик органдар деле ушул Facebook, Instagram социалдык тармактарында баракчалар ачылып, ошол жерден маалыматтарды жүгүртүп атабыз, маалыматтарды берип атабыз. Бизде дагы башкы прокуратуранын ушундай сөзсүз түрдө расмий сайтка чыккан маалыматтар сөзсүз түрдө Facebook, Instagram баракчаларга чыгат. Анткени ал жакта көпчүлүк жарандар ошол жакта отурат. Ошол аркылуу маалыматтарды бергенге аракет кылып атабыз. Ар кандай видеороликтерди чыгардык, аларды чыгарып атабыз. Мындан сырткары ушул стратегиянын алкагында ушул маалыматтык саясат, коррупцияга каршы маалыматтык саясатты ишке ашыруу максатында коррупцияга каршы маалыматтык саясаттын мамлекеттик программасы бекитилди. Быйылкы жылдын башы менен бекитилди. Ошол программанын ичинде бир эле жарандарды маалымдоо эмес, мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүн дагы окутуу иш чаралары каралган. Бүгүнкү күндө ушул программалар иштелип чыгып, ишке киргизилди да, азыр жаңыдан киргизилип башталып атат да. Ушул 27-нчи жылга чейин, ал стратегия бүткөнгө чейин бир канча мамлекеттик органдар, башкача айтканда бардык мамлекеттик кызматкерлерди ушул коррупцияга каршы мыйзамдар боюнча түшүнүктөрүн, билим деңгээлин жогорулатуу максатында окутуулар өткөрүлөт баардыгына. Анткени кээ бирки мамлекеттик кызматкерлер дагы мыйзамды билбей калышы мүмкүн айрымдарычы. Бардыгы эле юридикалык билими жок да. Ошон үчүн алардын коррупция багытында кандай чектөөлөр бар, кандай ограничение деп коет бизде. Чектөөлөр, тыюу салуулар бар. Ошолорду сакташ керек деген талаптарды дагы окутабыз. Анткени мисалы алдын алуу боюнча бир эле мисал келтирип кетсек, бизде кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзам бар да. Бул дагы ошол коррупциянын алдын алуу дагы чоң бир таасир тийгизүүчү мыйзам. Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу деген бул негизи түшүнүк бул. Бул жакта мисалы оң жакта мамлекеттин же коомдун кызыкчылыгы турса, сол жакта жарандын жеке кызыкчылыгы турат. Жеке кызыкчылык дегенде ошол эле тууганчылык же бир өзү мүчө болгон бир фирма же жеке жак болсо, ошонун кызыкчылыгы, ушул сыяктуу кызыкчылыктар турат да. Ошол экөө бири бирине карама каршы келгенде жеке кызыкчылыктарды алдыга коюп кетсе, анда бул уже коррупциялык тобокелдиктер жаратылат да. Ошон үчүн бул мыйзамда коомдун, мамлекеттин кызыкчылыгы турганда мамлекеттик органдар өзүнүн жеке кызыкчылыгы пайда болгон жерде сөзсүз түрдө анын алдын алуу, ал боюнча билдирүү боюнча бир процедуралар, мындайча айтканда жол жоболор иштелип чыккан. Мисал айтсак, мен бир арыз түшүп калды мага, кароо үчүн арыз түшүп калды. Мен бир райондун прокурорунун жардамчысы болсом, арыз түшүп калды. Арызда менин атам иштеген мекеме жөнүндө ошонун аракеттерине даттанып атат. Эгерде мен ал арызды карасам, сөзсүз түрдө калыстык болбойт, сөзсүз түрдө тууганга тартышыбыз мүмкүн. Ушул сыяктуу кызыкчылыктар менде пайда болду. Арыз түшкөндө мен сөзсүз түрдө билдиришим керек жетекчиликке, бул арызды мен карай албайм, анткени мына мына менин атам бул жерде иштейт, же болбосо тууганым бул жерде иштейт, ошон үчүн мен бул арызды карай албайм деп жетекчиге билдирип, жетекчи сөзсүз түрдө ал арызды башка кызматкерге тапшырып, андан алып башка кызматкердин кароосуна берген бир иш аракеттерди жүргүзүш керек. Бул нерселердин бардыгы ошол кызыкчылыктардын кагылышуусун жөнгө салуу деп аталат. Ушул мыйзамда толук көрүлгөн да. Бир эле бул эмес. Мисалы, коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана жөнгө салуу деген атайын жобо иштелип чыкты, тартибин белгиленди. Өкмөт тарабынан, министрлик кабинетинин токтомунун негизиндечи. Ал жерде ушундай кызыкчылыктар пайда болгондо эмес, бул кандай тобокелдиктер бар, ошолорду биз мекемеде, мисалы, бир мекеме болсо, медициналык бир мекеме болсо, Минздрав, мындайча айтканда, саламаттык сактоо министрлигинде эмне коррупциялык тобокелдиктер бар? Жана сиз айткандай эле ушул ооруканаларда түз байланыш, жараң келип туруп, акчаны же болбосо дарыгер менен жеке-жеке сүйлөшкөндө, жекеме-жеке сүйлөшкөндө тобокелдик пайда болот. Анткени анын колуна акча берип, же болбосо ыраазычылык бир белектерди бериши мүмкүн да. Ошол жагдайларды алдын ала биз аныктап чыгып, анализ кылып, ошол тобокелдиктерге тизмесине киргизип, мамлекеттик орган. Азыркы тартип боюнча бизге башкы прокуратурага жиберет. Биз азыр анткени прокуратура коррупцияны алдын алуу боюнча ыйгарымдуу орган катары аныкталганбыз президенттин жарлыгы менен. Биз ошол тобокелдиктерди карап чыгып, туура түзүлгөнбү, башка тобокелдиктер калып кеткен жокпу, туура баа берилдиби, ошолордун бардыгын карап чыгып туруп, макулдашат биз менен. Андан кийин ошол тобокелдиктерди кандай кылып жок кылабыз, кандай кылып минималдаштырабыз, ошол боюнча план түзүлөт. Ошол планда жазылат. Эгерде жеке экөөнүн жеке байланышын же болбосо түзмө-түз байланышында айтылган личный контакт деп коет орусча. Жок кылуу үчүн ошол маселени көйгөйдү. Эмне чара көрөбүз? Мисалы, санарип тештирүү же болбосо бирдиктүү терезе сыяктуу ошол карап аткан кызматкердиге мындай жолукпай турган, түз байланышты четтете турган же ошону минималдаштыра турган бир чараларды иштеп чыгат. Ушул план менен ошону аткарат анча. Бул дагы ушул өкмөттүн министрлер кабинетинин токтому менен бекитилип, азыр бардык мамлекеттик органдарга бирдей методика, бирдей механизм кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ишке ашырылып атат бул дагы.
1: Сонун азыр дагы бир угарманыбыз бар экен. Угалы. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калган экен. Биз уктуруубузду улантып эле жогоруда сиз айтпадыңызбы, ушул бетме бет жолукпай тургандай ушул аралыкты, мына тобокелдиктерди башкаруу деген түшүнүктү айтып бербедиңизби? Анан ушундай жагдайларда аныктап же болбосо жарандык жоопкерчилик менен сиздерге кайрылган жагдайлар болуп атат да, анын коопсуздугу да каралып атат. Бирок ушундай нерселерге кандайдыр бир жарандарды кызыктыра турган сыякыбы же аларга бир кызыктыруучу бир жагдайлар барбы дегенимде, балким бул дагы ушул коррупцияны алдын алууга өзүнүн бир салымын кошот беле.
0: Туура, сиз айткандай жанагы жана мыйзамды белгилеп кеттим. Коррупция жөнүндө билдирген жарандарды коргоо жөнүндө мыйзам бар. Бул жерде ошо кепилдиктери каралган да. Кандайдыр бир куугунтук болушу мүмкүн, анын үстүнөн ошондойлорго жол берилбеш үчүн кепилдиктерди сөзсүз түрдө каралган. Ал мыйзам менен жолго салынган. Бүгүнкү күндө жана белгилегендей ушул мыйзамды дагы баягы өркүндөтүү боюнча биз өзүбүздөрүбүз сунуштарыбызды белгилеп, азыр ички иштер министрлиги менен чогуу биргеликте, башка мамлекеттик органдар менен биргеликте ушул мыйзамдын өзгөртүү киргизүү же болбосо жаңысын кабыл алуу боюнча бир иштер жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндөчү. Ошонун жыйынтыгы менен дагы бул маселелер каралат сөзсүз түрдө.
1: Жыпаргүл Азизбековна, сиздерге байланыш телефондору бар деп айттыңыз, алар көрүнүктүү жерде турат деп, анан кандай жыйынтыктар болот? Бир анализ жүргүзөсүздөрбү? Канча кайрылуу түшүп атат? Эгерде кайрылуулар бир маселен бир мекемеде 5-6 кайрылуу болгон болсо, демек ал жерде сөзсүз түрдө бир көйгөй бар. Анан бул боюнча атайын бир анализдер жүргүзүлүп, мониторинг жүргүзүлүп, анын натыйжасын карайсыздарбы? Кандай кылып, кандай жолдор менен
2: шүр байланышка түшкөн ар бир чалуу өзүбүздүн базабыз бар, базага киргизилет. Ал жерде ошол чалуу салынып атканда эле ошол чалып аткан кишинин үнү менен кандай көйгөй болду. Ошол эле жерде отурган бизден кызматкерлер жообун баягы бул шыр байланыш эмне үчүн керек эле баягындай узун тияка кат жазып бул жактан кат жазбай сразу ошол эмени чечиш үчүн э маселени чечиш үчүн ал жерде бир жылда 42 миңге жакын чалуулар болот. Мына 25-чи жылдын анализи боюнча 118 эле даттануу болгон экен. Бирок ал даттанууну биз кийин мониторинг кылып текшерип чыгабыз да. Ошонун ичинен 48 эле аныкталды да. Калган 118ден 48 эле аныкталса, ошол аныкталган көйгөй үчүн, ошол даттануу үчүн комиссия түзүлүп, аны кийин коллегияда карайбыз. Ошол эле мезгилде аларга баягы сөгүш берилет, или бизде баягындай финансовый подкрепление бар да, КТУ деп коебуз. Ал акча жагынан дагы мындай
0: сыйакыдан кургалат дейбиз.
2: Сыйакыдан да кургалат. Анан баягы рейтинг бар, больницалардын рейтинги. Сиз айттыңыз го, бир эле мекемеге кечик эле баягы даттануу түшө берсе, аны рейтингин эле баягы эмеден карап чыкса болот. Например, бул больницага бир жылда ошо 118ден 50% айтайлык 60 эме даттануу ушул эме мисалы айтайын, биринчи больницага түштү же 5-чи же 8-чи больницага түштү деп. Бул бир дагы даттануу жөн эле ушул даттануу эле деп калып кетпейт. Аны обязательно баягы саламаттык сактоо министрлигине жеткирилет. Ошол эле мекеменин жетекчисине жеткирилет. Алар өздөрү да комиссия түзөт. Анан баягындай эмелерди көрүшөт. Сөгүш береби, увольненияга чейин, иштен жумуштан кеткенге чейин мындай наказание алат да.
1: Мисалы айталы, бир ооруканада операция үчүн белгиленген сумма болсо, андан сырткары ыраазычылык деп дарыгердин чөнтөгүнө акча салса, бул учурда ыраазычылык берген тарап дагы жоопкерчиликте болуш керекпи?
0: Албетте, албетте. Бул
1: эми канткен менен булар алдын ала сүйлөшүп алган болот да эми, э?
0: Негизи бул кылмыш да.
1: Кылмыш. Экинчи тараптыкы дагы
0: ыраазычылык. Мыйзамда көрсөтүлбөгөн акыларды талап кылып, эгерде акча алып келип бер деп ошол дарыгер талап кылган болсо бул кылмыш. Алган болсо дагы кылмыш, талап кылбай туруп алган болсо. Ошол эле учурда жаран акча, мындайча айтканда пара берип атат да, пара берген бул сөзсүз түрдө кылмыш. Азыр кылмыш жаза кодексинде дагы биз ушул коррупцияга каршы аракеттенүү стратегиянын алкагында кылмыш жаза кодексине дагы аябай көптөгөн жазаларды орнотуучу өзгөртүүлөр киргизилди да. Мисалы бизде коррупциялык беренелер бар, жана айткандай пара берүү, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу, параны талап кылуу деген сыяктуу беренелер ошол главада жайгашкан да, ошол бөлүктөчү. Ошол беренелерге, коррупциялык беренелерге өзгөртүүлөр киргизилди. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда коррупционерлер деп коеюн, коррупциялык кылмыш жасаган жарандарга биринчиден айыптар колдонулбайт, сөзсүз түрдө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазалар чектелет. Аны менен кошо өмүр бою мамлекеттик жана муниципиалдык кызматта иштөө укугунан ажыратуу түрүндөгү мындайча айтканда жаза чектелет, сөзсүз түрдө ал дагы чектелет. Бул ушул кылмыш жаза кодексине киргизилген чоң өзгөртүүлөрдүн бири да. Мындан тышкары коррупциялык кылмыштар боюнча пробациялык көзөмөл колдонулбайт. Пробация дегенди мындай жалпак тил менен түшүнүп кеткенде, мурда шарттуу соттолуп турду деген түшүнүк бар эмес беле эл арасында, ошол да. Шарттуу соттолбойт мындайча айтканда, пробация колдонулбайт. Сөзсүз түрдө камак түрүндө мындайча айтканда оор жазалар, катуу жазалар каралган да. Ошон үчүн ар бир кызматкер ойлош керек бүгүнкү күндө иштеп атканда дагы. Кандайдыр бирөөдөн кичинекей бир акча алып койсом, эртең ушундай болуп калса кандай болот жазага тартылып калсам эмне болот деген сөздү ойлонуш керек.
2: Берип аткан киши дагы ойлонуш
0: керек. Берип аткан киши дагы бул жоопкерчиликке тартылат. Ошол эле берени менен жоопкерчиликке тартылат. Ага дагы пробациялык көзөмөл колдонулбайт. Кызматкер болбосо дагычы.
2: Эмнеге дегенде берип аткан киши дагы ошол коррупцияга жол ачып атат да. Баягы бирдемени бирөө бербесе, көзүн кызартпаса анда алган киши деле болбойт да, туурабы да?
1: Мисалы ошол ишеним эң башкы жагдай деп эсептейм ушул учурдачы. Жарандар канчалык ушул көзөмөлдөөчү органдарга же болбосо ушул билдирүүлөрдүн натыйжасы туура аныкталып, туура бир кадамдар жасаларына ишенсе, ошончолук көбүрөөк бул нерсеге ишеним артат да. Анан ушул ишеним кандай болуп атат дегеним да, мисалы жарандар кээде көргөнүн деле айтышпайт же билгенин деле айтышпайт. Ушул жагдайлар кандай болуп атат? Балким ишенбегендиктен айтпайт, балким.
0: Мен ойлойт элем, бул кайдыгерлик мамиле деп. Кайдыгерлик. Туура ал ишениш, ишенич, ишенбөөчүлүктүн деңгээлин аныкташ да ал кыйын чындыгындачы. Бирок ишенбеймин, жөн эле коеюн деген кайдыгерлик менен калбаш керек. Сөзсүз түрдө билдирип туруш керек. Бул деген ишенбесе дагы, бирок өзүнүн милдетин аткарып атат. Жарандык милдетин аткарып атат. Кандай чечим кабыл алынат, кандай каралбай калып кетеби, сөзсүз түрдө билдирип койсо, эртеңки күнү каралбай калып кетсе, аны мындай каралбай атат деп дагы даттанганга да мүмкүнчүлүк болот. Ал орган карабай атат деп кайрылса, биз прокуратура органдары анын ошол органдын аракеттерине да баа беребиз.
1: Президенттин жарлыгы менен ушу башкы прокуратура коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу органы деп аныкталды деп белгилей бериңизби? Муну менен башкы прокуратурага жаңы бир функциялар жүктөлдүбү?
0: Туура, биз буга чейин көзөмөлдөө функциялары менен функцияларын ишке ашырат элек. 2025 жылы өлкө жетекчисинин жарлыгы менен прокуратура коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу орган катары аныкталды. Бул айта кетсем жана стратегиянын биринчиден эң негизгиси жанагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын аткарышын биз координациялайбыз. Ошол стратегиянын түзүлүшүнө, ошол стратегиянын кабыл алышына катышабыз. Координациялайбыз дегенде ошол баардык мамлекеттик органдар бар да, ал жерде бир эле прокуратура аткарбайт ал стратегияны. Баардык мамлекеттик органдар биргеликте аткарабыз да. Ошолордун кандай иш жүргүзүп атат, туура эле жүргүзүп атабы, жөн эле кагаз үстүндө калып кетпедиби, ошол жагдайлардын баарын координациялайбыз. Мониторинг жүргүзөбүз аткарылышына. Мониторингке биз өзүбүз эле жүргүзбөйбүз. Ал жерде мисалы 25-нчи жылдын жыйынтыгы менен аткарылган иштерге биз мониторинг жүргүздүк февраль айында. Ал жерде ушул коомдук уюмдар катышты, жарандык коомдун өкүлдөрү катышып биз менен чогуу мамлекеттик органдарга барып ушул стратегия боюнча кандай иштер аткарылды, ошолорго өздөрү күбө болуп келишти. Ошонун жыйынтыгы менен биз анализ кылып баа бердик, могулар аткарылып турбу, аткарылып атыптыр деп. Анын жыйынтыгы министрлер кабинетинин кеңешмесинде, жыйынында каралды. Каралып, тийиштүү жетекчилерге тийиштүү чаралар көрүлдү жана бул багытта иштерди күчөтүү боюнча тапшырмалар берилди да. Ушундай бир мониторинг жүргүзөбүз, координация кылабыз. Мындан сырткары алдын алуу иш чараларын жүргүзөбүз. Бул такай эле жүргүзүп келаткан иш чара. Фейсбукка кирсеңиздер дагы көпчүлүк публикацияларыбыздын көпчүлүк бөлүгү ушул коррупцияны токтоткула деген багытта болуп атат бүгүнкү күндө дагычы.
1: Акшол Дамирбекович, ыраазычылык билдирем. Ар бир жаран мен бербейм, мен албайм десе коом өзгөрөт. ушул уран менен биз уктурубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович жана медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Бул абдан кенен тема экен. Муну дагы угармандар үчүн дагы бир жолу сиздер менен жолугушуп ушундай эфир алып барууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Демек сиздерди дагы студиябыздан күтөбүз. Сиздин укук уктуруусу ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026-жылдын 1-июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 24 июлда Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевди 69 жашка толушу менен куттуктап, ага бекем ден соолук, үй-бүлөлүк бакубатчылык, түгөнгүс күч-кубат жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндө жаңы ийгиликтерди каалады. Садыр Жапаров эки тараптуу демилгелерди жеке колдоосу үчүн Шавкат Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, анын Борбор Азиядагы аймактык кызматташтыкты чыңдоодогу маанилүү ролун баса белгиледи. Шавкат Мирзиёев жылуу куттуктоолор үчүн ыраазычылыгын билдирип, эки өлкөнүн ортосундагы боордоштук жана ынак коңшулук мамилелер ар тараптуу өнүктөштүктө мындан ары да бекемдөө үчүн маанилүү негиз болуп саналарын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарын алкагында бир катар объектилердеги курулуш жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул комплекс дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачыл мурасына арналган заманбап маданий мемориалдык жай катары түзүлүүдө. Ошондой эле Адылбек Касымалиев кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы капиталдык оңдоо иштеринин жыйынтыгын көрдү. Андан соң Талас шаарындагы Баластан оюн зоок борборунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Долбоорду ишке ашыруунун келечегин карады. Комплекс жалпысынан 6,5 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 9 имаратты камтыйт жана эс алуу менен көңүл ачуу үчүн заманбап инфраструктураны түзүү караштырылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарындагы асфальт бетон, темир бетон жана таш майдалоочу заводдордун иши менен таанышты. Бул ишканалардын иши аймактагы курулуш долбоорлорун ишке ашырууда зарыл материалдар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноору жана аймактын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө салым кошоору белгиленди. Адылбек Касымалиев курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрүн сактоо, жумуштун сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү зарылдыгын белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Социалдык объекттерди өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу пландаштырылууда. Мамлекеттик салык кызматы мурда кагаз түрүндө берилген жеке ишкерлердин мамлекеттик каттоо тууралуу күбөлүктөрүн толугу менен санарип форматка өткөрдү. Маалыматка ылайык, эми ишкерлер күбөлүктүн электрондук версиясын салык төлөөчүнүн жеке кабинети аркылуу каалаган убакта жүктөп ала алат. Бул жаңычылдык документ жоголгон учурда анын жоголгондугу тууралуу жарыя берүү талабын жокко чыгарат. Салык кызматынан белгилешкендей, жаңы кызмат ишкерлердин убактысын жана чыгымдарын үнөмдөөгө, ошондой эле мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнү мындан ары өнүктүрүүгө багытталган. Чоң Алайда той тартыштыгын жоюу жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында алгачкы жолу жүгөр эгилди. Жалпы 3,5 гектар аянтка себилген үрөн азыр жашылданып, бир айдан кийин түшүм ооруп жыйноого даяр болуп калат. Каражат райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп, тоолуу аймактагы вегетация мезгилине ылайыктуу үрөндүн түрү тандалып алынган.
1: Чоң Алай деңиз деңгээлинен 2200-3100 метр бийиктикте жайгашкандыктан вегетация мезгили дагы кыска болуп саналат. Андыктан Германиядан эрте бышчу жүгөрүнүн гибридтик сорту алынып келинген. Ал 90 күндө бышат, дейт Чоң Алай районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Толкунбек Абдыраимов.
2: Паскы зона, ортоңку зона, анан жогорку зона 3 зонага эксперимент катары айдадык. Буюрса түшүм жакшы. Буюрса өсүүсү жакшы, эми түшүмдү жакшы алабыз деп күтүп турабыз. Акимибиз Мирбек Турдубековичтин демилгеси менен райондук өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп эгилди. Бүт ошол фонддон бөлүнгөн акча менен каржылап бүт каражаттарын алып бердик. Буюрса эми дыйкандарыбыз өз мээнети менен жакшы карап жатышат.
1: Тажрыйба катары жаңы тоют өсүмдүгүн өстүрүп жаткандардын бири дыйкан Жайлообай Токтобаев. Азыр Таласындагы жүгөрү адам боюн тиреп өсүп калыптыр. Сентябрь айы менен ооруп жыйноого даяр болуп каларын айтты. Ал агрономдордон кеңеш алып, иш алып барууда. Кайрак жерге айдалган эгинге 4 чакырым алыстыктан сугат сууну тартып келген.
3: Туудон 4 километрден алып келдим, мына шестернага толтуруп, ошо через шестерна, через капельный дарыны мушуку салып, ошондо аркылуу беребиз. Бирде тамчы сууну баалууда суу берди. Кайрак суу жок берди вообще. Ушундай үчүнчү сууну берип атабыз азыр. Эми бизде дальнейший бияка дагы канча суу кетет, агрономдордун наблюдениясы турат. Канча суу беребиз, дагы ошол агрономдордун айтууда. Бизде эми бул жөнүндө информация жок. Жүгөрүн Чоң Алайда мен өзүм мына 55 кирсем биринчи жолу быйыл. эгип атам.
1: Тоолуу аймакта тоюут өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн көбөйтүүгө басым жасоо зарылдыгы бар. Анткени мал чарбачылыгы менен тиричилик кылган аймакта жылда тоюут тартыштыгы жаралат. Мындайда баа кескин жогорулап, фермерлердин капчыгына оорчулук алып келет. Ошондуктан жаңы өсүмдүк силос даярдоого ыңгайлуу болуп, жакшы тоюут катары колдонулат. Бул тууралуу Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кудурет Шадыбек уулу мындай дейт.
4: Чоң Алай айыл аймагында бүгүнкү күндө ошол 35 миңден ашык майда жандыгыбыз бар. 10 миңден 15 миңге чейин бодо малдарыбыз, жылкы малдарыбыз бар. Буга чейин ошол биз Чоң Алай району Ош облусунун аймагынан 300 км алыстыкта болгондуктан бизде ошол тоюут маселеси проблема болуп келген. Бизде азыркы мезгилде Чоң Алай айыл аймагында ошол арпа анан спарсе беде гана өстүрүлөт. Башка тоюуттарды биз ошол Ош облусунан алып келип, ошол дыйкандардын чөнтөгүнө бир аз кыйынчылык учур жаратып келген. Азыркы тапта ушул иш чараларыбыз ийгиликтүү асса, дыйкандардын мал жандык кармоосуна, тоюут менен камсыз кылуусуна жакшы шарттар түзүлөт деп биз ишенебиз.
1: Чоң Алай райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жүгөрү эккен дыйкандар эми гектарынан 150 центнерге чейин түшүм алууну күтүүдө. Долбоор мамлекеттин колдоосу менен жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылууда. Жүгөрү бышып, түшүм жыйналса, түшүмдүүлүгү боюнча атайын бааланып, жыйынтыктары дыйкан фермерлерге жайылтылат.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы биримдик кербени 40 күндүк улуттук жүрүштүн суу алуу аземи Баткен облусунан башталды. Долбоордун алкагында алгач Лейлек районунун Төө жайлоосундагы касиеттүү Шообаз булагына суу алуу аземи өткөрүлдү. Салттуу азем кыргыз элинин үрп адаттарын жана көчмөн маданиятын чагылдырган көрүнүш менен коштолду. Долбоордун өзгөчөлүгү катары өлкөнүн 40 районундагы касиеттүү булактардан алынган суулар өз өзүнчө көөкөрлөргө куюлат. Ар бир район 10-дон атчан, жалпы 400 атчан катышып, сууну өлкө аймагын кыдырып алып жүрүшөт. Жүрүштүн соңунда бардык булактардын суусу Борбор калаада бир идишке бириктирилип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жеткирилет. Олимпиада оюндарынын символу от болсо, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын символу суу болуп саналат. Бул жаратылышты, жашоону, тазалыкты, ынтымакты жана элдин биримдигин тоюнтат. Кыргызстандын футбол боюнча курама кыздар командасы Тажикстанда өтүп жаткан Азиянын зоналдык чемпионатында биринчи жеңишин камсыз кылды. Борбор Азия футбол ассоциациясынын чемпионаты бул күндөрү Гиссар шаарында 4 команданын катышуусунда өтүүдө. 23 июлда экинчи турдун оюндары өттү. Кыргызстандык футболчулар тажикстандык атаандаштары менен ойноп 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Эки турдун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан курамасынын коржунунда 3 упай бар жана алар турнирдик таблицада 3-чү орунду ээлеп турат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 25 июлда абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35, суусамырда түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 29 градустан 34 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градуска чейин жогорулайт, ысык көл жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачым күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзгү жогорку температура 32 градустан 34 градуска чейин жетет.
5: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030. Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финансы министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финансы министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
6: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджеттин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
6: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-үнчү жана 5-үнчү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
0: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финансы министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
7: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктүп алып туруп Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега инвестиция деген жеринде бул Мегапейге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапейдин ичине алсак болот.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
8: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
0: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
9: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. А мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошо баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошо цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздар сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рыноктун өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
0: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сунушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчунду окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
10: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
8: Кыргызстан ЕЭП мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанда 113 өнөр жай ишканасы ишке кирет. Кыргызстан ЕЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. ЕЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%-дан 4.5%-ка чейин төмөндөттү. Евразия экономикалык биримдигинде азык-түлүк жана косметикага коюлган коопсуздук талаптары жаңыланат. Ушул жана башка жаңылыктар менен ЕЭП алкагында берүүбүздөн таанышасыз. Аны мен Айдар Темиралиев алып барам. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кыргызстан ЕЭПке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы 69.6% өстү. Тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Ал эми химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, негизги материалдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, кен байлыктарды казып алуу 12.8%. Бул экономиканын өнүгүүсүндө абдан позитивдүү динамиканы көрсөтүп турарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган аппараттык жыйында билдирди. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9%-га жеткенин белгиледи. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын өсүү темпи да жогорулаган. Инвестициянын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард 251.8 миллион сомду түзгөн. Бул пландалган көрсөткүч 22 миллиард 652.7 миллион сомго ашкан. Бекитилген план 105.3% аткарылган. Бөлүп караганда мамлекеттик салык кызматынын кирешеси 191 миллиард 620 миллион сомду түзүп, пландан 7 миллиард 442.7 миллион сомго көп болгон. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын кирешеси 87 миллиард 380.4 миллион сомду түзүп, пландан 4 миллиард 385.8 миллион сомго жогорулаган. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын январь-май айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 6.3 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1%-га көп болгон. Ал эми Кыргызстандын ЕЭПке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 2.4 миллиард долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 6%-га өскөн. Анын ичинен импорттук келип түшүүлөр 8.3%-га көбөйсө, экспорттук жөнөтүүлөр 3.2%-га кыскарган. Кыргызстандын ЕЭП өлкөлөрү менен болгон соодасындагы эң чоң үлүшү Россияга 67.8% жана Казакстанга 29.8% менен туура келет. Үстүздөгү жылы өлкөдө 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Алардын алгачкылары ишке берилип, калгандары жыл аягына чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет. Ишканалар ар тараптуу: айыл чарба, курулуш материалдары, химиялык жууп тазалоо каражаттарын өнүктүрүү, логистикалык борборлор болуп саналат. Алардын ичинен курулуш материалдары менен тоюу төндүргөн ишканалар өлкөнү камсыздап, товарлар ИАЭП өлкөлөрүнө экспорттоло баштады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгынын талдоо бөлүмүнүн баш кадиси Айжан Жумашева Спутник Кыргызстанга берген маегинде билдирип, жаңы ишканалар кайсы аймактарда ачылат, канча жаңы жумуш орду түзүлөт, долбоорлор кандай инвестициялардын эсебинен ишке ашарын айтып берди.
11: Бул 113 эле ишкана быйыл 26-жылы пайдаланууда. Негизинен 2024 жылдан бери бул 100 ишкана жыл сайын ишке кирип келатат. Бул 24 жылы 102 ишкана ишке берилген, 25 жылы 119 ишкана берилген. 2 жылы тең 8000 ашуун жумуш жаңы орундары түзүлгөн. Быйыл дагы 11000 ашуун жумуш орду пландалууда. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан 100 өнөр жай ишканасы долбоору колдоо алынып киргизилген. Ошону менен 2026 жылга 113 ишкана ишке киргизүү жылдын аягына чейин пландалууда. Буга чейин 6 ишкана ишке берилди. Бул логистикалык центр Алтын Логистик Балыкчы шаарында, күн энергиянын электростанциясы бул РЦА Ысык Көл облусунда. Ал эми дагы эле ушул энергетика тармагында бул Сокулук районунда Сокулук 3, анан Туюк деген 2 электростанция берилди. Ал эми СЭС ишке ОСУО бренд КЖ ишке берилди. Дагы Сокулукта Вилби деген ОСУО жоопкерчилиги чектелген коом ишке берилди. Ошондой эле 2026 жылдын 31 августуна дагы 40 ишкана ишке берилүү, ушу 113 40 берилген пландалууда эгемендүүлүккө карата. Калганы уже жылдын аягына чейин этап-этап менен ишке берилет.
8: Кыргызстан ИЭЭПнин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанда 65 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлгөн. Учурда өлкөдө 56000 гектардан ашык айыл чарба жерин иштеткен 886 кооператив иш алып барууда. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Биримдикке мүчө болгон жылдар аралыгында Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен өз ара соода жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге 2,5 миллиард АКШ долларынан 5 миллиард АКШ долларына чейин өскөн. Өндүрүштүк байланыштар чыңдалып, инвестициялык кызматташтык кеңейип, айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү дагы өсүүдө. ИЭЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы маалымдады. Муну менен Кыргызстан же башка ИЭЭП өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү үчүн Монголиянын рыногуна чыгууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Келишимге ылайык, товарлардын жүздөгөн түрүнө бажы төлөмдөрү толугу менен жоюлуп же төмөндөтүлөт. Бул эки тараптын товар жүгүртүүсүнүн 90% камтыйт. Евразия экономикалык комиссиясынын соода министри Андрей Слепнев эми сүт азыктарын, суусундуктарды, таттууларды, жеңил жана жүк ташуучу автоунааларды, косметика, атыр жана башка товарларды экспорттоого кеңири мүмкүнчүлүк ачылат деп маалымдады. Ал арада Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%дан 4.5%га чейин төмөндөткөнү айтылды. Евразия экономикалык комиссиясындагы ИЭЭП менен Ирандын ортосундагы эркин соода келишимин ишке ашыруу боюнча жыйын өтүп, тараптар соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, төлөм жана камсыздандыруу механизмдерин жакшыртуу, ошондой эле түндүк-түштүк эл аралык транспорттук коридорунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерин талкуулашкан. Евразия экономикалык комиссиясынын соода боюнча министри Андрей Слепнев белгилегендей, жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Ирандын соода агымы түндүк багытка көбүрөөк бурулуп, ИЭЭП өлкөлөрү менен кызматташуунун мааниси артууда. Эркин соода келишиминин алкагында Иран ИЭЭП өлкөлөрүнөн келген бир катар товарларга бажы тарифтерин төмөндөтөт. Бул аракеттер өз ара сооданы кеңейтүүгө жана экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталат. Ушуну менен ИЭЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
12: Кичи Радио.

0: Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 24 июлу күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, түрк дүйнөсүнүн бейнелер жана Түркиянын көчөт даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдогандын Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгына карата билдирүүсү. Президент Режеп Тайып Эрдоган биримдигибизге жана тилектештигибизге доо кетирбестен өлкөбүздү мындан ары чыңдоо үчүн ошол эле чечкиндүүлүк менен ишибизди улантабыз деп билдирди. Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгына карата жарыяланган кайрылуусунда президент Эрдогандын Эрзурум конгресси асыл улуттун эркиндикке болгон чечкиндүүлүгү менен жалпы идеалдын айланасында биригип, келечектеги максаттарын белгилеген бурулуш учурларынын бири болгонун айтты. Президент Эрдоган кайрылуусунда буларды белгиледи. Бул жогорку аң сезим бүгүнкү күнү да бизге дем күч берип, келечекке болгон сапарыбызда бизге күч кошууда, биримдигибизден жана ынтымагыбыздан тайбы астан өлкөбүздү мындан ары чыңдоо үчүн ушул эле чечкиндүүлүк менен ишибизди улантып жатабыз. Улуттук чек аралардын ичинде мекен бир бүтүн деген көз карандылыкты жана камкордукту четке каккан улуттук күчтөргө чексиз колдоо көрсөткөн конгресс мүчөлөрүн бүгүн дагы бир жолу терең урматтоо менен эскерем. Эрзурум конгрессинин 107 жылдыгында Гази Мустафа Кемаль баш болгон эркиндик күрөшүбүздүн бардык баатырларын урматсый жана ыраазычылык менен эскерип, бардык мекендештериме эң терең каалоо тилектерим менен салам берем. Тышкы иштер министрлиги Израилдик министрдин ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосу астында Аль-Акса мечитине жасаган чабуулун айыптады. Тышкы иштер министрлиги берген билдирүүдө израилдик бир министрдин ашынган улутчул топтун коштоосунда Израиль коопсуздук күчтөрүнүн коргоосунда Аль-Акса мечитине карата жүргүзүлгөн рейдке катуу каршылык көрсөттү. Билдирүүдө булар айтылды. Израилдик бир министрдин коштоосундагы ашынган улутчул топ менен Израилдин коопсуздук күчтөрүнүн коргоосу астында Аль-Акса мечитине жасаган рейдти абдан катуу айыптайбыз. Нетаньяху өкмөтүнүн айрыкча мусулмандарга гана таандык болгон Аль-Акса мечитинин тарыхый жана укуктук статусун бузган чагымчыл аракеттерине тоскоол болуунун эл аралык коомчулуктун биригелешкен жоопкерчилиги экендигин эске салабыз.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израилден 3200'ден ашуун мыйзамсыз отурукташуучу жана ашынган улутчул улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир жүйүттөрдүн тиш баф майрам учурунда оккупациядагы чыгыш Кудустагы Аль-Акса мечитинин аймагында рейд жүргүздү. Израиль полициясы ибадат кылган палестиналыктарга карата катуу чектөөлөрдү киргизди жана видеолордон отурукташуучулардын комплекстин ичинде чогуу дуа кылып, Израиль желегин желбиретип жана улуттук гимнин ырдап жатканын көрүүгө болот. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Йемендеги Хуси тобу кайрадан коммерциялык кемелерге кол сала турган болсо, Вашингтондон Тегеранды жоопко тартаарын эскертти. Хуситтер Сауд Арабиясынын 2 мунай танкерин бутап алганын жарыялагандан кийин Трамп Иранга да хуситтерге да катуу аскердик жаза берилерин эскертип, топту Ирандын ишенимдүү өкүлдөрү деп мүнөздөдү. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Марко Рубио да хуситтерди кагылышуудан алыс болууга чакырды. Кытай Тайвань кысыгынын түштүк чыгыс Фуцзян провинциясына жакын аймактарында 2 күндүк аскердик машыгууларды баштады. Машыгуулар АКШ'ын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Кытайдын тышкы иштер министри Ван Инин ортосунда Тайвань маселеси да каралган сүйлөшүүлөрдөн бир күн өткөндөн кийин болду. Кытай Тайваньды өзүнүн аймагы деп эсептейт жана АКШ Тайбэй үчүн рекордтук курал жарак пакетин бекиткенден кийин декабрь айында аралдын айланасында кеңири масштабдуу согуштук оюндарын өткөрдү. АКШ'ын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясы менен 29-өктүк келишимдин Авраам келишимине катышуусу менен гана ишке ашарын айтты. Трамп келишимдин аскердик эмес максатта экенин жана материалдарды байытуу болбой турганын билдирди. Сауд

0: Арабия болсо көптөн бери Палестина мамлекетине кеткен жол картасы болбостон Израиль менен карым-катнаштардын калыбына келтирилбей турганын айтууда. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди сынак суроолорунун тышка чыгарылышына аралашкандарга катуу жаза берилерин жана мындай окуялар боюнча тез арада соттук териштирүүлөрдүн болорун убада кылды. Бул билдирүүлөр Делиде миңдеген студенттер билим берүү министринин кызматтан кетишин талап кылып, нааразычылык акциясын өткөргөндөн кийин билдирилди. Бул нааразычылык акциялары Моди 2024 жылы кайра шайлангандан бери туш болгон эң чоң кыйынчылыктардын бири болду. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нан кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: Инджи Анкара, Радио Садае Турция.
14: Да, да Турция ранг радио да.
15: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
16: Петерчия Радио Садбури Туркия Скна.
17: Овода Туркия Уни Радиоса.
18: Аич Радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия Оваза.
21: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
22: Е Садай Туркия.
23: Аңлаватканына Туркия Оваза Радиосы.
24: Эдо и фонетис Туркия.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriye Türkiye.
27: İni adalah Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboruwa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
24: It Türkiye Hangya Radio ya.
25: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Сүйүктүү радио угармандары, төрт дүйнөсүнөн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Халил Иналжык тарыхчылардын жылдызы жана бир кылымдык мурас тууралуу сөз кылабыз. Көпчүлүк адамдар үчүн тарых бул чаң баскан текчелерге жана саргайган кагаздарга айланган өткөн күндүн баяны. Бирок чыныгы тарыхчылык бул бейкалыс пикирлердин кишенинен чыгып, азыркы учурда жар кылган көпүрө куруу менен чындыкты издөө искусствосу. Дүйнө жүзү боюнча тарыхчылардын жылдызы катары белгилүү болгон Халил Иналжык дал ушул искусствону колдонуп, Осман тарыхын уламыштардын аралашмасынан илимий дисциплинага айландырган негизги булак. Анын кылдаттык менен жазылган чыгармаларынан өтпөгөн ар бир жол тарыхтын караңгылыгында жоголуп кетүүгө мажбур. Халил Иналжыктын тарыхчылыгына негизги республика жаңыдан түзгөн жылдарда мамлекеттин куруучусу тарабынан түптөлгөн. Гази мугалим окуу жайында окуучулук жылдарында жакынкы чыгыштын картасын сызып жаткан учурда класска күтүлбөгөн жерден Мустафа Кемаль Ататүрк кирет. Ататүрк бармагын картадагы Мединанын үстүнө коюп атын сурайт. Иналжык ал мезгилдин китептериндеги мурунку аты менен Есрип деген жоопту берет. Кызыл деңиз суралганда Бахри Ахмер дейт. Ататүрк жүзүндөгү күлүмсүрөө менен жаш Иналжыктын айтканын оңдойт. Мединанын түркчү аты жана Бахри Ахмердин ордуна Кызыл деңиз деп айтылышы керектигин эскертет. Бул жөн гана ысымды оңдоо эмес эле. Ататүрктүн өзүнүн тилдик жана улуттук аярлуулугу менен жасаган кийлигишүүсү эле. Иналжык ошол учурдагы толкундануусун түмөнкүчө сүрөттөйт. Негизинен ал мени жылмаюу менен түзөтүп жатты. Мен болсо абдан толкунданып коркуп турдум. Ататүрк маңдайымда туруп мени сынап жатты. Бул кездешүү Иналжыктын акыл эсинде бир элес катары эле калган жок. Кийинчерээк бүткүл дүйнөгө үлгү боло турган ал атактуу терминологиялык кылдаттыктын жана булактарды туура атоонун үрөөнүн сепкен. Бүгүн Анадолунун кандайдыр бир шаарына бара турган болсоңуз, жибек жолу ушул жерден өткөн деген сөздөрдү угасыз. Бирок Халил Иналжык популярдуу тарыхтын мындай ойдон чыгарылган уламыштарын илимий карталар менен четке кагат. Ал гербиндердин чыныгы багыттарын документтер менен далилдеп, ар бир шаардын өзүн борбор кылып көрсөтүү аракетине академиялык калкан менен жооп берет. Иналжык сунуштаган башка бир чындык Осмондуктун бир гана кылыч кезеген күч эмес, жумшак күч борбору болушу. Анын изилдөөлөрү Осман империясынын кездемелеринен Россиядан Британияга ал түгүл моданын борбору Францияга чейин кенен бир аймакта ак сүйүктөрдүн үстүндө болгонун билдирет. Бул популярдуу тарых менен илимий чындыктын ортосундагы ажырымды көрсөткөн. Осман мамлекетинин дүйнөлүк экономикадагы ордун кайрадан аныктаган революциялык ачылыш. Халил Иналжыкты бир жылдыз кылган негизги элемент тарыхка бир аңгеме сыяктуу эмес, математикалык логика менен мамиле кылышы. Бул дисциплинаны Балкесир Нежаты бей мугалимдик окуу жайындагы мугалимдерине карыздар болгон Иналжык 1935 жылы Анкара университетинде Фуат Көпүрөлүнүн көңүлүн бурат. Атактуу Тимир семинарында ал үч башка батыш тарыхчысынын көз караштарын жөн гана айтып бербестен, аларды теңдеме чыгаргандай салыштырып, методологиясындагы кемчиликтерди математикалык тактык менен аныктап берет. Фуат Көпүрөлү бул гениялыкты байкап, класска карайт жана ал тарыхый сөзүн айтат. Балдар, карагыла, ушул бала сыяктуу жазасыңар. Бирок Иналжыктын карьерасы кыл үстүндө турган. Ассистенттик сынакка башка атаандаштары да бар болчу жана факультет жетекчилигиндеги тең салмактуулук ага каршы иштеп жаткан. Мына ошол учурда Көпүрөлүнүн ал кийлигишүүсү арага кирет. Көпүрөлү ассистенттик кадр үчүн декандын өзүн таап, Халил Иналжыкты алыңыз дейт. Бул кийлигишүү түрк тарыхчылыгынын тагдырын өзгөрткөн жүрүштүн башталышы болот. Бир тарыхчы үчүн архив бир улуттун эс тутума. Халил Иналжык бул эс тутумдун эң чоң коргоочуларынын бири катары архив куткаруучусу деген күбөлүгү менен ортого чыгат. Ал Бурса шарият сотунун дептерлери боюнча жүргүзгөн изилдөөлөр менен 280 дептерден турган чоң генчти жок болуп кетүүдөн сактап калат.
Өзгөчө Фатих Султан Мехмиттин дооруна таандык соттук дептерлер мамлекеттин расмий чечимдерин гана эмес, элдин күнүмдүк сот иштерин, социалдык түзүлүшүн жана Бурса коомунун турмушун чагылдырган өзгөчө документтер топтомун сунуштайт. Эгер иналжык бул документтерди иретке келтирип, классификациялап алганда, Осман империясынын социалдык жана экономикалык тарыхы бүгүн чоң караңгылыктын кучагында болмок. Ал документтерди жөн гана окуп койбостон, аларга кайрадан жан киргизип, келечекке мурас катары калтырган. Чоң ийгиликтердин аркасындагы гуманитардык тилектештик Халил Иналжыктын өмүрүндө 44 жылдык кызматташуу катары ортого чыгат. 1945 жылы баш кошкон Шевки айым бир гана жубай эле эмес, ошол эле учурда араб тили боюнча доцент катары академиялык дүйнөдөгү эң чоң өнөктөшү болгон. Академиялык дүйнөнүн атаандаштыгынан жана эгосунан алыс Шевки айым күйөөсү үчүн араб тилиндеги тексттерин которуп жардам берет. Иналжык бул берилгендикти жана илимий өнөктөштүктү тарыхта бул сөздөр менен белгилеп кеткен. Эгер өмүрлүк жарым Шевкие болбогондо, анын түшүнүгү жана кызматташтыгы болбогондо, мен бул нерселерди жасай алмак эмесмин. Мен муну чындыгында моюнга аламын. Халил Иналжык идеологиялык сокурдуктан арылып, толугу менен илимдин жарыгына чөмүлгөн көптөгөн эмгектерди калтырган. Ал тарыхка адамзатты жана коомдорду түшүнүүнүн лабораториясы катары көргөн. Ал өзүнүн көз карандысыз позициясы жана методологиялык тактыгы менен бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча бул жол көрсөтүүчү жылдыздын жарыгын көтөрүп келе жаткан сансыз студенттерди окутту. Урматтуу радио кагармандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Чебек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программаны уктуңуздар. Саламат болуңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерди Стамбулдун чок ортосуна түндүн эң жагымдуу сааттарына алып барабыз. Аялдамабыз такси маянты. Ал эми биз токтоло турган тема балким Түркиянын эң белгилүү көчө тамактарынан бири – нымдуу гамбургер. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жерлердин тез жасалган, бирок андан даамдуу тамактарын таанытууну улантабыз. Бүгүнкү менюбузда нымдуу гамбургер бар. Урматтуу каармандар, адамдар эки топко бөлүнөт. Гамбургер сүйүүчүлөр жана нымдуу гамбургер сүйүүчүлөр. Сиз кайсы тараптасыз? Бул суроого жооп берүү үчүн албетте сиз ага чейин нымдуу гамбургерди татып көрүшүңүз керек. Андыктан нымдуу гамбургер эмне экенин карап көрөлү. Нымдуу гамбургер жумшак наны, мол сарымсактуу помидор соусу жана бууга бышырылганда пайда болгон ага мүнөздүү нымдуу абалы менен классикалык гамбургерден бир топ айырмаланат. Котлети адатта жука жана жөнөкөй болот, бирок аны өзгөчө кылган нерсе сарымсак, томат пастасы жана татымалдар менен даярдалган көп соусу. Гамбургерлер бул соуску малынгандан кийин айнек буу кутучаларында кармалат. Дал ушул жерде нымдуу жана бир аз жабышкак түзүлүшү пайда болот. Урматтуу каармандар, эми сиз аны элестете аласыз, туурабы? Ошол ачык кызыл соус манжаларыңыздын учуна жеткен бир аз жабышкактык, ошондой эле биринчи тиштегенде жумшак пыш деген үнү. Эми бул табитти ачкан даамдын кантип жаралганы жөнүндөгү окуяга кыскача саякат жасайлы. Көптөгөн легендарлуу даамдар сыяктуу эле нымдуу бургердин пайда болушу бир аз капыстыкка, бир аз да соодагерлердин тапкыштыгына байланыштуу. Бир нече жыл мурун, башкача айтканда 1970 жылдары америкалык фэст-фуд тамактары Түркияга кире электе, Стамбулда айрыкча Таксин жана Багдад көчөсү сыяктуу кыймылдуу бульварларда бир нече киосктор абдан популярдуу болгон. Айтымдарга ылайык, тыгыз сааттарда буйрутмаларды жетиштирүү кыйын болуп калганда киоск ээлери практикалык чечим издешкен. Алар суроо талап жогору болгондуктан эмне үчүн бургерлерди алдын ала даярдабайбыз дешкен. Котлеттер бышырылат, нандар даярдалат, үстүнө ошол уникалдуу помидордуу сарымсактуу соусу сүйкөлөт. Анан баары жылуулукту сактап турган жабык кутучада сакталат. Окуянын бурулуш учуру мына ушул. Кутучанын ичинде топтолгон жылуулук котлеттен чыккан буу жана соустун нымдуулугу нанга сиңет. Нан жумшарат, соус сиңет, бургер дээрлик өзүн өзгөртөт. Анан кардарлар байкашат. Бул күттүрүлүп турганы даамдуураак окшойт. Ошол бир аз нымдуу соуска чалынган жылуу бургер күтүүсүздөн популярдуу болуп калат. Ал тургай тынч сааттарда кардарлар жаңы жасалган бургерлердин ордуна нымдуу бургерлерди сурашат. Ушул себептен улам киоск ээлери бургерлерди кутуда сактай беришет. Эми буйрутмалар түшкөн сайын бургерлерди толтуруунун ордуна кутудагы бургерлер азайган сайын жаңылары кошулуп турат. Ошентип нымдуу бургер тез арада даярдалуучу тамак катары жаралат. Бирок ал өзүнүн даамы менен маданиятка айланат. Кадырлуу каармандар, эми элестетип көрүңүз. Сиз түн ортосунда таксимде басып бара жатасыз. Аба салкын, көчөдө эл көп. Айнектин артында гамбургерлер бууланып тизилип турат. Кызматкер айнекти ачып, жумшак бургерди колгапчан колу менен алат, кагазга ороп коет. Кармасаңыз нан ысык болот. Соустун жыты мурдуңузга буркурайт. Сарымсак анын бар экенин сездирет. Ал эми биринчи тиштегенде тамагыңызга келген даам өзгөчө. Нандын нымдуу түзүлүшү котлеттин жылуулугу жана соустун жагымдуу жыты тамшандырат. Андыктан, урматтуу каармандар, нымдуу гамбургер жөн гана жеңил тамак эмес. Бул Стамбул түндөрүнүн ритми, көчөлөрдүн жыты, жаштыктын эскерүүсү. Азыркы учурда сиз нымдуу гамбургерди Стамбулда гана эмес, Түркиянын көптөгөн ар кайсы шаарларында да жей аласыз. Бирок биздин сунушубуз аны Стамбулдун борборунда, Таксимде өз ордунда жеп көрүүңүз. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-net/TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
2: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Улуулукка үндөгөн, улуттук наркты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген. Адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген биздин ушул уңгу жол. Адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Урматтуу радиогочулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөрү борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы, Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз. Жана айтылып атпайбы, АТРдин алкагында да көбөйдү.
1: Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардыгы эле ушул жол маселесин биздин департаментибиз азыркы күндө ушул ар бир 4 райондо акимият бар. Ушу акимияттардын да өзүнүн баягы программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар. Алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттенмеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен андан да башка мына көпүрө түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы баягы жолдорду элдерге баягы тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип анан жаап келе атабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу баягы интернет булактары аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келе атабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы баягы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолубуз ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөнүн дагы бир топ салып келип ушул Термечиковка атындагы көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап азыр акыркы жумуштар аткарылып атат. Акыркы асфальттар салынып атат. Толук кандуу ушул жакынкы арада ал көчөмдү ачып беребиз да. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзо көчөсүнө толук кандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да.
0: Ооба.
1: Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толук кандуу ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ушул биринчи этабын бүтүп, азыркы күндө мына кечээ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Аябай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көчөнү, үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Алам менен суусуу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келер менен ал жерди ачып бергенбиз.
0: Азыр толук кандуу бүттү да ал жери?
1: Ал толук кандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курмандан Даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальты кичинекей начарыраак, ошол жерде гана турат. А так калган жери ошол Жибек жол көчөсү толук кандуу ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул Толук Молдо көчөсүнө чейин толук кандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса
0: толук аяктайт.
1: Толук аяктайт буюрса.
0: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да?
1: Ооба, биздин көзөмөлдө.
0: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Лев Толстой ушул Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай
0: жол тыгыны
1: аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан эле түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садыгалиева көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде өлкөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы сайз убагында салынып койгон түйүн да ал.
0: Ооба.
1: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи ошол жерди чоңойтолу деп планга койгонбуз. Мына былтыр долбоорлордун баары иштелип бүтүп, жактырылып, архитекторлор менен баягы неметип иштеп чыгып, алардын колдорун коюп, экспертизадан өткөрүп туруп, анан быйыл ушул дагы чоң бир компания экен, Байташ Групп деген ошол компания алды ал жерди жаңы.
0: Ал атамекендик компания.
1: Атамекендик ушул жерде баягы өзүбүздүн регистрациялык Байташ Групп деп. Анан ошолорго бердик, келишим түзүлдү. Булар эми биз бир ай мурун эле негизи баштамакпыз, бирок ошол жердеги ушул Лев Толстойдун үстүндө бир топ субъекттер бар экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленинский, Ленин районун караштуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбоордун дагы узарып кетти баягы сүйлөшүү жолдору. Ошон үчүн ушул биз чечим чыгардык дагы кечээ ошол алар менен баягы пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде. Биз азыр жаппасак ушу кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп биз эми баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган срогу эме убактысы болот да,
0: мөөнөтү болот.
1: Мөөнөтү болот. Ал бизден эмес, ал ошол процедурадан завис этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы, ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз. 28 күн деген жазылып калган. Ошонун баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей көпүр эмес, чоң түйүн, бул баягы эки этаж, эки катмардагы
0: түйүн. Эки деңгээлдеги көпүр болот,
1: бул э? Эки деңгээлдеги көпүр болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай,
0: сапаттуу
1: көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где-то 4 ай, 5 айга чейин барып калыш мүмкүн да.
0: Бирок жол кеңейет дагы, э?
1: Мындай болот да, эми тиги Лев Толстой көчөсү, ал жерден баягы эме бар да, жол чырагы бар да.
0: Ооба.
1: Ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш гвардия көчөсүнөн үстү менен өтөт дагы, Жаш гвардия асты менен өтүп, жанагы мен айтып кеткенмин, жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп, Аларча көчөсүнө Дәуір көпүрөсү алынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
0: Ооба.
1: Баягы ушул бири бирине
0: тоскоол болбой
1: өтө турган түйүн болот да буюрсачы. Ошол үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт буюрса деп баардык эми анын эсебин чыгарып, жөн кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп долбоорун алкагында чийип чыгыш да, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна үч көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын келишинде Аларча сууга үч көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алдыдагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы баягы анын абалы да аябай начар болчу, ошонун баарын жаңыртабыз буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул Союз убагынан кийинки эң биринчи чоң өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоору болуп атат да.
0: Ошон үчүн бир көпүрөңүз ошол э, сиз айтып аткан азыркы.
1: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
0: Түйүн болот, жанагы Жаш гвардия.
1: Жаш гвардия түйүн болот да эми ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол комплекс ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор, эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз как эме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп, анан жолду түздөбөй, ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлор чийип атабыз буюрса. Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек. Долбоорлор чийилип атат буюрса, мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек. Чоң чоң түйүндөрдү салганга долбоорлор чийилип атат.
0: Ооба, Абдыжапар Кулумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
1: Эми ал боюнча биз тиги политикасына киришпей эле
0: койгон. Ооба, жолдун өзү керек да.
1: Жолдун өзүн айтып берейин мен. Жолдун өзү негизи бул туура мурун берилип кеткен жер экен, баягы кандай эмне болуп аны эми биз токтолбой эле коелу, бирок 16 жылы ушул өзүлөрү Бишкек шаарына кайрылган экен. Ошол жерде негизи мурун жол бар экен, ошол жолду ачыкканга мындай генпланга киргизип бересиңерби деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки генпланды чийип атканда ошол жол кирген. Генпланга кирип андан тышкары ал эмес Бакаева көчөсү да кирген да, эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу? Бишкек шаары ачык болду, сунушуңар бериле, кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар оюңарды айткыла деп келип койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын баягы айтып атат да, кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын башкы генпланын ишке ашырууга биз жаңынан киристик. Ал жер эми ал жактын элдери менен сүйлөшүп, баягы эми бүт топ ай болду сүйлөшүп атканда. Анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак тарактар тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурчатка төшөлүптүр дегенде таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өзлөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү безопасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сөздөр айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба бак тарактарды тийбейбиз, экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылкы кыйбадан көчөйүнбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмө куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп, ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга, ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
0: Жакшы.
1: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык, Ахымбаев көчөсүнөн ошол миң жылкыга чейинки участок буюрса, ушул жакын арада эки көчө тең буюрса ишке берилет.
0: Жакшы. Абдыжапаркул Мукашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду? Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей, анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы, шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
1: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсеге өстү ошол сиз айткан жанагы алкагында. Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең быйыл эле бүтүрүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарын эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушуп атканда айтып атышат. Акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражаттын эсебинен сөзсүз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүкү боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги АТРдын алкагында. Бул биринчи Сука Батыр көчөсүн мен айтып келем, ушул 7 апрелден Авоза көчөсүнө чейин жаңы жол, жаңы жол эми бул мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Авоза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошол Сука Батырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салып атабыз. Андан тышкары Ахымбаев көчөсүн, Ахымбаев көчөсү биздики шаардын чети, Достоевский болчу, Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнө улап атабыз. Анткени ал дагы бизге өтүп калды, баягы өзүңүз айткан АТРдын алкагы менен. Ошол Октябрьский районго азыр 3 чоң жаңы жол салып атабыз.
0: Салынып атат азыр.
1: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан тышкары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жактагы бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон тышкары баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Союз убагынан бери которулбай суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салонасында каякта мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализациянын сууларды светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду. Ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсүнө барып эле Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен, ошолордун баары мындай

0: азыр ата эрдин аймагына киргенден кийин биз баягы биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
1: өзүбүз.
0: Ошонун баарын маршруттарын чечип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса кан акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдыда.
1: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
0: Туура айтасыз, эми АОЗа десем мен эстеп кеттим тиги. АОЗаны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду да. Аябай көп болду, анткени бул бирлери жерде салынып аткан объект да, анан кичинекей эле неме да, мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңе раз, техникаңа раз, ар бири аткан азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атты бизди. Бизди жөн эле тиги мэрияны ушулуп кандай гана сырып кире айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
1: ыраазы болуп атышат. Мисалы
0: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эч жак 100 жыл мурун эле салынгандай болуп унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет баягы сөзсүз түрдө конечно салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин баягы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек, ал бир 2 киши келип эле лабораториялардын баягы индикаторлору да жаңылды. Керек болсо мындай бир эле киши текшерип кое турган дагы. Эми заманга жараса бизге оңой боло баштады да текшерүү дагычы. Ошон үчүн сапаттын сөзсүз түрдө ал жерде ар бир объектте биздин бирден технадзор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барып кетет баарына жооп бере турган өзүбүздүн буйрук менен бирден технадзорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса аны жарабайт деп арматураларын берип, бетондорун менен текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар сөзсүз түрдө. Биз деле салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн, мүсүлүштөр кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип, эгерде кандайдыр бир асфальты же болбосо бир кандайдыр неме кетет деп стройкада болгондон кичине кичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да, ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп, ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
1: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, райадминистрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э. Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
0: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей, баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акиматка өзүнчө стандарт жок,
1: талап бирдей.
0: Кыргыздар, Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргыздын закону бар, кыргыздын өзүбүздүн

0: берген стандарт туурасы жол жараса акимиаттын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат сотрудниктери, алар өзүлөрү көзөмөлдөп биздикинде эле аларда дагы ошол ошол жака жооп берчү адамдар бар да. Бишкек кассалык сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
1: көзөмөлдөсөк
0: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы-жакшы фирмаларды тандап алышат.
1: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңдар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчен.
1: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмөк курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же бүтсө биз укпай калдык, бул биринчи суроом. Экинчи суроом, тиги жерде асфальтта бул жерде чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 120 километр, 1200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктурган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги ак үйүбүз ынтымак ордого, Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бири бирибизди урушуп коюп, эрдеде менен да кеч курун дагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин асфальттамак турган жолду жөнө эле позолоченный кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азая турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта, бул абалы өзгөрүшү мүмкүн эмес деп билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум айта барсаңыз жетеңизге, Собянин деген Москванын мэри бар, ошол 10-жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир орусча айтканда катастрофический тыгын, ошонун проблеманы чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми бизде москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да. Анан асфальттап койдум, асфальтташ керек туура, а бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш да айланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңар элдерди кандай кыйналып аткан. Рахмат.
0: Рахмат. Бул угарман кичине кечире кошулуп калган окшойт. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик.
1: Анан агай айтып аткан, сурап аткан ушул
0: э? Бакаева көчөсүндөгү Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Лев Толстойго чейинки ачып койдук байке. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдү айтып кеттим эле. Биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Анан мен бир топ токтолуп кеттим өзүбүз пландарга. Сиз айткандай 2 этаждуу чоң чоң 2 катмарлуу развязкаларды азыр биз пландап атабыз. Ошонун биринчисин сиз айткан жанагы Бакаева көчөсүнүн жанындагы Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүнүн кесишиндеги тыгынды азайтуунун алкагында жумуштарды кечээ күнү жаап биз баштадык байке. Андан тышкары жана да айтып кеттим, мына бир 6-7 жерге, сиз айткандай 4 эмес, ген планына каралган көп жерге ошол 2 этаж развязкаларды, же болбосо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорлоо чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болбосо дагы бир топ жылда чечиши мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү, бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендегиси да. Анткени Бишкек шаары сиз дагы ушул билесиз, мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да, аз гана салындагы машинага ылайыкташып салынса азыркы күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсы жерге ушул 2 катмарлуу жолдорду, 2 катмарлуу түйүндөрдү салганга биз уже киригиштик байке.
1: Абжакпар кул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабады, эки деңгээлдүү, эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби, сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде? Ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл-кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу угуп
0: алсак. Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005-жылдан бери биз ошол Фучук менен Лефтовсойду ошолбой келатабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
1: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесилиши.
0: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесилиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен ошол жерге да проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7 апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге да проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горький көчөсү ошол экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз аябай. Буюрса бул проект жүрүп аткандар анан андан тышкары проекттер чийилип атат дагы. Мен айтпадымбы, жылдан жылга ошол көбөйтүп кете бересиз да. Ушундай экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи этаж менен биринчи этажды баягы светофор жол чырактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлорду чеп баштадык.
1: Бул эми азыркы ыкмада э, жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон, баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле, бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада, башка жактарда делечи?
0: Эми ири шаарларда. Ири шаарларда эки эмес, 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да. Эми азыр биз азыр биринчи шакты атап атпайбызбы? Андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык. Мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асанын Алиева менен Москва көчөсүн кесилишине салдык эле, практика неме эксперименттерди көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди. Андан көк жардын кольцонун дагы оң жагына салып көрдүк, ал да жакшы эффект берди. Быйыл ал ошондой оңго бурулчу светофор жок, оңго бурулчу жерлерден 10 кесилишти тандап алдык. Мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Мартын менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 2 жерди ачтык. Ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат. Мындан тышкары мына көйгөй жараткан Баха көчөсү, Садырбаева көчөсү менен Ахунбай көчөсүнүн кесилиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле. Аны дагы биз чоңойтуп атабыз. Элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат. Ал жерди ачсак, ал жерде көйгөй чечет. Ушундай жерлерди дагы көбөйтүп атабыз да. Эми эки этажды салбай, кээде мындай бир этаж менен чечип кое турганда эле ыкмалар бар да.
1: Жакшы экен. Дагы бир фейсбук пайдалануучу сурап атат, Бишкекти Манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт.
0: Ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт, бирок ал жер салына баштады. Ошол Жаш гвардия көчөсү келип туруп түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы. Андан ары ушул жана биздин илгерки СЕЗ, илгерки дедим, азыркы СЕЗ аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат.
1: Аэропортко чейин кетеби?
0: Аэропортко чейин, аэропортко чейин кетет. Буюрса ошол аркы Манас эл аралык трассасына альтернативдүү жол салынып атат. Ал биздин баягы жол курулуш министрлиги тарабынан,
1: транспорт жол министрлиги тарабынан. Жакшы, анан дагы ушул жолду курганда, мисалы ошол сиздердин департамент же биздин акимияттын администрациялардын кызматкерлери салбайт да, сөзсүз жанагы подрядчиктер, компаниялар тандалат э?
0: Ооба, биз заказчик катары.
1: Ошол тандаган процессте сапатка, алардын мүмкүнчүлүгүнө, потенциалына көңүл буруу жагы кандай болот? Анткени сапат эң негизги максат болуп атпайбы бүгүнкү күндө?
0: Биз эң биринчи эле
1: тандоо кандай өтөт?
0: Биз биринчи эле ушул өзүнүн эмнеси бар, бул подрядчикти салат турган.
1: Мурун эмне кылган э?
0: Биринчи эмне кылган? 3 жылдык же болсо 5 жылдык, 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле, ал жол кандай болду, сапаты кандай болду? Андан тышкары ошо асфальт чыгара турган заводу барбы, жокпу? Техникасы барбы, өзүнүкүбү же арендага алып атабы? Андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары, инженерлер составы кандай, баарына көңүл бурабыз. Анан кечөө ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да.
1: Жакшы. Дагы бир угармандын Facebook пайдаланучунун суроосу экен. Жүк ташуучу автоунаалар, оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да, мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат. Ушул кандай көзөмөлдүккө алынат деп сурап атат.
0: Ооба, эми азыр Кыргызстаныбыз өнүгүп баштабады, баарыбызды билип атабыз. Ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат, жана ипотекалык үйлөр салынып атат, школ, больницалар салынып атат.
1: Курулуш күчөп атат азыр.
0: Аябай күчөдү. Андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл бурулуп атат. Анан анын баарын эгерде биз эме такыр эле
1: тыюу салсак,
0: анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз. Могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси бар баягы. Ошол эреже температура
1: керек
0: э? Эме ысыкка ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүк ташуу
1: оор жүк салбаш керек
0: салбагыла деп эми суранып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаңар кичине азайып калды. Азайып калды. Чын эле тиги Facebook колдоочу туура айтат, оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
1: туруштук бере албайт.
0: Туруштук бере албай калат атат. Анткени андай нагрузкага оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да, баягы сип бар, ошонун алкагында салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да, баягы нагрузка, ойстун нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө мындай азыраак жүктөп. Анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат. Ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргендердин баарын текшерип, алардын да чоң көзөмөлүндө да бул.
1: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
0: ашыра алабызбы? Ооба, биз чоң-чоң проекттерди биз 2 жылга, анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк, эми чоң-чоңду бүтө албайт 1 жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем, 2-3 айлык эле да. Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү 2 жылга переходящ. Мен жана айтып кетпедимби, жана Дээн Сапенде көчөсүн былтыр баштап 2 жагы быйыл бүттү. Ошондой переходящий да объекттер бар да.
1: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот э? Сиздер тараптан.
0: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
1: анда ишти аткаруучу ким болбосун, бирок көзөмөл сиздер.
0: Көзөмөл, ооба, бир көзөмөл, биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга коротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп и жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
1: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ошол жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда, мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен э?
0: Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан чоң милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында өзүбүз дагы күбө болуп атабыз, кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу. Биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез-тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу, жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектилерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио учулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Өлкөбүз бейиштей кооз. Асман тилеген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чүйрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
5: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлүп курган эл. Келбер сиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
6: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
4: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
5: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, халайык камын жеген, калкына сиңген терең уютар улуу элди уңгу жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
8: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
9: Бишкекте саат 17.
10: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
11: Элине ак эдил кызматы. Өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
12: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
13: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ООДО Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зина ханым Каипова. 2026 жылы 20 июнда СССР эл артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаеванын 90 жылдык мааракеси Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук Академиялык Опера жана Балет театрында белгиленди. Ушуга байланыштуу Кайыргүл Сартбаеванын 2016 жылы 7 мартта Инсанат уктуруусуна курган маегин чогуугалы.
14: Өнөрдүн бийик сересине умтулуп ошол бийиктикти багындырган кыргыздын таланттуу кыздарынын бири, кыргыз элинин сыймыктуу кызы катары студиябызга чакырып отурабыз. Анан ушул даражага жеткен Кайыргүл Сартбаева кандай шартта өстү экен?
15: Инсанат досье. Инсанат досье.
16: Кайыргүл Сартбаева 4 бир туугандын эң кенжеси. 1936 жылы 20 июнда Кеминдин Карабулак айылында туулган. Кичинекей Кайыргүл апасы кенжеби жаш кезинде төрөттөн каза болуп калып, эл эсин да билбей калды. Ал эми 4-чү класста окуган кезде атасы Сартбай да каза болгондон кийин экинчи апасынын колунда калат. Согуштан кийинки эл башына кыйынчылык түшүп турган кез болгондуктан, кийим кече, тамак аш деле тартыш эле. Ошондуктан кыйналып каларын билген улуу эжеси интернатка тапшырууну чечет. Анан Наки эжеси өзү бүтүргөн Маяковский атындагы кыз келиндер педагогикалык институттун алдындагы 10-чу класстын көлөмүндөгү мектеп-интернатка 1950 жылы киргизет. Мамлекеттин камкордугунда үстүнө кийим, тамак аш менен камсыз болуп, табият берген өнөр шыгы билине өздүк көркөм чыгармачылык тобунда ырдай баштайт. Анан 1954 жылы жаңы эле курулган Спартак стадионунда өткөрүлгөн республикалык ыр майрамы фестивалына катышып, биринчи орунду жеңип алат. Башкалардан өзгөчө талантын байкап калган ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаев аталык камкордукка алып, өзү самолетто коштоп барып, Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын ректоруна жолуктурат. Болуучу ырчынын музыкалык жөндөмүн байкап көргөн адистер жактырып, адегенде башталгыч музыкалык билим алуу үчүн музыкалык окуу жайга кабыл алынат. Бул жерден табият берген өнөрдү теориялык билим менен бекемдеп, 1957 жылы окуусун Чайковский атындагы консерваторияда Виктория Федоровна Рождественская жетектеген вокал классынан окуусун улантуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Анан опера студиясынын мугалими, устаты Сергей Лемешевтен ырдоо чеберчилик мектебинен таалим алат. 1962 жылы консерваторияны бүтүргөн кыздардын Булбул үндүү ырчысы кыргыз опера жана балет театрында 50 жылдан ашык тынымсыз эмгектенди. Таланттуу ырчы 2011 жылы ыйык сахнада ордун жаштарга өткөрүп бергенден бери улуттук консерваторияда устаттык кылып келет. Үй бүлөсү тууралуу билгиңиздер келсе, өмүрлүк жолдошу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кубаныч Арзиев опера жана балет театрында башкы режиссер болгон. Студент кезде устаты профессор Виктория Федоровна Рождественская энелик мээримин төгө, өз каражатына кийимин даярдап, той өткөрүп өзү турмушка узаткан экен. 1961 жылы кызы Айгүл туулган, азыр экономика илимдеринин кандидаты. 1967 жылы туулган уулу Искендер ата кесибин улантып режиссер. Ошондой эле 6 небере 5 чөбүрө сүйгөн чоң эне.
17: Адамдын жаратылышында сөзсүз ата эненин баркы чоң. Тилекке каршы ушу менин балалык кезим кичине аянычтуу болуп калды көрүнөт. Менимче ата энеден эрте ажырап калып, апамды Элес Булас баягы сүрөттөр аркылуу эле билбесем, аты кенжебиби, атамдын аты Сартбай. Сартбай менен кенжебиден 4 кыз жаралган экенбиз. Эң кичүүсү мен Кайыргүл, атам менен апам ошо төртөөбүздүн турган сүрөт бар. Ошондо мен 6 айлык экенмин. Ошо 6 айлык кезимдеги сүрөттү карап, апам менен окшоштуруп кетем. Ошо үйдө илинип турат. Апам ошо менден кийин эркек төрөлгөн экен. Ошо төрөттөн каса болуп калды. Атамды жакшы билем. Ошо 4-5 класста окуп жүргөн учурда болчу. Атам каса болуп калды. Биз экинчи апамдын колунда болуп калдык. Жакшы адам болчу. Кайрымдуу, бирок оорукчал болуп багалбай калган үчүн аны окууга бара албай калган деле учур болчу. Же бутумда жок, же үстүмдө жок дегендей. Ал убакта заман ошондой болчу. Уруштан кийинки кыйын учурду башыбыздан жалаң менен эмес, баардык эл журт өткөрүп аткан учур болчу. Ошон үчүн эң улуу эжем Наки мугалим болуп иштеп аткан учур экен. Ошол эжем айтты да, аябай кыйналып каласыңар го, ушул интернатка өткөрүп койсом кичине түзгөрөк болот го деп. 50-чү жылы келип атпаймынбы? Ошол Маяковский атындагы мугалимдик институттун астында интернат бар экен. 7-чү класстан алып келип өткөрдү.
14: Ошол жерге келип калганыңыз айылдагы караганда алдагача?
17: Жок, эми айылдагы караганда сөзсүз бул жерде бекер тамак, бекер кийим, мугалимдери дагы абдан жакшы карайт экен. Анан бүт ошо жетим кыздар үчүн гана жана бул ата энеси жок кыздар, ата энеси барлар деле болуш керек. Алыскы алыскы райондордон кыйналган үй бүлөдөн алчу экен. Ошентип анан аракет кылып тырышып окуп, ошо 54-жылы бүтүп 16-дагы чыгып калган учурум болсо керек. Орто мектептин деңгээли да 13 класс, ал убакта 11 класс деген жок болчу. Анан ошол учурда деле мен негизи илгертен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Бала кесимен эле ырдаганды жакшы көрчүмүн. Себеби атам Сартбай ырды жакшы көрчү экен, музыканы жакшы көрчү экен, комуз черткенди. Атамдын үнү драм тенор болчу, кийим байкоомдо да Малдыбаев менен абдан дос адам болчу. Концерт менен келгенде биздин чоң багыбыз болор эле үйдө, 60-лы жерде. Ошол жерге койсо эле ошолордун баарын чакырып эле өзү дырдап, алар дырдатып эле ошо түн менен күн менен бакашага түшө беришчи да. Ошол аталардын баарын укчумун, Саякбай Карылаев аталар келчи. Анан ырды өзгөчө жакшы көрчүмүн да, анан өзүм ырдай берчүмүн. Ошол келген ырлардын баарын жаттап алып ырдай берчүмүн да. Өздүк көркөм чыгармачылыгы баарлык жерде бар болчу да, совет орунда, баарлык мектептеринде бар болчу. Анан ошондо Кайыргүл сенин үнүң жакшы деп, анан ар бир майрамдарда ушул 1-май майрамында болобу, 8-мартта болобу, жаңы жылда болобу, өздү көркөм чыгармачылыгын ырдата беришчи.
14: Сизди чоң чыгармачылыкка алып келген окуя бул 1954-жылы деп туруп,
17: эски стадион бар го, ошол жаңы ачылган, аны эми силер анда силер төрөлөккесиңер. Ошол жерде ыр майрамы деген фестиваль, анан ошондо бүт шаардагы мектептерди, жогорку окуу жайларындагы кароолор өтчү. Ошол кароодо биздин интернаттан хорго мени солировать этип, мен угушуптур. Угуп анан ошондо стадион ачылып атат, ошол ачылышында. Анан 1-2 күн өткөндөн кийин эле биздин мугалимдерден айтып калышты, Кайыргүл сени тиги маданият министрлигине чакырып атат, сенин үнүң баягы күнкү кароодо аябай жагып калыптыр, сен ошого барып кел деп. Анан Абдыкайыр Казакбаев, Султан Юсупов деген кар министрибиз бар болчу, народный артист республика, Султан Юсупов. Алар угуп айтыптыр, бул кыздын үнү бар экен, ушуну көрө элек, өстүрүш керек келечек жаштарды деп ошенткен го. Ошол жерден угуп көрүштү өзүлөрү дагы. Ошондо Малдыбаев байке бар болчу, анан Абдыкайыр Казакбаевич айтты да, Кайыргүл сенин үнүң жакшы экен, канчадасың дейт. Анан 15-16 карадым десем, 13 класс бүтүп атам быйыл дедим. Москвадан окуйсуңбу деди. Жүрөгүм лоптоп эле кетти, Москвадан окуйсуң деп. Москваны тим эле кинодон көрүп алып эле таң калыш эмес беле, Красную площадьды көрүп, Ленин мавзолейин көрүп, чоң театрдан ким көрүп туран, оюмда да жок да. Билбейм байке дедим, ошентсем эмне үчүн билбейсиң? Консерватория деген чоң окуу жай бар, ошондо окусаң эмне консерват чыгара турган окуубу дедим. Билбейм да, каткырып күлүп калышты бар тең. Жок, ал жерде абдан жакшы сени ташалдырып, жакшы ырчы катары, сен филармонияда же болбосо опера театрында Сайра Кизбаевич экен уктуң беле. Анан билбейм дедим, ал убакта кандай мелесин көргөндө эмесмин. Анан билбейм дедим, ошентсем андай эмесе дайырлангын сабактарын качан бүтөт деп мени жеткирип барган мугалими бар болчу. Анан сурап, анан бүткөндөн кийин июнь айында бул кызды биз Москвага алып барып уктуруп көрөлү.
14: Анан алып барганда жол кире деген болот, аякта жашаш керек.
17: Бүт баарлыгын тең маданият министрлиги өзү алып барды, самолет менен алып барды. Өмүрүмдө самолетко түшпөгөн жаным, Москванын үстүнөн кетип баратканда Кайыргүл терезеден
14: караштап жүрөм.
17: Өзү алып барды да, себеби а киши депутат экен, союзга депутат экен, сессияга бараткан экен. Мен ошол жерде бир жума болом деди. Мен коркуп атам, жалгыз орус тилинде эле анчалык жакшы билиш эмесмин. Бизде кыргыз мектебинин сабактарынын баары кыргызча өтчү. Анан Кайыргүл, карасаң дейт, кызыл аянтчаны көрүп атасыңбы дейт. Анан мен тип карап атам, тигинекей Ленин атаң мавзолей турган, Ленин атаң жаткан жер деп ошентип көрүп атат. Анан укмуш эле көрүндү баарлыгы тең. Ошол эле күнү алып барып консерваториядан эртең менен саат ушу 9:00 учуп келдик го. Анан саат 3:00 мени консерваторияга алып барды. Кыргызстандын өкүлчүлүгү бар экен, ушул жерге алып барып туруп, ушул кызды мен алып келдим. Ольга Николаевна ушул убакка чейин эсимде, ошо студент бөлүм иштеген экен, анан ошого табыштап кетти. Бүгүн дейт саат 3:00 консерваторияга барабыз, мен келип калам деп. Анан өзү машинесине салып алып кийген чоң кара машине келди, зим деген машина экен. Кийин түшүндүм да баарлыгын тең. Мен үчүн укмуш өзүнчө эле жомок болуп атат, өзүнчө эле жомоктогудай нерсе болуп атат да. Анан консерваторияга алып барып Александр Васильевич Свишников деген ректору бар экен, а киши 41-44 жылдары биздин Фрунзеде келип иштеген экен, ошондон таанышып калышкан экен, абдан дос экен. Алып барып кабинетке киргенде эле кучакташып ээрчитип жүрөт мени. Айтты, мен бир ошо бир кызды алып келдим, бул жетим кыз, ошо интернаттан бүткөн, бирок үнү бар деп ойлоп атам, Сашенька деп койду. Ошону алып келдим, угуп көрөлү деп. Анан ой деп эле отургузуп ала эле ырдат деди, кое бердим ырдатып. Анан ай жакшы экен. Анан узун чачым бар болчу, анан о длина волосая девочка деп жакшы көрүп мен башыман сылап ошентти. Анан үндүн тиги диапазонун текшеришке, аны кайдан билейин? Роялда отурган татынакай бир аялга айтты, үнүн текшериш, орусча сүйлөшүп атышат, мага кыргызча
14: подормочуңуз министр
17: айтып берип атат. Үйүңүн болушунча бере бер деди. Абдан жетишинче кыйкырып урдай бер деди. Анын болду. Берип атат ошо. Эмнени уксаң ошону кайтала дейт. А мен музыкалык билимим жок болгон соң кайсынын нота экенин да билбейм. Роялды биринчи жолу көрүп атам. Билбейм да. Ишинип басканын эле нотаны кандай басса ошону мен эле айтып кыйкыра бердим. Анан ишөйшө деп коёт. Ишөйшө кетип атабыз дагы. Чарчаганын чырдай бер деп койду. Анан айтып атышып өзүлөрүнчө эле башын ийкеп атышат. Иш билип атат. Оба оба деп аткан сыяктуу сезип атам. Ошентип атып анан айтты да, полный диапазон деди. Ишинип мен тарбиялай турган үндүн дарамети бар экен да. Анан ошентип бирок менин музыкалык билимим жок да. Анан айтты Абдыкайыр Казакбаевич, консерваторияны өзүнө ала албайбыз. Анан бизде 4 жылдык музыкалык даярдоо курсу бар. Ошого киргизели сүйлөшүп атышат да. Анан макул деп атат, макул деп атат баарына тең эле. Ойлоп койчу, кыйналып эчтекесин түшүнбөсөм, билбесем кете берейинчи. Москваны көрүп алдым деп көндүрө баштады. Анан эми Кайыргүл жүрөйүмү деп анан ал жерден чыгып анан коштош кайта посредствога келдик. Келгенден анан жана Ольга Ивановна биз менен жүрөт. Анан ошого айтты. Эми кыш келет бул кыздан. Анан эки сыйра интернаттан эме берген, кийим берген, баягы өкмөттүн кийими. Анан алардын баары баягы көз учу августтан башталыш. Анан эми бул кандай болот деп анан акча берди. Ошондо Гунду мен биринчи жолу көрүшүм. Ольга Ивановна алып барып анан пальто, өтүк алып бер, ишкылып кышкы кийимди алып бер, анан бир сыйра жылуу кийим алып бер деди да. Анан Абдыкайыр Казакбаевич ошентип мени кийиндирип коюп, ошентип анан Маурекне тиги тамагыңа деп тыйын берип, тамагыңа деп, анан жана Ольга Ивановнага мен тайындап, анан ошол посредствода иштеген адамдардын баардыгына да эми дайындап кетти да, көз салып койгула деп. Себеби мен абдан начар болчумун, өзүм кебетемге арык тыртайып, ден соолугумда анчалык эмес, баягы жетимчиликтен эмес, зары тартылганда ошондой болуп анан кыйналбасын ай сайын байкап кабарлашып тургула деп ошентти. Анан поспрессодон акча берип турду, ошо 30 сом, 25 сом ал убакта аябаган чоң акча болчу. Тамак ашка эле тамагыма жеткендей кылып туруп анан тырышып, аябай катуу тырышып аракет кылып жакшы окуп стипендияга жеттим. Стипендияга жетип ал убакта 220 сом деген аябагандай чоң акча болчу, 20-25 сом деген акча. Келген сайын келип кабар алып турду, мен кандай окуп атам, келип мугалим менен жолугуп Виктор Федорович Рождественский деген профессор сабак алдым. Анан ошол киши менен келип кана ырдап берчи, романстары кандай экен, ариялары кандай экен деп ырдатып көрүп, өзүшү бар экен, кандай деп тиги киши менен сүйлөшүп атат. Аракет кылса чыгат бул кыздан.
14: Аталык камкордук алган түрбү?
17: Аталык энелик камкордукту ошол кишиден көрдүм. Арбагынан айланайын, Куран окуткан сайын ушу батагыламын ушу арбагына сыйынып. Эгер ал киши болбосо Кудай билет мен ушу ырчы болуп ушундай бир адистике жетет белем, жетпейт белем, даражага жетет белем, жетпейт белем ошол киши негизинде. Анан мен ошондо ойлойм да, таңгөр карачы. Ошол Абдыкайыр Казакбаевич болбосо, Кудай билет тирүү да болбойт болушун бул убакта. Камкордугун көрбөйсүзбү? Ошол келечекти ойлоп, келечектеги ошо опера искусство жанрында бир өсө турган ошо келечегин ойлоп, ошо мени окутуп, мен 9 жыл окудум да.
14: Анан сиз ошо бүткөнчө жүрө бердиңизби Москвада, же улам келип турдуңуз?
17: Жок, 1 жыл келдим, 2 жылдан кийин 1 жылы келдим. Интернатка келсем баары башка жака кетип калып турган мугалимдерим көрүп кучактап мени ылашып, азаматсың, оку, аягына чейин оку, кетпе, оку деп мени. Анан бир комнатадан бир орун беришти, анан бир айча турдум да анан кетип калдым. Эжеме бардым, эжем поездга билет алып, поезд анда 6 күн жүрчү. Поездга түшүп алып анан кайта кетип консерваториянын курсуна кирбедимби? Ошондон анан 5 жыл окуп, ошондон анан Евгений Онегинден Татьянаны Сергей Яковлевич Лемишев менен художественный руководителим болчу. Ошол анан мени Татьяна кылып чыгарбадыбы.
14: Анан кийин сиз окууңузду бүтүп жакшы ырчы болгондон кийин ал кишини көрдүңүзбү?
17: Көрмөк турмак, аны айтып берем, ал өзүнчө эле бир укмуш. Экөөбүз кучакташып ыйлаганбыз. Анан 62-жылы биздин опера театрына келип, биринчи ошо Татьянадан баштадым. Ошол биринчи кадам. Анан ошол учурда Малдыбай байке айткан, сен ай жүрөктү даярлап келгин.
14: Анан Абдыкайыр Казакбаев менен кандай жол?
17: Анан консерваторияны бүтүп келдим 62-жылы. Анан келгенде эле ошо
14: ал киши дагы эле министр бекен.
17: Жок, айышы ЦК-да иштейт экен. Центральный комитетте ошо идеология боюнча секретарь экен. Анан ошондо афиша берилди да, опера театрынын жаңы бүтүп келген Кайыргүл Сартпаева деген ырчы Пушкиндин, Чайковскийдин Евгений Онегин деген операсынан Татьянанын партиясын аткарат деп афиша берилди да, биринчи жолу дебюту деп, алгачкы биринчи жолкусу деп. Анан толтура эл туруп-туруп тим эле галеркасында толтура эл ал убакта ошондой болчу же ошондой кызыгуу болгонбу ошо биринчи көрүлүшү бул жаңы келген кыз кандай экен деп спектакль башталды Сайра Кизбаева эжеке Молдобасанов байке Насыр байкелер чуркап жүрөт Арефев ушундай сонун художнигибиз бар болчу анан ошол татына кайгылып мага Татьянанын кийимин тактирип мен арык узун бойлуу арык болчумун деп атат анан Кизбаев эжеке немелери аябай чоң болуп туура келбейт экен анан мен өзүмө тулку боюма жараша жакшынакай костюмдарды тиктирип берди анан ошол костюмдар менен мен чыктым сахнага абдан жакшы өттү спектакль жакшы өттү мен аябагандай толкундандым анан ошондо Сайра Кизбаев эжеке биринчи Татьяна болуп сахнага чыкканда репертуар боюнча ошол киши алып барчу башкачылары да бар болчу анан ошол эми бысымыла деп чыккан Кайыргүл деди. Өзү келип биринчи мени кол менен берип жетелеп мына репетициянын баардыгын ошо такшалуунун баарын дагы өзү ошол болду. Сайра эжеке, Сайра эжеке. Анан Васильев Шахрай деген абдан татыктуу улуу режиссерлор бар болчу. Ошолор мени алып чыкты. Спектакль аябагандай жакшы өттү. Аябагандай толтура сахна, толтура гүл болду. Ошо эсимде ошол 18 сентябрда ачылды, ошо 17 октябрда биринчи премьерам болду. Ошол биринчи сахнага чыккан кадамым болду да. Анан ошондо тиги Күлбакон Чалова эжеке маданият министри экен, Сайра Кизбаева эжеге чуркап келди. Жакшы өтүп атат Кайыргүл, жакшы өтүп атат абдан. Мына ушуну угунган ажырабы, үнүң да аябай жакшы чыгып атат. Кебете кеч бириң татынакай эң сонун болду деди. Анан Артык Мырзабаев байке Онегиндин ролунда такшалган аябагандай укмуш баритон болчу. Анан улам-улам Кайыргүл азаматсың, азаматсың, молодец деп атат ар бир картинасына бүткөн сайын. Анан бүттү, бүткөндөн кийин ошо Сайра Кизбаев эжеке отурган грим уборнига мени отургузду, өзүнүн ошо отурган жерине креслосуна отургузуп. Мынакей Кудай буйруса Кайыргүл, мындан ары так ушул жерде сен өсүп өнөсүң. Мен ушул жерден өсүп өнгөм деп эжеке батасын берген. Күлбакон Чалына эжеке келди да айтты азыр ЦК-дан идеология боюнча секретарь Казакбаев келет деди ал Тукумбаевдар келиптир бир топ жазуучулардын баары келиптир анан алар сага келип киришет деди аябай толкунданып апкарып атам эмне деп айтышаар экен деп анан мынтип эле тык тык деп таягы менен ар бир баскан угулуп атат да таяк таянып жүрчү урушта бир бутунан ажырап таяк таянып калган экен да бир буту жок бир бут таяк таянып жүрчү балдак менен басып жүрчү анан мен ошол бойдон эле сахнадан чыккан бойдон эле турам анан баардык мен менен ошо ырдагандардын баардыгы келишти Сайра эжеке чуркап келип Артык Мырзабаев байке Мария Махмутова эжеке няня нянямды ошол аткарды ушунчалык таланттуу адам болчу ушунчалык актерлук чеберчилиги өйдө жогору тим эле жетелеп жүрчү да мени жетелеп сахнадан ар бир кадамымды ошентип анан Абдыкайыр Казакбаевич агай кирип келди кирип келип эле анан баары кол чаап браво браво деп кол чаап дирижерлор режиссерлор бүт баары ошо мени куттук айтып келишкендер менин коллегаларым баардыгы келишти анан ошондо анагай мени кучактап туруп абдан мен ыраазымын менин эмгегим текке кетпеген экен кызым сен түшүндүңбү деди мен сөзсүз түшүндүм деп көзүмөн жаш агайдын көзүнөн жаш менин көзүмөн жаш баары кол чаап атышат эми мындай учур менин тагдырымдагы бактылуу учурлардын бири эч убакта көнүмөн кетпейт эсимен кетпейт
14: Молдобасовду да көрүп калдыңыз да көзүн кандай киши алды
17: алтындай адам болчу
14: мүнөзү кандай эле
17: шайыр ушундай жумшак эч кандай жаман ой пикири жок ушундай назик адам болчу эми улуу композитор да анан чоң чоң романстарын мага берип ошону сен биякта окуп аткан мөөнөттө профессорың менен жаттап алгының кийин сага керек болот деп анан көп көп романстарын жат болоруң бат беле деген романсын кимге айтам деген ал Токумбаев байкенин сөзүндө жазылган эсимде зарема деген романстар мен ошо Москвадан тайырлап келип анан бияктан фортепиано менен бияктан жаздырып койдум ошолордун баары азыр алтын фондто бар
14: эмесе Кайыргүл Сартпаева эжекебиздин чыгармачылыгы тууралуу маалыматты уккан соң кеп чыгуун уланталы
15: Инсанат досье
16: Кайыргүл Сартбаеванын чыгармачылыгына келсек, алгач Булактын көзүн ачкан, ошол кездеги маданият министри Абдыкайыр Казакбаевдин аталык камкордугу жана студент кезде үйүндө жаткырып, өзү жеген тамагын берип, экинчи курстан ден соолугу начарлаган учурда 3 жыл катары менен Ялтага курортко алып барып, жетимчем деп эркелеткен. Устатым профессор Виктория Федоровна Рождественскаянын энелик мээрими эсимден кетпейт. Бул эки адам болбосо, мен эмне болот элем билбейм дейт. Анан өмүрүнүн 55 жылын кыргыз искусствосуна арнаган чебер аткаруучу дүйнөлүк жана кыргыз чыгармаларында негизги каармандардын образдарын жаратып, сахнада 50'дөн ашык опера партиясын жаратып, 600'дөй ырларды жана арияларды аткаруу менен кыргыз радиосунун алтын казнасын байытты. Кайыргүл Сартпаева 1962 жылдан бери кыргыз улуттук опера өнөрүндө жылдызы жанып турган чакта Абдылас Малдыбаев, Власов, Ференин, Айчүрөк, Манас, Ажал ордуна операларынан, Чайковскийдин Евгений Онегин дүйнөлүк классиктерден Вердинин, Отелло, Пуччининин Чио-Чио-Сан операларында мыкты аткаруучу катары атагы алыска кетти. Булбул үндүү ырчынын репертуарында Чайковскийдин, Даргамышскийдин, Глинканын, Римский-Корсаковтун, Рахманиновтун европалык классиктерден Бах, Гуно, Моцарт, Бетховен, Грик, Шуман, Шуберттин классикалык романстары бар. Ага чейин эле классикалык жана улуттук операларда негизги партиялар. Манас операсында Каныкейдин, Айчүрөктү Айчүрөк, Калыйман, Келин жана башка образдарын жогорку чеберчиликте жаратып келген таланттуу ырчы. 1966 жылы Орто Азия менен Казакстандын вокалисттеринин экинчи конкурсунун лауреаты болгон. Барабара 1970 жылдан кыргыз вокал өнөрүнүн дасыккан чебери катары чыгармачылык эргүүсү артып, эл аралык сахналарда ырдай баштайт. 1972-1989 жылдар аралыгында Москва Чоң театрында эле 15 спектакльге катышканы ырчынын жогорку чеберчилигинен кабар берет. Кайыргүл Сартбаева 1970-1988 жылдар аралыгында Сирия, Араб, Польша, Япония, Швеция, Дания, Чехия, Румыния, Монголия жана башка өлкөлөрдө концерттик гастролдорду болду. Өзгөчө 1976 жылы Японияда өткөн вокалисттердин бүткүл дүйнөлүк «Мадам Баттерфлай» конкурсуна катышып, лирика-драмалык сопрано үнү менен дүйнөдөгү ири опера сахналарында ырдоого татыктуу деген баага татыганы ырчынын келечегине чоң мүмкүнчүлүк ачат. Кайыргүл Сартбаева элине сиңирген эмгеги жогору бааланып, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгы жана Ардак грамоталары менен сыйланган. 2001 жылы 3-чү даражадагы Манас орденине татыган. Опера ырчысы 1980 жылы СССРдин эл артисти атактуу наамын алган.
14: Сиз таалим алган улуу муундар тууралуу кус келет.
17: Ар бир эле чыгармачылык инсан өзүнүн чыгармачылык жашоосунда эң жогорку деңгээлге жетсем деп эңсейт, сөзсүз. Антпесе чыгармачылык дүйнөгө киришпейт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо менин биринчи кадамым ошо 60-жылдары жаңы Москвадан консерваторияны бүтүп келгендеги биринчи кадамым Айчүрөк операсынан болчу. Ал убакта Малдыбаев атабыз тирүү болчу. Киизбаева эжекебиз ошол биринчи Москвадагы биринчи декададагы 36 жылдардагы ошолордун баарын көрүп тасмадан тилекке каршы акишилердин жан дүйнүн укпай калдым. Жаш кезимде келип акишилер урдабай калган учур экен. Бирок ошолордун айткан образды кандай түзүү. Демек бул туңгуч кыргыз академиялык опера искусствосу болгонсо, ошолордун көргөн, ошолордун билген, ошолордун жасаган, ошолордун баскан издери менен мен мактанышым керек да. Ошолорду көрүп, демек Малдыбаев байке, сен биринчиден жалаң эле музыканын тактыгы, сен аны үйрөнүп келдиң Москвадан. Бирок ушу сөздүн тактыгына көңүл бурдучу. Эгерде сөздүн маанисин жакшы түшүнө албасаң, Манастан Каныкейдин партиясын, Айчүрөктөн Айчүрөктүн партиясын, Ажал ордунан Сулайкан партиясын аткара албайсың. Орусча болуп калат баары тең. Сен ошону түп тамырынан бери кыргызча үндөшүң керек. Эмне үчүн ошол биздин учурда дейт, жазылган оюнчулардын ырлары, жазылган композиторлордун романстары биз көбүрөөк бере албай калдык дейт. Себеби биз ошол убакта операга көңүл буралы. Операнын үнү менен кыргыз ырларын жакшы ырдай албай калчубуз дейт. Басымдар, сөз басымдары башкача болуп калчу. Анан ошол убакта өзүң деле байкап атасың го, элдин жүрөгүн ойгозуш үчүн сен ушул чыгармаларыңда кыргыз обондорун, кыргыз ырларын, кыргыз чыгармачылыктагы нуктарын туура таза бербесең эл сени түшүнбөйт. Ошол эле Сайра эжеке айтчы, ошол эле Артык Мырзабаевич байке айтчы, Мария Махмутова эжеке айтчы. Себеби ага кишилерге мен жаш кезимде жаш келгенде эле партнер болуп калдым да. Айшилерден көп нерсени үйрөндүм мен. Сахнада кандай басыш керек? Бүкрөйбөй, чоң аттабай, майдалап кичине. Биздин чыгыш элинде аялдардын образында ошолорду сен эгерде бере алсаң, ошондо сен анык ай жүрөктүн образына жете аласың. Анык ошо Канкейдин образына, Булайканын образына, Алтын кыздын образына. Кыргыз опералардагы бүт болгон чоң-чоң партияларды мен аткардым. Кудайга шүгүр, мен абдан разымын. Ошол учурдагы биздин улуу муундагы чыгармачылык инсандар Бүбүсары эжеке айчүрөктү аткарганда мен айтчумун, эжеке сиздин репетицияңыз качан болот деп. Ошондо сиздин биринчи жарк деп сахнага чыкканыңызды мен көргүм келип атат. Себеби биринчи эле чыкканда тарарирари укмуштар оркестровкасы айчүрөктүн. Ошондо мен канчалык түшүнө албай атам десем, анан айт, эртең келе койма деп анан репетиция жасап аткан учурда Чолпондо болобу же Аселде болобу, эжеке ошолордун баарын аткарган да учурунда. Анан ошондо анан мынакей көрдүңбү деп анан дай мне, пожалуйста, музыку деп концертмейстерге айтып туруп анан ушуна момундай болуп туруп мен чыккан деле жарк эжеке сахнага чыкканда элдин баары эси ооруп эле баарын унутуп жалаң ошо сахнада болчу да адамдар. Мен ошону көргөнмүн эжекенин. Ошо Чолпондо дагы кандай болуп чыкканда, биринчи жолу чыкканда эми жаркылап, эл кол чаап эмне кыларын билбей калчы, сен ошого көнгөнүңдечи да. Ошон үчүн мен ушу улуу инсандардан, ушу Бүбүсары эжекеден, Сайра эжекеден, Махмутова Мариям эжекелерден көп таалим таасир алдым. Ошол актерлук чеберчиликте сөзсүз анан эми кинону көрөсүң, драмтеатрларды көрөсүң. Ошондо аткарган улуу муундагы Советтер Союзунун учурундагы Москвада, Ленинградда, Киевде, башка жерде, баардык жерде анан музейлерге барасың, ошондогу экспонаттардын баарын көрөсүң. Ошолордун таасирин сахнада бериш керек. Биздин опера театрында билбейм азыр жаштар кандай болуп атат. Бизде жумасына 6 спектакль болор эле, 3 балеттик анан 3 опералык спектакльдер. Ошо 3 опералык спектакльге дайым мен катышчумун. Ошонун арасында дагы 2-3 күндө концерт, чоң-чоң программаларда концерт болчу да. Ошондо дагы чоң-чоң ариялар, улуу чыгыш композиторлорунун улуу чыгармаларынан, мына Беллининин Каватина, Норма. Мен биринчи жолу тарыхта биринчи жолу мен итальян тилинде алып келдим. Мага чейин эч убакта Сайра эжеке да ырдабаптыр, Салима эжеке да ырдабаптыр, башка менин коллегаларым деле. Анан мен ушу профессорум айтты да, эгерде чоң полотнодагы абдан кыйын чыгармага сен көңүлүңдү буруп ошону алып кете албасаң орточо эле болуп каласың деп мага ошону түшүндүрчү да. Ошон үчүн сага ошого көңүл бур деп. Анан Турбадурда Леонуранын ариясын, Каватинасын итальян тилине мен биринчи жолу алып келдим. Ошону биринчи жолу Асанкан Жоматович абдан сонун дирижер, абдан сонун музыкант эмес беле, аттигинең ай ажырап калды га кишиден. Калай Молдобасанов байке ушунчалык майын чыгарчы да тим элечи, маңызын чыгармайынча сахнага чыгарчу эмес. Эптеп септеп эле нотаны чыгарып алып эле сөзүндө эле көңүл бурбай чыгып атпайбыз эстрадада азыр эмне болсо дагы деп. Ошон үчүн майдаланып кеттик азыр. Ошол майдаланганды мен ойлойм да ушуга көңүл бурулат деп ойлойм. Үмүттөм мен сөзсүз ошого көңүл бурулат деп ойлойм. Ошол эле консерваторияда, ошол эле филармониядагы жаңы Ананайын Татынакай ырчыларыбыз бар. Ушул консерваторияны бүтүп барып атышат. Опера театрындагы Татынакай ырчыларыбыз бар. Ошолорго чыгармачылык изени жетпей атат. Эгерде ошол эле дирижерлорубуз, ошол эле режиссерлор, ошол эле музыканттарыбыз ошолордон бир талап кылып, анан ошо эртең менен эмне үчүн 3 саат алар ырдашпайт? Биз илгери 3 саат оркестр менен тынбай тер куюлуп кеткенче даярлашабыз да. Ошентип талапты кое албай атабыз биз. Талапты коюп туруп ошол талапка жараша баалоо жетпей атат азыр. Баалоо жетпей атат. Эгерде күнү менен түнү менен изденүү болсо, ошо изденүү жетпей атат азыр. Эмгектенүү жетпей атат. Бир жеңил ой болуп атат да, жеңил ойлуктун негизинде ошол чоң спектакль, мына азыркы оркестр менен ырдаган жаш ырчылар бияктан биз программа боюнча өтөбүз да 5 жыл бою. Ошол 1-2 жылга, 3 жылга чейин жетип эле андан кийин эле ылдыйга түшүп калып атышат. Себеби ошолордо баягы күндөлүк машыгуу тренаж жетпей атат. Оркестр менен 3 саат 4 саат биз ырдачубуз, тердеп кургап алыбыз кетип калганча ырдачубуз. Ошонун негизинде бул спорт сыяктуу да, спортто кандай машыгуу болсо биздин ошо музыканттарга, опера ырчыларына, ошол профессионалдык маанидеги инсандарга ошол тренаж жетпей атат. Ошону биз койсок ошол эле өзүңөр айткан 60-70, 80-чи жылдардагы деңгээл келет сөзсүз. Ошон үчүн биздин мамыреки главный режиссерлор, главный дирижерлорубуз главный специалисттерибиз да, ошолор көңүл буруш керек да, жөн эле алардан требовать эте берип, ошолор менен күнү менен түнү менен иштеш керек. Иштешсе сөзсүз чыгат. Таланттуу жаштарыбыз бар, таланттуу ырчыларыбыз бар. Кайсы үн болмоюнча, бирок ошолор менен иштеп, деңгээлге жеткирип туруп анан элге элге бериш керек да. Ошол бизге жетпей атат. Романс жанры боюнча, ыр дүйнөсү боюнча кыргыз композиторлорубуздун чыгармаларына сөзсүз көңүл буруш керек. Азрат дегенин анын баары тең калып калды. Американизациялашып кеткен оңой олтоң листерлерге кетип атпайбы? Алар мода катары азыр керектир балким. Убактылуу, убактылуу. Бирок негизи чыгармачылыкты эң негиздүүсү ал сөзсүз өмүр бою сакталып калат. Абдылас Малдыбаев байкебиз учурунда мага айткан. Анан айын Кайыргүл, сен аябай жакшы келатасың. Абдан ушунчалык мазмундуу, ушунчалык чоң изденүү менен, эмгегиң менен жетишип атасың. Мен абдан колдойм деди. Мынакей Айчүрөктү көрдүм дейт. Чочосанды көрдүм, Айданы көрдүм. Алтын кыз бүт чыгармаларда чоң-чоң партияларды сен аткарып атасың. Баары Кудайга шүгүр жакшы келатасың. Эл журт сага ыраазы болуп атат, кол чабышат деп айтты да. Бирок

чоң улуу акын ушундай бир сонун сөздөрү тимири сонун экен, мен угуп көрдүм, мен ошого музыка жазып койдум, ошону чөйрөп көрөлү деди. Анан чуркап бардым, барсам кыздын ыры деген ырды жазыптыр. Жакшынаганда мен жаш кезим, ошо 23-24 жаштагы кезим. Анан сенин үнүңө туура келет, диапазонуңу байкап көрчү деди. Нотасын берди, нотасы менен карап, сөзүн карап берди. Бул орус сөз экен экен, кыргызча айтылабы деди. Кана кызым, а дегенде сен сөзүн окуп берчи деди. Кыргызча окуп бердим. Анан кырмызын деген сөз бар экен, аны түшүнбөйм да. Бөрсө бир кырмызын деген кызыл деген сөз түшүндүрөт экен.

Ошонсем, бугуздан чыгат деди. Кана эмесе музыкаңар менен байланыштырып көргүлөчү деди, сөзү менен угуп көрөйүн деп анан. Анын музыкасы менен ырдап бердим. Анан ошондо ошо киши айтты. Кудай буйурса, менин жүрөгүмө жеткен үнү ар бир кыргыздын жүрөгүнөн түнөк алат. Деп анан ошондон бир 3 күн өтпөй эле биз радио комитетин алып барып, ал убакта чоң момундай корпорация жок, Киев көчөсүндө. Анан ошондо барып биринчи жолу мен ошону фортепиано менен жаздырдык. Анан ошону эртеси эле күнү эртең менен берди радиодон. Ошол бит ачары жаңыр чыкты 67-жылы. Ошондон баштап күнү менен түнү менен бериле берди. Мен концерттерге чыга бердим. Эл дүрүлдөп кол чаап адамды бир толкундата турган. Ошондо эмнени айткым келет? Айла апа, мен баспаган төр, мен баспаган из калган жок. Тим эле тиги лайлектен торгортка чейин жайлоолордон ак сай арпалардан эчтеге калган жок. Баарлыгына барып уурдаганда өзгөчө тиги чабандардын слетуна барганда тим элечи турага алып кол чаап анан Салима эжекелер, Валиуллина эжекелер, Деркенбаев эжекелер орусча ырдашчы да ошентсе. Ай тети сарысы дагы бир жолу чыгарып койгулачы. Ошол эле жылкычы Бозой. Аргымак минип туйлаттың Бозой дегенде тим элечи.

0: элдердин ой вали вали деп кыйкырышчы ошол убакта. Ошон үчүн мен ойлойм да, бул кыргыздын романстарындагы негиздүү музыкага бериле турган бул сөз. Эгерде сөздү так айтып жүрөккө жеткире албасаңыз, ал жөн эле ля-ля-ля болуп калат деги. Абдулаз Байка айткандай. Анан ыкмалары да бар да. Ой деген. Ошолорду кошпосо мааниси болбойт да. Бул өзүбүздүн түпкү кыргыз ырларынын эң негиздүү басымы. Анан ошону анан жүрөктөн бериш керек. 67-жылы Вердинин Отелло операсы коюлду, ошондо Куанч Арзиев, ошол менин жолдошум, ошол койду. Ошондо Дездемонаны мага ыйгарышты. Ошо Дездемонаны мен аткардым. Эми бул өзүнчө чоң бул бир учур да. Анан Кутубай Байке дагы башкы режиссер болчу опера театрында. Ошол киши койгон Айчүрөктү. Аманкул Байке. Анан айшынын эмгеги аябагандай зор мен үчүн. Күнү менен түнү менен аянбай иштенчи. Каке айланайын, сен улуурчу болосуң деп айтар эле. Антип айтпаңызчы. Избаев эжекедей боло албайм го баарыбир дечимин мен. Ошонсом жок. Жок, абдан улуурчу болосуң сен. Кудай буйрса сенин келечегиң абдан. Сенин ушу эмгектенгениң мага жагат. Тырышчактыгың мага жагат. Эртең менен саат 9:00 эми 8:30 келип калчумун. Эртең менен даптайыр болуп турчумун. Бар үнүмдү даярлап, барынды распевация этип ошентип анан кийин сахнага чыгып, ошо карап турар элем да. Режиссер, дирижерлор келерде мен сахнада даяр болуп турчумун.
1: Жолдошуңуз жөнүндө айтып албадыңызбы? Театрга келгенден тааныштыңызбы?
0: Жок. Биз Москвадан 5 жыл бирге окуп бүттүк. Ал баритон үнү бар, татынакай, шыңга бойлуу, сулуу, таланттуу адам болчу. Ал убакта баритон ырчылар көп болчу да театрда. Артык Мырзабаев Байке эле ким эле канча эле. Анан ошон үчүн ойлонуп туруп анан маданият министрлигинен да айтты, биздер кыргыз режиссеру керек болуп турат. Васильев, Шахрай улгайып калган учур, 60 ашып калган учур.
1: Кайки келин болдуңуз, анан качан?
0: Биз 5 жыл бою бирге окудук да. 5 жыл бою 2-нчи курстан мен тааныштым. Ал кишиге анан мен ойлодум да, эми мен дырчы болсом, сен дырчы болсоң жашообуз кандай болот? Кыйын болот го. Келечек үй бүлөгө түш керек дегенде бала бакырашы болушу, адам жашоосунда бул эң сөө да. Анан ошондо кандай болор экен деп мен анчалык көңүл бурган жокмун да, анан болбой жабышып эле болбой койду. Күнү менен түнү менен ошо менин жанымда ооруп калсам ошол дарап келип берет, сууап келип берет, карайт да мага. Ушунчалык чоң тигизерди, жигиттерди кароо, жигиттер менен сүйлөшүү деген менде болчу эмес. Менин негизи ушу ыр дүйнөсү, чыгармачылык, китеп окуу, ошолорго мага тиешелүү, менин кесибиме тиешелүү гана ошо эмелерге көңүл бурчумун да. Анан болбой койду. Жок, аракет кылам, сени ыйлатпай, сени иши кылып багып алгандай мен аракет кылам сага деп болбой атып, анан мен айттым, жок, мен өзүм жетим болсом, мен дипломду алып өзүмдүн нанымды таап жемейинче мен турмушка чыкпайм. Жагам жок, жейним жок болсо. Эжелерим бар, Кудайга шүгүр, алар жардам берип турушту. 10 сом, 20 сом болсо да жиберип турушту окуп жүргөндө. Анан экөөбүз тең ырчы болсок кандай болот? Келечегибизде бол бойтко деп мен ошентип ошентип жүрүп иши кылып жүрөгүмө таасирин тийгизди окшойт. Анан ошо биз 5-нчи курста үйлөндүк. Анан үйлөнгөндө кандай? Ва студенттик турмуш.
1: Ал кишинин ата энеси барбы?
0: Анын ата энеси бар экен. Экөөбүз үйлөндүк.
1: Кайерге келин болуп атпады?
0: Ата энеси ошо Фрунзеде эле турушат экен, өздөрү көлдүк, Ак суудан экен. Анан 5-нчи курста үйлөнүп, анан Виктория Федоровна Рождественская менин профессорум биздин тоюбузду жашап берди. Мага жакшынакай көйнөк ушул убакка чейин эстейм сүрөттөрдү көргөндө. Сен ата энең болбосо, жалгыз болсоң, мен сага сөзсүз ушундай кылып тоюңду жасап берем дейт. Анан Виктория Федоровна, абдан көп расход керек, жөн эле койсоңуз деп ушан. Нет, ЗАГСка барасыңар, ЗАГС көйлөңөрдү алып келгенче мен көйнөк тиктирип берем деп татынакай кылып аппапакай кылып французский шовтон анан бутума туфли алып баарын өзүнө мойнуна алып
1: анан энеңизде эле узаткан
0: энемдей болду да. 9 жыл окудум да, энесиндей болуп жанына жаткырып алчу, үйүнө барганда общежитияңа барбай эле кой деп. Күнүнө бутерброд, эмне тамак, аш, ошонун баарын мага берчи. Тилекке каршы мен 2-курста окуп жүргөндө туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Баягы жетимчилик, кыйынчылык, бала кездеги баягы база жок да. Ошол ооруп калганда ушул профессорум мени 3 жыл бою Ялтага алып барды. Өзүнүн кызындай көрчү да, өзүнүн кызындай көрүп жанына алып жүрүп, анан ошол Ялтада, Кырымда морской воздух керек экен да. Ошондой кылып дары-дармектердин баардыгын берип,
1: деңиздин
0: климаты ошо эмеге ырчылык өмүргө да ошо жакшы экен. Анан ошон менен дем алыш керек деп эле. Анан 3 жылы бою алпарды да, ат тигинин ай.
1: Өзүнүн каражатын.
0: Баласындай, кызындай көрдү да. Моя дочка, көп сүрөттөр, каттары бар, менде ошо вакыт сактап жүрөм. Моя доченька дечи, моя сиротушка, моя милая, кайргүл деп
1: жазганда да.
0: Жок, балалы болбогон экен эч убакта. Анан ошентип мени Евгения Онегинден Татьянанын ролун аткарууга ошол себеп болду да ошо киши. Анан Сергей Яковлевич Лемишевдин улу тенор ырчы чоң театрда солист экен. Анан ошо кезде бизде көркөм жетекчи опера студиясында көркөм жетекчи болчу. Анан ошо мен 2-курстан баштап эле ошо студияда кичинекей ролдорго киргизип, кичинекей сөзсүз «Свадьба Фигара», Моцарттын «Свадьба Фигара» деген операсынан Барбаринанын ору, Кристианканын ору ролдорун берип эле. Ошентип анан ошентип такшалдырып атып 2-3 жылдын ичинде анан ушу Татьянаны берген себеби ошол болду деп ойлойм да. Анан ушуну аткарасың, ушунда анан биринчи клавирдин биринчи барагынан акыркы барагына чейин ошол жерден 5 жылдын ичинде такшалдырып чыкты да. Ошентип ошо Евгений Онегинди мен Москвадан аткардым. Студиядан ошол жанагы Сергей Яковлевич Лемишевдин студиясынан биринчи жолу аткарып, ошондон кийин анан 62 жылы опера театрына келгенде ошо биринчи менин кадамым ошо Чайковскийдин Евгений Онегинден башталган. Анан ошондо 61 жылы менин кызым Айгүлүм төрөлдү. Опера театрына келип солистка болуп кирип калдым да. Ада солист болуп кирип калды. Анан 63 жылы кызым ошо бирге чыгып калды. Ошондо маданият министрлиги анда Ленинград эле, азыр Санкт-Петербургда режиссерский факультетке окууга кетти. А мен калдым.
1: А үй бар беле же?
0: Кайната кайненемдин кичинекей 2 комнат үйү бар экен. Кайната менен 8 жыл бирге туруп калдым.
1: Кандай келин болдуңуз?
0: Үйдө жетимчиликте ошо консерваторияда окуп жүргөндө эле тамак аш жасаганы жакшы көрчүм. Ошол эле беш бармакты, ошол эле лагман, манты, ошону үйрөнүп, атай рецепт аркылуу үйрөнүп. Мен профессорума жасап берчимин. Аябай сүйүнүп калчу, мантуну аябай жакшы көрөр эле. Ашкабак менен жасалган мантуну. Кубаныч мен жасаган тамакты аябай мактап жакшы көрчү. Кайнене кайнатам аябай жакшы көрчү. Анан айын кызым деп кайнатам. Өзүң дагы жакшы жесең, үнүң чыкпай албасын деп кайнатам. Ошентип мага ушундай көңүл бурчу да. Анан Кубаныч бүтүп келди. Оксун, ошондо Мавреки Верди, Италия композитор Вердинин Отелло операсын дипломдук иш кылып алып келген экен. Киров театрында, азыркы Марина опера театрында Роман Иринархович Тихомиров деген аябагандай чоң башкы режиссер болчу. Жетекчиси ошол экен, устаты. Ошоло келип, анан ошондо мен Дездемуна деген партияны мага беришти. Мен кичине көнүп калгам да. Бул 67 жыл, 5 жыл өтүп кетти. Такшалып калган учурум, сахнага көп чыгып, жалаң эле орус четелдик опера эмес кыргыз операларына да кирип, Айчүрөк, Ажал ордуна, Алтын кыз операларынан, Манастан дегенде канайымды ырдап калдым. Анан кийин деңгээли өсүп калыптанып калган учурда анан Канкейдин партиясын беришти. Канкейди аткарып калдым. Ошентип ошо баягы лирика сопранодан драм сопранага көчүп чоң ролдорду аткарып калганым себеби ошол болду. Кубаныч главный режиссер болуп, анан тилекке каршы көп убакытка созулган оору, бүйрөк оорусу менен ошо диализ 87 жылы дүйнөдөн кайтты.
1: Чыгармачылык менен жүргөн кишинин өзүнүн сайты атпайсызбы? Эртеден кечке ырдаганга туура келчи деп. Балдарга кандай көңүл бурчу эле?
0: Эми ал убакта бала бакчалар бар эмес беле. Анан бала бакчаларда абдан жакшы тартип таарынөөсү менен жакшы мамиле кылышчы. Гастролдор аябай көп, чындыгында эле убакыт чеч эмес. Ар кайсы өлкө, ар кайсы сахна, ар бир сахна ошолорго гана аракет кылып, ошолорго маданиятыбыздын деңгээлин көрсөтүү чоң маселе болчу да коюлган ал убакта. Ошон үчүн ошо татыктуу конкурстардан өткөн көрүп, кароолордон өткөрүп жөн эле минтип чыгарчу эмес бизди. Ошо чоң программаларды өтүп, ошого татыктуу болсоң гана гана бизди өткөрчү. Ошол гастролдорго кеткенде ошол бала бакчага күнү түнү менен бар болчу.
1: А кайненеңиздер жардам берүү?
0: Жок, жардам берчү дейм. А кишилер улайып калган кишилер, 80-деги кишилер. Балдарымды мен Кудайга шүгүр тумшуктууга чокуртпай, канаттууга кактырбай дегендей эч кандай кем каршы болгон жок. Жакшы окушту.
1: Кандай адам болушту?
0: Кудайга шүгүр, мен ушунчалык мактанычым ушул уулумду мен Мобрек Шубин мектеби бар эмеспи? Музыкалык мектеби. Ошону 1-класстан 8-класска чейин жетелеп жүрүп, ушунчалык убактым болуп болгосуна карабай 45 мүнөт сабагына барып отуруп ошо бир нотаны гаммадан чыгармага чейин этюдтарына чейин ошону өзүм отуруп үйрөтүп бүтүрүп алып анан Москвага алып барып атай өзүм ошо режиссурага киргизип атаң эми кайтып кеткенден кийин атаңдын ордун сен басышың керек. Музыкалык театрдын академиясын бүтүп келди да. Мен энелик милдетимди аткардым деп ойлойм го.
1: Кут болсун. Эми биринчи радионун угуучуларына, кыргыз халкына сиздин каалооңуз.
0: Кыргыз элиме мени ушу жарым кылым угуп эстеп жүргөндөр, мен сиздер менен эфирден жолугушуп атам радиодон. Менин айтарым эл журтубузга Кудай тынччылык берсин. Өнүгү жолуна түшүп атабыз Кудай буюрса. Кыргыз элинин келечеги да кең, жакшылык болот. Мен ага сөзсүз ишенем. Биз эмгектен эли. Ар кимибиз элибиз үчүн, журтубуз үчүн, мекенибиз үчүн, кыргыз эли үчүн деп туруп иштесек, жалпыбыз. Мен ойлойм ушу келечек биздин астыбызда. Жаш муундарыбызга, келечек жаштарыбызга ушу биз көргөн, биз эмгектеген жакшылыктардын баары тең келсе деген менин тилегим бар.
1: Рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге болсо атайын алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин биринчи радионун угуучулары үчүн кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, бакыбатчылык тилейбиз.
2: Рахмат.
1: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн Булбул үндөрчү 3-чү даражада Манас орденинин ээси Кыргыз Республикасынын жана СССРнин эл артисти профессор Кайыргүл Сатпаевнын 90 жылдык мааракесине карата Инсанат уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен, урматтуу радио каармандар, 24-июлдагы күн жыйынтыгы программасын угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта ШКУ саммитине даярдык, Чолпон Атада тышкы иштер министрлеринин башчыларынын жыйыны өттү. Уюмга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен президент Садыр Жапаров жолукту. Талаш шаарында ипотекалык үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. Дубандагы бир катар иш-чараларга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ысык Көл акваториясын торлордон тазалоо уланууда. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Жолугушууда уюмдун алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүү, аймактык коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана көп тараптуу байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өз сөзүндө мамлекет башчы дүйнөдөгү геосаясий кырдаал татаалдашып, жаңы чакырыктар күчөп жаткан учурда өлкөлөр ортосундагы ишенимди бекемдөө жана өз ара түшүнүшүүнү арттыруу өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи.
1: Өлкө башчы бул жолугушуу алдыдагы мамлекет башчыларынын кеңешинин ийгиликтүү өтүшү үчүн бекем негиз түзөрүнө ишенимин билдирди. Мамлекет башчынын айтымында бүгүн дүйнө жаңы коопсуздук коркунучтарына, саясий тирешүүлөргө жана экономикалык белгисиздиктерге туш болуп турган маалда диалогду сактоо жана ишенимди бекемдөө эң маанилүү милдеттердин бири болуп калды. Президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюму акыркы 25 жыл аралыгында дүйнөдөгү эң таасирдүү эл аралык бирикмелердин бирине айланганын белгиледи. Уюмдун алкагында коопсуздук, экономика, транспорт, соода, инвестиция жана гуманитардык кызматташтык боюнча чоң тажрыйба топтолду. Эми бул мүмкүнчүлүктөрдү эл үчүн реалдуу пайда алып келе турган иш жүзүндөгү натыйжаларга айландыруу зарыл экенин айтты.
2: ШОС создавалась как объединение, основанное на уважении суверенитета.
3: Шанхай кызматташтык уюму эгемендүүлүктү урматтоо, тең укуктуулук, консенсус жана тирешүүдөн алыс болуу принциптеринин негизинде түзүлгөн. Бул анын башка артыкчылыгы болуп саналат. Тажрыйба көрсөткөндөй, тең укуктуу диалог өлкөлөргө өз ара алгылыктуу чечимдерди табууга жана эл аралык мамилелерде ишенимди сактоого шарт түзөт. Ар кандай көз караштардын болушу табигый көрүнүш, бирок бул айырмачылыктар жалпы коркунучтарга каршы күрөшүүгө, экономикалык байланыштарды өнүктүрүүгө жана эл кызыкчылыгына жооп берген чечимдерди кабыл алууга тоскоол болбошу керек. ШКУга мүчө мамлекеттер чоң экономикалык жана адамдык дараметке ээ. Бул мүмкүнчүлүктөрдү элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн натыйжалуу пайдалануу негизги максат болуп саналат. Ал үчүн соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана өлкөлөр ортосундагы жүздөгөн кызматташууну күчөтүү зарыл.
2: Потенциалом расширять транспортные маршруты и укреплять практическое взаимодействие между нашими странами.
1: Мамлекет башчы алдыдагы Бишкек саммити Шанхай кызматташтык уюмунун келечектеги өнүгүү багыттарын аныктаган маанилүү саясий окуя болорун белгиледи. Анда уюмдун ишмердүүлүгүн заман талабына ылайык өркүндөтүү, аймактагы коопсуздукту чыңдоо жана экономикалык байланыштарды тереңдетүү боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Жолугушууда Бишкек саммитинин күн тартиби өзүнчө талкууланды. Кыргызстан төрагалык кылган мезгилде уюмдун ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган бир катар демилгелерди сунуштап келет. Алардын арасында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, санариптик интеграцияны кеңейтүү, инвестициялык кызматташтыкты күчөтүү жана соода жүгүртүүнү көбөйтүү маселелери бар. Президент ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун башкы артыкчылыгы анын тең укуктуулук жана өз ара урматтоо принциптерине негизделген экенин белгиледи. Мамлекет башчынын айтымында ар түрдүү көз караштардын болушу өлкөлөрдү бөлүп жарууга эмес, тескерисинче жалпы максаттар үчүн бириктирүүгө кызмат кылышы керек.
2: Уважаемые министры, сегодняшнее заседание важный этап подготовки к предстоящему саммиту.
3: Биздин өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө тоскоол боло турган факторлорго жол бербөө маанилүү. Бүгүнкү жолугушуу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүү үчүн өзгөчө мааниге ээ. Министрлер саясий кызматташтык, коопсуздук жана экономикалык байланыштар боюнча негизги маселелерди талкуулап, мамлекет башчыларынын кеңешинин ийгиликтүү өтүшүн өбөлгө түзөт деп ишенем. Бишкек саммитинен кийин ШКОнун алдыдагы жылдардагы өнүгүү багыты так аныкталышы керек. Уюм акыркы 25 жылда чоң тажрыйба топтоду. Эми аны коопсуздук, экономика, транспорт, санариптештирүү жана гуманитардык кызматташтык тармактарындагы иш жүзүндөгү жыйынтыктарга айландыруу зарыл. ШКО мындан ары да аймактагы ишенимди туруктуулукту жана өнүгүүнү бекемдеген маанилүү аянтча болуп кала берет.
2: Доверие и развитие на нашем общем пространстве.
1: Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму дүйнө калкынын дээрлик жарымын бириктирген ири эл аралык түзүмдөрдүн бири болуп эсептелет. Уюмга кирген мамлекеттер дүйнөлүк экономикада, энергетикада, транспорттук байланыштарда жана коопсуздук системасында олуттуу орунду ээлейт. Өз кезегинде Россия Федерациясынын тышкы иштер министри Сергей Лавров жылуу кабыл алуусу үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык билдирип, Кыргызстандын буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышын жогорку жетишкендик катары баалады.
4: Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поздравить киргизских друзей с избранием в Совет Безопасности ООН на 2007-2020.
3: Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Кыргызстандык досторубузду Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине 2027-2028 жылдарга мүчө болуп шайланышы менен дагы бир жолу куттуктайм. Бул ШКУ'га мүчө мамлекеттердин биргелешкен аракеттеринин натыйжалуулугунун дагы бир далили. Бул мүмкүнчүлүк ШКУ'нун ишмердүүлүгүн жана анын келечектеги багыттарына эл аралык аренада дагы натыйжалуу таанытууга шарт түзөт.
4: За теплый прием и гостеприимство.
1: Эксперттердин пикиринде ШКУ'нун ролу акыркы жылдары кыйла күчөп, ал регионалдык гана эмес, глобалдык деңгээлдеги маанилүү диалог анчасына айланды. Алгачкы этапта негизги көңүл чек ара коопсуздугуна жана терроризмге каршы күрөшкө бурулган болсо, бүгүнкү күндө уюм экономикалык өнүгүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорлорду кеңейтүү, санариптик технологияларды жайылтуу сыяктуу багыттарды дагы өнүктүрүп келет. Мындай шартта Бишкекте өтө турган саммиттин мааниси өзгөчө жогору экендигин саясаттануучу Шерадил Бактыгулов белгилейт.
5: Канча ушундай маселелер каралып атат, талкуулоого чыгарылып атат, бул негизи баардык адамзаттын тармагы кандай болуп атат, ушунун баарын карап атат да жана ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атышат.
1: Серепчинин айтымында азыркы дүйнөлүк шартта мамлекеттердин өз ара ишенимин сактап калуу жана кызматташтыкты тереңдетүү барган сайын актуалдуу маселеге айланууда. Бул жагынан алганда Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерди бириктирген, тең укуктуу диалогду камсыз кылган жана жалпы кызыкчылыктарды алдыга сүрөгөн маанилүү ыкма катары өз ордун бекемдеп келет. Президенттин тышкы иштер министрлери менен жолугушуусу алдыдагы Бишкек саммитине даярдык көрүүнүн маанилүү бөлүгү болду. Саммиттин жыйынтыгында уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу багыттары аныкталып, коопсуздук, экономика, транспорт жана гуманитардык кызматташтык боюнча жаңы чечимдер кабыл алынары күтүлүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Уктурубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында бир катар объектилердеги курулуш жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Адылбек Касымалиев ошондой эле Талас шаарында ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Аталган комплекс дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачыл мурасына арналган заманбап маданий мемориалдык жай катары түзүлүүдө. Маалым болгондой, курулуш иштери бекитилген графика ылайык жүргүзүлүп жатат. Комплекс Чыңгыз Айтматовдун туулган жери Шекер айылында салынууда. Долбоордун алкагында жазуучунун үй музейи, кинотеатр, китапкана жана мейманкана курулат.
6: Лазерден эле кесип келип, жакшы эле ойма шимелер менен
7: жакшы жакшы болуп келип.
8: Муну курулуп
9: мол жерде Адылбек жанакы 11 сентябрда мына мол жака уюштуралы деп атабыз да иш чараныча. Мол беседка турбайбы?
0: Ошондой эле Адылбек Касымалиев кыргыз казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы капиталдык оңдоо иштеринин жыйынтыгын карап чыкты. Аталган жайда жүргүзүлгөн инфраструктураны модернизациялоо иштери тууралуу маалыматтар берилди.
10: Попокон Интерев башкармалыктын башчысы.
11: Попокон РП башкармалыктын орунбасары.
12: Раньше вообще ужасом состояние было. Азыр кондиционерлерди коюп, заманбап залдарды бузуп для ожидающих креслоны бузуп. Там комната матери ребенка.
13: 2007 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин объекттер капиталдык жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Көзөмөл өткөрүүнүн реконструкцияга чейинки жана кийинки көрүнүшүндө курулгандар. Реконструкциядан кийин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча капиталдардын саны ар бир багытта. Унаа каражаттарды текшерүү жайы реконструкцияга чейин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча капиталдардын саны.
0: Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарындагы Баластан оюн зоок борборунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, долбоорду ишке ашыруунун келечегин карады. Комплекс жалпысынан 6,5 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 9 имаратты камтыйт жана эс алуу менен көңүл ачуу үчүн заманбап инфраструктураны түзүү караштырылган. Учурда курулуш белгиленген график боюнча жүрүп жатат. Борбордо 500 жакын жаңы жумуш орду түзүлөт. Мындан тышкары соода борборлору, кинотеатр, балдар үчүн оюн аянтчалары, робототехника борбору, заманбап музей, фудкорт жана башка кызматтар иш алып барат. Бул жай үй бүлөлөрдүн эс алуусуна, балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун ишке ашышы президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашууда. Комплексте заманбап аттракциондор, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын оюн аянтчалары, кинотеатр, конгресс зал, коомдук тамактануу жайлары жана үй бүлөлүк эс алуу үчүн бардык шарттар каралган.
7: корпуста уже наружкасын бүтүп калды.
14: Анын баарын уже аяна чыгарып, уже отур дейли. Азыр уже отделка кирип атышат. Высокотехнологичтик нерселердин баарын ошолор уже башташты.
15: Жаза башташты уже. Бир Кытай компания келип сеттин баштады. Кинотеатр, бияк детский мир, алар болсо фастфудтар. Тамагаштарды ушул жерден негизгисинен соода сатып жүрөт. Парковка алып беребиз биринчиси. Экинчиси, биз азыр могул жактан УУДнын капталынан да жол ачып атабыз. Бул жерде УУДнын алдында чоң парковка болот. Шаардын ичиндеги шаар болот буюрса. Анын бияка дагы мафтар заказы берилген, чоң-чоң бир 15 миллионго алдык. 20дан ашык маф келип коюлат да. Бияка актан акыл ай болот.
14: Бул красканындагы гарантиясы 5 жыл гарантия. Краска именно завозной краска алып келдик 5 жыл гарантия менен өчүп кала турган болсо кайра краска.
0: Минкап төрагасы Талас шаарындагы асфальт бетон, темир бетон жана таш майдалоочу заводдордун ишин дагы көрдү. Адылбек Касмалиев курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрүн сактоо, жумуштун сапаттуу аткарылышын камсыздоо жана объектилерди өз убагында пайдаланууга берүү зарылдыгын белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Социалдык объекттерди өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу пландаштырылууда. Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган үйлөрдүн ачкычтарын Талас шаарынын тургундарына тапшыруу аземине катышты. Жалпы 11 блоктон турган Тынчтык Ордо туракчай комплекси 319 батирлүү. Адылбек Касмалиев президенттин жана министрлер кабинетинин атынан жарандарды жаңы үйлүү болушу менен куттуктап, аларга бакубатчылык жана үй бүлөлүк жылуулук каалады.
16: 319 батирден турган заманбап туракчай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана жергиликтүү өнүктүрүү фонддорунун каражаттары жумшалды. Талас облусунун өнүктүрүү фонду, Талас районунун өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бийлик, Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасы, мамлекеттик ипотекалык компаниясы, Кыргызстрой сервис мамлекеттик ишканасы бир максат үчүн биригип иштеди. Бул мамлекеттин баардык деңгээлдери бир максат үчүн бирдиктүү иш алып бара аларын көрсөткөн жакшы мисал.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы туракчай курулушун өнүктүрүү мындан ары Борбор калаа жана ири шаарлар менен гана чектелбестен өлкөнүн бардык аймактарына жайылып, региондордун комплекстүү өнүгүүсүнө гана эмес, ошондой эле тең салмактуу ички урбанизацияга дагы өбөлгө түзөрүн кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ошондой эле Талас шаарындагы борбордук сейил бактын ачылыш аземине дагы катышты. Евразия экономикалык биримдиги менен Монголиянын ортосундагы жаңы этаптагы соода кызматташтык башталды. 2026 жылдын 22 июлунан тарта күчүнө кирген убактылуу соода келишими тараптардын ортосундагы экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө жана товар жүгүртүүнү көбөйтүүгө багытталган маанилүү документ катары баалануда. Соңку кезде мындай убактылуу келишимдерге эмне үчүн маани берилүүдө? Кененирээк Мээрим Абдраманова айтып берет.
1: Келишимдин негизги артыкчылыгы эки тараптын товар өндүрүүчүлөр үчүн соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу болуп саналат. Документке ылайык товарлардын 367 түрү боюнча бажы төлөмдөрү төмөндөтүлөт же толугу менен жоюлат. Бул өз кезегинде Евразия экономикалык биримдиги менен Монголиянын ортосундагы соода жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгүн камтып, ишкерлер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Келишим 22 июндан тарта күчүнө киргенин Евразия экономикалык комиссиянын соода боюнча министри Андрей Слепнов расмий билдирди. Ал Монголиянын аймактагы башка мамлекеттер менен мындай форматтагы келишимдери жок экен белгилеп, бул биримдик өлкөлөрүнүн экспорттоочулар үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк экенин билдирди.
17: 22 июля текущего года вступает в силу торговое соглашение с Монголией.
18: 22 июлдан тарта ЕАЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирет. Анын алкагында көптөгөн товарларга бажы алымдар алынат же жеңилдетилет. Натыйжада азык-түлүк өнөр жай продукциялары жана техникалар рынокко эркин чыгат. Монголия болсо эт, кашмир жана текстиль продукцияларын экспорттой алат. Азыртадан эле бизнес өкүлдөрүнүн кызыгуусу жогору болуп, жылдын биринчи чейрегинде өз ара соода көлөмү 3-1 эсеге өскөнү байкалууда.
17: Традиционные товары монгольского экспорта, мясную продукцию, кашемир.
1: Дүйнөлүк экономикада абал солгундап турган учурда мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктардын кеңейиши маанилүү маселе экендигин эксперттер белгилейт. Мындай убактылуу келишимдер ишкерлерге жаңы базарларга чыгууга шарт түзөт дешет алар. Атаандаштыкка дагы жол ачылып, жөнөкөй керектөөчүлөргө тандоо мүмкүнчүлүгү кеңейет. Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси ишкер Азамат Керимбек уулу буларды белгилейт.
19: Бул эми жакшы жаңылык, жакшы көрүнүш. Монголия ошол обновление болуптур пошлина боюнча. 0 берлип, ушул ЕСке кирбей эле, мындай чатканы ЕСке мындай товарларын нулевой ставка менен киргизип соода кылганга болуптур. Бир четтен бул жакшы көрүнүш. Монголиянын мындай эми карап келсек, өтө эле чоң территориясы, аянты чоң мамлекет, бирок элин саны ошол 3.5-4 миллион экен. Анчалык чоң эмес, бирок мындай айтканда алтын кен, железный руда, золотой рудага мындай бай мамлекет да. Бизге бул Кыргызстанга өзүнүн мындай пайда жактары да бар. Анан Монголия эң биринчиден бул кашемир менен биздин тармакка, текстиль тигүү тармагына электронго бул жашабы, бул кашемир. Бизде Кыргызстандан ал нерсе жок. Ошону алып келип, мындай доступный кылып сатсак болот. Ошол эле маркетплейстерде, башка жакта. Ошо 3 жылга берилиптир. Ошо 300-дөн ашык товарный категорияларга обнуление болуптур. Ошо биз мисалы Монголияга изилдеп, ошо эмне экспорт кыла алабыз, ошону карашыбыз керек.
1: Өз кезегинде Монголиядагы өз продукцияларын Евразия экономикалык биримдиктен эри рыногуна алып чыгууга мүмкүнчүлүк алууда. Айрыкча эт азыктары, кашемирден жасалган товарлар, айыл чарба жана өнөр жай продукциялары үчүн жаңы шарттар түзүлөт. Бул монгол өндүрүүчүлөрүнө экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтсе, биримдиктеги мамлекеттердин керектөөчүлөрү үчүн жаңы товарлардын жеткиликтүүлүгүн арттырат. Экономика билимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров өз оюн мындайча ортого салат.
20: Бул эмне келишим? Бул жана эркин сооданы пошлинасыз, ар кандай бир бөгөтсүз соодаларды жүргүзүү боюнча келишим ишке ашырылат. Бул негиз эле биз мурун айтып кетчү элек, ЕЭПке мындай ЕЭП менен биргелешкен ушундай бир түзүшкөн келишимдердин саны көбөйүп баратат. Бул Вьетнам, Индонезия деп эми мына Монголия кирип атат. Биз деген бул эркин соода жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болуп калат дагы. Биз болсо Монголияга өзүбүздүн сүт азыктары болобу, айыл чарба продукциясын болобу, дагы кошул жана өндүрүштөгү чыгарылган продукцияны экспортко жибереби. Монголияга, Монголиядан болсо биз деген алардан дагы ошол эт азыктары, кашемир деген ар кандай дагы бир айыл чарба продукциясын алып келсек болот дагы. Бул эки ЕЭП менен анан Монголияга бирдей эле ушундай бир жакшы ийгиликтерди алып келет деп айтып кетсек болот.
1: Экономисттер мындай келишимдер өлкөлөрдүн ортосундагы инвестициялык байланыштардын чыңдалышына дагы өлгө болорун белгилейт. Соода көлөмү көбөйгөн сайын логистика, транспорт жана кайра иштетүү тармактарында жаңы долбоорлордун пайда болушу күтүлөт. Мындан тышкары ишкерлер ортосундагы өнөктөштүк бекемделип, өндүрүш кооперация үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөр жаралат. Келишим күчүнө кире электе эле анын алгачкы оң жыйынтыктары байкала баштаган. Себеби Евразия экономикалык комиссиянын маалыматына ылайык, быйыл жыл башынан бери Евразия экономикалык биримдик менен Монголиянын ортосундагы соода жүгүртүү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.1 эсеге өскөн. Бул ишкерлер жаңы шарттарды алдын ала эске алып, кызматташтыкты ыкчам кеңейте баштаганын көрсөтөт деп белгиленет маалыматта. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: 2026 жылдын 6 айында Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Ысык Көл акваториясынан 50 000 метрден ашык эски синтетикалык балык уулоочу торлорду чыгарды. 2025 жылы көлдүн түбүнөн 47 500 метр тор чыгарылган болсо, үстүбүздөгү жылдын 6 айында эле мындай көлөм чыгарылды.
21: Соңку 3-4 жылдан бери Ысык Көлдүн түбү Кытайдын синтетикалык торлорунан, акыр чикир ар кандай таштандылардан тазаланып бүтө элек. Көлдүн акваториясында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы, Ички иштер министрлигинин туристтик экология милициясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары күнү түнү нөөмөттө туруп, көлдүн түбүнөн күн сайын миңдеген метр тор, ар кандай таштандыларды чыгарып келет. Бөлүп караганда жыл башынан бери туристтик экология милициясы 157 000 метр тор, ӨКМдин суучулдары 56 000 метр тор. Жаратылыш министрлиги 52 000 метр торду көл түбүнөн чыгарган. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Жолдошбаев билдирди. Айтымында көлдүн акваториясында браконьерлер бүгүнкү күндө жок. Чыгарылып жаткан торлор бир нече жыл мурда калып калган Кытайдын эски торлору.
22: 2023 жылы 10 июлда номер 172 президенттин жарлыгы чыккан. Ал жарлыкта Ысык Көл, Соң Көл көлдөрүндө балык улоого мораторий болуп эсептелет. Ошол жарлык чыккандан бери, же болбосо жарлык чыга элек деле иштер жүрүп келген бул боюнча. Бирок бул жарлыктан кийин өзгөчө 3 министрлик браконьерге каршы күрөштү абдан катуу күчөтүлгөн режимде уюштурулган. Бул жерден айта кетиш керек, Ички иштер министрлиги жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ошондой эле жаратылыш министрлиги биргеликте абдан чоңку Ысык Көлдү тазалоодо алгылыктуу иштерди жүргүздү деп айтсам жаңылышпайм. Андан сырткары жергиликтүү бийлик да куруп алган жок. Айыл өкмөт, акимчилик, ыйгарым укуктук өкүлчүлүк баары биргеликте ушул иш чараны алып бардык. Элге түшүнүктүү болуш үчүн туура айтыш керек, браконьерлер Ысык Көлдө азыркы тапта 99% жокко эсе, жаңы торлор салынбайт. Бул чыгарылган торлор 30 жылдан берки эски торлор, көл астында калып калган браконьерлер тарабынан ташталган торлор. Көлдүн үстүндө жаңы салынган бир да тор ушул күндө жок.
21: Ошондой эле тиешелүү кызматтар тарабынан жыл башынан бери көлтүүнөн 17 тоннадан ашуун ар кандай таштандылар чыгарылган. Нурлан Жолдошбаев белгилегендей, тазалоо иштеринин натыйжасында Ысык Көлдө балыктардын саны көбөйүп, алардын көлөмү да өсүп жатканы байкалууда.
22: Ушул үч министрлик ушул таштанды маселесине да абдан көңүл буруп жатат. Өзгөчө кырдаал министрлиги вазалаждар менен биргеликте көл астынан мисалы үчүн 11 тонна мусор чыгарды. Ал эми ички иштер башкармалыгы болсо 5 тонна, жаратылыш министр болсо 1 тонна 250. Бул деле бага көл астында жаткан ар кандай машиненин запчастары, дөңгөлөктөрү, резиналар, бөтөлкөлөр жана ошондой эле ар кандай темир тезектер. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдө дагы деле болсо алгылыктуу иштер жүрүп атат. Ар дайым жумасына, мисалы үчүн жаратылыш министрлиги почти жумасына 4-5 жолдон рейдтик иш-чаралар жүргүзүлүп, көл астындагы торлорду жана тырмоокчо менен дейбизби, тазалап дагы эле иштер жүрүп атат. Айта кетчү нерсе, азыркы күндө көл колдон келишинче браконьерлер тарабынан ташталган эски торлор жокко эсе болуп баратат. Мен ойлойм, ушул жылдын аягына чейин тырмоокчо менен кирип, көлдүн астын тазалоо иштери аяктап калабы деген ойдомун.
21: Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык уулоого 3 жылга мораторий жарыяланды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык, үстүбүздөгү жылдын 21 июлунан 2029 жылдын 21 июлуна чейин Ысык Көл жана Соң Көлдө жашаган балыктардын бардык түрлөрүн өндүрмөлүк кармоого, ташууга, сатууга, сактоого, сатып алууга жана Кыргызстандын аймагынан ташып чыгууга тыюу салынат. Мунун максаты көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого, балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө жана өлкөнүн суу экосистемаларын коргоого багытталат. Белгилей кетсек, Ысык Көл акваториясында рейдтик иш-чаралар күн сайын уланат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Турузу улантабыз. Министрлер кабинети 2026 жылы 10 июлдагы токтому менен Кыргыз Республикасында 2026-2028 жылдарга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча 3 жылдык программаны бекитти. Анда тил саясатынын негизги 3 багыты: мамлекетти башкаруу чөйрөсүндө кыргыз тилин колдонууну камсыздоо, билим берүү жана кыргыз тилин санариптештирүү жаатында программалык багыттарга жалпы 3,628,000 сом каралып, ар бир жылга максаттуу план дар так бөлүнүп аткаруу мөөнөтү белгиленген. Бул боюнча кабарчыбыз мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиядан маалымат алып келди.
2: Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2026-2028 жылдарга карата программасын бекитүү боюнча токтомго Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Документ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамын аткаруу максатында кабыл алынды жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууну карайт. Программада мамлекеттик тилдин бир катар тармагы боюнча иш-чаралары белгиленип, аткаруучу катары Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы, Агартуу жана Илим Министрликтери, УТРК жана жогорку окуу жайлары менен чогуу иш алып барылат. Ошондуктан ким, качан, кайсы ишти жүзөгө ашыра турганы так жазылган дейт. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын тил саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова.
3: Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан атайын токтом кабыл алынды. Бул иш-чаралардын баарын ишке ашырууда ар бир тармак, мисалы үчүн билим берүү тармагы Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги, илим министрлиги тарабынан өзүнчө, биздин Кыргызстан системасы өзүнчө, ошолор баары тең жылдарга бөлүнгөн, кайсы жылы кайсы мекеме иш аткарат. Программада так көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мисалы үчүн 3 жылга бөлүнүп атат, өз өзүнчө сумма каралды. 3 жылдык акча каражаттын суммасы 354,628,000.
2: Мисалы, Кыргыз энциклопедиясы жана терминология борбору мамлекеттик мекемесинин директору Темирбек Осмоналиев сөздүк китеп чыгаруу жана электрондук китеп порталын түзүү, термин жасоо боюнча иш аткарууда жогорку окуу жайы Илимдер Академиясынан бир катар эксперттик топ түзүлүп, биргеликте иш максаттар белгиленгенин айтты.
4: 4 пункт негизинен ведомство аралык жана жогорку окуу жайлар менен биргелешип эксперттик топ түзүп, техникалык университеттин базасында атайын эксперттик топ түзүлдү. Азыр мына ушундай 4-5 багыт боюнча иштелип келген терминдик сөздөр алардын экспертизасынан өткөндөн кийин мамлекеттик тил комиссиянын алдындагы терминологиялык комиссиянын мүчөлөрү аны карап чыгып басмага сунуштайт. Андан кийин лингвисттик сөздүктөрдүн электрондук маалымат базасын бирдиктүү лингвист сөз платформасын түзүп, чыккан китептердин электрондук базасын түзөт.
2: Ал эми мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө санарий форматына өтүү багытында башталган ишти өркүндөтүү жаатында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын санарип жана инновация бөлүмүнүн башчысы Азаратбек Эсенов жаңы багыттар боюнча маалымат берди.
5: Буга чейинки программада да ошол жасалма интеллект боюнча кыргыздын жеңил үйрөнүүгө багытталган платформаларды ишке ашырганбыз. Эми бул программанын экинчи этабы катары. Эми ошол программалардын маалымат базасын өркүндөтүш керек, жаңы функцияларды кошуш керек. Ошол эле мисалы үчүн айтилди алсак, айтилде котормо кызматы бар, жанагы үнү текстке айландыруу, текст үнгө айландыруунун бир нече үндөрдүн стилин кошуш керек. Электрондук редактор платформасы ишке ашырылып, атайын платформа болот, айтилдин ичине жайгаштырылат. Стилин өзгөртөт биринчи, расмий стил, академиялык стилди өзүңүз тандайсыз. Офис кызматкерлери пайдаланып, мамлекеттик тилде иш кагаздарды жүргүзүү жеңил болуп калат.
2: Программада жакынкы 3 жыл аралыгында буга чейин уланып келген тил саясатынын өзөк маселелери болгон. Өөктүн тилин калыптандыруудан баштап, билим берүү, мамлекетти башкарууда мамлекеттик тилдин чөйрөсүн кеңейтүү жана кыргыз тилин санарий форматына өткөрүү сыяктуу өзөк маселелер камтылган. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.
0: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы биримдик кербени 40 күндүк улуттук жүрүштүн суу алуу аземи Баткен облусунан башталды. Долбоордун алкагында Лилек районунун Төө жайлоосундагы касиеттүү Шоовас булагынан суу алуу аземи өткөрүлдү. Салттуу азем кыргыз элинин үрп адаттарын жана көчмөн маданиятын чагылдырган көрүнүш менен коштолду. Райондон тандалган 10 атчанга Шоовас булагынын суусу салтанаттуу түрдө тапшырылды. Атчандар эртең 25 июлда Разаков шаарынан 40 күндүк улуттук жүрүштү баштап өлкөнүн аймактарын кыдырат. Долбоордун өзгөчөлүгү катары өлкөнүн 40 районундагы касиеттүү булактардан алынган суулар өз өзүнчө көөкөрлөргө куюлат. Ар бир райондон 10 атчан, жалпы 400 атчан катышып, сууну өлкө аймагын кыдырып алып жүрөт. Жүрүштүн соңунда бардык булактардын суусу Борбор калаада бир идишке бириктирилип, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине жеткирилет. Олимпиада оюндарынын символу от болсо, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын символу суу болуп саналат. Бул жаратылышты, жашоону, тазалыкты, ынтымакты жана элдин биримдигин туюнтат. Кербен өлкөнүн бардык аймактарын кыдырып, 40 районду бир руханий жолго бириктирет. 40 күндүк улуттук жүрүш 2026 жылдын 1 сентябрына чейин уланып, андан соң 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи менен жыйынтыкталат. Эми программабыздын соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 25 июлда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 14-16, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34. Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 16-21 болсо, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жерге түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13 болсо, күндүз 23-28 градус. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 17-19 болсо, күндүзгү жогорку температура 34 градуска чейин жетет. Урматтуу радио агармандар, сиздер 24 июлдагы күн жыйынтыгы программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
23: Өнөр менен өргө чабат, кесип менен баар табат, билим, илим ага канат. Билимдүү муунду өстүрүү ар заманда атпай жұртқа аманат. Уңғу жол, илім, білім, өнір жана кесіпке алып бару чу жол.
0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы тууралуу айтаардан мурун сөзсүз кыргыз элинин кылымдарды карыткан тарых барактарына кайрылуу маанилүү. 3000 жылдык тарыхы бар. 9-10 кылымдарда улуу кыргыз каганатын курган элибиз кылымдар бою мамлекеттүүлүк идеясын туутутуп келди. Бул идея кыргыздардын дүйнө таанымынын негизи болуп, Манас эпосунун жана элдин бүтүндөй рухий мурасынын өзөгүн түздү. Эгемендик мүдөөсү урпактардан урпактарга мурас болуп калган. Тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан улуу Октябрь социалисттик революциясына ушул жылдын 7 ноябрында 109 жыл толот. Албетте, бул тарыхый окуя кыргыз элинин басып өткөн узак тарыхында бурулуш жасаган. 20-чы кылымдын башында Россиянын таасирине кирген элдер үчүн дагы тагдыр чечүүчү мүнөзгө ээ болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнөн кийин Октябрь революциясы кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түздү. Совет бийлигинин учурунда көчүп конуп жүргөн кыргыздар сыяктуу көчмөн элдерди отурукташтыруу жана кат сабатын жоюу процесстери өтө тездик менен жүргөн. Аз эле убакыттын ичинде чоң маданий өнүгүүгө сүйрөгөн таланттуу муун өсүп чыккан.

0: 1936 жылдан тартып Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы болуп калган. 2024 жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз Автономдук Областынын 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул юбилейдин алкагында тарыхтагы ак тактарды толуктап, ата-бабалардын эрдигин даңазалаган эмгектер жаралышын баса белгилеп келет. Ошондой эле жаштардын милдети келечекте Кыргызстанды даңазалап, эгемендүү өлкөнү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошууда экендигин тамбайт.
1: Биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата-бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата-бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн жүз жылдап бел чечпей, тыным албай баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10-чу кылымда түзүлгөн Кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн Кыргыз каганаты, 9-чу, 10-чу кылымдардагы Кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки адигине Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек таткасынды журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңылганууга багытталган кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Ата-бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук иденттүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек жаңылышпайбыз. Калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ири жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүдөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунисттик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркин Тоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен, эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин Тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып,

0: Туура бир жылдан кийин азыркы улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып отурган. Ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы кыргыз АССР, 1936 жылы кыргыз СССР түзүлгөн.
1: Ата журттун, мекендин келечеги анын чыгаан уулдарынын колунда экендигин тарых барактары кайра-кайра эскертип жатат. Кыргыздын кылым карыткан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тобокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Алар элинин бактысына, улутунун келечегине деген изги тилеги алардын мойнуна артылып, оор жүк, татаал милдет тагылган. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган инсандар өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктады. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкүгө калган улуу мурас жана сабак. Алардын ысымын бүгүн биз бир кылым өтсө да сыймыктануу менен атайбыз.
2: Ишеналы Арабаев 1882 жылы туулган. Ошол учурдагы эң сабаттуу агартуучу болгон. Кыргыз алипеси, кыргыз мектептери үчүн деген биринчи окуу китептеринин автору. Кыргыз тилиндеги биринчи Эркин Тоо гезитинин башкы редактору. Манас эпосун жыйноо жана жазуу боюнча топтун жетекчиси. Иманалы Айдарбеков 1884 жылы туулган. 1924-1925 жылдарда Кара Кыргыз революциялык комитетинин башчысы, 1927-1929 жылдарда Кыргыз АССР-нин башкы сотунун төрагасы, андан кийин республиканын жеңил өнөр жай жана соода комиссары болгон. Анын ишмердүүлүгү биздин өлкөнүн укуктук тутумун жана экономикалык өнүгүүсүн калыптандырууда чечүүчү ролду ойногон. Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы туулган. Тарыхый маалыматтар боюнча 1916 жылы падышалыктын армияга чакыруу саясатына каршы Орто Азиядагы көтөрүлүштүн катышуучусу болгон. 1927-1937 жылдары Кыргыз АССР жана Кыргыз СССРнин борбордук агартуу комитетинин президиумунун төрагасы кызматын аткарат. Анын адилеттик жана көз карандысыздык үчүн күрөшү Кыргызстандын тарыхындагы маанилүү баракка айланды. Абдыкерим Сыдыков 1889 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыздардын тарыхы жана санжырасы боюнча эмгектердин автору. Кыргыздардын автономиялуу мамлекетин түзүү идеясын көтөргөндөрдүн бири болгон. 1922 жылы декабрда СССРди түзгөн советтердин уюштуруу съездинде жалгыз кыргыз делегаты болгон. Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. 1920 жылдардын башында Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев жана башкалар менен бирге Түркстан Республикасынын курамында Тоолу облус түзүү сунушун киргизгендердин бири. 26 жашында Кыргыз АССР-нин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Анын жаштыгы жана энергиясы жаңы мамлекеттүүлүктүн жаралышына түрткү болгон.
1: жылы 14 октябрда Кара Кыргыз автономиялуу областынын түзүлүшү кыргыз элинин жаңы тарыхтагы алгачкы мамлекеттик түзүлүшү. Анын түзүлүшү менен кыргыздар чачыранды аймактардан биригип, өз алдынча башкарууга жана мамлекет курууга жолдомо алган. Бул автономиялуу областтын негизделиши менен кыргыз элинин эгемендүүлүккө, улуттук аң-сезимди ойготууга жана өз тагдырын өзү аныктоого болгон кылымдык кыялы орун алган. Аймактын курамына мурдагы Түркстан АССР-нин айрым областтарынан бөлүнүп алынган кыргыз жерлери кирген. Областтын уюштуруучулук иштерин жүргүзүү үчүн атайын революциялык комитет Ревком түзүлүп, анын алгачкы төрагасы болуп көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбеков шайланган. Советтик мезгилде ошол кезде кыргыз деп аталып келген қазақтардан айырмалуы мақсатында расми түрді қарағырғыз аталышы берілген. Бұл сөз расалық мағынаны білдірмейді. Тескерсінше чоң қырғыз же ақиқат қырғыз дегенде түшіндірген. Түзілгенден бір жыл өткеннен кейін 1925 жылдың май айында облас жоңғада қырғыз автономиялы облысы болып қайрат аталады. Бұл облыст кейінчерек 1926 жылы Қырғыз автономиялы Советтік Социалистік Республикасына, андан соң 1936 жылы толық қандуы Қырғыз Советтік Социалистік Республикасына айланған. Бұл маңызды тарихи шешім қырғыз тілін мемлекеттік деңгейде қолдануға, білім беруіне өніктіруге және ұлттық интеллигенцияның қалыптанышына зор өбөлгө түзген. Тарихчылардың мағлұматына таянсақ, областың түзіліш жолында Абдыкерим Сыдықов, Иманалы Айдарбеков сияқтуу чыгаан инсандар зор эмгек сіңірген. Бұл тууралуу тарихчы окумуштуу Аида Кубатова биринчи радиодо болгон маек учурунда билдирген.
3: Бұл маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-нчы жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924 жылы январь айында Түркістан, бүткүл Түркістандык советтердин 12-нчи съезди болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эли экендиги. Өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз жабай эле 6 июнда 1924 жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Шинал Арабаевтар улуу муун катар эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек адамдар. Жазган каты ушу тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат да, анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбеков дагы булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-нчү жылы 14-нчү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да, Кара Кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-нчү жылы Түркістан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркістан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Толу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылса аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Толу область түзүү долбоору ишке ашпай калды. Анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын Жетисуу областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыштырат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Ишинал Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишинал Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге ээ бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Ишинал Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезг айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз. Анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыкканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
1: Сиздер уккан тарыхчы окумуштуу Аида Кубатованын сөзү болду. Тарыхка кылчайсак, кылымдан кылымга биздин ата-бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз каранды эмес мамлекет болгондон бери эркин эл катары дүйнө жүзүнө Кыргызстан деген мамлекетти таанытты. Ал эми соңку жылдарда президент Садыр Жапаровдун чечкиндүү аракеттери менен Кыргызстандын эл аралык аренада саясий багыты аныкталып, чет өлкөлөр менен тең тайлашкан мамилелер калыптанды. Дүйнө алкагында башка өлкөлөр менен соода, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар чыңдалууда. Бул жылдар ичинде Кыргызстан чыйралып, мамлекет өнүгүүнүн туруктуу жолуна түштү. Толук кандуу өз алдынча мамлекет катары проблемалар жана көйгөйлөр менен күрөшүүгө кудурети жетип калды. Мамлекетибиздин соңку тарыхындагы ар кандай тоскоолдуктарды эгемен элибиз татыктуу жеңип чыкты. Биримдикте жана ынтымакта күн кечирген, Манас атабыздын жолун улап, рухий мурас дөөлөттөрүбүз менен азыктанган элибиздин максаты бийик. Аны аткарууга биздин элдин билими да, күчү да бар. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров эгемен өлкөбүздүн келечеги үчүн баарыбыз аракет кылып, ошондой эле канын төгүп, өмүрүн арнаган ата-бабалардын эрдигин унутпай жүрүүгө чакырып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз тарыхы, мамлекеттүүлүк идеясын ишке ашыруудагы чечкиндүү аракеттер тууралуу сөзүбүздү кийинки уктурууларда улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди таризддөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00. Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: либо законным представителям необходимы следующие документы. Первое – паспорт. Второе – доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье – решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тындук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия «Бала Арысы» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тындук».
1: Бөлүнсө бөрү жеген, бөлүнбө журтун деген, халайык камын жеген, халкына сиңген терең, уютар улуу элди, уңгу жол мына билен. Биримдик биздин кутубуз.
2: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат, назарыңыздарда аймактар уктуруусу. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев Талас облусуна жумушчу сапарынын алкагында бир катар объектилердеги курулуш жана реконструкциялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Айтматов ааламы тарыхый мемориалдык комплексинин курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул комплекс дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачыл мурасына арналган заманбап маданий мемориалдык жай катары түзүлүүдө.
4: Бул жерде Адылбек жанакы 11-сентябрда мына могул жакка уюштуралы деп атабыз да иш чараныча. Могул беседка турбайбы?
3: Ошондой эле Адылбек Касымалиев кыргыз казак мамлекеттик чек арасындагы чоң капка көзөмөл өткөрүү пунктундагы капиталдык оңдоо иштеринин жыйынтыгын көрдү.
5: Попокоев Виталий, башкармалыктын башчысы.
6: Попокоев Арпаев, башкармалыктын орунбасары.
7: Азыр мына кондиционерлерди коюп, заманбап залдарды бузуп, для ожидающих креслоларды койдук. Санузелдарды там комната матери ребенка.
5: 2007 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин объекттер капиталдык жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Көзөмөл өткөн пункттун реконструкцияга чейинки жана кийинки көрүнүшүндө болууда. Реконструкциядан кийин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны ар бир багытта мына каражаттарды текшерүү жайы, реконструкцияга чейин кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны.
3: Андан соң Талас шаарындагы Баластан оюн зоок борборунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, долбоорду ишке ашыруунун келечегин карады. Комплекс жалпысынан 6,5 гектар аянтты ээлейт. Долбоор 9 имаратты камтыйт жана эс алуу менен көңүл ачуу үчүн заманбап инфраструктураны түзүү караштырылган.
8: Азыр уже отделка кирип атышат. Высокотехнологический нерселердин баарын ошолор уже башташты.
4: Жасап башташты уже. Бир кытай компания келип сетин баштады. Кинотеатр, бияк детский мир, алар болсо фастфудта. Тамак-аштарды ушул жерден.
8: Негизгисинен сода сатып жүрөт. Сода сатып
7: жүрөт.
4: Парковка кылып беребиз. Биринчиси, экинчиси биз азыр могул жактан УУДнын капталынан да жол ачып атабыз. Бул жерде УУДнын алдында чоң парковка болот.
9: Шаардын ичиндеги шаар болот буюрса.
4: Анын бияка да мафтар заказы берилген, чоң-чоң бир 15 миллионго алдык. 20 ашык маф келип коюлат да. Бияка актан акылай болот.
8: Ан бул краскандагы гарантиясы 5 жыл гарантия.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы Талас шаарындагы асфальт бетон, темир бетон жана таш майдалоочу заводдордун иши менен таанышты. Бул ишканалардын иши аймактагы курулуш долбоорлорун ишке ашырууда, зарыл материалдар менен камсыздоодо маанилүү роль ойноору жана аймактын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө салым болоору белгиленди. Адылбек Касымалиев курулуш иштеринин белгиленген мөөнөттөрүн сактоо, жумуштун сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу жана объекттерди өз убагында пайдаланууга берүү зарылдыгын белгиледи. Ишке ашырылып жаткан долбоорлор Талас облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсү жана калктын жашоо сапатын жакшыртуу үчүн өтө маанилүү. Социалдык объекттерди өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу пландаштырылууда. Ош шаарында Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкерлеринин бизнес-форумы өттү. Иш-чарага Тышкы иштер министрлигинин Ош жана Жалал-Абад, Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, Өзбекстандын Ош шаарындагы башкы консулдугунун, ошондой эле эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрү катышты. Коңшу Өзбекстандан келген 80 жакын ишкер катышкан форумда соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестиция тартуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө Ош шаарынын туристтик потенциалы боюнча презентация өтүп, шаардагы туристтик багыттарды өнүктүрүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөр тууралуу маалыматтар берилди. Мындан тышкары катышуучулар Ош шаарында ишке ашырылып жаткан ири инфраструктуралык шаар куруу жана социалдык экономикалык долбоорлор менен таанышты.
10: Ош шаарында кыргыз-өзбек ишкерлерин бир аянтчага чогулткан бизнес-форум өттү. Анда биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, экспорттук жана импорттук операцияларды кеңейтүү, өнөр жай кооперацияларын түзүү менен узак мөөнөттүү өнөктөштүктү өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өзбекстандык ишкер Юсуфхон Батурхонов иш-чаранын алкагында келишимдер түзүлгөнүн айтты.
11: Нафакат Кыргызстан, балки Өзбекстан тадбиркорлорунун махсулотторун
12: Биз эки өлкө ортосунда товар жүгүртүүнү жаңы баскычка алып чыгуу боюнча демилгени сунуштадык. Маселен, биздин онлайн платформа алгачкы жолу Оштогу ишкерлер менен иштешүүнү чечти. Бир жылдык мөөнөт менен 100,000 долларлык келишим түздүк. Бул убакыт аралыгында келишим натыйжалуулугун берсе, иштешүү мөөнөтүн узартууга болот.
10: Жергиликтүү ишкер Бурулча Жээнбековадагы кол коюлган келишимдер тууралуу буларды белгиледи.
13: Эми азыр биринчи жолу түздүк, эми мындан бияка дагы соода кылып көрөбүз. Жылына 100,000 долларлык деп товар Кыргызстандан Өзбекстанга сатабыз деп келишим түздүк.
10: Форумга Өзбекстан менен Кыргызстандан 200 жакын ишкер катышты. Курулуш, тамак аш өнөр жайы, айыл чарба, текстиль, жеңил өнөр жай, соода, транспорт, логистика, туризм, маалыматтык технологиялар жана тейлөө чөйрөсүндөгү өкүлдөр бир аянтчага талкууга катышып, эки өлкө ортосундагы бизнес алаканы өнүктүрүүнүн жолдорун карашты. Өзбекстандык делегациянын өкүлү Музафар Мусаевдин айтымында, макулдашуулардын жыйынтыгы менен иш алып барууга шарт түзүлөт.
14: 80 жакын тадбиркор алып келген болсок, булар мына 150 жакын.
12: Өзбекстандан 80 жакын ишкерлерди алып келдик. Бул жактан болсо 150 жакын ишкер катышты. Алардын арасында инвестор болом дегендер, курулуш материалдарын чыгарган ири заводдор, тигүү тармагында, тамак аш өнөр жайында ийгилик жараткан тажрыйбалуу ишкерлер бар. Эми ишкерлер бетме-бет отуруп сүйлөшүп, анын натыйжасында келишимдер түзүлүп, эки тараптуу иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
10: Соода өнөр жай палатасынын Оштогу жетекчиси Кантөрө Турдубаев форумдун алкагында уюштурулган иш-чаралар тууралуу айтты.
15: Негизинен биз 6 багытка бөлүп азыр мына B2B встречаларды өткөзүп атабыз. Былтыркыга салыштырмалуу, өткөн жылга салыштырмалуу. Бүгүнкү күндө бизде соода саттыктын көлөмү 2 барага өстү. Аны биз тастоо иретинде айта алабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү жыйынтыгы толук чыга элек. Басын айтып айтканга эртерээк жылдын этегинде базынын көлөмүн дагы айтып бере алабыз.
10: Бул бизнес-форум Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы экономикалык өнөктөштүктү чыңдоо менен өз ара соода жүгүртүүнү кеңейтип, эки өлкөнүн ишкерлер чөйрөсүнүн байланышын өнүктүрүүгө багытталган. Бул тууралуу Өзбекстандын Ош шаарындагы консулу Сафарбек Ахметов буларга токтолду.
16: Ойлоймунки, мына ушуну факат инвестиция, балки мына экспорт маселелери.
12: Албетте, оң натыйжа күтүп жатабыз. Бир эле инвестиция тартуу эмес, экспорт, импорт тармагындагы жаңы деңгээлге алып чыгуу көздөлгөн. Ош шаарында бүгүнкү күндө жаңы Ош шаары курулуп жатат десек болот. Мына ушул курулуш тармагында керектелүүчү материалдарды экспорт, импорт кылсак болот. Маселен, бүгүнкү күндө туризм тармагында эки өлкө ортосунда жакшы натыйжалар болуп жатат. Жылына Кыргызстандан 3 миллиондой турист Өзбекстанга барат. Кайра ал жактан 3 миллион турист Кыргызстанга келет.
10: Ош шаардык мэриясынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Максатбек Орозалиев кооперативдик ишканаларды уюштуруу сунушу болгонун айтат.
17: Кыргызстан бул Евразиялык экономикалык союздун мүчөсү болгондуктан Өзбекстандан келген ишкерлер Ош шаарында да кайра иштеп чыгаруучу өндүрүштүк ишканаларды түзүп, мына чоң рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол максатта биз мына Жанар Бекканачовдун демилгеси менен Ошондо бир 4 жерде өндүрүштүк зоналар түзүлдү да. Ошол жерлерде мына кооперативдик ишканаларды түзүү сунушталды.
10: Форумдун соңунда ишкерликти чыңдоого багытталган эки тараптуу 20 ашуун документке кол коюлду.
3: Чүй облусунун Новопокровка айылында айнек заводунун курулушу жүрүүдө. Ишканада айнек пакеттери жана жарыкты чагылдыруучу айнектер өндүрүлөт. Ишкана Кыргыз-Өзбек инвестициялык кызматташтыгынын негизинде ишке ашырылууда. Жалпы инвестициянын көлөмү 5,5 миллион долларды түзөт. Каражаттын 50.7% Өзбекстан, Кыргызстан өнүктүрүү фонду, 49.3% инвесторлор тарабынан каржылануда. Завод ишке кирсе, курулуш материалдарын атамекендик өндүрүү көбөйүп, импортко көз карандылык азаят. Ошондой эле жаңы жумуш орундарын түзүүгө шарт түзүлөт. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов менен Өзбекстан Республикасынын Фергана облусунун башчысы Хайрулло Бозаров Шахимардан аймагында жолугушту. Тараптар облустар ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Баткен жана Фергана облустарынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча комплекстүү программаны жаңылоо жана ага кызматташуунун жаңы багыттарын киргизүү тууралуу макулдашты. Өзгөчө туризм тармагындагы кызматташтык жаңы деңгээлге чыгарууга көңүл бурулду. Мындан тышкары айыл чарба продукцияларын экспорттоо жана импорттоо үчүн муздаткыч логистикалык борборлорду куруу, жайыттарды жана башка маселелерди натыйжалуу пайдалануу боюнча талкуу болду. Манас шаарында тоолу автомобиль жолдору боюнча өкмөттөр аралык жолчулар кеңешинин 9-чу эл аралык автожүрүшүнүн алкагында эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, конференцияга чет мамлекеттерден келген академиктер, эксперттер, жол тармагындагы адистер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө тоолу аймактардагы автомобиль жолдорун өнүктүрүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, заманбап технологияларды колдонуу жана эл аралык кызматташтыкты чың доо боюнча тажрыйба алмашуу болуп, катышуучулар өз ойлорун бөлүшүп, суроо-жооп форматында мазмундуу талкуу болду. Чоң Алайда той тартыштыгын жоюу жана мал чарбачылыгын өнүктүрүү максатында алгачкы жолу жүгөрү эгилди. Жалпы 3,5 гектар аянтка себилген үрөн азыр жашылданып, бир айдан кийин түшүм оруп жыйноого даяр болуп калат. Каражат райондук өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнүп, тоолу аймактагы вегетация мезгилине ылайыктуу үрөндүн түрү тандалып алынган.
10: Чоң Алай деңиз деңгээлинен 2200-3100 метр бийиктикте жайгашкандыктан вегетация мезгили дагы кыска болуп саналат. Андыктан Германиядан эрте бышчу жүгөрүнүн гибридтик сорту алынып келинген. Ал 90 күндө бышат, дейт Чоң Алай районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Толкунбек Абдыраимов.
18: Паскы зона, ортоңку зона анан жогорку зона 3 зонага эксперимент катары айдадык. Буюрса түшүм жакшы, буюрса өсүүсү жакшы, эми түшүм жакшы алабыз деп күтүп турабыз. Акимибиз Мирбек Турдубековичтин демилгеси менен райондук өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп эгилди. Бүт ошол фонддон бөлүнгөн акча менен каржылап бүт каражаттарын алып бердик. Буюрса эми дыйкандарыбыз өз мээнети менен жакшы карап жатышат.
10: Тажрыйба катары жаңы тоют өсүмдүгүн өстүрүп жаткандардын бири дыйкан Жайлообай Токтобаев. Азыр талаасындагы жүгөрү адам боюн тиреп өсүп калыптыр. Сентябрь айы менен ооруп жыйноого даяр болуп каларын айтты. Ал агрономдордон кеңеш алып, иш алып барууда. Кайрак жерге айдалган эгинге 4 чакырым алыстыктан сугат сууну тартып келген.
19: Туудон 4 километрден алып келдим, мына шестернага толтуруп, ошо через шестерна, через капельный дарыны мушуку салып, ошондой аркылуу беребиз. Бирде тамчы сууну баалуу да суу берди. Кайрак суу жок берди вообще. Ушундай 3-чү сууну берип атабыз азыр. Эми бизде дальнейший бияка дагы канча суу кетет, агрономдордун наблюдениеси да турат. Канча суу беребиз дагы ошол агрономдордун айтууда. Бизде эми бул жөнүндө информация жок. Жүгөрүн Чоң Алайда мен өзүм мына 55ке кирсем биринчи жолу быйыл эгип атам.
10: Тоолуу аймакта тоют өсүмдүктөрүнүн түрлөрүн көбөйтүүгө басым жасоо зарылдыгы бар. Анткени мал чарбачылыгы менен тиричилик кылган аймакта жылда тоют тартыштыгы жаралат. Мындайда баа кескин жогорулап, фермерлердин капчыгына оорчулук алып келет. Ошондуктан жаңы өсүмдүк силос даярдоого ыңгайлуу болуп, жакшы тоют катары колдонулат. Бул тууралуу Чоң Алай айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Кудурет Шадыбек уулу мындай дейт.
20: Чоң Алай айыл аймагында бүгүнкү күндө ошол 35 миңден ашык майда жандыгыбыз бар. 10 миңден 15 миңге чейин бодоо малдарыбыз, жылкы малдарыбыз бар. Буга чейин ошол биз Чоң Алай району Ош облусунун аймагынан 300 км алыстыкта болгондуктан бизде ошол тоют маселеси проблема болуп келген. Бизде азыр кыл мезгилде Чоң Алай айыл аймагында ошол арпа анан спарсе беде гана өстүрүлөт. Башка тоюттарды биз ошол Ош облусунан алып келип, ошол дыйкандардын чөнтөгүнө бир аз кыйынчылык учур жаратып келген. азыркы тапта ушул иш чараларыбыз ийгиликтүү асса, дыйкандардын мал жандык кармоосуна, тоют менен камсыз кылуусуна жакшы шарттар түзүлөт деп биз ишенебиз.
10: Чоң Алай райондук өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен жүгөрү эккен дыйкандар эми гектарынан 150 центнерге чейин түшүм алууну күтүүдө. Долбоор мамлекеттин колдоосу менен жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашырылууда. Жүгөрү бышып, түшүм жыйналса, түшүмдүүлүгү боюнча атайын бааланып, жыйынтыктары дыйкан фермерлерге жайылтылат.
0: Ысык Көлдүн Тоң районунда багылган ак топоздор эми расмий түрдө кыргыздын жаңы асыл тукум породасы катары таанылды. Бийик тоонун катаал шартына көнгөн эттүү чыдамкай ак топоздорду 88 жаштагы Таштанбек Акматов көбөйткөн. Эми бул асыл тукум жаныбарды көбөйтүү жана жайылтуу иштери мерчемделүүдө. Деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги тоңдун сырт өрөөндөгү шор участогу ак топоздордун мекенине айланды. 20 жыл мурда ак топоздун бир мамалагын багып баштаган Таштанбек Акматов бүгүн алардын санын 540 жеткирди. 88 жаштагы фермер совет маалында социалисттик эмгектин эки жолку баатыры болгон. Учурда кыргыз эл баатыры наамынын ээси сүйгөн ишин дагы да улантып келе жатат.
21: Бир эле чоочун букадан келип бир топозго койсом, ошондон эркек ак мамалак түштү. Ошондон ошого бир баштан чоңойтуп отуруп ушуга келди да. Бир баштан ушунча санга жеткиргенден кийин албетте бир топ эмгек кылганды белгилеп турат да.
0: Таштанбек Акматовдун айтымында ак топоздун артыкчылыгы анын түсүндө. Аптаптуу күндүн ысыгына ак жүнү менен туруштук берет. Эттүүлүгү жана сүттүүлүгү жогору. Ургаачысынын таза салмагы орто эсеп менен 318 килограммды түзөт.
21: Дары чөптөрдөн башка эчтеке жебейт. Колдон эчтеке жебейт. Анан бул аскага көнгөн мал жапайы. Канчалык бийикте аскада болсо ошол чөптү жейт дагы. Мунун ушундай касиети бар. Ошондуктан мунун жагымдуу жагы эти. Илгери күчүн агылып да жумшаган үйрөтүп алып, мунун туягы орустакага окшоп келип муздай көп тагаланбайт. Ушундай жагдары бар.
22: Мына ата комиссиянын жыйынтыгы менен толугу менен эми сиздин ушунча кылган мээнетиңиз мына буйрук менен тастыкталды.
0: Ак топоздорду селекциялоо багытындагы көп жылдык мээнет акталды. Расмий түрдө кыргыз ак топозу деген өзүнчө асыл тукум статус берилип, мамлекеттик каттоого алынды. Аймакка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлист Акунбеков жетектеген жумушчу топ барды. Эрлист Акунбековдун айтуусунда топоздун бул породасын көбөйтүү боюнча атайын программа иштелип чыгат.
23: Эми биз мындан ары ушул ак топозду өзгөчө көңүлгө алып, ушундай оор шартта, же болбосо жайлоодо 3000 метрден бийик жерлерде көбөйтүү багытында программаларды ишке кабыл алабыз. 3% берилген жеңил насыяларыбыз бар. Өкмөт тарабынан ушул багытта ак топозго дагы өзгөчө көңүл бурулуп өзгөчө жумуш алып барылат.
0: Ак топоз Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында багылган топоздун сейрек кездешүүчү ак түстөгү түрү. Ал кадимки топоз сыяктуу эле суукка чыдамкай келет. Ак топоздун жүнү калың жана жумшак, эти азыктуу, сүтүнүн майлуулугу жогору болот. Айыл чарба илимдеринин доктору Болот Токтосунов топоздун бул түрүн сыноо жүргүзүлүп жатканын айтат.
24: Ушул адаптациялык сапат деп коет да. Бул деген ушул чөйрөгө мындай айтып атканда иммунитети да адаптациясы да күчтүү процесси болгон малды чыгарыш керек да. Ушул чөйрөдө мына азыр климат өзгөрүп атат, азыр мындай оорулар көбөйүп атат. Ушуга туруштук берген малды чыгарганга аракет кылышты да. Анан ушул максатка жетишти.
0: Эми болсо кыргыз ак топозунун жүнүнө киреше табуу максаты коюлууда. Адистердин айтымында анын ТВТ кашемир өндүрүүгө баалуу чийкизат. Ошондуктан асыл тукумду көбөйтүү жана жайылтуу пландары менен кооператив жетекчиси Батырбек Акматов бөлүштү.
25: Буюрса, Кыргызстанда дагы бир жаңы кыргыз ак топозу деген порода пайда болду да. Дүйнөдө топоздун жүнүн иштетет. Бул жүн аябай жылуу жүн болуп эсептелинет. Суукка туруктуу болуп, аябай бышык болот. Эми келечекте бул жүн иштетилсе, бул дагы өзгөчөлүк болот. Анткени ак менен каалаган өңгө боеп алса болот да.
3: Жаңы породанын мамлекеттик каттоодон өтүшү улуттук генетикалык ресурстарды сактоого, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан тышкары, бийик тоолуу аймактардын туруктуу өнүгүшүнө жана Кыргызстандын агроөнөржай комплексинин экспорттук потенциалын кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Кыргызстанда дан эгиндеринин 31% жыйналды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинде өткөн аппараттык жыйында белгиленди. Түшүм жыйноону өз убагында аяктоо жана дыйкандарга уюштуруучулук, техникалык колдоо көрсөтүү иштери уланып жатканы тууралуу айтылды. Министр Эрлист Акунбеков бардык түзүмдүк бөлүмдөргө тапшырмаларды өз мөөнөтүндө жана сапаттуу аткаруу, түшүм жыйноону уюшкандыкта өткөрүү жана фермерлерге көрсөтүлүүчү колдоону күчөтүү милдетин жүктөдү. Ал арада Жалал Абад облусу боюнча 35 000 гектар аянттагы кылкандуу дан эгиндери жыйналып өттү. Президенттин өкүлчүлүгүнүн айыл чарба секторунун башчысы Абдыкахар Рахмановдун айтуусунда, негизинен арпа, буудай жана бакча өсүмдүктөрү жыйналып жатат.
1: Оор жыйноо иштери кызуу жүрүп жатат. Бул бүгүнкү датага карата жалпы бизге 35 000 гектарга жакын кылкандуу дан эгиндери толугу менен жыйналып бүттү. Негизи бул 70% тегерегинде болуп атат. Мындан сырткары бизде азыр комбайндар боюнча маселе жок. Себеби бизде Өзбек Республикасынан 15 комбайн кошумча жардамга келген. Өзүбүздө жалпы 133 комбайн болсо, мындан 120 китеп турат. Комбайн маселеси жок. Негизи андан сырткары бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой башка мөмө жемиш жана башка кышкан айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр жыйналып, капуста, помидор, бадыраң толугу менен өзүбүздүн ички базарларга жана Бишкек жакынкы республикаларга чыгып атат.
3: Каракол шаарындагы Пушкин атындагы борбордук сейил бакты жаңылоо иштери 85% бүткөрүлдү. 100 жылдык тарыхы бар сейил бак толугу менен реконструкцияланып жатат. Азыр аттракциондорду сыноо, газон төшөө, автоматтык сугаруу системасын орнотуу, жүө адамдар жана велосипед жолдорун бүткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Долбоордун алкагында сейил бакка заманбап фонтан, спорт аянтчалары, амфитеатр, кафетерий жана эс алуучулар үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүүдө. Урматтуу радио каармандары, сиздер аймактар уктуруусун уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.
2: Бишкекте саат 20.
5: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
6: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Азыркы кездеги күндүн катылышы сугат сууга болгон талапты күчөтүүдө. Мындай жарылган жагдайды эске алган Рескоздагы сугат тармагында кызмат өтөгөндөр абалдан арылуунун абалын издеп табышууда. Натыйжада өлкө аймагында суу туура жана сарамжалуу пайдаланып, сугат иштеринин натыйжалуу ишке ашышына негиз жаралууда. Жайдын ысык аптабы алыскы Баткен районунда катуу кет. Ошого карабай сугат иштери маалында жүзөгө ашырылып, суу туура бөлүштүрүлүп жатканын райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Султан Эрматов телефон аркылуу маалымдады.
7: Жүргүзүлүп жаткан сугат иштери тууралуу маалымат берсеңиз, кандай иштер жүзөгө ашып жатат азыр?
9: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026 жылдын сугат мезгилинде дыйкандарга сууга суу берүү боюнча маселе негизи жок. Жүргүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баарыбыз тең менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мына чек ара маселелери чечилгенде Тажикстандан өткөн Рабагайыл өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди. Андан сырткары 130 гектар жерде суу маселесин чечүү үчүн эки жаңыдан суу куругу сатылып бүттү. Бул жакынкы күндөрдө бир 15 күн ичинде июль айынын ичинде да иште берүү пландаштырылып жатат. Мындан сырткары ошол эле эмеде Баткен районунда Төрткүл айыл өкмөтүнүн чоң тала айылында дагы 2% казылды. Алдагы ушул июль айынын ичинде акыркы 10 күндүгүндө ишке берилүү күтүлүп атат. Ушул эле бактарда Тажикстандан өткөн чоң талада 2% бар болсо аны өз убагында техникалык себептер бар эле оңдоп бүгүнкү жылда суу берилип турат. Базналар боюнча ушундай.
7: Эми Султан мырза, райондогу аймагында тамчылатуу сууруу боюнча кандай иштери жүзөгө ашып жатат?
9: Баткен районунун аймагында тамчылатуу сууруу боюнча бизде мамлекеттик бюджеттен каралып Төрткүл айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылында 142.5 гектар жерге тамчылатуу суугаруу иштерин азыркы күндө бассейни бүттү. Негизги трассаларга трубалар орнотулду. Азыр ички бөлүктөргө трубалардын түтүктөрүн орнотуп атат. Быйылкы жылды күзүдө бак отургузууга пландаштырылып атат.
7: Деги ушул тамчылатып суугарууга өтсө ушул бир натыйжалуу экен, пайдалуу экен деген барбы дыйкандар?
9: Дыйкандар бар. Бизде азыр ошол жаңы жердеги эмени бир кооператив түзүлүп, кооператив алып атат жерини. 143 гектарды бир кооперативде, кооперативдин мүчөлөрү 212-220 киши болуп окшойт. Алар бир кооператив болуп, кооперативге берилди ошол жер. 2.5 гектар жер. А бул нерсени эртең ачып биз көчөттү отургузуп ошол кооператив менен көчөттөбүз деп атабыз. Ошол эле убакта андан сырткары дагы жерлерде ушундай тамчылатуу суугарууларга элдерге сунуш жасасак, кооператив уюштуруп жаңыдан кылсак болот. Кыйын жерлерди, баягы кыраңы жерлерди уюштуруп суу жеткизип дегенге элдер туура түшүнүп жакшы кабыл алып атат.
7: Эми айтсаңыз да, могул ички чарба сугатка өзгөчө маани берилип атпайбы азыр? Ушу ички чарбалык сугаттарды мындай оңдоо, анан калыбына келтирүү, сууну сарамжалдоо, ысырап кылчылыкка жол бербей пайдалануу алкагында кандай аракеттер көрүлүп жатат?
9: Азыркы эмеде суу берүүдө бизде мурдагы АОПлар жоюлгандан берки жагы биздин суу чарба кызматы биринчи, экинчи катардагы каналдарды суу чарбага алынган. Андан кийинки катардагы каналдар, үчүнчү, төртүнчү катардагы каналдар айыл өкмөттүн карамагында калган. Буну биз жеткизип берип атабыз. Ички чарбалыктарда кичине ремонт иштерде эме болуп атат, аксалган болуп атат ички арыктар үчүнчү, төртүнчү катардагы. Бирок ошол үчүнчү, төртүнчүдөгүдө эгерде акча каражаты болуп күйүүчү майлар менен эме камсыз кылтырса айыл өкмөт тарабынан, биз техника берип тазалоо иштерге жардам берип атабыз. Кызмат акысы жок, жөн эле техниканы беребиз, аларды бүтээнин куюп туруп эле тазалап атабыз жер каналдарды.
7: Сууну пайдаланган боюнча акы кандай чогултулуп атат? Жакшы элеби, мындай проблема жокпу?
9: Акча чогултуу боюнча баары жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон, шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетке барып берди. Мисалы Баткенде эки эген алганга шарт бар, ушундай шарты оор болгону менен эми күн ысыкта көбүрөөк койсом көбүрөөк төлөйсүң деген мааниде түшүндүрүп айтсак түшүнгөнү түшүнүп турат. Кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
7: Эми мурун жанагы кичине окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мындай жолго коюлганбы?
9: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй, анан элдин арасында сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган.
7: Эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
9: Быйылкы жыл алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүп туруп, системасы толук даяр болсо сууну берип туруп, күздө ошол 143 гектарга бакты отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Сууга суунун, ушул берилген сууга суунун кызмат акыларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планды аткарыш ушул. Анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды, пландарды иштеп чыгуу.
7: Эми Султан мырза, райондун суу башы катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
9: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, әр тартымы тура қабыл алса екен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге булак тарактарынан 2026-жылы мол түшүм алып, токтулук, жакшы ийгиликтер каалайбы элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
6: Албетте күндүн ченеминен жогору ысышы суугат иштерине аз да болсо кедергисин тийгизбей койбойт дейт. Жалал Абад облусунун Сузак райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Темирбек Эгенбердиев. Ошондуктан талаш үндүктөрүн маалында суугарууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады.
7: Бул күн катуусуп атпайбы?
9: Ооба, ооба.
7: Ушундай шартта суугат сууга болгон талап күчөгөн жокпу?
9: Күчөйтү.
7: Ошондо айтып турсаңыз мындай
9: суу маселеси өтө зарык болуп атат да азыр ушу бизде азыр райондо суугат маселесин карап бир да жерден үзүлдүк чыгарбагыла деп аракет кылып атат Сузак райондук суу чарба башкармасы дагы өтүн оңдоо болбогон
7: көйгөй жокпу
9: көйгөй жок жок жок биз бир гана ушу Көбартайыл өкмөтүндө насостук станция бар ушул баягы союз маалынан бери эскилиги жетип тез тез бузулуп токтоп калып кайта оңдоп келе а так жөнөкөй самочок келген каналдардан проблема жок суу дагы быйыл көлөмү жакшы жылдагыдан
7: жетиштүү эле
9: жетиштүү ооба былтыр өтө азайып кеткен да вообще азайып кеткен быйыл жаан жакшы жаап пар жаап быйыл жакшы суунун өтө тартыштыгы жок да
7: азыр Сузакта кандай айыл чарба иштери жүрүп жатат
9: Сузакта азыр уборка жүрүп атат жыйно оруп жыйно түшүмдү кудай арпаны оруп жыйно эң негизги ушул болуп атат бир жуманын ичинде аяктайт
7: а түшүмдүүлүк кандай болуп атат
9: түшүмдүүлүк жогорку зоналарда билесиз да Сузак районун экиге бөлүнөт ылдыйкы жогорку деп ылдыйкы зоналарында буудайды өтө эле көбөйүшпөйт бирок эккен арпа буудай эккендердин түшүмү өтө жогору болгон жок орто былтыркыдан бирок 6-7 центр жогору а быйылкыга жогорку зона жакшы түшүм алып атат жакшы түшүм жаңгыр жакшы жаады быйыл өтө жагымдуу климат болду да күндүзү түндөсү жаап күндүзү күн ысып
7: Сузакта пахта бар да
9: ия
7: пахтаңыздар бар да
9: пахтабы пахта бар бирок аз да көлөмдө былтыр
7: канча гектар жерге пахта эккенсиздер
9: 294 гектар
7: аны каалала турган заводуңуздар да бар да
9: заводубуз бар бирок баасы арзан болуп быйыл көп дыйкандар эккенден баш тартышты да сатып алышпай
7: баасы көтөрүлбөй атабы э
9: баасы арзан болуп атат ооба өтө арзан болуп атат жүгөрүгө көп басым жасап атат азыр биздин райондо себеби тоит маселесин билесиз да
7: ооба
9: тоит маселеси эми жалаң эле беде менен саман болбостон бул силоско жүгөрүнү эгишип өтө жогорку түшүм алып атат анан маржинальностьу да жакшы экен да прибыли кудайга караганда бедеге караганда силос тоит тоитту өтө көп көбөйтүп атышат дандык жүгөр да көбөйүп атат
7: ал Сузакта мал чарбачылыгы кандай болуп атат
9: мал чарбачылыгы жакшы мал чарбасы мал чарба өтө көбөйгөн малдын саны көбөйдү былтыр жылдагыдан көбөйүп атат
7: жайытыңыздар жетиштүү элеби
9: жайытыбыз жетиштүү быйыл бизде бир көп жылдан бери чечилбей жаткан саймалы таштагы Сузак районунун жери кеткен да жайыты кеткен эле жанагы неме корукка быйыл чечилди быйыл жакшы уруксат беришти бизде азыр көп малды ошол жака киргизип жайлаштырып алдык быйыл
7: райондо мал базар бар да э
9: мал базар бар азыр жаңы мал базар дагы курулуп атат муниципалдык болуп мал базардан эме жок көйгөй жок
7: а касапканачы
9: касапканалар жетиштүү касапканалар бар
7: эттин баасы кандай болуп атат азыр
9: эттин баасы азыр 800 сомго жетип калды туурасын айтыш керек да 700 сом кармаш кыйын болуп атат 800 сом 750 сом 800 сом
7: малдарды эмне учурунда эле жүрүп атабы
9: малдар ооба тоит жетиштүү болуп атат быйыл өтө жакшы тоит жаңгыр менен экинчи орун бедедер болуп калды мурда суармайынча болбойт эле да быйыл жаңгыр жакшы жаап кайраакы жерлердеги бедедер эки түшүм алып атышат
7: жашылча жемишиңиздер кандай болуп атат
9: жашылча жемиш жакшы жакшы баардыгы картошканын биринчиси бышып базарга элди камсыздап арзандап кичине болсо дагы мурунку баасынан 30 сомго чейин түштү баасы жакшы бирок жашылча жетиштүү
7: Айма, айыл чарба продуктыларын кайра иштетүүгө кандай көңүл буратасыздар?
4: Айыл чарба продуктыларын кайра иштетүү боюнча бизде азыр эң чоң бир проект бар, балыкты иштетүү боюнча. Ал жакында ишке кирет, балыкты экспортко чыгарып кайра иштетүүгө. Өтө чоң суммадагы ишканасы болот, уважение болот. Анан баягы логистический борборлорду куруу боюнча аракеттер жасап атабыз, логистический борборлорду. Себеби сактап азыркы түшкөн продукцияны арзан кылбай сактап туруп, кийинчерээк сатканга, ошону жолго коюлду аракет болуп атат, бирок эме болуп атат да, мындай банктагылар кредит бербей коюп, ушундай бир маселелер бар.
7: Сузакта күрүч өстүрөсүздөр, э?
4: Күрүч бар бизде, күрүч бар. Бул өткөн жылы күрүч көбүрөөк эле 3200 гектарда. Мына биз дыйкандар негедир былтыркы баасы өтө арзан болуп кетти. Анан биз сунуштадык, күрүчтү азайткыла, себеби бул күрүч сууну да көп талап кылат, суу жетишпей аткан учурда. Анан бул азыраак азайтышты, бирок баары эккендер эгерет экен. Шалы болгон плантацияларды кайта кайта өзгөртө албайт да, билесиз да.
7: Ооба.
4: Шалы деле жакшы эгилди бул эл дагы. Суу дагы жакшы кеңири, бул эл жакшы эле болот.
7: Негизи кара дарыяда өсөт да күрүчтөрдү, э?
4: Кара дарыяда бардык эле ошол дыйканаларда бар, Сузакта, Кыш көлдө.
7: Эми Темирбек мырза, айтсаңыз, могу органикалык азык өндүрүүгө кандай көңүл буратасыздар?
4: Органика боюнча биз аракет болуп атат. Бизде райондо азыр бир клубника өстүргөн чарбабыз бар. Ал только неме менен өстүрүп атат, ошо органика менен өстүрүп экспорт кылып атат.
7: Күнөш кана барбы районда?
4: Эбес.
7: Күнөш кана барбы? Күнөш кана?
4: Күнөш кана бар. Бизде бирок жеке менчикте, баягындай өтө чоң объемдо жок. Барып айыл өкмөтүндө 10 гектар жерди ээлеген күнөш кана бар. Өтө чоң. Помидор, бадырың.
7: Тамчылатып чыгарууга кандай көңүл буратасыздар?
4: Тамчылатып чыгаруу боюнча аракеттер болуп атат. Аны биз түшүндүрүп дыйкандарга анын пайдасын көрсөтүп далилдеп, мына былтыр өткөн жылы Көк Ардайыл өкмөтүнүн кайраакы жерине жамгырлатып чыгаруу боюнча курдурганбыз мамлекеттин колдоосу менен, жана айыл чарба министрлигинин 80-20 деген программасы бар. 80-20 менен курдурганбыз, мына жакында ишке беребиз. Кайраакы жерден сууну чыгарып жөнөкөй дагы эмес, жамгырлатып экономия болчу. Азыр долбоор кетти быйыл, билесиз да. Азыр бизге дыйкандар келип атат, биз алардын баардыгынын эсебин алып банктарга жөнөтүп атабыз. Кандай жолдор бар, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек экен.
6: Ош облусунун дээрлик бардык райондорунда сугат суу планда белгиленген тартипте бөлүштүрүлүп жатканын облустун суу чарба башкармалыгынын башчысы Руслан Абидиллаев билдирди. Азыркыдай күндүн ысык учурунда түнкү сугатка көбүрөөк маани берилип жатканын ырастады.
7: Күн катышып атпайбы?
8: Ооба.
7: Ушундай шартта сугатка болгон талап күчөп атабы? Кандай болуп атат азыр?
8: Ооба, өтө катуу күчөп атат. Сууга болгон суроо талаптар, биз болгон суулардын баардыгын каналдарга максималдуу жүктөп, ооран ыкмасын колдонуп, кезектешип суугаруу графиктерин түзүп, райондук облустук штабтардын чечими менен сууларды бөлүштүрүп берип атабыз.
7: Түнкү сугатка көңүл буратасыңарбы?
8: Түнкү сугат, күндүзгү сугат график менен. Мисалы, Карас районунда Ак Бура дарыясынан суу ичкен 4 чоң канал бар. Южный, Улан, Чекелик, Кайырма деген ошол эки каналга 5 күн берип, эки каналга 5 күн суу токтоп турат. Ошондой график берип атабыз. Караван менен Окат районунун ортосунда суу бөлүштүрүү ошондой график менен берилип атат. Баардыгы бир мезгилде баардыгынын суроо талабын камсыз кылып бере албайт. Каналдардын суу өткөрүмдүүлүгү андай немеге кубаттуулукка жооп бербейт. Андай чоң суу дагы жок да, дарыялардан суунун келиши аз болот.
6: Азыркы аба ырайынын ысык күтүлүшү сугат тармагын артып баш жоопкерчилик артты. Мындан чыгуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарындагы суу чарба кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Турузду улантабыз. Азыр айыл чарбасын ар тараптуу өнүктүрүү алкагында айтылып, нарымдардын жасалып жатканынан кабардарбыз. Бул министрликке кесипкөй адыштын келиши менен белгилеп кетелик. жаңылықтардың орын алып жатқанын белгілеп кеткіміз келеді. Ошондуктан биылғы жыл аграрлық тармақта ири ілгерілеулер орын алып, қырманыбыз даңға тұрады деген ілгері ниет бар. Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары Сугрустар Айчырбы жана Кариштүү түйүндөр жана министр Эрис Акынбеков бүгүнкү уктуруубуздун коногу. Анда кеп башынан болсун.
11: Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырмалуу айыл чарба багытында айдоо иштери ийгиликтүү жүрүп атат. Өзүңүздөрдө көрүп атасыздар, быйыл жамгырдын көп болушу сөзсүз түрдө айыл чарбанын түшүмдүүлүгүн жогорулатууга, же болбосо мындай орусча айтканда производительность труда деп коет кыргызчасы, эмгек өндүрүмдүүлүктү жогорулатууга сөзсүз түрдө жакшы өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө айдоо иштери 80%дан ашык өтүп калды. Нарын анан Ысык Көл областарында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бир ай, бир жарым айдан кийин жазгы талаа иштери бүтөт, орум терим иштери башталат. Июндун аягынан же болбосо аба ырайы болсо, эгерде созулуп калса июлдун 15-теринен бүтөт. Бүгүнкү күндө жалпылап келгенде айыл чарбада маселе көп. Ал жыл сайын көтөрүлчү маселелер. Биринчи жылы былтыр мисалы үчүн суу менен аябай тартыш болгон. Быйыл суу менен тартыш жерлер да бар ирригация боюнча. Бирок былтыр мисалы үчүн жер семиртиш менен маселе болбосо, быйыл жер семиртиш менен маселе бар. Жерлерде жер семиртиш аз болуп, баасы былтыркыга караганда эки эсе кымбат болгон учурлар бар. Ошол эле кезде күйүүчү май боюнча бүгүнкү күндө маселе бар. Ирандагы окуянын алкагында орустар дагы, өзбектер дагы айтор баары эле бааларын кымбатташкан. Ошонун алкагында эми ушундай көрүнүш баягы эгерде күйүүчү май кымбаттаса сөзсүз түрдө башка тармак дагы сөзсүз терс таасирин тийгизет. Эртеңки өндүрүүчү продукциябыздын өздүк баасына да тез таасирин тийгизет. Жалпылап келгенде айыл чарба иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ийгиликтүү, толук ийгиликтүү деп айта албайм, себеби азыркы айтып кеткен факторлорго байланыштуу. Жер семирткичтер дыйкандар ала албаса, же болбосо кандайдыр бир агротехниканы туура аткара албаса, анда сөзсүз түрдө ал түшүмдүүлүктүн аздыгына алып келет. Бул боюнча чечүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө жер семирткичтер боюнча маселени чечтик. Жерлерде жер семирткич жетиштүү. Мындан мен 2 жума, 20 күн мурун элге кайрылуу жасап, биз ушул бүгүнкү акыбалды түшүндүрүп бергем, ошондо сөз бергем, бир жума ичинде жер семирткичтер келет деп. Жер семирткичтер бүгүнкү күндө келип атат. Болгону гана баасы бирге кымбат болуп атат. Себеби жер семирткичтин баасы ушул биржада жүргөн үчүн биз аны өзүбүз түздөй албайбыз. Быйылкы жазгы талаа иштерине жер семирткич жеткирип бердик, бирок концептуалдуу, системалуу түрдө жер семирткич маселени чечиштин бир эле жолу бар. Ал өндүрүштү Кыргызстанда өзүбүз ачышыбыз керек. Өндүрүшү өзүдө болгондо ошондо гана болот. Ал боюнча долбоорлор аз иштеп чыгып атабыз. Ал жер семирткич заводтун маселеси жеңил эмес. Ал жерде экология маселеси бар, ал жерде инвестиция маселеси бар. Андай заводдор мындай жалпылап келгенде 1 миллиард доллардан ашык болот. Бул чоң сумма дагы. Негизи эле жер семирткич завод эмес, мындай чоң ишканаларды ачууда бир топ маселелер бар, бирок анын үстүнөн иштеп атабыз. Биздин максатыбыз ушул 2030 жылга чейин айыл чарбада жер семирткичти өзү менен өзү камсыз кыла турган. Урматтуу президентибиз Адыр Ожоевичтин тапшырмасы бар Кыргызстанда жер семирткич чыгаруучу завод иштеп чыгуу боюнча. Ошонун үстүнө иш алып баратабыз. Күйүүчү май боюнча дагы бүгүнкү күндө маселе бар. Биздин өкмөт башчыбыз тапшырма койгон, күйүүчү майды канткенде субсидияга алабыз. Балким салыктан бошотобуз, балким же субсидия болобу, же дотация болобу. Ошонун үстүндө да жакынкы арада иштейбиз. Бүгүнкү күндө баягы органикалык түрдө баасы кымбатып атат. Бирок баягынтип кескин секирип кеткен жок. Мисалы үчүн ошол эле Тажикстанда бүгүн дизелдик күйүүчү майдын баасы 115 сом экен. Бизде бүгүнкү күндө ошол 90 тегерегинде. Анан ал айырма дагы көп болсо, ал дагы бир терс көрүнүшү бар. Мисалы үчүн 25 сом болуп кетсе, бизде күйүүчү май менен Тажикстандын ортосунда анда контрабанда маселелери башталат. Биз бул жактан дыйкандарга жардам бере беребиз, а кээ бир кишкерлер аны контрабанда чыгарып кетиши мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн биз ошондордун баарын эсепке алып жакынкы арада күйүүчү май боюнча чечим чыгарат. Бүгүнкү күндө мен анда кененирээк айтып берейин, бул боюнча жер семирткич бизге керектүү бул аммиактуу селитра, карбамид жана амафоз деген жер семиргичтер бар. Мындай такай дыйкандар колдончу. Андан бөлөк дагы жер семиргичтин түрлөрү бар, бирок ушул жер семиргичтер бизге керек. Анан бул жер семирткичтердин 70-80 пайызы жаратылыш газдан чыгат. Жаратылыш газ булардын чийки материалы болуп эсептелет. Бизде жаратылыш газ бүгүнкү күндө өзүңүз билесиз, Жалал-Абад областынын Кучкар Ата шаарчасында тегерегинде анын алкагында Жалал-Абад областы өзүдөн чыккан Жалал-Абад шаары деги өзүдөн чыккан газ менен камсыздайт. А бирок андан ашпайт. Андан ашырып жер семирткичти сала албайбыз. Эмне себептен Өзбекстанда бир эмес 3 жер семирткич завод бар? Себеби аларда жаратылыш газдын газ бар. Казакстанда дагы жаратылыш газ бар. Түркмөнстанда да 3 завод бар, себеби алар дагы жаратылыш газ бар. Бирок жаратылыш газ менен токтоп калбастан биз ал президенттин тапшырмасы үстүнөн ишке ашыралы деген максатта барып, көмүрдөн жер семирткич чыгаралы деген эскиден келген бир доктрина бар. Бул ошол 2007 жылдары да бир сыйра каралган, мына азыр да бүгүнкү күндө ошонун алкагында. Кара кече же болбосо миң куштун тегерегинде, же болбосо тегене мына таш көмүрдүн тегерегинде, таш көмүрдө, же болбосо баткен сүлүктүн ушул алкагында аз бүгүнкү текшериштөр жүрүп атат. Ошол жактардын бирине салынат. Бул жерде биринчи кезекте өкмөттүн жоопкерчилиги, сиз айтылган ушул суусактагычтарды алдын ала салынып, бүгүнкү күндөгү биз карма өзүбүздүн суусактагычтардын КПДлары толуп калды, КПДсы түшүп кеткен, себеби ичине лай толуп калган. Ошолорду механикалык жол менен тазалоо иштерин өз убагында аткарып, арыктарды чаап берип, бул биздин өкмөттүн, анын ичинде министрликтин бирден бир чоң жоопкерчилиги. Ошол иш бүгүнкү күндө кандай аткарылды, биз мамлекеттик министрлик отчет бербестен биз элден угушубуз керек. Жерлерден мен көпчүлүк учурда ошол райондук жетекчилерге айтам, силер элдерге чыкпайсыңар. Элдерге чыккыла, баргыла, канча жер чабылды, канча арык тазаланды, канча жерди дыйкан эмне эсепте, эмне кыйынчылык бар, жайынан чечип бергиле деп. Ал иш мындай толук кандуу мен ойлогондой деңгээлде жүрүп элек. Бирок андан тышкары баягы эми аба ырайы кандай болот, жакшы ниет менен баягы кыргыз эме менен жашайбыз. Бирок ал менен ниет менен эле калып кетпестен мамлекеттин да өзүнүн программалары бар. Мисалы үчүн күздүк ным топтоо деп коет. Күзүндө суу ирригация эч кимге кереги жок, ал агып эле кетет, казагына агып кетет, өзбегине агып кетет. Ушул кезде биз дыйкандарды чакырабыз, мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып талааларды ным топтоп алгыла деп. Ошол нымдуулук кийин жазында керек болот. Ушуга окшогон дыйкандарга дагы мындай
12: алдын алуу жумуштар.
11: Бул мындай айыл чарба дегенде бул мындай чогуу алып кетчү жумушта. Мен биринчи баштабадым, бул мамлекеттин жоопкерчилиги, министрликтин жоопкерчилигинен башталып, бирок аягында дыйкандын да жоопкерчилиги болуш керек. Каралмага чынында биз суусактагыч пландаштырганбыз, ал жерде 3 форматта караганбыз. Азыр бирөөсүнө токтолуп атабыз, жергиликтүү элдин ою менен, алардын пикири менен бир мындай компромисске келдик. Биздин оюбузда биз ал жерге чоңураак салалы, себеби бүгүнкү күндө президентибиздин колдоосу менен министрлер кабинети чоң ийгиликтүү иштерди ишке ашырып атат да. Ошолордун бири биз ушул суусактагычтарды ар бир коктоого салып, бир дагы грамм биз суу биздин уруксатыбыз жок ылдый дагы мамлекеттерге кетпесин деген багытта. Бул мындай кандай бербей койбойбуз деген максатта эмес, бирок биздин ошол сууларыбыз агып кетип атат, биз биринчи кезекте өзүбүз иштетип андан кийин беришибиз керек деген тарезде да. Анан ошол ар бир коктуга салабыз суусактагычтарды, өзүбүздүн суусактагычтарды бүгүнкү күндө ошол пайдалуу коэффициенти түшүп кеткендерди да көтөрөбүз деген максатта. Каралма боюнча биз чоңдон азыр кичинекей суусактагычка өттүк, ал суусактагычты элдин пикири менен сала турган болдук. Андан тышкары эми тиги жер семирткич завод боюнча айттыңыз, ал боюнча бул биринчиден ошол инвестордун Кыргызстанга болгон көз караш. Бул баягы айттым, чоң миллиарддаган долларлар болот. буга чейин ал ошол инвесторлор келип кетип бир мындай туруктуу болбой аткан. Мына азыр президентибиздин колдоосу менен ушул долбоорлор мына мамлекеттик деңгээлге чыгып ушу жакынкы арада ишке ашылып баштайт. Ошол азыркы айтылган таш көмүр болобу, же болбосо сүлүктүдө болобу, кара кечеде болобу, Мингушта болобу, азыр ошолордун изилдөө иштери жүрүп атат. Академия, илимдер академиясы сөзсүз түрдө тартылат, чогуу жумушту алып барабыз. Андан тышкары органикалык Кыргызстанда дагы азыр 2-3 заводубуз бар, анын санын да көбөйтөбүз, анын алкагын да чыгарабыз. Эми бул аксакалдын суроосу боюнча чынында бул күйүп айтты, сырттан алып келип күйүүчү май менен тракторлорду жүргүзө беребизби деп. Чынында бул аябай актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндө айыл чарба министрлиги бул багытта жумуш алып баратат. Кытайда 2-3 заводко мен өзүм да баргам. Бүгүнкү күндө жарымы электрондук, жарымы ушул күйүүчү май менен иштеген тракторлорду чыгарып, биринчи сынактар жүрүп атат. Пока дүйнөдө андай практика жок. Бүт бардыгы электрический болгон. Себеби трактор бул мындай силовой күч менен иштейт. Мисалы үчүн аркасына 3 сокко салганда ар бири 30-90 күч кетет. Андай мындай аккумуляторлор дагы бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп чыга элек. Ошон үчүн урматтуу угарман, сиздин сурооңузга рахмат. Бул багытта менин оюм сиздики менен түз, толук кошулам. Айыл чарбаны ошол электрикалык тракторлорду алып келип, дагы ошол диверсификация кылып, мындай күйүүчү майга нагрузканы азайтуу бул толук кандуу мамлекеттин саясатына туура келет. Чынында бүгүнкү күндө кредит алуу өзү процесс жеңил эмес. Себеби аны үчүн биринчи тажрыйба керек. Кредит алам деп баары эле келе берет. Анан биз ошонун ичинен колунан келген таланттуу, тажрыйбасы барды тандап алып анан кластер киргизебиз. Кластер 4 этаптан турат. Бул баягы жөн эле мен мал багат эле малга акча бер десе анда тиги айыл чарба каржылоодон алса болот. А бирок кластерге келиш үчүн бирөө мал багат, экинчиси аны соет, мындай жалпылап келгенде. Үчүнчүсү өзүнүн логистикасы бар, төртүнчүсү мисалы үчүн тиги сатууга коюучу. Ушундай кластерди бириктирип биз бул баягы жамааттык бир жумуш кылалы деген багыттабыз.
6: Ушуну менен Чарбекер программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну даярдап, обо калыпсыңар Кадыр Халилов. Эсен туруңуздар.

0: өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, сурооджоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Маданият менен адабиятты үлгү кылган, көркөм өнөр музыкадан дүйнө курган, театр, кино кең ааламды баалап турган ары кенен, ары терең журтпуз.

0: туңгу жол, улуулукту дуу туткан жол.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында басып өткөн жолу, мекенге кайды керемез инсандар менен сапарлаш. Мамлекеттин бүтүндүгү жана өлкө келечеги, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү ар бир кыргызстандыктын көңүл борборунда. Жалпы адамзаттык жана улуттук руханий баалуулукту аздектеп, өлкөдөгү коомдук, саясий жана социалдык экономикалык кырдаалга терең талдоо жүргүзүп, өзүнүн мамлекетчил, мекенчил позициясы менен айырмаланган белгилүү инсандар биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастында. Мамлекет жолунда ар аптанын жума күнү 20:40 эфирге чыгат. Радио подкастты журналист Талайгүл Чабдарова алып барат.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Азыр сиздерге мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Биздин бүгүнкү маектешибиз коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, өлкөнүн мурдагы тышкы иштер министри, Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, саясат таануу илимдеринин доктору профессор Аликбек Жишенкулов. Саламатсызбы, Аликбек Жишенкулович? Мына атайын убактыңызды бөлүп ушул биринчи радиого келип бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мурда биз сизди ушундай бир коомдук саясий окуялар же болбосо өлкөдөгү бир орчундуу маселелер боюнча пикириңизди билүү үчүн чакырчу элек. Бүгүн болсо биз сиздин өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат алалы деп чакырып отурабыз. Анткени мына алдыда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы турат. Биз чоң мындай бир салтанатты белгилейбиз. Анан өткөн 35 жыл биздин Кыргызстандагы көптөгөн инсандар үчүн, эмгегин элге арнаган, мекенге арнаган инсандар үчүн өтө маанилүү. Алардын бири катарында алдыда сиз дагы барсыз. Анан ошол себептен улам сиз менен ушундай бир кеңири маек курууну максат кылдык.
4: Рахмат.
3: Аликбек Жишенкулович, мен сиз менен маектешкени даярданып отуруп, сиздин алгачкы ушул билим алганыңызга кызыгып калдым да. Сиз болсо айыл чарба адиси экенсиз, Украинада жогорку билим алыптырсыз, экономист деген билимди Казакстандан алып, экономика илимдеринин кандидаты болуп турсуз, кийин кайра Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясын бүтүрүптүрсүз. Анан үч башка багыттагы кесип сизди Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарындагы белдүү дипломат катары таанытты да. Ушул жөнүндө баштабайлыбы маекти?
4: Мейли, эми биринчиден сизге суроо берет элем, бир тагдыр деген киши эмес.
3: Маңдайга жазган тагдырбы?
4: Эми кыргызда бул чоң философия экен да, көрсөчү. Балам, маңдайыңа жазганды көрөсүң, бирок ошол эле кезде сен аракетиңди эч качан тыштаба деп менин атам дагы, апам дагы айтчу да. Ошон үчүн тагдыр экен. Мен негизинен баягы совет доорунда коомчулуктун деле биздин мамлекетибиздин түзүлүшү, мындай байланыштар такыр башкача эмес беле. Мен өзүм 56 мектепти Бишкекте бүткөм. Анан химический багытта мектеп болчу да. Өзүм ушу мындай эмнегедир ушу химияны жакшы көрүп, Москвада анда Баумана высшее техническое училище, азыр университет болуп калбады деп аталчы. Ал кезде мындай болчу да. Мисалы чет өлкөгө, алыскы мамлекеттерге барганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Биз ошо Кыргызстандын чыгаан интеллигенциясы болобу деле мен окуйм деген балдар, кыздар ушул жерден экзамен берчи да. Кыргызстанда атайын комиссиялар келип, бияктан экзамен берип, анан ошолорду арасынан конкурс өткөзүп, анан кийин алып кетчи да бияктан. Ошол себептен мен ошол Бауман бир орун келиптир политехнический институтта атайын комиссия болуп, ошол жака 4 экзамен: физика, математика, химия и орус тил. Мен 3-өнөн 5 алдым, орус тилден 4 алып калдым. А бирок результат жакшы экен, эң жакшы. Мен биринчи мага ошо комиссиянын төрагасы айтты: буйрса сен өттүң, даярдана бер кеткенге депчи. Анан албетте аябай сүйүнүп, анан ушундай даярдык көрө баштадым. Анан бир кезде эле бир жума калганда кетерде, ушу августтун 20-ларынан кийин алып поезд менен мындай бир чогуу чогултуп алып кетчү да. Калганда эле чакырат мени кайра комиссиянын төрагасы. Анан айтты, Алибек шартысы мындай болуп калды. Башка кишилер ээлеп кетти. Анан кийин эки жерге мүмкүнчүлүк бар. Ушу Ленинградский пищевой институт деген бар, технология пищеварения факультетине же Украинская сельхозакадемия деген бар, ошол жака инженер лесного хозяйства деген. Анан эми тамак даярдануу менен анча мындай шыгым жок да. Анан эки анжы болдум. Биринчиден же үчүнчү вариант политехнический калды деп айтты да окуган. Мен баягы төрт баланын ичинен эң улуусумун да. Анан ошол кезде турмуш начар болчу, өзүм дагы мындай изденүү, атам дагы апам дагы ушинтип тарбиялачы да. Сен деген өзүң көп нерсени, сенин шыгың бар деп ушинтип мындай жакшы бир багыт берчи. Ойлонуп жатсам, мен таятам раматылык өзү азыркы өзү менен фермер болчу, ал кезде малчы де болчу да, бай киши болчу, кой бакчы, жылкы бакчы, пенсионер болсо дагы өзүнүн баягы ыктыяры менен сөңкөлгө, кызартка чаарарча деген жайлоолор болчу ушу Кочкордо. Ошол жака алып чыкчу. Анан каникул сайын мени ошол жака папаша менен мамаша айдабычы да. А көрсө, биринчиден кыргыз улуттун өзгөчөлүгүн билип, шарттарын билип, анан анын үстүнө шаарда турмуш начар болчу да, аякта айылда жакшыраак болчу. Мен барганда мындай жесткий адам болчу да, шаардык келдиңби деп туруп, чачымды устары менен кырып туруп, анан таң атпай жылкы айдатчу, анан кийин кой кайтарчу да ушундай. Тияк бияктуу ойлобой эле ушу бар де тиги. Анан тамашалап айтып койду, башкарма болосуң деп. Башкарма деген өтө мындай бай жашаган, жакшы жашаган адамдар эмес беле. Анан мен иш менен ойлодум, эми көрөлүк, эми кандай болор экен деп. Анан кеттик, барып окудук. Мен Украинский сельхоз академия
5: ал жакта ошентип күттүңүз э?
4: Андан кийин кандидатский болсо, эгемендүү мамлекет болгондо, эсиңиздеби, угармандар билет болуш керек, эгемендүү болгондо аябай экономика илими аябай мындай керектүү болгон да. Рынокко кирип атабыз, өзүнчө мамлекет болдук деп ошентипчи. Бара бара материалдар чогултуп, Турар Кочуевич руководитель алып ушундай иштеп жүргөм. Анан Казакстандардан дагы илимпоздор келип калыптыр бияка. Анан чакырды, ошол жака барып окуп бүтүп и защита кылып алдым. И жана сизге бекер суроо берген жокмун да,
5: тагдыр деген эмне?
4: Докторский бул атамдын сөзү бар болчу, ал киши борбордук КАЗИ-де кандидат наук по автомобилестроению, биринчи Харьковда автодорожный институтту бүткөн да. Анан ал айтчу, сен сөзсүз илимий даражаң улуу бол, менден кем болбо, сен менден ашышың керек деп мени кое берчи. Мен ойлогом бүттү го депчи. Анан МИТке барып тиги жиберип калышты мамлекеттин жетекчилери. МИТке баргандан кийин анан билим жетишпегенин түшүндүм. Анан кандай кылсам, жөн эле окусамбы же кандай кылсам, курс өтсөмбү деп ушундай эле бүтсөм, конференцияга Словакияга чогуу, Братиславага чогуу барып калдык ошо Российский дип академиянын ректору менен. Эки күн чогуу болдук, жанашып отуруп тамак ичкенде дагы анан көп нерсени. Ал мындай 70-ден ашкан киши экен, аябай тажрыйба, элчи болгон, ушундай ар кайсы эл аралык уюмдарда өкүл болгон, ушундай мага көп суроо берчү да. Анан мен ойлогонду айтып берчү, моундай. Ал кезде Россия бизге мындай сырт салып койгон да, ачык айткандачы, Ельцин убагындачы. Кандай дейсиң деп мен айттым, ушундай эмне үчүн мындай болуп атат. Биз мисалы аябай кыйналдык эгеминде, башында кыйналбадыкпы? Дипломатия жөнүндө, эл аралык саясат боюнча билим жетишпей, кадрлар жетишпей деп ошентип айтсам, анан кетерде айтты, сен докторский защита кылбайсыңбы дейт. Мен аны даже фантазиямда жок болчу деп айтты. Жок, мына эки күндөн бери экөө сүйлөшүп атабыз, сенин шыгың бар экен аналитикага. Ошол үчүн сен кел, мен бизден жаз, анан ошол жактан защита кыл деп айтты. Кел, анан көрөсүң деди. Барсам киши көп экен приемде, анан Жекшенкулов келди десе эле сразу кабыл алды. Анан келип экөөбүз дагы жарым саат сүйлөшүп, өзүнүн бир ошо Бажанов Евгений Петрович деген анда проректор бар болчу, ушпаны илимий жагынанчы, чакырып, мына ушул жигитти сага тапшырдым. Бул өзчү жигит экен. Как раз ушу бизде борбордук КАЗИ-н изилдеш мезгил келди. Эгемендүү мамлекеттер бүгүнкү күндө кайсы жолго түштү, кандай тарапка баратат, ким менен кызмат ташат деп. Анан ошондон анан барып защита кылып 2000-жылы защита кылып алдым. Ошон үчүн тагдыр да бул.
5: Алибек Чешенкулович, мына биз эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы деп атпайбызбы? Анан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында сиз Жогорку Кеңештин депутаты болгонсуз. Эгемендүүлүктү ушундай саясий карьеранын башталышы менен тосуп алган экенсиз да, кантип келдиңиз ушул депутаттыкка?
4: Мурун комсомолдо иштеч, мен Ош обком комсомолуна жиберип калышты. Анан ошол жерден дагы альтернатива негизинен шайланып, ошол жака шайланып калдым. Анан бир жыл аябай катуу иштедик да. Дотация деген көп угармандар билет болуш керек, баягы убыток менен тиги пайдасыз иштеген уюм болчу. Анан бир жыл ичинде мен пайда алып келдим да. Ошол мындай жакшы элдин сөзүнө илине баштадым. Анан ошол кезде жаштар мени мага сунуш кылышты. Сизди ушу парламентке шайлайлы кандидатура. Ал кезде уже перестройка деп Горбачев КТРде альтернативдүү негизинде 3 тиги кандидат болду. Ошонун үчөөнөн мен жеңип чыктым. Ачык айкын. Ал кезде ачык айтканда мындай бүгүнкүдөй ыкмалар сатып алмай, баягы чоң-чоң бир иштерди каражатка байланыштуу жазалар жок болчу да. Эчтеке коротпой эле анда жүрүүнү аксакалдар жок болчу. Туруп эле бул өз чизиги деген. Давай батабызды беребиз деп ушундай батасын берди. Анан ошонуп шайланып калдым. Ош элине аябай ыраазымын да.
5: Парламенттеги ишмердүүлүгүңүз кандай болду?
4: Эми ошол жерде баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин мурун бизде эл аралык комитет жок болчу да, парламенттик аралык. Анан кийин эгемендүү болгондон кийин ошондой комитет түзүлдү. Түзүлгөндөн кийин мени биринчи ошол жерге секретарь кылып дайындады. Анда Идинов Куанычбек деген төрага болчу. Андан кийин ал чоңоюп счетный палатага кетти, мени шайлашты да. Ошентип иштеп жүрүп, анан көзгө көрүнүп калыптырмын. Паз Жумагулов чакырып айтты: Токмокко барасыңбы мэр болуп, же болбосо тышкы иштер министрликке зам болуп барасыңбы деп. Мен баягы эски ой менен ошол жерде ой жүгүртүп Токмокко барайын деп ойлодум да, анан папашамда ооруп калды эле. Анан апама чалсам, сүйүнүп ушундай Токмокко барайын десең, келчи шашпачы деп айтты. Анан барып мынтип айттым: Алибек, сен иштей албайсың. Анан мен улуу баласыз, мен аябай жакшы көрчү да. Анан экөөбүз мындай аябай жакын болчубуз апа мененчи. Эмне себептен иштей албайм деп мындай өзүм ачууланып кеттим да. Анда жашпыз, курчубуз дегендей. Сен отурчу, отур. Анан түшүндүрүп берди. Ал кезде азыр билбейм, ал кезде мынтип айтты да: мэр болуп иштеш үчүн алганды билиш керек, бергенди билиш керек. Билесиңби деп мындай күлдү да. Анан мен сразу жайпалап түштүм. Билбейт экенмин ал жагын деп. Сен ошол жактан сени сындырып койшуң. Түткөндөн кийин эле куя баштады да, сен таза бол, таза иште депчи. Анан ошон үчүн сен тышкы иштер министрлиги бар, более сен баягы шыктуу экенсиң, баягы коммуникабельный, эл менен мындай сүйлөшөсүң, билимиң бар деп ушундай баалап атат, сен ошол жака бар. Эң жок дегенде элчи болосуң, мен ишенем, дагы жогору кетесиң, дүйнөнү көрөсүң, балдарыңды тарбиялайсың деп ошентип анан ошол жака барып калдым да.
5: Сиз ошол парламент тараганда депутаттык ишиңизден кийин тышкы иштер министринин орун басары болуп, анан ошондон ары ошол өлкөнүн тышкы саясатындагы процесстерге активдүү аралашып, ушул багытты көбүрөөк багындыра баштадыңыз окшойт, э? Элчи да болдуңуз анан кийин. 8 мамлекетке элчи болуш ар бир эле адамдын шыбагасына туура келе бербейт. Жана өзүңүз айткандай бир сизге буйурган кызматтар экен да. Элчи деген, тышкы иштер министрлигинде иштөө деген бул ошол өлкөнүн атынан сүйлөө, ошол өлкөнүн принциптери менен, ошол өлкөнүн алган позициясы менен ишмердүүлүк жүргүзүү дегенди түшүндүрөт да, э?
4: Албетте, бул жерде мындай да, деги эле дипломатия кээ бирлер ойлойт, баягы кооз жерде келишимдерге кол коюп, чай ичип, жакшы маселелерге түшүп, жакшы сүйлөп дегендей, дипломатия бул баягы көшөгөнүн артындагы көп негизги маселелерди чечилет. Биринчиден, канчалык мамлекеттин өнүккөн, бай, жетекчилер таза, билимдүү болсо, ошончолук ар бир дипломатка мамиле кылат. Биринчиденчи. Анан экинчи, анан дипломаттардын сапатына карайт. Сен кандай элиңе, мамлекетиңе күйөсүңбү, же кандайсың? Дипломаттардын арасында дагы мындай өзүмчүл жеке кызыксын ойлогону жок эмес да ачык айтканда
5: эми бар андайлар э
4: андайлар бар болот эми
5: пендечилик беш кол тең эмес
4: пендечиликте ооба ошол себептен бул жерден эми мындай да эгемендүү болгондон баштап биз өзүбүзчө мындай аябай кыйналдык ачык тажрыйба жок адистер жокко тете да ал кезде ошо адистерден Абдыразаков Шенбай Абдыразакович Мурат Бек Иманалиев Атабеков ушундай бир буквально Саралаев
5: саналуу э адамдар
4: бир беш алты эле киши бар болчу да ишылып ушундай абалда биз абдан көп нерседен кыйналдык ачык айтканда бирок кыйналганда мен бир кыргызда жакшы сөз бар эмеспи авир анан кылдаттык ушу эки сөз жакшы да өзүң авир менен таза жүрсөң анан кылдаттык мамиле кылсаң адамга азыр деле актуалдуу билесиңер да бул ушул эле эки нерсени дипломатия дагы сакташ керек да туура болуп атабы туура эмес болуп атабы ал башка сөз ушу эки сапат керек мен билимдүүлүк ал сөзсүз сапаттар бул өтө маанилүү албетте билимиң тажрыйбаң бар мындай сиз байкап жүрөсүзбү айылга барсаңыз жаш болобу кары болобу эгер тарбиясы күчтүү болсо маданияты билими дагы ошого жакын болот да тарбиясы күчтүү болсо тарбия болгондо ар бир нерсени мындай өтө сезимтал болуп калат дипломатия негизинен ошондон түзүлгөн да адамдын бири бирине мамилесинен баштап түзүлгөн анан башка мамлекеттердин мамилесине анан дүйнөлүк саясат түзүлгөн ошол бир үч этаптан өткөн да
5: көп өлкөлөрдө элчи катары иштеп жүрдүңүз да анан негизи эле ушул кайсыл жерде иштегениңиз сизге мындай бир өзгөчө эсиңизде калды элчи катары
4: эми эки жер биринчиден Австрияда анан ал кезде эми үчүн сегиз мамлекет бул бир мамлекетте элчи болуп туруп анан үч төрт мамлекет менен мамиле алаканды түзөсүң да мен Австрия Венгрия Чехия Словакия Израиль да бар алчы анан ОБСЕде элчи болсун анан ООНдун ошол жерде укук коргоо отделениясы бар да Венадачы ошол жерде дагы элчи болчумун да ошон үчүн өтө чоң сабак мен үчүн өтө чоң тажрыйба алдым и албетте көп досторлуу болдум ошол жерденчи и экинчиден болсо россия эми россия өтө мен мисалы эки жыл иштесем дагы тээтиги якутиядан баштап сахалинге чейин барып келдим да өзгөчө кыргыз мигранттар маселеси аябай күчөп турган азыр деле өтө мындай кыйынго ошондо мен көп нерсени дагы үйрөндүм и биздин балдар кыздарга ошол жакта иштеп жүргөнгө там бердим ойлоп көрсөң якутияда барсам 35 градус суук машинеден түшкөндө бутун колуң тоңуп кетет да анан мен ага карабай эле айттым алып барбай калачы ушу негизинен кайсы жерде иштейт деп сурадым да сурасам ушу базарда иштешет деп анан ошо базарды кыдырдык тоңуп калдым менчи а бирок биздин кыргыз балдар кыздар ошол жерде кымырабай анан сурасам алар көп базарларды кыргыздар башкарып алыптыр да башка улуттарга караганда ооба мен албетте кичине ичимен ыраазы болдум биздин балдарга ушунча алыс жерде ушунча татаал жерде жүрсө дагы өзүн мындай татыктуу алып жүрүшөт экен да өзүн татыктуу турмушун өзүнүн татыктуу бизнесин жасап жүрүшөт экен да
5: Аликбек Жекшенкулович мына кичине артка кайрылып суроо берейин деп турам да мен сиздин ушул кыргызстан эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарын эйфория менен өткөрүп жибердик деген сөзүңүздү окудум да анан демократия бул анархия болуп кетип аткан биз демократияны жоопкерчилик катары карашыбыз керек дептирсиз да анан ушу биз эгемендүүлүк алгандан кийинки жылдарда ошол демократия биз демократиянын аралчасы болобуз деп атып өткөзүп жибердикпи жанагы сиз айткан учурду демократиянын мындай бир маңызын толук кандуу турган турпаты менен орнотпой анархияга дагы алдырып жибердикпи
4: эми бул жерде тилекке каршы бул жерде мындай да эгемендүү мамлекет болгон үчүн бизге күтүүсүз маселе болду ачык айтканда мисалы ошол эле КДК бар эмес беле кыргызстан демократик кыймылы деп алар эмнени талап кылчу эгемендүү болобуз деп талап кылчу эмес эсиңерде болсо алар сөз эркиндиги жыйын эркини таза шайлоо ушундай эме анан кадр маселесине келгенде алар бирөөнү отставкага кетсин бирөө дайындалсын деп чыгышчы да ошол себептен баягы Беловежский пуштада үч славян республика Белоруссия, Россия, Украина чогулуп таратпадыбызбы? Ошондо депутат катарында биз көп нерсеге мындай таң калганбыз да, кандай болуп кетти депчи. Албетте кыйналдык. Элибиз деле бул жерде негизинен экинчи болду да. Кандай жашайбыз? Эмне болуп? Ойлоп көрсөңөр, илимий даражасы бар кандидат наук докторлор базарда отуруп калышпады ошол мезгил болгон. Анан бандиттик аябай күчөдү, криминал ушулуп көп нерсе, жакырчылык күчөдү, аябай кыйналды да эл. Анткени бизде ушу илимий мындай ойлонуп көрсөм, кийин тажрыйба топтоону илимий жагынан анан эле коомдук ой жүгүртүү жагынан масштабтуу түрүндө дүйнөдө эмне болуп атат, Кыргызстан ушул дүйнөнүн арасынан биз кайсы жолду тандаш керек деп биз көп мындай эметкебиз. Мындай ишине башында ээчи кетип калды го, бир түрктөр келет мындай кылабыз деп, андан кийин Америка келди мындай кылабыз деп. Россия бир 10 жыл элсинип алганда мындай сырт эле салып койгон бизгечи. Кытай болсо биринчи 10 жылдыкта алар дагы кыйынчылыктарды көп көрүп, кийин мындай бизге көп көңүл бурчу эмес, кийин байыды, күч топтоду, анан кийин бура баштадыбы. Анткени өзүлөрүнүн маселелери көп болчу да. Ишылып ушундай, анын үстүнө мындай да, саясий элита деп коебузбу? Саясий элита мына эркиндик деген ушул экен деп байлык топтой баштады. Байлык топтоду, анан өзүм билем, ар бир кожоюн тиги фермаларды алды, жерлерди алды, заводдорду приватташтырып алды. Ишылып ушундай өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм заман болгондой болду да. Көрсө бул туура эмес жол экен да. Мисалы бир нерсени айтайын. Кээ бирлер убагында Каримовду сынга алчу. Азыр чоң инвестиция алып келиш үчүн эң биринчи 2 талап, билесиңерби? Бул жер болуш керек, анан чоң производство болуш керек. А бизде бүт чоң производство жерлерди бөлүп-бөлүп сатып ийишкен да.
5: Менчик колго өтүп кетти.
4: Ошон үчүн чоң приват, азыр кээ бирлер айтат эмеспи, эмне үчүн чоң инвестиция келет? Келсе мындай азыр энергетика башкалар келип атпайбы, а мындай завод салынбайт деп айтып атпайбы? Бүт заводдорду менчиктештирип сатып ийишкен да, майдалапчы. Мына ошол заводдордо базар болду, базарлар болду, кийин азыр цехтер пайда болду, ар кандай кичинекей чакан орто ушундай цехтер. Өзбекстанда Каримов каза болгонго чейин ушул жерди менчиктештирбей чоң предприятияларды сактап калды, кийин инвесторлор келгенде ошол предприятияга киришти да. Бул бир чоң эме болду. Экинчи жагынан бизде эми мындай да, биз баягы демократия деп жакшы көрүнөбүз дегени менен бизде чоң ресурстар жок кетет да. Бар болсо өтө мындай татаал аларга жетишчи, жердин түбүндө же чоң тоонун ичинде ушундай аларга чоң каражат, чоң инвестиция керек. Мындай да, капитализм курган мамлекеттер инвестиция салабыз деп эң биринчи өзүнүн пайдасын издейт да. Алар болгондо пайдасын баягы жылдар эмес, өткөндөн кийин бүгүн алыш керек пайданы. Бүгүн салды, эртеси пайда көрүш керек. Эгер антпесе анда салбайт. Ошол себептен бизге дагы ошол кезден баштап биринчи келип атышты, салабыз эметебиз. Бирок ал кезде дагы коррупция дагы күч болчу, криминал дагы күч болчу, мыйзамдуулук дагы көп жакшы иштебей аткан. Азыр болсо оңолуп атпайбызбы ишти? Ошол себептен бул жерде эч кимди күнөөлөш, бул жолду дагы мен мындай философиялык көз карашты карасам, бул жолду дагы басып өтүш керек экен да.
5: Керек болчу Кыргызстан үчүн.
4: Ансыз биз бүгүнкү күнү өнүгө албайбыз. Анда түшүнүк пайда болду да, ай мындай болбойт экен депчи. Бир эми бул сабак болду деп айтсак болот да, мындай кыскача.
5: Биздин эгемендүүлүк жылдардагы тарыхта, э?
4: Тарыхта, билимибизде, саясатта баардык жагынан тарых болду. Сабак болду.
5: Ошол эле жылдарда жана сиз өзүңүздүн тышкы саясаттагы элчилик ишиңиз, министрдин биринчи орун басары катары ишиңиз жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында биздин тышкы саясаттагы алган багытыбыз кандай болгон? туура беле?
4: Негизинен мындай да, жана башында айтып кетпедимби? Кыргыз эл аябай мындай тынч элибиз да, негизиненчи. Ачуубузга тийбесе, туурабы? Адилеттүүлүк болсо, мындай баары бир илими жагынан толеранттуу деп коет да, ушундай чыдамкай элбиз, туурабы? Ушундай багытта эл чыдады да, ачык айтканда кыйынчылыктарга. Жанагындай көп нерсе сыртка кетишти жаштар көбүнчөсү ишти изденип, туурабы? Көп кишилер бияктан эптеп оокат кылды. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде мындай кандай деп айтсам болот, көп нерсени биздин характерге жараша болду да, биздин философиябызга жараша. Эң негизги бир жакшы жыйынтык мен айтайын э, биздин элибиздин характергөсү биз тынчтыкты сактадык да. Мына үч революция болду да, үч революция болсо дагы тез бүтүп атты, байкадыңызбы? Чаң тополоң жанагындай бир мародер, башкалардай өлүмдөр анча көп болгон жок. Эгерде 2013 жылын санабасакчы, калгандарынан мындай тез тез эле бүтүп калып атпайбы? Бир нукка келип бийлик алмашып ушундай болот. Бул эмнени көрсөт? Биздин көчмөн эл катарында, байыркы эл катарында биздин тарыхыбыз, философиябыз терең да. Анткени жеңил эл болсок, эсе кыла бири бирибизди кырып эме талашып аябай кыйынчылыктарды көп көрдүк.
5: Жана улутка тиешелүү болгон сиз айтып аткан толеранттуулук, сабырдуулук, токтоолук таасир этти да, э?
4: Өтө менин оюмча таасир этти да. Биринчи мына апа айылга баргандачы, ата кандай иштегесе, ден соолугуңуз жакшыбы десени, Кудайга шүгүр, тынч дейт, э?
5: Тынч, жакшы
4: дейт. Тынч деген биринчи сөз. Бул тынчтык деген бул өтө маанилүү, өтө бай сөз да.
5: Алибек Жишенкулович, мен 90-жу жылдардын алгачкы жылдарынан баштап ушул жалаң коомдук саясий багытта программаларды даярдап келем да. Анан бир кезде биз сизди министрдин орун басары, депутат, анан кийин оппозициялык кыймылдын лидери деп дагы атап калганбыз да. Сиз ушул оппозицияга өтүүңүзгө эмне себеп болду?
4: Эми эң биринчи себеп мен биринчи Бакиев бийликке келгенден кийин кээ бир кишилерде чуркап барган жокмун. Ал киши Кокуякынгакта горком партиянын биринчи секретари кезде, мен райком обком комсомолдун биринчи секретари болчумун. Ошол кезден бери таанышмын. Мамилебиз жакшы болчу. Анан көп чиновниктер очередке турбады, билесиңер да, кайра жагынуу катарында, мындай катарынан. Мен эки айдан кийин чакырды. Чакырылачы деп анан барсам, кандай Алибек, туда сюда эмне келбейсиң дейт. Эми тамашалап айттым, сизге биздин үнүбүз, кадамыбызга жетпей калды десем, жок, мен атайын чакырдым дегенсип, анан айтты, кел жардам бербейсиң дейт. А мен тамашалап айттым, эми кантип жардам, мен бетим чыдап айтып телевизордон кечип Акаевдин жанында жүрсөм, силер кубалабайсыңер, анан бүгүн сиздин жаныңызга жүрсөм деп айтсам, бирок ал эми жеке мамилеге кыйын киши да. Минтип айтты, эми сен Акаев үчүн иштеген жоксуң да, сен мамлекет үчүн, эл үчүн иштедиң да, а мага ушу тышкы саясаттан жардам керек, кел менин жаныма деген жыгып койду да мени. Ушул сөз эл үчүн, мамлекет үчүн иштедим. Анан иштей баштадык. Анан болгон иштер, сөздөр башында аябай жакшы эле келе аткан. Мен сөзүмдү эки кылчу эмес ал киши, мен ал кишинин сөзүн эки кылчу эмесмин. Иштеп анан аягында мени тиги интрига жасап жамандай баштады да. А мен ишенесизби, мен бирөөнүн артынан чуркап портфель көтөрүп алып, же болбосо тааныштарды салып, андайым жок да. Мен ич менен ойлодум, эми алсыз бууруган, эми бул баягы кыргызда жакшы эмес, кызмат колдун кири деген, бул дагы чоң философия экен да, буурганын көрөбүз деп ич мен айттым. Анан ошо интрига жасап мени жамандашыптыр. Анан бир разборка болду. Эми фамилияларды айтпай эле коеюн, ал өзүнүн эмесин өчүн алып атып
5: деп. Демек саясатта деле интрига болот экен.
4: Аябай көп. Укмуш саясат бул интриганын чордону. Башка жак бериле калат. Болбогон нерсени ойлоп чыгышат, болбогон фактыны айтып, болбогон бетиңе калып кетип туруп айтат. Анан кийин энеси менен жери менен өлүм менен сыйынышат. Жок андай болгон эмес депчи. Ошон үчүн эметкен анан жумуштан кетирди, анан мен ичимден ойлодум, балким мен катачылык кетирген, мен эми күтө турайынчы, сабырдуулук деп, анан карасам тескери кете баштады такыр эле. Баарысы эле ушу Максим чече баштады, Жаныш чече баштады. Анан кийин мен ичимден ойлодум, анда болбойт го, эмне кылышым керек деп. Анан карасам мени дагы чакырып калышты. Ошол эле Текебаев, Сариев, Утумбаева, алар менен Сариев менен райондо иштешкем, Текебаевди парламентте чогуу иштешип, эң жаш депутаттар болчубуз. Роза акымына ал киши министр кезимде мен биринчи зам болуп көп жыл иштешип калдык. Чакырганан бардым, ошол себеби менен.
5: Ошондо анан ошол аралаштыңыз.
4: Ооба, анан алар аябай бир таза, элге ишендирүү айтпадыбы башында? Ошо мен дагы ишенип алдым да.
5: Ошол сиз үчүн кандай сабак болду ушул жерде жүргөнүңүзчү? Жанагы оппозициялык маанайдагы чоң чоң саясатчылар менен катар алардын арасында сизге чоң сабак болду деп атпайсызбы? Анан бул дагы бир мамлекетибиздин жана сиз айткандай ушундай кырдаалды дагы басып өтүшү керек деген нерсе менен актансак болобу, же андай болбой койсо деле мындай бир уланып кетип өнүгүү жолуна түшкөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар беле?
4: Жок, мындай да ушул мен ойлойм,
5: анткени 2005-2010 кайра кайра
4: революция дейбизби, төңкөрүш болобуз, бул мындай бир элдин бир силкинүү да. Бул кыйынчылык да, адамдын сапаттары, адамдын мындай ой жүгүртүү, адамдын негизги өзөгү кыйынчылыктарда билинет да, туурабы? Ким саткын, ким эл үчүн кийет, ким таза, ким таза эмес, ошондой мезгилде билинет турбайбы? Бул өтүш керек болчу мен. Анткени мындай да, биз ушу жаңы тарыхыбызда кан төкпөй эле келип калдык да, кудайга шүгүр, туурабы?
5: Ооба,
4: мына канча 20-30 миллион деген элдер бар дүйнөдө, кан төгүп атышат. Канча кылымдан бери керек болсо, 1-2-3 кылымдан бери, бирок мамлекетин түзө албай атышат. Бизде мен ичимден ойлойм, кудай жакшы көргөн элибиз депчи. Анткени биз кан төкпөй, чоң жоготууларга кабылбай эметип эле өзүбүздү эгемендүү мамлекет болуп калдык депчи.
5: Ушул 20-жылдан кийин соңку 5-6 жылдын ичинде биз сиз жана элчилик кызматты тапшырып келгенден кийин мен сиз менен маектешкем да, анан ошондо айтканыңыз мындай бир эсимде, өлкөдөгү ушул учурду мындай жалпы элибиз менен бирге мындай колдоо катары өткөрсөк, анда биз жакынкы күндөрдө ийгиликке жетишебиз дегенсиз да. Анан мамлекеттик башкарууда дагы мындай нерсе тарыхта да бар, өзү кырдаал, өзү бир лидерди алып чыгат деп айткансыз. Ошол нерсе азыр ишке ашып атат деп айтсак болобу?
4: Ооба, мен мындай ишке ашыр эмне деген, бул конкреттүү бир ийгиликтер.
5: Ийгиликтер, ооба.
4: Мына эгерде айтсак, бир 3-4 менин оюмча принципиалдуу маселелер бар да. Биринчи экономика. Мына 10%ден ашты былтыр. Биз СНГ мамлекеттеринин арасынан биринчи экономикасы өнүгүү боюнча, экинчи жагынан биз ушу дүйнө жүзүндө 5 мамлекеттин арасында кирдик өнүгүүнүн темптери боюнчачы,
5: көрсөткүчү боюнча.
4: Көрсөткүчү боюнча. Экинчи жагынан мен ойлойм, бул криминал. Эми ачып эле айтыш керек, акыркы 5-10 жылда өзгөчө криминал мамлекетти кожоюну болуп калган. Мен деле таң калчумун, кээ бир министрлер, депутаттар ушул криминальный авторитетке барып маселени чечет экен дегенде. Кийин чыкпадыбы, туурабы? Кийин баары фактылар чыкпады, ушул жоюлду. Үчүнчүдөн, эң чоң маселелердин болуп мен ойлойм, бул чегаранын чечилиш. Мен мисалы бир баягы бир өндүн кемиди бир биринен ашты деген нерсени ойлобойм. Бул жалпы жондун мындай эгер бир мамлекетчил кыргыз элинин патриоту болсок жалпы кыргызстандын тагдырын кыргыз элинин тагдырын ойлош керек, туурабы? Негизинен чечилгени ушу үч мамлекет Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын президенттер былтыр кол коюшпадыбы?
5: Ооба.
4: Тиги Хаджентте чогулуп. Бул чоң ийгиликти жаратты да, чоң ишеним жаратты бизге. Анткени эмне себептен? Анткени мына эл аралык чоң эксперттер дүйнөсүн талдап турган нерселер айтчы да, борбордук азия бул зона нестабильности, тынчтык болбойт деп эле айтчы. Эмне себептен деп айтканда, эң биринчи себеп ушу чек ара маселеси болчу да. Эми калгандар эми тиги диний экстремизм, тиги суу маселеси, жер маселеси, башкаларды. А чек араны чечсек бул өсөгү да ушул маселе. Ошондон кийин ойлор өзгөрө баштады. Мына президент сыйлык алды, туурабы, Толстойдун. ООНдун генераль секретары дагы белгилеп атат, бул абдан жакшы тажрыйба дүйнөгө тиги. Ошол дагы ушу коопсуздук кеңештин убактылуу мүчөсү болгонго дагы себепкер болду. Ишеним жаратты да дүйнө жүзүндө башка мамлекеттердечи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң нерселер да. Андан тышкары мына эгемендүү мамлекет болгон бери биз үч жакшы дүйнөгө дүңгүрөгөн үч чоң багыт пайда болду. Айтып берейинби? Бул биринчи албетте Манас, Манас эпосу. Ушу миң жылдык деп ООНун чечими болгон, ошондон кийин бүт дүйнөсү кызыга баштады. Мурун анча чыкчу эмес. Ушу Манас деген бул дүйнө жүзүндө эң чоң эпос экен деп таанылды. Эң мазмуну күчтүү эпос болду. Экинчиси Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Мурун Чыңгыз Төрөкулович СССР доорунда негизинен орусча жазчу да. Орусча окугандар тиги негизинен немисче, англисче да ошол эле кезде которулчу, бирок кийин анан өзү кыргызча, кыргыз жазуучу катарында дүйнө жүзүндө. Үчүнчү көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну, көчмөн цивилизация деп айтчубуз. Ал кезде кийин ушул терминдер абдан мындай чоң ийгиликтерди жарата баштабадыбы? Буюрса быйыл дагы болот. Мунун баарысычы биздин элибизге, биздин мамлекетке, биздин лидерге чоң ишеним мындай жаратты да. Анан байкасаңар, 5-6 президент алмашса дагы ушул үч баалуулук бизде бирөө дагы мындай шек келтире албайт, туурабы?
5: Ооба.
4: Элибиздин сапатына дагы, элибиздин тарыхына мына жылдан жылга кайра байытуу болуп атат маселеси. Биз байыркы 3000 жыл мурун керек болсо айтат, 6000 ошол эле Вавилон, ошол эле тиги греко-римский мезгилден баштап биздин кыргызстандын мамлекети бар деген жаңы изилдөөчүлөр чыгып атпайбы? Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде буюрса азыр туура багытта баратабыз. Ушул тынчтыкты сактап, бир бирибизди көрө албаганды токтотуп, ичтарлык токтотуп, жаш балдарды, жаш кыздарды астыга сүрөп, илимибизди көбөйтүп, илимпоздорду тарбиялап, жакшы жолго баратабыз. Ушунудан жазбасак, буюрса баардыгы жакшы болот деп ишенем.
5: Ошол жана Бириккен Улуттар Уюму деп калбадыңызбы? Ошо Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук боюнча кеңешине жана убактылуу мүчө болуп шайланышы, бул бир эле Кыргызстан үчүн эмес, Борбор Азия үчүн дагы өтө чоң жоопкерчилик тагат деп бир эл аралык маселелер боюнча иш чарада сиз баса белгилегенсиз да. Ошол бул демек бул Кыргызстан үчүн эле эмес экен да, коңшу мамлекеттер үчүн дагы.
4: Эми албетте, анткени бул жерде мындай да, бир эле кыргызга таандык маселелерди көтөрүп турса аякта эч ким колдобой. А борбордук азиянын маселесин көтөрсөк, анда колдойт баарысы. Эмне себептен? Бир теория бар, ушу тынчтык, Евразияда тынчтык маселеси борбордук азияда чечилет деген теория бар да. Биздин турмушубуз оңолсо, бүт Европадагы, Азиядагы оңолот, эгер оңолбосо анда оңолбойт деген. Бир эме концепциялар бар да. Ошол себептен борбордук Азия биринчи жолу чыкканда бир 10 чакты жыл мурун колдогон борбордук Азия эле кошуналар ачык айтканда. Азыр баары колдошту. Азыр деги эле президенттер бир сыйра алмашкандан кийин байкадыңыз го, мындай мамлекеттүүлүктөрү бекемде деп ошол эле кезде борбордук Азия мамлекеттер бири бирине дал келген саясат өткөзүп, бири бирини колдогон, бири бирине өнүктүрө турган проекттерди жасап чогуу иштер болуп атат. Бирок албетте ар бир мамлекеттин өзүнүн улутунун кызыкчылыгы бар. Биздин дагы улуттун кызыкчылыгы бар. Ушуну көздөп азыр ушундай тышкы саясатыбыз, тышкы экономикабыз ушул нукта баратат. Мен бул маселени колдойм.
5: Жанагы президенттин Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасына жалпы дүйнөлүк адамзаттын көйгөйлөрүн алып чыгышы, демилгелерди берип жатышы, бул да кайсы бир деңгээлде Кыргызстан деген өлкөнүн атынан жалпы адамзаттык көйгөйлөрдү талкуулоого сунуш берүү катары кабыл алынып, ал дагы дүйнө өлкөлөрүнүн көңүлүн өзүнө бурду дегендей маанайда айтып атат окшойсуз э? Бул ушундайбы?
4: Жок, албетте мындай да. Тышкы саясатта кайсы мамлекеттин президенти эмне деп сүйлөдү?
5: Бул маанилүү.
4: Бул талдап турушат. Сөзүнө жараша маанилүү болот. Эгер маанилүү сөз болсо, кызыгышат, колдошот. Эгер мааниси жок болсо, анда болуптур деп коет.
5: Көңүл бөлбөйт.
4: Ооба, а бул жерде менин оюмча илимпоздор дагы көп айтып атат, ушу оондо сүйлөгөн былтыр сөзү, анан майда жиберген каты дагы бир сыйра бүт дүйнөнүн лидерлерине чоң таасир берди. Анткени дүйнөлүк масштабтагы маселелерди козгоду. Согуштан баштап, кедейчилик жакырчылыктан баштап, Афганистан маселеси болобу, Африка, Азия мамлекеттер болобу, баардык дүйнө жүзүн камтый турган маселелерди айтты да. Ошол бул чоң таасир берди.
5: Ушул жерден дагы сиз ошо жана бир иш чарада сүйлөгөн сөзүңүздөн келтиргим келип атат да. Сиз айтып атасыз, глобалдык чакырыктар шартында биригүүнүн маанилүүлүгү абдан керек, дүйнө бөлүнүп жатканда биз биригишибиз керек. Тарых бизге биргелешкен өнүгүү жана келечек баардык элдер үчүн маанилүү экенин үйрөтөт. Эл аралык мыйзам эмес, күчтүн укугу үстөмдүк кылган шартта биригүү зарыл деп атасыз. Демек бул адамзаттын жалпы бирдиктүү көйгөйлөрү жалпы дүйнөнүн адамзатын бириктире турган бир чакырыктарга алып барат экен да. Кыргызстан ошонун демилгечиси болуп атканы дагы маанилүү да бүгүнкү күндө.
4: Албетте Кыргызстан айтып атпаймынбы, ошол айтылган сөздөр менен, жазган каты менен дагы бир дүйнө жүзүнө таанылып, демилгечи болду да. Анткени мындай да, кайсы мамлекеттин лидери сүйлөп атат, эмне деп сүйлөп атат, баарын талдайт да. Бул кыргыз элинин аброюн дагы көрсөтүп атат. Мындай карасаңар, кээ бирде биз бири бирибизди аябай сындайт эмеспи?
5: Ооба, ооба.
4: Бул дагы керек, бирок кээде аша чаап кетебиз да. Мисалы, кээ бир мурунку жетекчилер айтып кетпедиби жалкоо деп? Эми жалкоо кишилер менен өзү иштесе жалкоо болот да, анын пикири боюнча.
5: Ооба.
4: Башында дагы биздин элди кээде совет доорунда ошондой баалачы да. Мен ойлойм, ошол убакта калган ал кишилер депчи. Андай эмес да. Бизде аябай ишмер, өзгөчө жаштар тытат азырчы. Стройка болобу, мурун стройкада иштей албайт. Мурун болсо кыргыз базарга отурчу эмес да, билесиң.
5: Ооба.
4: Мен айтып атпаймынбы, ошол тиги мисалы Сахалинда стройка негизинен кыргыздар иштейт экен. Таң калып карадым да. Якутияда карасам негизинен өзбектер эмес, тажиктер эмес, кыргыздар базарда отурат экен. Ушундай да, Иркутскке барасың, Новосибирскке барасың, баардык жерде ушундай. Москвада мисалы биздин жаштар офистерде көп. Мисалы кыргыздан ач эмес беле, эскердебиз. Мурун ачса кыргыздардан официант чыкпайт депчи.
5: Ооба.
4: Азыр эң мындай өтө бир бай, өтө бир беш жылдызы бар гостиницада, Москвада, башка мамлекеттерде жолуксаң болот, ошол эле Эмиратта барсаң, кыргыз балдары иштөөт. Анан менеджерден сурайсың да, кандай иштөөт десең, мындай.
5: Жакшы дейт, э?
4: Жакшы, мүнөздөрү жоош дейт, көп лишти сүйлөбөйт, анан мындай тез аткарат, мындай эме, маңыроо эмес деп ушундай да.
5: Алибек Кешенкулович, мына сиз канча нерсени айтып бердиңиз, тарыхтагы бизге сабак боло турган нерселер жөнүндө айттыңыз, анан сиз дагы айтып атасыз, башка дагы ошол интеллигенция өкүлдөрү, мурда мамлекеттик кызматта жүргөн, саясий аренада жүргөн адамдар дагы айтат да, бүгүнкү күндө чындап эле өнүгүү бар, экономикада, дагы башка тармактарда, эл аралык деңгээлде өлкө аброй топтоп калды деп. Бирок ушуну биз сактап калышыбыз керек, өлкөдө туруктуулук болуш керек. Андан ары дагы ушул өнүгүү деген нерсени биз андан ары алып кетишибиз керек да. Ан үчүн саясий туруктуулук керек, жалпы бир жапа тырмак колдоо керек дегендей. Ушул багытта сиздин оюңуз кандай? Биз эми ушул нерсени сактап калуу, анан андан ары өркүндөтүү үчүн эмне кылабыз?
4: Эми эң биринчи бул саясатчылар амбиция калдырыш керек. Эго. Мен жетекчи болом, мен баланчы болом дегендер толтура. Сүйлөгөн тиги эмне деп койчу эле кыргызда, ышкыргы таш жарат. А бирок ишке келгенде башка. Мына 6 президенттин арасынан биз салыштыра алабыз да. Көчөдө баскан асфальт менен тиги үйлөрдү ушуга чейин көрүнө эле турбайбы? Мен ойлойм, бул жерде ошон үчүн мындай өзүн эгосуна, өзүн амбициясына алдырбай, балдардын, неберелердин деги эле жалпы кыргыз элинин келечегин ойлосо, эң негизги бул стабилдүүлүктү, тынчтыкты сактап калыш керек да. Азыр жабанбы, жакшыбы, туура жол менен баратабыз. Мен таң калам кээдечи, мисалы ошол эле Турк университети аркылуу бир жол салабыз десе, ошого тоскоолдук кылышат. Билбейм эмне себептен тоскоол, кичине ой жүгүртпөйбү? Башка мындай кампус чоң мамлекеттердин университеттерине барсаңар ортосунан эле чоң трассалар турат. Эчтеке эмес, өтөт, переход кылышат, же подземный, же болсо надземный кылышат. Эчтеке өзгөрүлбөйт андан. Бирок башка шаарлыктардын, башка ошол эле машина деп жүргөн адамдардын баягы ыңгайлыгын карабайбы? А аны карабай, ошону мындай жеке ошол бир уюмдун кызыкчылыгын ойлойт да. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, эме мындай ой жүгүртүүнү өзгөртүш керек да. Ар бир адам жеке өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнө кандай ыңгайлуу болсо, ошону ойлошот да. Ойлош керек албетте, бул мыйзамга чейин нерсе, бирок мындай тиги жолду бараткан, же басып бараткан. Сиз байкап атасызбы, азыр ушул интернетте көп чыгып жүрбөйбү? Машинелер бири бирине сүзүп ишейин деп анан мушташып калышат. Мен ичимен ойлойм, булардын тарбиясы, маданияты жок кишилер да. Эң биринчи мен мисалы стоянканы койсом дагы, кээде бири бирине тыкыш коюп коесуз, мен машинем батса дагы, мен ичимен ойлойм, а тигил чыга албай калат, кой жер койгон болбойт деп, башка жака кетип калам, же болбосо бирөө шашып баратса, тартип бузуп атса дагы, эми болуптур, кетсе кете берсин деп жиберип коем да. Кичине мындай сабырдуулук болуш керек да. Азыр заман мындай керек болсо, сырткы күчтөр кыргыз мамлекетине, кыргыз элине чагымчылыктар жок эмес.
5: Бар, э?
4: Жок эмес. Ошол себептен мындай ойлош керек, тереңирээк ойлош керек. Эгерде коопсуздук кыйын болуп, эгер чагымчылардын иши ачып калса, көчөгө чыга албай калат, туурабы? Жанагындай жол талашпай эмес, же болбосо
5: очередьте
4: түртүшпөй, сыртка чыга албай калышат. Кудай шүгүр деш керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар. Мына мисалы ошол эле жаштарга келсек, мен сабак берет эмесмин. Алар түшүнбөйт могу газсыз жашоо кандай. Мисалы ушул жерден тиги кош менен сүйлөшүшүн атайын, же болбосо кочкор менен сүйлөшүү, мен атайын заказ берип 90-жылдарга чейин, ал жерге очередьти күтүп, анан связьти мындай жакшы эмес болуп ушундай кыйналчу эмес беле, 3-4 саатыбыз кеч. Азыр айтам, силер 1 секунд ичине керек болсо Австралияга, Америкага, тиги Южная Африкага саласыңар, о туура дейт. Ушуну баласыңар керек деп айтам. Бул эмне себептен? Анан жанагы жеке кыскача роликтерди көрүп алып, ошол жакты ээчип, аны атайын чагымчылык кылып атышат. Ошого мындай эмоция калдырбаш керек да. Бул мен тиги терең ишенем, биздин жана айтып кетпедим, биздин элдин ички сапаттары, ички мамилелери мындай терең да. Бир окуяны айтып берейинби сизге? Россияда элчи болуп жүргөндө Якутиянынбы же бир жерден ушул жактан бир таксист мага арыз мунун айтып атпайбы, ушу Россиянын гаишниктери менин правамды алып койду деп. Балким башка бирөө болсо жаман болуптур деп айтмактыр. Мен айттым, эмне себептен алып койду? Ушундай мен полосаны көрөй, мындай бузуп койдум эле. А мен айттым, а Кыргызстанда биздин гаи ала го ушул бускан келсем. Сразу тык этип токтоп калды. Алса алат, же болсо пара бериш керек
5: деп.
4: Алдагы мындай эме экен да, таза жигит экен, ичинде кири жок. Ошон үчүн урматтуу биздин жарандар, башка мамлекетте жүргөндө ушул жактын мыйзамын сыйлагыла. Эң биринчи билбесеңер билип алгыла, башка көп жыл иштегендерден сурап алгыла, ошондо баардык эме болот. Бирок мыйзам негизги биздин бул коопсуздукту сактаган, тартип сактаган маселе. Тарых ушундай жазылган десем баары туура деп коет. Ошол үчүн бизде дагы ушундай да. Биз мыйзамды сактап, бири бирибизди адам катарында сыйласак, ошондо мындай да, ошол эле балдар мисалы мушташкан, кээде таң калам да, булар өзүн сыйлабаган адамдар да. Өзүңдү сыйласаң бирөөгө жамандык жасайсыңбы? Жасабайсың да. Жаман айтасыңбы? Айтпайсың да. Биздин философиябыз терең, мунун баарысын билесиңер да. Биз кичинекей кезде ушундай тарбияланабыз, бала мындай болот, уят деген сөз бар. Антпе, сен улуу кишилерге көзүңө тике караба деп айтчу эмес беле? Уят болот ал деп, ушундай нерселерге көп үйрөткөн да бизге. Абийириңди сакта деп.
5: Мына уктуруубуз дагы соңуна чыгып калды. Алекбек Жекшенкович, мына эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атпайбызбы? Мындай ошол СССР деген ири державадан бөлүнгөндөн кийинки 35 жылдыкты айтып атабыз. Бирок биздин эл те кылымдан кылымга чейин эле, илгертиги тарыхта эле ошол эгемендүүлүккө умтулуп, бирде ал эгемендүүлүккө жетип, бирде дагы кагылып, согулуп дегендей ушундай жол менен келген да. Анан эгемендүүлүктүн баркы баасы бул өтө мындай чоң баа жеткис деп айтып келебиз. А соңку 35 жыл ичинде сиздер сыяктуу саясий аренада өлкөнүн мамлекеттик бийлигинде аралашып жүргөндөр үчүн дагы эки эсе мындай бир чоң жоопкерчилик болуш керек. Анан жалпы кыргызстандыктарга, жалпы элибизге алдыдагы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгынын алдында дагы айтар сөзүңүз.
4: Эми мен кайталанып калышым мүмкүн. Эң негизги дүйнө жүзүндө эң мындай татаал, эң бир кыйынчылыктар жаралып атат да.
5: Ашыл учурда э?
4: Күчөп, учурдачы. Ошол себептен ошону эске алып, кыргыз элинин тагдырын, кыргыз мамлекетинин тагдырын, балдарыбыздын тагдырын ойлосок, биз ушу Кудайга шүгүр, стабилдүүлүк сактап, ушу бир жаратмандык жолго баратабыз, ошону ишке ашырыш керек деген ойдо жүрсөк жакшы болот. Баягы мындай да, оюң менен сөзүң жакшы болсо ишиң дагы жакшы болот деген кеп бар эмеспи? Ушундай багыт алсак баардыгы жакшы болот, мен терең ишенем. Өйдө болобузбу, ылдый болобузбу, негизинен мен ойлойм, ар кандай тиги коомду, ар кандай лидерлерди, ар кандай саясатчыларды көрүп атабыз да.
5: Ооба.
4: Ушунун баарынан сабак болуп атат биздин элгечи. Бара бара оңолуп, бир чоң ийгиликтерди жараткан, чоң жакшылыктарды жараткан эл бололук, мамлекет бололук.
5: Рахмат ушул. Сиз айткандай, Кыргызстан дүйнө жүзүнө бир өзүнүн жакшы жактары менен таанылган, суверендүү, көз каранды эмес, өз алдынча мамлекет катары өнүгө берсин деген ниетте маегибизди жыйынтыктайлы. Сизге дагы ийгилик каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Мындан ары дагы улуттук телерадио берүү корпорациясынын биринчи радиосу менен кызматташууңуз ийгиликти уланат деген ишенчтебиз. Рахмат сизге.
4: Кудай буюрса улантабыз, сиздерге дагы ийгилик, жакшылыктарды каалайм.
5: Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата мамлекет жолунда деп аталган радио подкасттагы кезектеги маегибизди жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү

0: Комиссиясынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымгат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Урматтуу радио

0: Азыр азыр сиздер инсана туктуруусун кайталап окуясыздар.
1: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
2: Эсенсиздерби урматтуу угармандар, ободо жума кутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү жума кутбасы программабызда биз ушу дин тармагындагы төрөмөс агымдардан оолак болуу темасында сөз кылабыз. Биздин уктуруубуздун коногу Бишкек кажиатынын өкүлү Уланбек ажы Уланбаев болмокчу. Анда Уланбек ажы, өзүңүздүн тема тегерегинде кеңири биздин угармандарга баян жасап берсең.
3: Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, алхамдулиллах, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول الله أرماتو مسلمان بيرتوغاندار бардык мактоолор Аллахка таандык. Биз аны мактайбыз, андан жардам сурайбыз жана кечирим сурайбыз. Өз нәпсибиздин жана жаман иштерибиздин зыянынан Аллахтан коргоо тилейбиз жана жараткан затка сыйынабыз. Аллах кимди туура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Ал эми Аллах таала кимди адашууга койсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من كبولك برم الله تن باشقا سينوغا تطقطو زات جوك ال جالغز آنن شريكي جوك جانا من كبولك برم محمد صلى الله عليه وسلم الله تن قلو جانا إلچسي ورماتو توغاندار بگونكو тема өтө бир маанилүү. Ар бирибизди түз жолдо кармап туруучу бир теманы талкуулайбыз. Бул туура эмес диний агымдардан алыс болуу. Бул деген тема бүгүнкү күндөгү эң бир орчундуу маселелердин бири. Себеп дегенде ар бир адашуу жолу менен келген агымдар өздөрүнүн идеологиясын, өзүнүн түшүнүгүн илимсиз болгон, илимден алыс болгон, билими жок, карапайым түшүнүктө динди жаңы эле түшүнүп келип аткан адамдарды өзүнүн идеологиясына, өзүнүн түшүнүгүнө, өзүнүн туура эмес агымдарын таңуулоо менен алар өздөрүнө тартуу жолунда бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Аллах субханаху ва тааля бир гана туура жол бар экенин, бирок ошол жолдун айланасында көптөгөн адаштыруучу жолдор бар экендигин эскерткен. Эстаузу биллах, Куранда Аллах таала ва анна хаза сиратим мустакиман фаттабиууху ва ла таттабиус субула фатафаррака бикум ан сабилихи. Аллах таала Куранда ушундай деп айтып атат. Анам сүрөсүнүн 153 аятында бул менин түз жолум, ошого эрчигиле. Başka жолдорго түшпөгүлө. Антпесе алар силерди Аллахтын жолунан адаштырат дейт. Бул аяттын тафсиринде ханафи аалымдары ушундай деп тафсирлеген. Алла Таала бир жолду деп айтты. Аяттын башында бир жол деп айтты. Бирок бул жол ислам. Бирок жолдор деп дагы көп санда эскертип атат. Себеби адашуу ар түрдүү болот. Бирөө ишенимде, бирөө амалда, бирөө жамааттан бөлүнүүдө адашат. Ишеним менен болгон адашуу дагы бар. Амал менен дагы диндеги жок нерселерди кошуп, ушул динимизде бар деп амал жүзүндө көрсөтүп дагы адаштыргандар бар. Бирөө жамаат менен жамааттан өзүнүн жамаат топтоп, ушул жол туура деп туруп адашып алгандар дагы бар. Ошон үчүн Алла Таала Куранда бир жол бар жана жолдор бар деп эскертти. Урматтуу туугандар, демек туура эмес агымдар, бул адашкан жолдор ар бири чын ислам бизде деп чакырышат. Бирок Куран менен сүннөттүн чегинен чыгышат. Ошон үчүн Куран менен сүннөттүн чегинен чыкпай, пайгамбарыбыз эскерткен хадиске амал кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү мындай деп эскерткен. Ядуллаха маал жамаати. Аллахтын колдоосу жамаат менен бирге деген. Демек ким жамаат менен ахли сунна вал жамаа жолунда болсо, Аллах анын колдоочусу. Мына ушул демек бүгүнкү ханафи мазхабы жана ошондой эле матруди акыйдасында аалымдарыбыз бириктирип бардыгыбызга жол көрсөтүп кеткен жол менен боло турган болсок, биз адашуудан алыс болобуз. Адамдарда ушундай суроо түшүнүк пайда болуп калышы мүмкүн. Биз угабыз го, ислам дини деле көп агымдарга бөлүнөт экен, ислам дини деле көп тармактарга бөлүнүп кетет экен деген адамдардын ичинде уккандары, кээ бири ушундай бир адамдар аалымдардын оозунан угуп калгандарын өздөрүнө ушундай суроо беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзү үммөтүнүн келечектеги кыяматка жакындаган мезгилдеринде бул үммөттүн бөлүнүшү туурасында мындай деп айткан. Сатафтарику уммати ала саласин сабиина фиркатан куллаха финнари илла вахидатан. Үммөтүм 73 топко бөлүнөт деди пайгамбар. Алардын баары дозокко кирет, бирөөсүнөн башкасы деди. Мана урматтуу туугандар, бул жерде пайгамбарыбыз келечек, ушул келечектеги үммөтүнүн ушул динди жагынуунун артында бөлүнүп кетүүсүн пайгамбарыбыз бул жерде эскертип кетип атат. Демек пайгамбарыбыз үммөтүнүн ар биринин өзүнүн ишенимине, өзүнүн окуганына, билимине, акыл эсине жараша өзүн таңуулоо менен үммөттү 73 бөлүккө бөлүнүшүн пайгамбарыбыз эскертти. Демек пайгамбарыбыз кайра дагы эскертип атат. Куллаха финнар илла вахидан. Баарды дозокко кирет, бирөөсүнөн башкасы деди. Сахабалар булар пайгамбарыбызды ээрчип, пайгамбарыбызды көрүп, пайгамбарыбыздын артында жүргөн адамдар. Булар сахабалар сурашты: "Эй Алланын элчиси, ал куткарылуучу топ ким? Дозоктон куткарылып кала турган топ ким?" деп пайгамбарыбызга суроо салганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал мен жана менин сахабаларым жүргөн жолдогу адамдар" деди. Демек менин сүннөтүмдө Menin sünnetime bekem bolup jolu karmangan adamdar dedi. Bul hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge en çoğ belgi berip koydu, hormatlı tuğandar. Kutkarılucu top, bul Peygamberimiz jana anın sahabalarının tüşünügünde bolgon İslam jolu. Hanefi alımları İmam Abu Hanife rahmetullah aleyh münday deydi. Biz akidada işenimde sahabalar jana tabiindir kanday tüşünüşkön bolso, oşol joldu karmaybız. Öz akılı menen jaŋı tüşünük çıkarıp şariatka koşumça kirgizü bul adaşu dedi. Demek Peygamberimiz kanday joldu tutungan bolsa, bizde namazdı, ibadattı, daratdı, kanday aluunu körsötüp ketken bolsa, biz oşol joldu karmanabız. İşenim Allah Taala'nın jalgızdığına bolgon işenimde kanday Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge körsötüp ketken bolsa, biz oşonu karmanabız. Demek özünün akılına jaraşa, özünün akılı menen jaŋı bir kandaydır bir tüşünüktördü jayıltu, bul şariatka koşumça kirgizü bolot dagı adamdardı adaştırууга алып келет. İmam Maturidi rahmetullah aleyh mınday deyt: akidada bul şariattın negizi, akida bul şariattın negizi, anı logika menen emes, Allah'tın sözü jana Rasulullah'tın sünneti menen tüşünöbüz deyt. İmam Tahavi rahmetullah aleyh: biz ahli sunna vel cema yolundagı musulmandardın ümmetine kirebiz. Kim bul joldan çettense al tuğra emes jolda dep aytkan. Mana urmattu tuğandar, biz bul jerden ushunday köp bir tüşünüktördü berip kettim sizlerge. Oşonun içinde Hanefi alımlarının tüşünüktörün jazgandarın okup berdim sizlerge. Bul üç alımdın sözü tak bir gana görsötmeni berdi. Akida jol bul Peygamberimizdin, akikat jol bul Peygamberimizdin jana anın sahabalarının tüşünügünde bolgon İslam jolu eken. Ahli sunna vel cema joldoru ayrıkça Hanefi mazhabı kiret. Bul Peygamberimizin sünnet jolun jana cemaat menen birge bolu. Emi akırındap tuğra emes ağımdardın belgileri tuğrasında biraz söz koşup keteyin. Tuğra emes dini ağımdar ar başkaça körünüştö bolot, birok barının belgileri okşoş. Barının belgileri okşoş. Negizi jolu barınıkı bir değil. Sahabalardı, ulu alımdardı jamandaşat. Biz Peygamberdin gana jolun kalmayız. Sahabalardın, jana oşondoyla alımdarız Hanefi mazhabın, İmam Maturidi akidası menen jürbeybiz. Biz tüz Kur'an'dan yol alavuz dep al alımdardı jamandaşat. Biz özümüz tüşünöbüz. Men özüm tüşünöm, özüm Arapçanı jakşı bilem. Men özüm ele uşul tüşünüktö katasız ele tüşünüp alamın dep özü bir joldu karmanıp alışat. Takfirizm jolu menen başkalardı kafir dep musulmandardı dagı kafirga çıkarışat. Alardı adaşkan dep aytışat. Peygamberimiz hadiste mınday degen özünün aytkan sözünde: kim bir musulmandı kapır dese al söz ikonun birine kaytıp gelet dege. Biz kimdin ozunda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bolsa, men musulmanmın dese, başka amalın, orozo, namazını, zeketini, acılığın kılbasa dağı, biz Hanefi yolunda Müslüman de besepteyiz. Ошондой эле менин практикамда өткөн бир орус апа кайтыш болуп калды. Мени жаназага чакырды. Мен таң калдым. Бул болгон окуя. Мени чакырды, бардым. Барып жаназасында турганда бул апа мусулман беле десем, кошунасы билбейм деди. Экинчи кошунасы бул мусулман эле деди. Демек бир адамдын күбөлүгү менен ошол апанын жаназасын окутук. Үйүнө киргенибизде ооба туура Куран бар экен, хадис китептеринен бар экен. Ошол өзү жетиштүү далил болду. Мына урматтуу туугандар, биз адамдардын сырткы көрүнүшүнө, турган турпатына карап баа бербешибиз керек. Кээ бир адамдар өздөрүн сырткы көрүнүшүндө туура эмес сүрөттү көрсөтүп турса дагы, ички дүйнөсүндө Алла Таалага болгон ишеними күчтүү. Ошону биз ошол себеп менен биз адаштырып албашыбыз керек. Кээ бир адамдар бар, өтө кул болот, Алла Таалага берилген адам болот, бирок амалында туура эмес жагымсыз амалдарды көп кылып жүрөт. Кээ бир адамдар бар, дилинде, жүрөгүндө Кудай болуп туруп, жүрөгү менен ишенип, оозунан Кудайды түшүрбөгөн бир туугандарыбыз толтура. Урматтуу туугандар, жамааттын дагы бөлүп чыгуусунун ошол дагы бир себептери өзүн чыныгы мусулман көрсөтөт. Жамааттын алдында өзүн чыныгы мусулман көрсөтөт. Түсүндө, кийиминде, баскан турган турпатында өзүн чыныгы кылып көрсөтөт. Бирок жашоого келгенде, аласа бересеге келгенде анын чыныгы жүзүн ачылышын көрүп аласыз. Ошондой эле динди жаңылоо, өз алдынча түшүнүктөрдү чыгарып алуу дагы бул адамдарды адаштырууга алып келет. Аалымдардын илимин четке кагуу, алар бизге маскаптын кереги жок дешет. Бирок чыныгы аалымдар маскап бул илимдүү адамдын жол картасы деген. Маскап кармануу бул ар бир илимдүү адамдын жол картасы. Эгерде бир жолду мындай жол куруучулар өзүнүн жолду ошол картасын чийип алып туруп курса, ошол жолдун километри жакындашы, ошол жолдо көчкү түшүшү, башка жолдордун баардыгын эсепке алып туруп, мына ошол жолду чыят мисалы караганда. Ошондой эле мына ушул илим жолунда дагы алдыбыздагы бизден алдын өткөн аалымдардын ошол жолун кармансак, ошолордун калтырган китептерин оксак, биз ошол туура жолдон адашпайбыз. Алла субханаху ва тааля Рум сүрөсүндө ушундай дейт: Аллахка багыт алып ширк кылбагыла. Ошолор сыяктуу болбогула. Алар өз динин бөлүп, бөлүктөргө бөлүшкөн дейт. Ошондой эле Али Имран сүрөсүндө Алла Таала 105-чи аятында мындай дейт: Далилдер келгенден кийин бөлүнүп талашып тартышкан адамдардан болбогула. Далилдер келгендерден кийин талашып тартышып тартышкан адамдардан болбогула. Аларга чоң азап бар деген. Мына ушул урматтуу туугандар, бул жерде дагы далилдер келип калган болсо, ошол далилдерден туура кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Жок деп өзүбүздүн идеологияны, өзүбүздүн түшүнүктү, өзүбүздүн окуп алгандан сырткары чыкпаска, мындай айтканда ойлонуу жолунан алыс боло турган болсок, албетте биз өзүбүз эле адашып калбастан, жакындарыбызды дагы туура эмес жолго түшүшүнө себеп болуп калабыз. Ал эми туура жолдо болуунун белгилери кайсылар? Туура жолдо болуунун жолу Куран жана сүннөттү түшүнүүдө ханафи мазхабын карманы. Ишенимди аалымдардан илим алуу. Бизде фикх түшүнүгүндө намазыбызда, дааратыбызда, ибадатыбызда, орозобузда бул ханафи мазхабында карманабыз. Ал эми ишеним акыйда түшүнүгүндө матруди акыйдасын карманабыз. Ишенимдүү аалымдардан илим алуу. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Кыргызстанда толтура аалымдарыбыз бар, көзгө көрүнгөн аалымдарыбыз бар. Ошол кишилерди ээрчип, ошол кишилердин колун кармап, ошол кишилерден илим алуу. Раматылык устазыбыз чубак дамыла өтүп кетти. Анын ордун баса тургандай бүгүнкү күндө Кудайым буйруса чыга турган аалымдарыбыз бар. Мына ошондой аалымдарыбыздын жолун карманышыбыз керек. Колун кармап илим алышыбыз керек. Талашып тартыштан алыс болу. Эгерде бизге өзүбүзгө илимибиз жетишсиз боло турган болсо, туура эмес сүйлөп аткан адамдардын арасына кирип, талашып тартышып, ошол жерде фитна же мындай бир уруш талаш жаратуудан алыс болушубуз керек. Деңгээлибизге жараша угуп, андан кийин сабыр менен ошол чогулуштан тарашка аракет кылышыбыз керек. Себеби дегенде шайтан бир жерден кичине бир фитна уруш талаш чыгарган болсо, ал ааламга жайылат деген. Кудай өзү мындан сактасын. Ошон үчүн бүгүнкү күндө намаз окуп аткан бир туугандарыбыз бар, кичине бир интернеттен, видеодон угуп алган бир туугандарыбыз бар, ортодо соцсеттерде же болбосо чогулган жерлерде бири биринин таңуулап эле урушуп талашуудан алыс болушубуз керек. Жамаат менен бирге боло. Демек биз ошол намазда мечиттерде чогуу жамаатка барып намаз окуп, жамаат менен дайым илимде бирге боло турган болсок, албетте биз туура эмес агымдардын жолуна түшпөйбүз. Жүрөктү текебердиктен жана шектенүүдөн тазало. Мына бүгүнкү күндө жүрөгүбүздө өзүбүздө бир болгон текеберлик бар. Илим алгандар илими менен мен текебермин, мен окуп алганмын деп өзүн бийик сезет. Ал эми шектенүү, күмөндүү нерселер толтура. Жок эле нерседен күмөн санай беребиз. Бир адамдын өткөн турмушун чогу жашап билбейбиз, бирок ага болгон күмөн, ага болгон жала, ага болгон жаманатты дайым биздин тилибизде болот. Кудай ушундан бардыгыбызды алыс кылсын туугандар. Имам Малик рахматуллах алейх бул үммөттүн башында эмне туура болсо, акырында да ошол туура бойдон калат дейт. Демек, урматтуу туугандар, бардыгыбызды Кудай таала ушундай туура жолунан адаштырбасын. Эгерде бизге ушундай бир илим керек боло турган болсо, эгерде бизге ушундай бир амал керек боло турган болсо, ошол илимдүү, билимдүү, көзгө көрүнгөн устаздарыбыздан сабак алсак, бул сөзсүз түрдө өзүбүзгө пайда алып келет. Ар бирибизди түшүнтүткөн кээ бир суроолор бар. Ошонун негизинде көпчүлүк учурларда ушундай суроолорду молдо киши болгондон кийин бизге толтура адамдар берет. Эмне үчүн адамдар туура эмес агымдарга кирип кетишет деп ушул суроону беришет. Бул бардыгыбызга ачык айкын белгилүү эле нерсе. Себеби алар илимсиз болушат. Эми намазга жаңы киришип аткан, эми окуп үйрөнүп аткан адамдар болот. Кээде эмоция же дүйнөлүк пайда үчүн кирет. Туура эмес агымдарга кирүүдө дүйнөлүк пайда үчүн кирет. Ушундай бир ишти баштайт, иши жакшы жүрүшүп кеткенде пайда көрөт. Анан пайда көргөндүн артында жанагы ошол жолго адаштырып аткан адам дүйнөлүк максатты көздөйт. Бул ошол дүйнөнүн аркасынан ошол адаштырып аткан кишини ээрчип кеткендери толтура. Айрымдары интернеттен туура эмес маалымат угат. Ооба, бүгүнкү күндө жаштарыбыз русскоязычный болуп, орус тилди жакшы билген болуп, кыргыз тилдеги кээ бир алымдарыбыз, дамылаларыбыз аз чыгып, акыл насааттарын айтпагандан кийин, көбүнчө баяндар кыргыз тилинде болуп аткандан кийин жаштарыбыз өсүп келеаткан муун көпчүлүгү мына ошол русскоязычный болуп, орус тилде түшүнүп, орус тилде окуп, үйрөнүп атышат. Ошондой болуп аткан учурларда айрымдар ушу интернеттен туура эмес чет жактагы аалымдардын берген өкүмдөрүнө ушул туура деп ошону колдонуп алып атышат. Мен бир нерсени айтып кетейин силерге. Биздин мекенибизде, Кыргызстаныбызда жалгыз муфтият бар. Ошол муфтияттын ичиндеги фатва деп коебуз, өкүм чыгарган аалымдарыбыз бар. Ошолордун өкүмдөрү, фатвалары гана Кыргызстандын ичинде ошол жарактуу. Ал эми сырттан келген аалымдар, сырттан келип алган илимдүүлөрдүн берген фатвасыны биз баш ийбейбиз. Себеби өзүбүздүн мекенибизде Кудайыма шүгүр жетиштүү мамлекет тааныган дин башында турган муфтиятыбыз бар. Ошол муфтиятыбыздын ичинде атайын фатва, ошол өкүм чыгара турган, фатва чыгара турган аалымдарыбыз отурат. Call center деп мына ошондон түз эле телефон чалып, ар бир сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө келип отурбай эле звонок кылып, ошол call center деп жазсаңыздар интернетке дароо эле чыгат. Ошондой кылып туруп аалымдардан сурап алсаңыздар болот. Билбеген нерсеңиздерди билип алсаңыздар болот. Же болбосо чыныгы ислам бизде деп жалган убадага алданып калат. Мына ушул чакырыкка чакырган адамдар чыныгы ислам бизде деп чакырып алат дагы, өзү барган адам адашып калгандарын сезбей калат. Экинчи суроону көп берет. Кайдан билебиз? Кайсыл жамаат туура? Биз каяктан билебиз? Бардыгы эле окшош го. Кайсы жамаат туура деп суроо беришет. Эгер жамаат ахли сунна вал жамаа жолунда болсо, албетте бул туура. Эгер жамаат ханафи мазхабынын негизинде, ханафи мазхабын карманышса, ага амал кылышса, бул дагы туура. Эгер сахабалардын жана аалымдардын жолун урматтаса, бул дагы туура. Эгер жамаатты бөлбөсө, талашпаса, бул дагы туура болуп эсептелинет урматтуу жамаат. Бул жерде айтыла турган нерсе, койчу ошол ханафи мазхабыны, кой ошол жолуңду деген мындай айтканда тескери сүйлөгөндөрдөн алыс болойлу. Аалымдарды сөкпөйлү, аалымдарды урматтайлы. Демек алар алган илимдин бүгүнкү күндө ийненин учунчалык илимди дагы биз алганга жетише элекпиз. Үчүнчү суроону ушундай деп алып келишет. Эгер тууганыбыз же досубуз туура эмес агымга кирип калса эмне кылабыз деген суроону беришет. Албетте бүгүнкү учурда, бүгүнкү убакытта ушулар көп кездешет. Досубуз кирип кеткен болот, тууганыбыз туура эмес агымда жүргөн болот. Аны жаман көрбөшүбүз керек. Жумшактык менен чакырышыбыз керек. Эгер сен чакырып атканда ал эмоцияга алдырынып, жок, сен кеч эле келгенсиң, мени туура жолго баштайын деп калдыңбы? Менин шейхим, менин аалымым ушул жолду мага таңуулаган, ушунуку туура, ошону айткандай болом деп эмоция көрсөтө турган болсо, жиндене турган болсо, аны сабырдуу болушуна чакырыңыз. Экинчи тактика аны тарта турган, сен адаштың деп эч убакта айтпаңыз. Тескерисинче, кел тууганым, досум, ушул жолду туура издейли деп бирге издөөгө чакыр. Куран жана хадистен далил келтирип, эгер илим боло турган болсо, Куран жана хадистен далил келтирип аларды чакырайлы урматтуу жамаат. Эми урматтуу туугандар, ага дагы акыбалыбыз келбей турган болсо, аны ошол туура жолго чакырганда дагы бизге көнбөй турган болсо, биздин эң жакшы амалыбыз бар. Ал кайсы дегенде, ошол тууганыбыз үчүн о Аллах ага чындыкты көрсөттүп, жүрөгүн туура жолго сал деп дуа кылайлы. О Аллах ага чындыкты көрсөт, жүрөгүн туура жолго сал деп дуа кылайлы. Албетте дуа сөз түрдө жете турган амал. Ар бириңиздерге бериле турган кичине акыл насаат кеңешим, урматтуу туугандар, урматтуу ушул радио угуп аткан биздин мекендештер, динди ишенимдүү булактардан үйрөнүңүздөр. Мечитке барсаңыз атайын буйрук чыккан имам бар, ошол имамдан сабак алыңыздар. Күнүнө 10 мүнөт болсо дагы ислам илимин окуп туруңуздар. Алымдарга урмат, жамаатка биримдик болсун деп дайым дуа кылып туруңуздар. Балдарыбызды өзүбүз туура акыйдада тарбиялайлы. Мен тууранмын деген эмес, мен туура жолду издеп жатам деген момундан болойлу. Меники туура, меники эң туурасы меники ушуну кармангыла дебестен, тескерисинче мен туура жолду издеп жатам деген жашоодо жашайлы. Алла Таала бардыгыбызга тынчтык, амандык, үй бүлөбүзгө жакшылык, ар дайым тарбиялап аткан балдарыбыз илимдүү, билимдүү, акыл эстүү болсун. Агай.
2: Улан мегажы жанатан бир айткан баяныңызды угуп отуруп, албетте ар кандай көз караштар пайда болуп атат. Эми айтсаңыз, негизи эле мына азыр айтып кеттиңиз, биздин кыргыз республикасында эң дин багытындагы саясат жүргүзгөн башында муфтий отурат деп. Ошондогу жана чыгарылган фатвалар негизинде жумуштар ишке ашат деп. Эми айтсаңыз, мына азыркы бүгүнкү негизги темабыз ошо дин тармагындагы туура эмес агымга түшкөн эмелерди туурасында, кыймыл туурасында ошондон алыс болуп сөз кылып атабыз. Ушуларды тескерген муфтиятта же Бишкек шаарынын каражатында атайын бир эмелер барбы, кызматтар барбы? Ушу туура эмес кандай жерде жүргүзүлүп жатат, же жаңы канча туура эмес агым пайда болуп ошолор кандай элди үгүттөп атат деген ушундай бир фактылар так бар, ошону сиздер көзөмөл кандай жүргүзөсүздөр ушуга?
3: Негизинде бул тескемелердин баардыгы мына бүгүнкү дин комиссиясында баардыгында атайын ошол туура эмес агымдардын тизмектеринин баардыгы бар. Кайсыл агымда туура эмес кетип аткандыгы, алар кандай жолдо туура эмес экендиги, ошондой эле ички иштер министрлигинде атайын бөлүмдөрдө бар. Ошон менен бирге эле ошолор менен чогуу ошол алардын келген тапшырма менен чогуу иштешүүнүн үстүндө ошол муфтиятта дагы атайын бөлүмдөр бар. Ошол илим изилдөө борборлор бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр иштеп атат. Булардын баардыгы ошол мындай айтканда азыркы 21-ci кылым деп коебуз, ошол санариптик жылында азыркы күндө ошолордун баардыгы изилденип, Кудайым буюрса аз күндө ошол баардыгыбыздын башыбызды бириктире турган ошол бир жол, бир илимди Кудайым буюрса иштелип чыгат. Ошол азыркы күндө дагы иштеп атат. Бүгүнкү күндө муфтиятыбыз, медреселер болсун, окуу жайлар болсун, ушу бирдиктүү форматта акыркы кабыл алынган дин эркиндиги боюнча мыйзамга жаңылоо, толуктоо, алымча кошумчалар кошулган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошол медреселерде дагы, университеттерде дагы ошол ханафи мазхабындагы, матурдия акыйдасындагы ханафи алымдарын жазган илимдерин окутууга алар бүгүнкү күндө ошону үйрөтүп келип атышат. Муфтиятыбыз бар, сөзсүз түрдө бар ошол.
2: Эми айтсаңыздар, ушул булар өзүнчө бир агымда иш алып барат да, жана өзүңүз айткандай жаңыдан ошо баягы ислам динине мындай баш коюп ушуга аралашсам дегендер, ушуларды булар жагдай жана турмуш агымын иш жүргүзгөндөр өздөрү мына ачкан мечит андайлар жокпу мында?
3: Жок, бүгүнкү күндө алар өздөрүнүн идеологиясын таркатып аткандардын көпчүлүгү эле бул ошол жеке адамдардын өздөрүнө байланышып өздөрү менен соода сатык аласа бериси мисалы да ага ини катары болуп отурушу эле бүгүнкү күндөгү тартып аткан кээ бир частный үйлөрдө кече жакында эле Жалал Абадта канчабыз кармалып чыкты, ошондой болуп туура эмес жактарда өзүнчө жеке окуту, бүгүнкү закон боюнча дагы жеке үйлөрдө сабак өтүүгө тыюу салынат. Мечитте гана ошондо атайын муфтият тарабынан, мисалы бүгүнкү күндөгү аалымдарыбыз баштагыдай телефон интернеттен да эркин сүйлөй албайт азыр. Азыр үгүт насаатчы деген атайын сертификат алыш керек колуна. Ошол муфтияттан бүгүнкү күндө ошолордун баары тез келип ошол аалымдардын гана сөзүн уга турган, ошол аалымдардын сөзүн дайым угуп жүрө ала турган болобуз иншаалла. Ошол бүгүнкү күндөгү мен билгенден ошол калыс устазыбызга берилди, дагы устаздарыбыз келип атат, аларга дагы берилет. Мына ошондой чыныгы аалымдарыбыз, көзгө көрүнө турган аалымдарыбыз чыгып атат, бирок ошолордун жолун жолдошубуз керек. Анан кийин частный үйлөрдө атайын бир мекемелерде бүгүнкү күндө сабак уюштуруп алгандар болсо, булар сөзсүз түрдө ошол скрытый мындай айтканда ушундай жолдор менен
2: жашырын
3: жашыруун жолдор менен чакырат. Айрыкча булардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө ошол интернет аркылуу көбүнчө чакырышат. Себеп дегенде баардыгыбыздын колубузда азыр смартфон, телефон баардыгы болуп калгандыктан баардык жагында чек жок. Мисалы ким эмнени сүйлөсө, эмнени жазып койсо ошол менен окуп, ошол менен жүргөн жолдор менен да тартып алышат да. Биз билишибиз керек, эң негизгиси биз таанылган гана аалымдардан ошолордун сөзүн угуп ошолордон гана илим алганды үйрөнүш керекпиз. Карапайым эл балдарыбызды каникулдарда окууга жөнөтсөк, ошондо дагы биз өзүбүз биринчи билишибиз керек, таанылган муфтияттан буйругу чыккан чыныгы ошол ханафи мазхабындагы аалымдарыбыздан илим алганга балдарыбыз дагы үйрөтүшүбүз керек. Өзүбүз көпчүлүк ошого байланышыбыз керек. Себеби деген бүгүнкү күндө балдарыбыз чын айтканда телефондон эле көп нерселерди кылып атат. Биз буга өтө мен айтам да, мисалы кээ бирөө мага берет, мен баягы баргандачы, бул мен балам мектепке берсем балам мектептен бузулуп кетти дейт да. Мен айтат элем да, балдар мектептен бузулбайт. Мектеп, мен атам раматылык өзү мугалим болгон, атам мугалим болгон, ошо заслуженный мугалим болгон атам кыргыз тил боюнча. Эми атамдын ар бир студияга барганда бир аз эскерип кетем. Себеби дегенде ушул илим алышым атамдын дагы салымы чоң. Биз окуп жүргөн мезгилде ошол атабызды педсоветке салып, сенин балаң ушундай эскичилик жолго кирип кетти дегенде атам баланын тандоосу деп өзүнүн жумушун ошол директорлук мындай айтканда ордун дагы таштап чыгып кеткен да. Баланын тандоо жолу ошо, ушу болсо мен эмне кылайын депчи. ВГВ деген ал мезгилде билесиз, баягы
2: сөгүш
3: бул адамды өлтүрүп асып койгонго тете болгон. Бүгүнкү күндө ал сөгүш десе мындай бир көзгө көрүнбөй эле кулакка угулгандай эле болуп атат да. Негизи өтө бир уяттуу нерсе экенин ал мезгилде түшүнгөн союздун кишилери. Ана атамдар ошондой намыстуу болуп ошол мезгилде ошол атам кеткен жумуштан. Ошодон кийин мына мен азыр илим алып кудайыма шүгүр ар бир студияга келгенде бир сыйра атам эскерип өтөм. Себеби ушул жерге келишимде, ушундай сүйлөштө дагы атамдын орду бар деп эсептейм. Эми сиз айтып аткан жанагы сөзгө келе турган болсо, мектеп эч убакта баланы бузбайт, тескерисинче балага илим бере турган жер. Тарбияны ким бериш керек? Тарбияны ата эне берет. Тарбияны ата эне берет. Ошол атам раматылык айтат эле, балам, ар бир окуучай бул бир тарелка, мындай айтканда тамак салып жей турган ушул тарелка. Ошондой тегерек, ошону мындай бөлө турган боло турган болсоң дейт, анын 40% гана мектеп үйрөтө алат, 60% үйдөн алат бала деген. Ошон үчүн ар бирлерибиз үйдө жакшы боло турган болсок, таалим тарбияны үйдө өзүбүз көңүл бура турган болсок, ал мектепте илим ала турган болсо, Кудайым буюрса, ошол жугуштуу болот да. Ошон үчүн балдарыбызга илим алышына ошондой көңүл бурушубуз керек. Бүгүнкү күндөгү жанагы инвестиция деп атпайбызбы? Инвестиция деп туруп, бул үйдү квартираны алып койсом мындан түшөт пайда, жок. Эң чоң инвестиция бул Кудай буюрса балдарга үйрөтө турган илим. Мына өзүмдүн менин балам да бүгүнкү күндө Кытайга кетти кече жакында. Азыр Кытайда окуп атат. Ошон үчүн илим, бүгүнкү жаштарыбызды илим менен байлашыбыз керек. Мен телефон менен эмес, илим менен байлаганга чакырам баардыгыңыздарды.
2: Эми Улан Бек аже айтсаңыз, мына ушул диний багытта турнеме сагында иш жүргүзгөндөр, булар азыр сиздерди мындай, мисалы үчүн мына сизди, сиз сыяктуу ушул кажат иштегендер же муфтат иштегендер, мындай кийген кийими менен кичине айырмаланып калдыңыздар да, билесизди. Алар кандай кийим кийишет? Же туура эмес жанагы иш жүргүзгөн
3: агам? Алардын эми кийим кечеси, мындай айтканда кийим кечесинен же бир сырткы келбетинен анын бул агымда бул дакен айырмасы кыйын, айырма албайсың. Бирок анын ибадатында айырмасы болушу мүмкүн, намазында айырмасы болушу мүмкүн, мындай айтканда баш ийбегенде болушу мүмкүн. Мисалы муфтияттын чыгарган буйруктарына баш ийбейт, анан өзүнүн сырткы келбетинде адамдарга мындай бир жагымсыз нерселерди кылып жүргөндө болушу мүмкүн. Текебер жана айтпадым мен сизге, текебер болуп оюн көтөрүп жүрүп мындай кылып жүрүп алгандар көрүнүп эле турат да. Мисалы алардын кыймылы, аракети кибирлик менен болот, кибир деген менменсинүү менен болот.
2: Жанагындай бир той ашта бир маарекелерде ушулар да шундан пайдаланат го деген булар э
3: токто дейт, мен дейт той мындай эме бар го, жанагы эл менен бирге болсоң дайым бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деген сөз бар го. Ошон үчүн биз ушундай динди көрсөтүшүбүз керек. Балки биздин кийинип барган ошол жерге эл менен чогуу отурганда отурган адамдарга дагы биздин кийимибиз, сүйлөгөн сөзүбүз дагы аларды динге тарта тургандай болуш керекпиз да. Тескерисинче, жок, ал жерде бул көп экен, мен барбайм, мен өзүмчө мынтип жүрөм, тигинтип жүрөм деп бөлүнүп жарылуу бул жакшы нерсеге алып келбейт. Бул деген ушул жанагы фанатизм да, фанатизм.
2: Жок, булар деле бир кайсы жерден диний бир билим алган да, жөнүнөн жанынан да үгүттөй албайт да, туурабы, кандай дейсиз?
3: Ошол илимди алган, илимди алып келген, анан кийин мындай ошол жактын менталитетин же ошол жактын үрп адатын үйрөнүп келип алган да. Бүгүн бизде салттуу ислам динибиз бар. Ошол салттуу ислам дининен кармансак биз адашпайбыз.
2: Бирок буларды каржылаганда кандайдыр бир тарап бар да,
3: сөзсүз болушу мүмкүн эми андай каржылай тургандар. Бирок бизге мындай факты жок да, ушулар каржылайт деген факты жок. Көбүнчө эле ошол илимсиздиктен алардын айткан сөзүнө катуу берилип, алардын сөзүнөн чыкпай, өздөрүнүн ошол аалымдарынын сөзүнөн чыкпай жүргөндөр толтура да. Мисалы аялын, өзүн, бала чакасын, такыр баарын эле кой деп окутпай эле ушундай бир жолго түшүп алгандар дагы ошол өзүнүн гана баягы меники туура деп жана жогору айтпадымбы, меники туура, менин ишенимим туура, силер киришпегиле дегендин артында ушундай туура эмес жолго алып кетет да. Балдарын да өздөрүн да ошого алып барып алат, өздөрү туура жол таппай калат. Себеби алымдарыбыз айтканда, жол өзү түз болот. Ошол жолду изилдеп барып жүрүп, меники туура, меники туура деп барсаң кууш болуп токтоп калат деген да. Ошон үчүн бул аалымдарыбыздын жолун бекем кармансак, Кудайым буюрса бардыгы жакшы болот.
2: Эми айтсаңыз, мына мен дагы бир мурун үй бүлө жакшы катышып жүргөн бир үй бүлөнүн аялы мындай көз көрүнө эле башка бирмеге өтүп кетти да, агымга. Азыр эми ошол жанагындай бирөө кокус каза болуп калса ошол маркумдун узатуу эмесине катышпайт. Жанагы кыскасы кыргызча ырым жырымды булар мындай таанып калды да. Мен ошого таң калам да, бул кандай ушундай күч болушу мүмкүн? Же жана сиз айткан башын айландырып алгандарбы, кандай?
3: Ошол ошо башына толук эле жок, силер ал жерге барсаңар туура эмес. Ал жердин ал жерде көрүнүшү өзү туура эмес. Ал жерде ушундай мындай айтканда бидаат деп коет да алар, ушундай бир алар ашып кеткен, чегинен ашып кеткен деп туруп, алар айтып атпаймынбы, өзүнүкүн таңылап мээсине куюп коюшкан. Ошонун негизинде жок, мен барбайм андай жерге деп турушат да. Негизи мусулман адам ар кайсы жактан болсун башка бир мусулмандын башына кыйынчылык түшсө андан кабар алыш керек. Эки милдети бар да мусулмандын мойнунда милдети. Биринчиси ошол амру маруф нахи мункар деп коет, жакшылыкка чакырыш керек, жамандыктан кайтарыш керек. Андан кийин ооруп калса барып сураш керек, каза болуп калса барып жаназасын окуп көңүл айтыш керек, жакынын жоготуп аткан. Бул деген ошол эң жакын адам болгондон кийин сөзсүз түрдө. Негизи бүгүн ошол президентибиздин өзүнүн жарлыгы дагы бар, анан алымдарыбыздын фатвасы дагы бар, буйругу. Бүгүнкү күндө ушул маркум болгон жерде баягы аш той кылганга мындай айтканда запрет да болбойт. Анан ошол жерлерге барсаң дагы макул, бирок көңүл айтуу үчүн сөз барыш керек. Салт дегенде салттын баары эле динге каршы эмес, баардыгы каршы эмес динге. Кээ бир саналуу гана нерселер каршы болушу мүмкүн, бирок салттын ичиндеги кээ бир адаттар, үрп адаттар бул динибизге эле өтө жакын болгон амалдар, динибизге өтө жакын болгон амалдар. Ошон үчүн мен ошондой жүргөн адамдарга дагы, бир туугандарыбызга айтат элем, сөзсүз түрдө барып катышып көңүл айтып, балки ошол атасын энесин жоготкон, жакынын жоготкон сизге көбүрөөк ишенеттир, сизден көбүрөөк сиздин сөзүңүздү угаттыр. Тескерисинче ошол жерге барып качпастан ага көңүл айтсаңыз сиздик өтө бир таасирлүү болушу мүмкүн, ага пайда бериши мүмкүн. Жакынын жоготуп аткан адам, мындай биз ойлойбуз да, жакынымды жоготкон ким келди, ким келбеди деген нерсе көрүнүп калат өзү элечи баягы. Мисалы атаңды жоготкондо ким келип атат, ким келбей калды, өзү эле билинип калат ал. Өзүң жоктобойсуң, өзүңөн өзүң жаң туйгуң ушул досум келсе экен, ушул тууганым келсе экен, ушул жакыным келсе экен деген өзүңчө эле ошолордун эле үмүт болуп каласың да. Ошо кандайдыр бир келсе сага бир мындай бир моралдык жактан сага мындай жөлөк таяк болот,
2: күч кубат дем берет,
3: күч кубат дем берет. Балки тескерисинче мен айтат элем ошондой бир туугандарыбызга, эгер менин сөзүм угуп жетип кала турган болсо барыңыздар, балки сиздердин бир эле айткан сөзүңүздөр ага өтө бир жөлөк таяк болот, ага сабыр алып келет.
4: Үчүнчү бөлүктүн 17-чи бөлүмү. Диндин өкүмдөрүн аткаруудагы тактык, тактыктын маани маңызы. Билгиле, диндин өкүмдөрүн аткаруудагы Кудайдан коркуу же тактык шек күмөндөн баш тартууга жашырылган. Диндеги шек күмөн бул кандайдыр бир нерсенин адал же арам экендигинин жана анын маани маңызынын толук ачык эместиги. Диндеги тактыктын маанилүүлүгү Абу аль Хасандын руханий насаатчысынын сөзүндө мындай берилген: өзүңдүн жүрөгүңдү дүйнө нерселерине, аялга, нафси каалоосун аткарууга умтулуусунан сакта. Бул нерселердин баардыгында Алла Тааланын берген ырыскысына ыраазы бол. Эгерде булардын баардыгына Алла Таала ыраазы боло турган жол менен жете турган болсо, анда Алла Таалага шүгүр айт,
5: Алеми игерде буларга Алла Тааланын ачуусун келтире турган жол менен жеткен болсоң, анда сабырдуулук менен алардан баш тарт. Аллага болгон сүйүү бардык жакшылыктар тегеренип турган казык сыяктуу. Алеми төрт сыпат бул жакшылыктардын коргонуу чеби болуп эсептелет. Алар чыныгы такваалык, жакшы ниет, амалдардагы калыс ниет жана дин илимдери менен дос болуу. Бирок бул сыпаттар сага насаат берип турган шейхтер же динден таква шериктер менен байланыш түзмөйүнчө кемелдикке жетишпейт. Адамдардан шариатта алууга уруксат берилгенден башка бир нерселерди алуудан сактан жана дагы бир жолу сактан. Кызыл арам жол менен алууга көнүп калган дүйнө нерселерине колуңду сунуудан сактан жана дагы бир жолу сактан. Шайтан сырты алтын жалтылдаган ыпластыкты жана кант кошуп койгон ууну кооз көрсөтөт. Шекер татыган ууну, алтын сыяктуу сезилген жек көрүүнү ыпластыкты тандоо эч нерсени түшүнбөгөн акмак адамдардын кылаар иши. Акыйкатта бул дүйнөнүн материалдык байлыктары эч нерсеге арзыбаган нерселер. Дүйнө нерселеринин көпчүлүгү жок болуп кеткенде да анын арзыбаган гана кичинекей бөлүгү калат жана калган бөлүгү да бузулуп кеткен. Алла Таала айткан: бирок акырет жашоосу эң жакшы жана түбөлүктүү. Алла сүрөсү 17 аят. Анын мүөнөтү түбөлүктүү, чексиз. Бир шейх бир аз карыз алган шакиртине кайрылып мындай деди: эй уулум, суфизмди жолдоочулар, эгерде Алла Тааланын жолунда болсо, анда адамгерчилик, эр жүрөктүүлүк жана кайраттуулук ал жолдун зарыл шарттарынан болот дешкен. Бирок сен басынууну, коркоктукту жана жүрөк заадалыкты тандап алыпсың. Сен кайраттуулуктун артыкчылыгын түшүнбөпсүң. Сен жек көрүүчүлүккө алып келүүчү амал кылдың. Сен кантип баланча адамдан уялбай карыз алдың. Сен билесиң да, асыл шариятыбыз баш белектерден баш тартууну колдобосо да, мен майда баш тартууга болбой турган нерселерден башка белектерди албайм. Ошондо да мен алардын ордуна аз да болсо бир нерселерди берем. Сен болсо уяттуулуктун пардасын толук жулуп салыпсың. Сен жүзү кара адамдардан уялган жоксуң. Эй уулум, мен адамдардын колдорундагыны кабыл албаган жана алардан бурулуп кеткен тоо кийигине окшогум келет. Мен адамдардан Алла Тааланын алдында дүйнө жүзүнүн бардык байлыгын чогултса да, чиркейдин канатынчалык салмакка ээ болбогон, дүйнө мал мүлкү сыяктуу арзыбаган кайыр садакасын алып эчкиге окшогум келбейт. Ибрахим ибн Адхам айткан: өзүңдүн ырыскыңды шариатта уруксат берилген жол менен тап. Мына ошондо сага күндүз нафил орозолорду кармоого, түндөсү туруп нафил ибадаттарды кылууга туура келбейт. Такваалык Алланын нийматтарын пайдаланууну четке какпайт. Чыныгы такваалыкты Алла Тааланын нийматтарын пайдалануу менен айкалыштырууга болот. Такваалык бул арам менен макрухтан кармануу болуп эсептелет. Аалымдар айтышты: мүриттин иши бул арам менен шек күмөндүү нерселерден кармануу. Ал эми булардын бардыгынын пайдубалы бул тамактанууда кылдаттыкты сактоо. Адал даамдар менен тамактанып жүргөн адам күнөө кылууну кааласа да кыла албайт. Арам даамдарды пайдаланып жүргөн адам Аллага ибадат кылууну кааласа да кыла албаган сыяктуу эле. Адал нерселерди таштоо такваалыкка жатпасына көңүл буруу керек. Хадисте кайсы бир адам күндүн алдында туруп орозо кармоого өзүнө убада кылды. Алланын элчиси ага көлөкөгө кирип орозосун аяктоого өкүм кылды деп айтылат. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адамга Алланын ибадаты болгон нерсени аяктоого, ал эми ибадатка тиешеси жок нерседен баш тартууга өкүм кылды. Эгерде такваалыкка ээ адам уруксат берилген нерседен баш тартуу менен таза бойдон калганда гана, аттиң тескерисинче ал шариатта жок нерсени бар деп күнөөгө батып жатат. Ал бир нерсенин экинчи нерседен артык экендигине ишеним артып, адашып жатат. Анткени шариаттын чечими экөөнө тең бирдей. Пайгамбарыбыз балдан жасалган шириндиктерди жакшы көрчү. ет чечу, койдун алдыңкы мүчөсүн жегенди жакшы көрөр эле. Сууга курма жана мейиз кошулган суусундук даярдап беришчү жана ал мускутту пайдаланчу. Такыбалык жөнүндө айтылган чырайлуу сөздөр. Аалымдардын бири айткан, такыбалык бул шек күмөндөн баш

0: Аалым дүйнө нерселерине болгон ач көздүк деди. 6. Дагы айтышкан, жараткан Алла Таала Муса пайгамбарга мындай аянын түшүргөн. Менин кулдарым мага такыбалык жана дүйнө нерселерин тарих кылуудан да жакшыраак эч нерсе менен жакындай алышпайт. 7. Абул-Фаварис аль-Кирмани айткан, Кудайдан коркуунун белгиси бул такыбалык, ал эми такыбалыктын белгиси шек күмөндүү нерселерден баш тартуу. 8. Ошондой эле айтылган, жалгандан жүзү каралыктан жана ушактан алыстагыла, андан соң эмнени кааласаңар кыла бергиле. 9. Такыбалыктардан айтылган, ким арамдан көзүн, нафсисин шек күмөндөн сактап, өзүнүн ички дүйнөсүн Аллага кайрылуу менен толтуруп, сырткы турпатын пайгамбарыбыздын сүннөтү менен кооздоп, өзүн адал даамды гана колдонууга үйрөтсө, анын баамы жана сезе билүүсү эч качан талаага таштабайт. 10. Шакик айткан, адамдын эң татыктуу адеп ахлактык сыпаты төртө. Алар ачуу келгенде жоошуктукту, кедейликте берешендикти, чынчылдыкта бардык абалдарда жана жалгыздыкта такыбалыкты кармануу. 11. Бир дин аалым айткан, 10 нерсени милдеттүү деп эсептемейинче, адамдын такыбалыгы өркүндөбөйт. Алар тилди ушактан сактоо, бирөөлөрдү мыскылдоодон кармануу, бирөөлөр жөнүндө жаман ойдо болуудан алактоо, арамдан көзүн сактоо, сөз сүйлөөдөн чынчылдык, Алланын рахматын сезе билүү, мал мүлктү жакшылыкка сарптоо, күнөө нерселерге сарптоо, текеберликтен жана менменсүнүүдөн сактануу, фарз намаздарды калтырбоо жана аларды жамаат менен окуу, такай жана кыйшаюусуз сүннөт адамдарынын жолунда жүрүү. Бизден мурда өткөн изги адамдардын такыбалыктарынан төмөндө такыбалык дин өкүмдөрүн аткаруудагы таалыкпастык жөнүндө мурда өткөн изги адамдардын айткандарынан келтиребиз. Айтылган Хассан ибн Абу Саннан жатып уктаган эмес, майлуу тамакты жана муздак суу ичкен эмес. Аль-Харис аль-Мухасибинин атасы Хадриттерден эле, атасы кайтыш болгондо ал такыбалыгынан атасын сүннөт жолунда жүрбөдү деген кооптоону менен андан калган мурастан баш тартты. Анткени хадиске ылайык бөлөк диндеги адамдар бири бирине мураскор боло алышпайт, эки башка диндин өкүлдөрү бири биринен мурас ала алышпайт. Абу Али ат-Даккан айткан, Аль-Харис аль-Мухасиби шек күмөнү бар тамакка колун созо турган болсо, анын колдорунун тамыры титирей баштачу. Бир жолу Жунайт аль-Багдади өзүнүн тууганынын үйлөнүү тоюнан Аль-Хариске тамак алып келди. Бирок Аль-Харис ал тамакты жегенден баш тартты жана ага 10 чакты күндөн кийин кургак нан алып келип беришкенде ал нанды жеди да айтты. Силер мүйүрдүккө тамак алып келесиңер. Ушундай тамак алып келгениңер жакшы. Хамдун аль-Хассар досу кайтыш болгондо анын жанында эле анын өлүмүнөн кийин Хамдун чыракты өчүрдү. Жанында олтургандар мындай учурда чырактын майын көбөйтчү эле дешти.
1: Силер жума кутмасы программасын окутуңуздар. Бир жумага чейин же бир аптага чейин амандырыңыздар.

0: Саламат радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чекаралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.

0: Кыргызстан ЕЭП мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. Үстүбүздөгү жылы Кыргызстанда 113 өнөр жай ишканасы ишке кирет. Кыргызстан ЕЭП'нин алкагында үрөндөрдүн бирдиктүү рыногун өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. ЕЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%-дан 4.5%-ка чейин төмөндөттү. Евразия экономикалык биримдигинде азык-түлүк жана косметикага коюлган коопсуздук талаптары жаңыланат. Ушул жана башка жаңылыктар менен ЕЭП алкагында берүүбүздөн таанышасыз. Аны мен Айдар Темиралиев алып барам. Биздин толкундан алыстабаңыз. Кыргызстан ЕЭП'ке мүчө мамлекеттеринин арасында ички дүң продукциянын өсүү темпи боюнча биринчи орунду ээлейт. Өсүш экономиканын бардык тармактарынын салымы менен камсыз кылынат. Курулуш тармагы 69.6% өстү. Тейлөө чөйрөсү 6%, айыл чарба 4.3%, өнөр жайда өсүү 12.8% түздү. Ал эми химиялык продукцияны өндүрүү 2.9%, фармацевтикалык продукцияны өндүрүү 1.8%, транспорт каражаттарын өндүрүү 40.7%, курулуш материалдарын өндүрүү 33.4%, негизги материалдарды өндүрүү 11.9%, тамак аш азыктарын өндүрүү 8.2%, кен байлыктарды казып алуу 12.8%. Бул экономиканын өнүгүүсүндө абдан позитивдүү динамиканы көрсөтүп турарын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгын чыгарган аппараттык жыйында билдирди. Минкап башчысы алдын ала баалоолор боюнча 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгында ички дүң продуктунун көлөмү 960 миллиард сомду түзгөнүн, ал эми реалдуу өсүү темпи 11.9%-га жеткенин белгиледи. Жыл башынан бери өлкөгө тартылган инвестициялардын өсүү темпи да жогорулаган. Инвестициянын көлөмү 204.4 миллиард сомду түзүп, 64.3% өскөн. 2026 жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик бюджеттин кирешеси 454 миллиард 251.8 миллион сомду түзгөн. Бул пландалган көрсөткүч 22 миллиард 652.7 миллион сомго ашкан. Бекитилген план 105.3% аткарылган. Бөлүп караганда мамлекеттик салык кызматынын кирешеси 191 миллиард 620 миллион сомду түзүп, пландан 7 миллиард 442.7 миллион сомго көп болгон. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын кирешеси 87 миллиард 380.4 миллион сомду түзүп, пландан 4 миллиард 385.8 миллион сомго жогорулаган. Жылдын январь-май айларында Кыргызстандын тышкы жана өз ара соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 6.3 миллиард долларды түздү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети билдирди. Маалыматка ылайык, бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1%-га көп болгон. Ал эми Кыргызстандын ЕЭП'ке мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соодасынын көлөмү 2.4 миллиард долларга жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 6%-га өскөн. Анын ичинен импорттук келип түшүүлөр 8.3%-га көбөйсө, экспорттук жөнөтүүлөр 3.2%-га кыскарган. Кыргызстандын ЕЭП өлкөлөрү менен болгон соодасындагы эң чоң үлүшү Россияга 67.8% жана Казакстанга 29.8% менен туура келет. Үстүбүздөгү жылы өлкөдө 113 өнөр жай ишканасын ишке киргизүү пландалган. Алардын алгачкылары ишке берилип, калгандары жыл аягына чейин этап-этабы менен пайдаланууга берилет. Ишканалар ар тараптуу: айыл чарба, курулуш материалдары, химиялык жууп тазалоо каражаттарын өнүктүрүү, логистикалык борборлор болуп саналат. Алардын ичинен курулуш материалдары менен тоюу төндүргөн ишканалар өлкөнү камсыздап, товарлар ЕЭП өлкөлөрүнө экспорттоло баштады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай башкармалыгы талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айжан Жумашева Спутник Кыргызстанга берген маегинде билдирип, жаңы ишканалар кайсы аймактарда ачылат, канча жаңы жумуш орду түзүлөт, долбоорлор кандай инвестициялардын эсебинен ишке ашарын айтып берди.
1: Бул 113 эле ишкана быйыл 26-жылы колдонууда. Негизинен 2024 жылдан бери бул 100 ишкана жыл сайын ишке кирип келатат. Бул 24 жылы 102 ишкана ишке берилген, 25 жылы 119 ишкана берилген. 2 жылы тең 8000 ашуун жумуш жаңы орундары түзүлгөн. Быйыл дагы 11000 ашуун жумуш орду пландалууда. 2026 жылы Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясы тарабынан 100 өнөр жай ишканасы долбоору колдоого алынып киргизилген. Ошону менен 2026 жылга 113 ишкана ишке киргизүү жылдын аягына чейин пландалууда. Буга чейин 6 ишкана ишке берилди. Бул логистикалык центр Алтын Логистик Балыкчы шаарында, күн энергияны электростанциясы бул РЦ Ысык Көл облусунда. Ал эми дагы эле ушул энергетика тармагында бул Сокулук районунда Сокулук 3, анан Туюк деген 2 электростанция берилди. Ал эми СЭС ишке ОСО бренд KG ишке берилди. Дагы Сокулукта Вилби деген ОСО жоопкерчилиги чектелген коом ишке берилди. Ошондой эле 2026 жылдын 31 августуна дагы 40 ишкана ишке берилүү, ушу 113 40 берилген пландалууда эгемендүүлүккө карата. Калганы уже жылдын аягына чейин этап-этап менен ишке берилет.
0: Кыргызстан ЕЭБтин алкагында үйрөндөрдүн бирдиктүү рынагын өнүктүрүүнү жана кооперацияны колдойт. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тараткан маалыматка ылайык, 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргызстанда 65 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлгөн. Учурда өлкөдө 56000 гектардан ашык айыл чарба жерин иштеткен 886 кооператив иш алып барууда. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында интеграция өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Биримдикке мүчө болгон жылдар аралыгында Кыргызстандын ИАЭП өлкөлөрү менен өз ара соода жүгүртүүсү дээрлик 2 эсеге 2,5 миллиард АКШ долларынан 5 миллиард АКШ долларына чейин өскөн. Өндүрүштүк байланыштар чыңдалып, инвестициялык кызматташтык кеңейип, айыл чарба өндүрүшүнүн көлөмү дагы өсүүдө. ЕЭП менен Монголиянын ортосундагы соода келишими күчүнө кирди. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясы маалымдады. Муну менен Кыргызстан же башка ЕЭП өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрү үчүн Монголиянын рыногуна чыгууга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Келишимге ылайык, товарлардын жүздөгөн түрүнө бажы төлөмдөрү толугу менен жоюлуп же төмөндөтүлөт. Бул эки тараптын товар жүгүртүүсүнүн 90% камтыйт. Евразия экономикалык комиссиясынын соода министри Андрей Слепнев эми сүт азыктарын, суусундуктарды, таттууларды, жеңил жана жүк ташуучу автоунааларды, косметика, атыр жана башка товарларды экспорттоого кеңири мүмкүнчүлүк ачылат деп маалымдады. Ал арада Иран Евразия экономикалык биримдигинин товарларына бажы алымын 20%-дан 4.5%га чейин төмөндөткөнү айтылды. Евразия экономикалык комиссиясындагы ИАЭП менен Ирандын ортосундагы эркин соода келишимин ишке ашыруу боюнча жыйын өтүп, тараптар соодадагы тоскоолдуктарды азайтуу, логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, төлөм жана камсыздандыруу механизмдерин жакшыртуу, ошондой эле түндүк-түштүк эл аралык транспорттук коридорунун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелерин талкуулашкан. Евразия экономикалык комиссиясынын соода боюнча министри Андрей Слепнев белгилегендей, жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу Ирандын соода агымы түндүк багытка көбүрөөк бурулуп, ИАЭП өлкөлөрү менен кызматташуунун мааниси артууда. Эркин соода келишиминин алкагында Иран ИАЭП өлкөлөрүнөн келген бир катар товарларга бажы тарифтерин төмөндөтөт. Бул аракеттер өз ара сооданы кеңейтүүгө жана экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталат. Ушуну менен ИАЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
2: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезекте чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу биз Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номуру 28 мектепте Уңгу жолдун багыттарын мектеп жана бала бакчада ишке ашыруу жаатында кыргыз тили адабияты жана тарых сабагынын мугалимдери чогулуп, билим жана тарбия дүйнөлүк бийиктикке жол деп аталган талкуунун жүрүшүнө катышып келдик. Атайын баяндама жасаган мугалимдер маселенин өзөгүн белгилеп, кемчиликтерди айтып, кандай иш жасалуу керектигин сунуштап, суроо-жооп болду.
4: Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук деп дүйнөлүк бийиктик оңгожолу жарлыгынын алкагында Ленин районундагы билим берүү уюмдарынын тарбия иштери боюнча директорунун орун басарлары, соцпедагогдор, тарых мугалимдери жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын директорлору кыргыздын нарк насилин, салт санаасын, үрп адатын жеткирүү.
5: Мына бул жакта жалаң Бишкек шаарынын Ленин районунун мектебинин өкүлдөрү отурат. Чындыгында окуучулардын санынын көптүгү сабакка кызыктырууну мугалимдер тарабынан аябай түйшүккө алып келип атат да. Мугалимдер чындыгында бул жагынан кыйналып атат. Президенттик аппараттан Октябрь мырза отурат. Ушул нерселерди дагы сиздер жеткиресиздер деп ойлойм. Эне тилди, улуттук тарыхты жана маданиятты окутуунун мазмунун күчөтүш керек. Бизде билим берүү абдан жакшы тенденциялар болуп атат. STEM деген, Сингапур деген абдан жакшы ачылыштар, жаңы мазмундук линиялар кирип атат. Бирок ошону менен биздин мен тарыхчы катары айтайын, улуттук тарых, эне тил, кыргыз тили багытында көйгөйлөр мындайча айтканда жабык бойдон калып атат, ачылбай жатат. Азыркы күндө 2 предмет бар. Мектептерде бул кыргыз тили адабияты жана тарых. Бул предмет финансылык жактан окуучуларга мотивация бере албай калды. Бул ачуу чындык. Бул эки предметте мамлекеттүүлүктү негизин окуучунун мээсине калыптандырып коя турчу предметтер. Бирок ушул предметтер дал ушул сабакта өтө аксап жатат. Анткени окуучуларга Кыргызстандын тарыхын билдиң, андан ары эмне дегенде биз эчтеке айта албай калып атабыз. Ал эми окуучуларга улуттук сыймыкты киргизиш үчүн окуучулардын жүрөгүнө мен кыргызмын деген нерсени киргизиш үчүн бул доктрина жана буга чейинки иштелип келген программалар дагы аздык болду. Жетишкен жок да. Биз ошону айтышыбыз керек да.
6: Эжелер, көп маселелер бар. Туура айтып атасыздар. Айтып аткан сөздөрдүн баардыгын тең мен туура кабыл алам. Жетчү жерге жеткиребиз, айтчу жерге айтабыз. Мамлекет чече турган маселелерди. Айлык маселесинде мынакей президент өткөндө эле курултайда айтты, көрдүңүздөр э? Президенттин Садыр Нургожоевич ошол 100% көтөрүлөт апрель айынан баштайт деп. Ал ушул мене токтоп калбаш керек. Мугалимдин айлыгы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгынан жогору болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан бирок ошол эле учурда талап ошончолук күчөш керек.
3: Бишкек шаарынын Ленин районундагы номеру 102 мектептин тарых сабагынын мугалими Элизат Турсунова улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жолу жана заманбап билим берүү деген темада баяндамасында буларга токтолду.
5: Азыркы саналиптик алымдашуу доорунда билим берүү системасынын алдында татаал, бирок өтө маанилүү милдет турат. Бирок бул максаттарды ашырууда заманбап билим берүүдө биздин өлкөдө бир катар көйгөйлөргө да туш болууда. Биринчиден, баардык аймактарда интернетке, заманбап техникага жеткиликтүүлүк бирдей эмес. Бул билим сапатына дагы түздөн-түз таасир этет. Экинчиден, окуучулардын мотивациясынын төмөндөшү, маалыматтын ашыкча көптүгү, социалдык тармактардын таасири окуучулардын китеп окууга, терең ой жүгүртүүгө болгон кызыгуусун азайтууда. Ал эми үчүнчүдөн болсо, улуттук идентитүүлүктүн алсыроо коркунучу. Глобалдашуу шартында эне тилге, улуттук маданиятка, салт-санаага болгон кызыгуу кээде тилекке каршы экинчи планга жылып калууда. Демек, азыркы күндө билим берүү, илим тармагында жогорудагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир катар иш-аракеттер аткарылышы керек.
3: Ал эми жаш техниктер станциясынын мугалими Карлыгач Эсенкулова улуттук нарк баалуулуктарды технологиялык келечекке интеграциялоо деген темада күнүмдүк жүргүзгөн ишинин мисалында буларды айтып берди.
7: Бүгүнкү күндө балдар мектептен кийин үйдө өз убактысынын көбүн телефон жана гаджеттер менен өткөрүп жатканы коомдук көйгөйгө айланды. Биздин максат баланы виртуалдык дүйнөдөн реалдуу чындыкка тартуу. Биздин педагогтор социалдык жактан аялуу үй бүлөлөрдүн балдары, тагыраагы ата-энесинин бири жок чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жаткан балдар, мигранттардын балдары жана ар түрдүү багыттагы таланттуу балдар менен туруктуу иштешет. Ийримдер үчүн ата-энеден эч кандай акы алынбайт. Биздин ишмердүүлүктүн өзөгүн тарбия берүү түзөт. Бул балдардын жүрүм-турумун калыптандыруу, ден соолукту сактоо программалары, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин үйрөтүү жана кесипке багыт берүү. Биз ар бир баланын ички потенциалын, талантын ачууга жана аларды турмуштун татаал шартына туруктуу кылып тарбиялоого өзгөчө басым жасайбыз. Ошону менен бирге эле техникалык чыгармачылык биз үчүн президенттин улуттук нарк жарлыгын ишке ашыруунун негизги куралы болуп саналат. Өнүгү стратегиясы келечектин багыты. Бизде учурда жаш техниктер станциясынын 2025-2030 жылдарга карата технологиялар, салттар жана инновациялык маданий өнүгү вектору аттуу өнүгү программасы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Биздин станция кесиптик пайда алган эмес, чыныгы социалдык колдоо борбору болуп калды. Биздин окуучулар республикалык жана эл аралык сынактарда туруктуу түрдө байгелүү орундарды ээлеп келишет. Төмөндөгүдөй багыттар аркылуу иш алып барабыз. Элдик колөнөрчүлүк, балдар кийиз басуу, оймо жана саймачылык өнөрүн үйрөнүшөт. Боз үй жасоо жана зергерчилик ийримдери балдарды кол эмгекке жана улуттук эстетикага тарбиялайт. Интеллект жана музыка багытында өрмөк согуу, комуздак кол ойнотуу жана тогуз коргол интеллектуалдык оюн аркылуу баланын талантын ачалабыз. Санариптик маданият, информатика ийриминде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде санариптик долбоорлорду түзүү менен балдарды интернет мейкиндигин мазмундуу толтурууга үйрөтөбүз. Бул тажрыйбанын натыйжасында биздин SoulQ жасалма интеллект менен сугаруу долбоорубуз жаш жаратман сынагында 2-нчи орунду ээледи. Бул инновациялык долбоор бизге балдардын чыгармачылык потенциалын ачууга жана аларды келечектеги кесибине даярдоого сапаттык жаңы деңгээлде шарт түзөт. Ошону менен бирге эле улуттук нарыкты, элибиздин тарыхын, таалим тарбиясын, салт санаасын, этнографиясын, этнопедагогикасын жүрөгүндө сармайдай сактаган, келечекте ата журт үчүн күйүп жанган мекенчил, эл камын ойлогон мыкты инсанды тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайбыз.
3: Иш-чаранын соңунда Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн башчысы Октябр Капалбаев уңгу жолдун өзөк маанисине токтолуп, анын тарбияга байланыштуу бөлүгүн ишке ашырууда мугалимдердин ордун белгилей буларга токтолду.
6: Жогоруда сүйлөгөн спикерлерден кийин бир топ көйгөй бар экендигин, ал көйгөй башкада эмес өзүбүздө экенин түшүнүп калдык да. Анан ошон үчүн ушул көйгөй маселени кантип чечебиз, чогуу отуруп бир сүйлөшүп көрбөйлүбү, ошол уңгу жолду түзгөндөр, ошону аткаруучулар, президентке сунуштагандардын ою кандай болгон, биз ошол ой менен туура кетип бара жатабызбы же туура эмес баштап алдыкпы деген ойду улай Ленин райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги ушундай идея көтөрүп сиздерди чогултуп отургандыгыбыз үчүн чоң ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Ушул Кыргыз Республикасынын президентинин уңгу жол жөнүндөгү жарлыгын толук окуп чыккандар колуңуздарды көтөрүп койсоңуз, ашып кетсе 5-6 адам кол көтөрүптү да. Мына көрдүңүздөрбү, көйгөй 98-97 пайыз экен. Ушул жерде эле ал эми кыргыз там боюнча канча деген мугалимдер бар. Мугалим деген бул өлкөнүн тамыры. Кудай өзү тандап берген 3 кесип болот экен. Байыркы гректер айткан, күн алдында мугалимден бийик эч нерсе жок деген. Себеби патшаны дагы, врачты дагы, сотту дагы мугалим окутат. Мугалим бул дүйнөгө тарбиялап чыгарат дагы, көзүн ачат. Мына ошол мугалим деген улуу касиетти алып жүрөбүз дагы, бирок ошого өзүбүз татыктуубузбу? Өзүбүз үлгү болуп атабызбы? Мына маселе ошондо. Уңгу жол дегенде мына мисалы 7 багыт бар уңгу жолдо. Уңгу жолду түшүндүрдүк, бул концепциядан жогору турат. Ошон үчүн доктрина уңгу жол деп атап, ар бир мекемеге, бала бакчага чейин, айыл өкмөтүнө чейин, ошонун жетекчилигинин, чыгармачылыгынын, билим деңгээлинин тегерегинде ошол атайын программалар иштелип чыгып, жетекчи бекитип, анан ошонун ишти алып барыш керек. Айта турган нерсем, татаал дантпасак, мына ошол уңгу жолдогу эң биринчи багыт таалим тарбия деп турат.
3: Урматтуу радио окуучулар, уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу номеру 28-чи мектепте уңгу жолдун өзөк маселелерин талкуулаган иш-чаранын жүрүшүнөн даярдалды. Программаны даярдап алып барган Зина Канын Кайыпова, саламатта болуңуздар.
8: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
9: Бишкекте саат 23.
10: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөрү борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы, Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз. Жана айтылып атпайбы, АТРдын алкагында да көбөйдү.
1: Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардыгы эле ушул жол маселесин биздин департаментибиз азыркы күндө ушул ар бир 4 райондо акимият бар. Ушу акимияттардын да өзүнүн программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар. Алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттемеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен, андан да башка мына көпүрө, түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы жолдорду элдерге тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип анан жаап келе атабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу, интернет булактары аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келе атабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы баягы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолубуз ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөнүн дагы бир топ салып келип ушул Термечиковка атындагы көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап, азыр акыркы жумуштар аткарылып атат, акыркы асфальттар салынып атат. Толук кандуу ушул жакынкы арада ал көчөмдү ачып беребиз да. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзо көчөсүнө толук кандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да.
0: Ооба.
1: Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толук кандуу ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ушул биринчи этабын бүтүп, азыркы күндө мына кечээ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Бул аябай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көчөнү, үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Аламиден суусуу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келер менен ал жерди ачып бергенбиз.
0: Азыр толук кандуу бүттү да ал жери?
1: Ал толук кандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курманден даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальты кичинекей начарыраак, ошол жерде гана турат. А так калган жери ошол Жибек жол көчөсү толук кандуу ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул Толук молду көчөсүнө чейин толук кандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса
0: толук аяктайт.
1: Толук аяктайт буюрса.
0: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да?
1: Ооба, биздин көзөмөлдө.
0: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Лев Толстой ошол Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай
0: жол тыгыны
1: тыгыны аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан или түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садыгалиева көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде экөөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы сайз убагында салынып койгон түйүн да ал.
0: Ооба.
1: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи ошол жерди чоңойтолу деп планга койгонбуз. Мына былтыр долбоорлордун баары иштелип бүтүп, жактырылып, архитекторлор менен баягы неметип иштеп чыгып, алардын колдорун коюп, экспертизан өткөрүп туруп, анан быйыл ушул дагы чоң бир компания экен, Байташ Групп деген ошол компания алды ал жерди жаңы.
0: Ал ата мекендик компания.
1: Ата мекендик ушул жерде баягы өзүбүздүн
0: регистрациялык
1: Байташ Групп деп. Анан ошолорго бердик, келишим түзүлдү. Булар эми биз бир ай мурун эле негизи баштамакпыз, бирок ошол жердеги ушул Лев Толстойдун үстүндө бир топ субъекттер бар экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленинский Ленин районунун караштуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбоордун дагы узарып кетти баягы сүйлөшүү жолдору. Ошон үчүн ошол биз чечим чыгардык дагы кечээ ошол алар менен баягы пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде, биз азыр жаппасак ошо кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап, болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп, биз эми баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган срогу эме убактысы болот да,
0: мөөнөтү болот.
1: Мөөнөтү болот. Ал биздерден эмес, ал ошол процедурадан зависит этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы, ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз. 28 күн деген жазылып калган. Ошонун баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей эле көпүр эмес, чоң түйүн, бул баягы эки этаж, эки катмардагы
0: түйүн. Эки деңгээлдеги көпүр болобу,
1: э? Эки деңгээлдеги көпүр болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай,
0: сапаттуу
1: көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где-то 4 ай, 5 айга чейин барып калыш мүмкүн да.
0: Бирок жол кеңейет дагы, э?
1: Мындай болот да, эми
0: тиги
1: Лев Толстой көчөсү, ал жерден баягы эме бар да, жол чырагы бар да.
0: Ооба.
1: Ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш гвардия көчөсүнөн үстү менен өтөт дагы, Жаш гвардия асты менен өтүп, жанагы мен айтып кеткен жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп Аларча көчөсүнө Дайыр көпүрөсү алынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
0: Ооба.
1: Баягы ушул бири бирине
0: тоскоол болбой
1: өтө турган түйүн болот да буюрсачы. Ошол үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт буюрса деп баардыгы эми анын эсебин чыгарып, жөө кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп долбоорун алкагында чийип чыгыш да, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна 3 көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын кечичинде Аларча сууга 3 көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алдыда дагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы анын абалы да аябай начар болчу, ошонун баарын жаңыртабыз буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул Союз убагынан кийинки эң биринчи чоң өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоор болуп атат да.
0: Ошон үчүн бир көпүрөңүз ошол э, сиз айтып атканыңыз азыр.
1: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
0: Түйүн болот, жанагы Жаш гвардия.
1: Жаш гвардия түйүн болот да эми ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол комплекс ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор, эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз как эме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп анан жолду түздөбөй ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлорду чийип атабыз буюрса. Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек. Долбоорлор чийилип атат буюрса, мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек. Чоң чоң түйүндөрдү салганга долбоорлор чийилип атат.
0: Ооба, Абдыжапар Кулумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
1: Эми ал боюнча биз тиги политикасына киришпей эле коелу.
0: Ооба, жолдун өзү керек да.
1: Жолдун өзүн айтып берейин мен. Жолдун өзү негизи бул туура мурун берилип кеткен жер экен, баягы кандай эмне болуп аны эми биз токтолбой эле коелу. Бирок 16 жылы ушул өзүлөрү Бишкек шаарына кайрылган экен. Ошол жерде негизи мурун жол бар экен, ошол жолду ачыкканга мындай генпланга киргизип бересиңерби деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки генпланды чийип атканда ошол жол кирген. Генпланга кирип андан тышкары ал эмес Бакаева көчөсү да кирген да, эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу?
0: Ооба.
1: Шаар ачык болду, сунушуңар бериле, кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар оюңарды айткыла деп келип койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын айтып атат да, кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын башкы генпланын ишке ашырууга биз жаңадан киристик. Ал жерге эми ал жактын элдер менен сүйлөшүп, баягы эми бүт топ ай болду сүйлөшүп атканда. Анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак тарактар тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурчатка төшөлүптүр дегендей таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өздөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү биз опасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сөздөр айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба бак тарактарды тийбейбиз, экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылдык кыйбадан көчөмбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмө куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп, ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга, ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
0: Жакшы.
1: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык. Акынбаев көчөсүнөн ошол миң жылдыкка чейинки участок буюрса, ушул жакын арада эки көчө тең буюрса ишке берилет.
0: Жакшы. Абдыжапаров Мукашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду. Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей. Анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы, шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
1: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсе өстү ошол сиз айткан жанагы алкагында. Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең быйыл эле бүтүрүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарын эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушуп айтып атышат. Акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражаттын эсебинен сөзсүз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүкү боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги АТРдын алкагында. Бул биринчи Сука Батыр көчөсүн мен айтып келем, ушул 7 апрелден Авоза көчөсүнө чейин жаңы жол, жаңы жол эми ал мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Авоза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошол Сука Батырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салып атабыз. Андан тышкары Акынбаев көчөсүн, Акынбаев көчөсү биздики шаардын чети, Достоевский болчу, Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнө улап атабыз. Анткени ал дагы бизге өтүп калды, өзүңүз айткан АТРдын алкагы менен. Ошол Октябрьск районуна азыр 3 чоң жаңы жол салып атабыз.
0: Салынып атат азыр.
1: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан тышкары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жактагы бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон тышкары баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Союз убагынан бери которулуп суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салонасында каякта мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализациянын сууларды, светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду. Ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсүнө бар эле Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып, ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен. Ошолордун баарын мындай азыр иш жүзүндө ашырганга план түзүп, бирок уже Бишкектен менен көчөнү Садаевадан ушул бычка чейинки жерин жаап иш башталды уже азыр. Ушундай баягы чоң чоң биринчи магистральный көчөлөрдү биз алып атабыз. Майда көчөлөрдү болсо акимчилик тарабынан алар да келип атат. Эми баары кирискенге сиз айткандай убакта жок экен, акча каражаты да жок, эми аны ачык айтыш керек. Бирок эми акырын акырын акча бөлүнсө пландап ошо АТМ аймагындагы жолдорду дагы баштайбыз. Андан тышкары көпүрөлөр бар экен, баягы жарабай калган бүт баарын эми бизге жаңы эле өттү да, анын баарын баягы талдап кайсы жерди биринчи салсак, каяка, анын үстүнө азыр АТРнын аймагына киргенден кийин биз баягы биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
0: өзүбүз.
1: Ошонун баарын маршруттарын чирип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп, анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдыда.
0: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
1: Туура айтасыз, эми АОЗа десе мен эстеп кеттим тиги. АОЗаны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду да. Аябай көп болду, анткени бул бир эле жерде салынып аткан объект да. Анан кичинекей эле неме да мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңер аз, техникаң араз, ар бири атып атканда азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атты бизди. Бизди жөн эле тиги мэрияны ушулып кандай гана сын пикир айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
0: ыраазы болуп атышат. Мисалы
1: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эч жак 100 жыл мурун эле салынгандай болуп унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет, баягы сөзсүз түрдө конечно салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин дагы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек, ал бир 2 киши келип эле лабораториялардын баягы немелер индикаторлор да жаңылды. Керек болсо мындай бир эле киши текшерип кое турган дагы. Эми заманга жараса бизге оңой боло баштады да текшерүү дагычы. Ошон үчүн сапаттын сөзсүз түрдө ал жерде ар бир объектте биздин бирден технадзор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барат кетет баарына жооп бере турган өзүбүздүн буйрук менен бирден технадзорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса аны жарабайт деп арматураларынан бери бетондорун менен текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар. Сөзсүз да биздер салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн мүчүлүктөр. Кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип, эгерде кандайдыр бир асфальтты же болсо бир кандайдыр неме кетептен суроккада болгондон кичинекичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да, ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп, ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, рай администрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э? Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
1: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей. Баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акимиятка өзүнчө стандарт жок.
0: Талап бирдей.
1: Кыргызстан, Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргызстан закону бар, кыргызстан өзүбүздүн бекитип берген стандарты бар, ошого жараша. Акимияттын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат сотрудниктери, алар өзүлөрү көзөмөлдөп, биздикинде эле аларда дагы ошол ошол жака жооп берчү адамдар бар да. Бишкек асфальт сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
0: көзөмөлдөсөк
1: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы-жакшы фирмаларды тандап алышат.
0: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчем.
0: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмө курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же бүтсө биз укпай калдык? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, этиги жерде асфальтта бул жерди чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 120 километр 1200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктурган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги ак үйүбүз ынтымак ордого Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бири бирибизди урушуп коюп, эрдеден менен да кеч курун дагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин азыр асфальттамак турган жолду жөнө эле тазалоочуну кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азайып турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта. Бул абалы өзгөрүшү мүмкүн эмес деп билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум айта барсаңыз жетеңизге. Собянин деген Москванын мэри бар, ошол 10-нчу жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир орусча айтканда катастрофический тыгымбыз, ошонун проблеманы чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми биз москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да. Анан асфальттап койдум, асфальтташ керек туура, а бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш да айланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңарбы элдерди кандай кыйналып аткан? Рахмат.
1: Рахмат. Бул угарман кичине кечире кошулуп калган окшойт. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик. Киргиздик.
0: Анан агай айтып аткан, сурап аткан ушул
1: э? Бакаева көчөсүндөгү. Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Лев Толстойго чейинки ачып койдук. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдө айтып кеттим эле. Биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Yani ben bir top toplayıp ettim özünüz planlarına. Siz aytkanday iki etajlı çoğ iki katmarlı razvaslardı azı biz planlatırız. Oşonun birincisin siz aytkan janagı Bakayev köçösünün janındagı Jaş Gvardiya menen Lev Толстой köçösünün kesişindeki tığındı azaytuunun alkagında jumuştardı keçe günü jaap biz baştadık bayke. Andan çıkarı jana da aytıp ettim bir 6-7 jerge siz aytkanday 4 emes. Gen planına karalgan көп жерге ошол 2 этаж 2 этаж развязкаларды же болсо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорло чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болсо дагы бир топ жылда чечиш мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендигиси да. Анткени Бишкек шаары сиз дагы ушул билесиз, мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да. Аз гана салындагы масштабка ылайыкташып салынса, азыр күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсыларга ушул эки катмарлуу жолдорду, эки катмарлуу түйүндөрдү салганга биз уже киригиштик байке.
0: Абдыжапаркул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабадыбы, эки деңгээлдүү, эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби? Сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде? Ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл-кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу
1: болсо. Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005 жылдан бери биз ушул Фучук менен Лев Толстойду ошолбой келатабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
0: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесилиши.
1: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесилиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный Жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен ошол жерге да проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7 апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге да проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горки көчөсү ошол экөөнүн кесишинде дагы бир чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз аябай. Буюрса бул проект жүрүп аткандар анан андан тышкары проекттер чийилип атат дагы. Мен айтпадымбы жылдан жылга ошол көбөйтүп кете бересиз да. Ушундай экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи этаж менен биринчи этажды баягы светофор жол чырактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлору чеп баштадык.
0: Бул эми азыркы ыкмада э жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада башка жактарда делечи эми ири шаарларда.
1: Ири шаарларда эки эмес 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да эми азыр биз азыр биринчи шагты атап атпайбызбы андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асан Алиева менен Москва көчөсүнүн кесилишине салдык эле практика неме экспериментаны көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди андан көк жардын кальционун дагы оң жагына салып көрдүк ал да жакшы эффект берди быйыл ал ошондой оңго бурулчу светофор жок оңго бурулчу жерлерден 10 кесилишти тандап алдык мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Мартын менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 2 жерди ачтык ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат мындан тышкары мына көйгөй жараткан Бака көчөсү Садырбаева көчөсү менен Ахунбай көчөсүнүн кесилиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле аны дагы биз чоңойтуп атабыз элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат ал жерди ачсак ал жерде көйгөй чечет ушундай жерлерди дагы көбөйтүп атабыз да эми эки этажды салбай кээде мындай бир этаж менен чечип кое турганда эле ыкмалар бар да.
0: Жакшы экен. Дагы бир Facebook пайдаланучу сурап атат. Бишкекти Манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт.
1: Ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт, бирок ал жер салына баштады. Ошол Жаш Гвардия көчөсү келип туруп түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы. Андан ары ушул жана биздин илгерки СЕЗ илгерки деп атам, азыркы СЕЗ аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат.
0: Аэропорт

0: Эмнеси бар бул подрядчикте салат турган?
1: Мурун эмне кылган э?
0: Биринчи эмне кылган? 3 жылдык же болсо 5 жылдык
1: тажрыйба?
0: 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле, ал жол кандай болду, сапаты кандай болду? Андан тышкары ошо асфальт чыгара турган заводу барбы, жокпу? Техникасы барбы, өзүнүкүбү же арендага алып атабы? Андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары, инженерлердин составы кандай, баарына көңүл бурабыз. Анан эми кечээ ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да.
1: Жакшы. Дагы бир угармандын Facebook пайдаланучунун суроосу экен. Жүк ташуучу автоунаалар, оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да, мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат. Ушул кандай көзөмөлдүк алынат деп сурап атат.
0: Ооба, эми азыр Кыргызстаныбызга өнүгүп баштабадыбы, баарыбыз билип атабыз. Ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат, жана ипотекалык үйлөр салынып атат, школ, больницалар салынып атат.
1: Курулуш күчөп атат азыр.
0: Аябай күчөдү. Андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл бурулуп атат. Анан анын баарын эгерде биз зап неме такырлы
1: тыюу салганда болбойт да,
0: анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз, могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн эрежеси бар. Баягы ошол эреже температура
1: сакташ керек
0: э, баягы ысыкка ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүк ташуу,
1: оор жүк салбаш керек,
0: салбагыла деп эми суранып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаң ар кишине азайып калды, азайып калды. Чын эле тиги Facebook колдоочу туура айтат, оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
1: туруштук бере албайт,
0: туруштук бере албай калат атат. Анткени андай нагрузкага, оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да, баягы сип бар, ошонун алып калганда салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да, баягы нагрузка, ойсуздун нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө, мындай азыраак жүктөп. Анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат, ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргенден баарын текшерип, алардын да чоң көзөмөлүндө да бул.
1: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
0: ашыра алабызбы? Ооба, биз чоң проекттерди биз 2 жылга, анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк эми чоң бүтө албайт 1 жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем 2-3 айлык эле да. Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү эмки жылга приходящий. Мен жана айтып кетпедимби, жана Дене Чапенде көчөсүн былтыр баштап эки жагы быйыл бүттү. Ошондой приходящий да объекттер бар да.
1: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот э? Сиздер тараптан.
0: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
1: ал ишти аткаруучу ким болбосун, бирок көзөмөл сиздер.
0: Көзөмөл, ооба, көзөмөл. Биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга куротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп. И жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
1: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ушул жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда, мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен э?
0: Ал сөзсүз түрдө, сөзсүз.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан

0: Милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында өзүбүз дагы күбө болуп атабыз. Кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу, жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектилерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
2: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

Ал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.